жайылтып багуу менен алектенген түтүндөн секиндеп өнүгүп, жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алектенүүчү түтүнгө айланды. Пагичик мындай деди: Азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300дөн ашат. Азыр бээ байлап саай турган жогору белес мезгили. Ун саам бээ күнүнө 15-ден 20 килограммга чейин сүт берет. Жаңыдан саалган 200 миллилитр саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 килограмм кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күнүмдүк орточо келүүчү коридорлор мөлчөрү 20 канча киши. Күнүмдүк кирешеси 500дөн 1000 юанга чейин. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажаттыгына аттандыра албай жатат. 2019 жылы пакчик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылык шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн, калыпташкан тижарат кылуу тебин өзгөрттү. Ошону менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып, киреши артуусуна жетекчилик кылды. Болсуншаган кыштагы партия чакасынын шудеси, кыштак тургундары комитетинин мудуру Санжижап мындай деди: Сыйхай жолунда көл айланма таш жолунда автоунаа каттагандан кийин биз линия жээгиндеги саякат байлыгына сөөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө турукту. Келерки карымда кыштак ушул керкананы баштаак кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт чөлкөм саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундардын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылат. Жакын жылдардан бери Кошут ооданы өзгөчө жылкы кесибин үзгүлтүксүз күчөтүп, бакмачылыктын жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүн иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгерилетип, кесип челесин токтоосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ан сайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруусундагы өзгөчө терек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негизин салды.

Жакында Шинжаң Токойчулук Илимдер Академиясы өткөргөн эттүү суңгула кесибин жогору сапатта өнүктүрүү боюнча академия менен кирканаларда чиркештирүү маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында илим техника кум кесибине күч кошуу, академия киркана шайкеши байландыруу илгери сүрүү негизги тема кылынып, илим техника адистери жана киркана өкүлдөрү жыйылып, нак майданда стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын эттүү суңгула кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү илим техника курбаты кошулду. Түшүмдөрдү айырмалуу түйүн

Үндө Синжан Токойчулук Илимдер Академиясы изилдеп ачкан эттүү суңгула, чылан чайы, жемиш шире, жумшак компот катарлуу ичке иш кошулган түшүмдөр чордондо көргөзмөлөнүп, өзгөчө даамы жана мол өнүмү кирхана өкүлдөрүнүн мактоосуна ээ болду. Жыйында көптөгөн кирхана Синжан Токойчулук Илимдер Академиясы менен келишим түздү, жаңы сортту тандап жетиштирүү, техника изилдеп ачуу, өлчөм бекитүү жана натыйжаларды айландыруу катарлуу жактардан терең кызматташат. Бул жолку маек жыйыны илим техника кошулган кирхана кошулган кесип дайымдуулашкан чиркештирүү өрүшүн куруп, илим техника натыйжаларынын ууруну чогалып иштетилүүсүн башымдатат. Эттүү суңгула Синжандын өзгөчө кумдукта өсө турган даарылык өсүмдүгү болуп, экологияны жөнгө салуу жана экономикалык кирешен арттыруудан турган кош наркка ээ. Учурда Синжанда жасандарга дооланган эттүү суңгула көлөмү божомол менен 1 миллион 400 миң мо келет.

Учурда Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы суу калдык тамыры сабагы базасынан мол түшүм алынды. Чогур шаарчасындагы суу калдык тамыры сабагын өстүрүү базасындагы 500 модон ашуун көлчөктө жумушчулар чебердик менен суу калдык тамыры сабагын үзүп жатты. Калың, жоон өскөн суу калдык тамыры сабагы нымдуу топурак аралашып мол түшүм шаттыгын чагылдырып турат. Анкуй өлкөсү Тең үйү айыл чарба илим техника өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу Ваңай ишин колуна 3 кг келе турган суу калдык тамыры сабагын алып мындай деди. Бул жердеги суу калдык тамыры сабагы өсүү мезгили 120 күн айланасында болуп, азыр жыйноо мезгилине кирди. Былтыр 9-айда Анкуй өлкөсү Тең үйү айыл чарба илим техниканын өнүктүрүү чектүү шериктиги көп жактылуу текшерүүдөн соң Чапчал ооданынын Чогур шаарчасынан оруну чогалып, суу калдык тамыры сабагын сынап пайдалоону баштады. Ошол жылы эгилген моо башы түшүмү 2000 кг жетип, өстүрүлгөн суу калдык тамыры сабагы сапаттуу болуп, базарда терең алкуга ээ болгон. Сынак эгүү жеңиштүү болгондон кийин Керкана кийинки жарым жылда айдоо жер көлөмүн 1000 моого кеңиртип, ошол жердеги ан сайын көп кишинин жумуштануусуна түрткү болууну пландады. Анкуй өлкөсү Тең үйү айыл чарба илим техниканын өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы жергиликтүү суу калдык тамыры сабагына ичке иш кошуу түрүн куруп, суу калдык тамыры сабагы талканы, суу калдык тамыры сабагы жалбыракчасы, суу калдык тамыры сабагы суусундуу катарлууларды ачып, түшүмдүн кошулма наркын ашырууну пландады. Жакында Анар Ашым мөрөйү мамлекеттик жүнгөөчү балбан күрөш жаштар мөрөйү талашуу жарышы Сабан шаардык маданият саякат борборунун баскетбол сарайында жарыш барабанын жаңыртты. Бүт мамлекеттеги 30 ашуун өлкө автоном район шаардан келген жаш балбан күрөш чеберлери сабанда чогулуп, балбан күрөш аркылуу достошуп, жөндөм аркылуу жол ачууга киришти.

Жакында Абдунум районунун мал чарбачылык бакмачылык адистери төйлөө тобу Турпан шаарынын Эдикут району Алайдын көл шаарчасына келип чиркештирүү тейлөөсүн кулаш жайдырды. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

ободон түзүк турлоочу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 25 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 9 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-23 Цельсий, 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Чын Сяожаң Бортала обласында борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн түзөтүү кызматын көзөмөлдөп айдактап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда эч термелбей жүрүүдө бекем туруп, Кооз Шинжаңды куруп чыгууда токтоосуз жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 15-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни бүтүрүүгө тапшырды.
3: Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук, электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. 6-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап расмий аткарылат.
2: Быйыл Шинжаңдын Тянь-Шань номурду Көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркылуу кезекчи поездден жалпы 414-тү жүргүзүлүп, жүк наркы 6 миллиард 644 миллион юанга жетти.
3: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-нчи айлампалуу жарышы жалпы беткей башталды.
2: Бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шингуан агымчтер бааламасын угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Станция абыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чын Сяожаң

Бешинчи айдын 24-чү күнү Бордала Моңгол автоном областына барып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөткөн маселелерди имерчиктеп, түзөтүп түзөлүштүрүүнү жеринен көзөмөлдөп айдактады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең үйрөнүп, ичкеле өздөштүрүп, ак жүрөк аткарып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй пландап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүп, чыныгы батыл түрдө катуу жерине тийип көзөмөлдөп текшерүү түзөөнү жакшы кармап, экологиялык чөйрөнү коргоо жөнгө салууну зор күч менен жылыштатып, кооз Шинжаң курулушунун токтоосуз жаңы берекеттерге кол жеткирүүсүн түртмөктөө керек. Чын Сяожан көзөмөл барышында мынауларды баса көрсөттү. Ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар баш жооче Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана Сяньши Чанжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенендеги газ жарылуу окуясына жасаган зарыл жол жобосунун рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, окуядан терең сабак алып, коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш кызматын катаң чыныгы жакшы кармап, эли журттун өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом ири кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чын Сяожан Бордала шаарына барып, Сайрам Көлү району жана катыштуу керканаларга тереңдей кирип, нак майданда экология чөйрөнү коргоо абалын текшерип, катыштуу маселелерди түзөтүүнүн илгерилөөсүнөн берилген докладты угуп, түзөтүү кызматынын жылыштоосун жетектеди. Чын Сяожан мындай көрсөттү. Сапаттуу экология чөйрө болсо, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн кымбаттуу байлыгы жана зарыл артыкчылыгы. Тунук суу жашыл тоонун өзү алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экология чөйрөнүн урунттуу маселелерине түз карап, мыкты иш чараларды алып чыгып түзөтүп түзөлүштүрүүнү жакшы кармап, экология коопсуздук коргонуу сызыгын чыныгы жакшы кайтарып, жогор сапаттай өнүгүүнүн экологиялык түпкүлтүсүн ан сайын аныкташтырып, ар улут калкынын экология боюнча ээ болуу сезимин ан сайын бекемдөө керек. Чын Сяожан жыйын ачып, Бордала областык партком жана автоном райондук экология чөйрө назаратынын көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүү, экология чөйрөнү коргоо сыяктуу түйүндүү кызматтар жөнүндөгү докладын тыңшап, Бордала областы жана караштуу ар кайсы оодан шаар жана катыштуу тармактардын жооптуулары, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мынауларды баса көрсөттү. Экологиялык коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин калап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү бекемдеп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүн кезметтеп билип, башатынан кыскалыктарды толуктап, механизмин кемелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоо кызматын астайдыл жакшы иштөө керек. Көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүүнү бир түрдүү зарыл саясий милдет кылып, саясий жактан кароо, саясий жактан бекем кармоо, саясий жактан түзөтүүдө бекем туруп, маселе тамырын терең казып, түргө бөлүп чараларды жолго коюп, төп күч чыгарып жалпы беткей түбүнөн түзөтүүнү ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, бири аркылуу баарын билип, ортоок маселени системалуу жөнгө салууну жылыштатып, узакка берекеттүү механизмди куруп кемелдендирип, экологиялык чөйрө сапатын туруктуу арымда өстүрүүнү түртмөктөө керек. Экологиялык чөйрө коргоону жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатып, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы уруп, зарыл экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү орчундуу курулуштарын бачым жолго коюп, ар улут калкы эң көңүл бөлгөн, эң тике, эң реал экология чөйрө маселесин жакшы чечип, экологиялык чөйрөнү коргоо жетишкендиктерин сызыл бекемдеп өстүрүү керек. Экономика коомдун өнүгүүсүндө жалпы беткей жашыл тип өзгөртүүнү бачымдатып, көмүртекти төмөндөтүү булганууну азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, арттырууну шайкештирип жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү эч термелбей жылыштатууда бекем туруп, байлыкты үнөмдөгөн жана чөйрөнү коргогон кесип курулмасын, өндүрүш ыңгайын, турмуш ыңгайын, мейкиндик түзүлүшүн калыпташтырып, экологиялык чөйрөнүн беделине экономиканын артуусун колго келтирүүгө мүлдө жол бербей, өнүгүүнүн көмүскө күчү жана арткы күчүн токтоосуз күчөтүү керек. Экологиялык чөйрө саласы ысылатын
жаңгыртуусун сызыл тереңдештирип, Беңтоо менен жергилик бир тулку болуу, орток алдын алуу, орток жөнгө салууда бекем туруп, экологиялык чөйрөнү жөнгө салуу жооптулук системасын жакшыртып, кызмат түзүм механизмин кемелдендирип, көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу берекет курбатын күчөтүп, экологиялык чөйрөнүн башкаруу системасын

0: Асы жана башкаруу курбатын замандаштыруу деңгээлин өстүрүү керек. Айдактап жетектөө мезгилинде Чэньсяо жаңбы орталык областынын туруктуулукту коргоо, коопсуз өндүрүш, экономика өнүгүүсү сыяктуу кызмат абалдарды тереңдейелеп, заманбап айыл чарба кесиби, илим техника кесиби боюнча үлгү көрсөтүү бакчасы сыяктуу өнүгүү натыйжа берекеттерин текшерип, мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоонун закон аркылуу башкарылган дайымдуулашкан чараларын ичке жүзөлөштүрүп, коом амандыгын жалпы толкусунан алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, түрдүү кайчылык талаш тартыштар менен упурдал жашыруун кооптордун маалында алдын алып жана аларды чечип, тынч ынтымактуу, шайкештүү, туруктуу кырдаалды дагы бирдемчий бекемдөө керек. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, өз артыкчылыгына ылайык келе турган жогору сапатта өнүгүү жолунда бекем туруп, байлык район орду сыяктуу артыкчылыктуу көмүскөгүчтөрдү сызыл кое берип, өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштектүү кеңиртип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүү сапаты менен берекетин жогорулатып, жогору деңгээлде эшикти сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, эл турмушун күч сала камсыздап жана жакшыртып, экономика өнүгүүсүндөгү ар түрдүү нишан милдеттердин орун алып түзөлүшүүсүн түртмөктөө керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин күчөтүп, көмүр талаасы, кен, жол каттоосу, шаар акимчилик курулушу, маданият саякат, салиот, тарсылдак, кооптук химиялык буюмдар сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жашыруун коопту сыдырата текшерүү, түзөө сапаты менен берекеттин чыныгы жогорулатып, өндүрүштүн биринчи чеби менен жумуш нак майданынын коопсуздугун башкарууну күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, коопсуз өндүрүштөгү закон белгилемеге кайчы жоруктарды чечкин күчтүү жазалап, жер түрү, сел, ылай көчкү сыяктуу табигый апаттардын алдын алуу жана аны бир жактуулуу кылуу кызматын астайдыл жакшы иштеп, оор, өзгөчө, чоң окуялардын көрүлүүсүн катаан алдын алып, ар улут журтчулугунун курман айтты тынч аман жакшы өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Каденко бен Ван Гойсу кыймылга катышты.
0: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Станциябыз кабара. 5-нче айдын 24-нчү күнү Абдырам районубуз борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 15-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан 52-сине түйүндү көөн бурулган 8 делону тапшырып алды. Мында 39-у телефон аркылуу маалымдалган, 13-ү кат аркылуу тапшырып алынган. 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 28 түйүндү көөн бурулган делоо 3, Санжуу Куйзу Абдырам областыныкы 5 түйүндү көөн бурулган делоо 2, Байынгулдун Моңгол Абдырам областыныкы 5 түйүндү көөн бурулган делоо 1, Комулы шаарыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3 түйүндү көөн бурулган делоо 1, Эле Казак Абдырам областыныкы 2 түйүндү көөн бурулган делоо 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 1, Кызылсу Кыргыз Абдырам областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 17, катуу таштандылардан булгануу делосу 11, ызы чуудан булгануу делосу 10, суунун булгануу делосу 6, экологияны бузуу делосу 4, башка булгануу делосу 4. 5-нче айдын 24-нчү күнү чейин борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 15 түркүм ирет 767 дело, түйүндү көөн бурулган дело 58 болуп, мында телефондо маалымдалганы 650, кат аркылуу маалымдалганы 117, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 15-нчү күнү борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 6-нчы түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болуп, мында 4-тө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкереленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: Станциябызга бара. 5-нче айдын 22-нчү күнү түштөн кийин Абдырам районунун төрагасы Эркин Тунияз Абдырам райондук өкмөттүн дайымчылары жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Чинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун жеткизип үйрөнүп, Абдырам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча тарыхый маданият көчө райондорун коргоо жана пайдаланууну талкуулап, Абдырам райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу акимчилик чечим иш түрлөр тизмеси, Шинжаң Уйгур Абдырам районунун курулуш куруу баасын башкаруу аргасынын түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыкты.

0: Жыйында талкулоо аркылуу Үрүмчи ары Тянь Шань району Нанмин Алтай аймагы Бурчун ууданынын Лаума тоо көчө районунун автоном районунун тарыхый маданият көчө району кылып курууга кошулду. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Тарыхый маданият көчө району шаар айылдардын тарыхый маданиятынын өнүгүүсүндөгү зарыл аралжа. Чуңкай улутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютунун негизги линия кырууда бекем туруп, маданият саякатын жоордушу өнүгүүсүн бекем кармап, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, тарыхты үн каттырып, ар улут журчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз күчөтүү керек. Түзүм механизм саясаттарды жакшыртып, тарыхый маданият мурастарын коргоо менен шаар курулушун өнүктүрүнүн байланышын туура жакшы бир жаңсыр кылып, тарыхый маданият көчө районун коргоо жоспорун түзүү, тастыктоо жана жолго коюп башкаруу кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштөө керек. Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоону имберчикте тарыхый маданият көчө районунун камтыган жуңха маданият белгилерин иргеп алып жана кортундурап, өзөктүү сымбатын өзгөртпөй коргоо алдыңкы шартында ылайыктуу кесип турпатын иштиктүү киргизип, негизги жабдууларды жакшыртып, жалпылык тейлөөнү өстүрүү керек. Закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу эркин арттырып, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана караштуу жер боюнча башкаруу жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, күндөлүктү чалгындап текшерүүнү күчөтүп, тарыхый маданият көчө районунун өнүмдү коргоо барышында жаңы тирикчилигин жана жашоо күчүн жаркыртуу керек. Жыйында автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылды корчундуу акимчилик чечим иш түрлөрү тизмеси карап чыгып кабылданды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы чечим иш түрлөрүн бүтүрүүнү үстүн алган орундар орчунду акимчилик чечим тартибиндеги талаптарга катаң моюнсунуп, законду текшерүү эркинин арттыруу керек. Журчулуктун катышуу жана адистердин далилдөөсүнүн өкмөттүн чечимдеги ролун чыныгы жакшы көрсөтүп, эл ырайына урмат кылуу, элдин акыл парасатын топтоо, элдин күчүн уютуу, эл турмушун жакшыртууну акимчилик чечимдерге баштан бойго сиңдирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын туруксуз жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш шайдурга бириктирип, чечимдерди жолго коюу өнүмүн сызыл из кубарап баарып, орчундуу акимчилик чечимдеринин илимий жогору берекетти уруп, элге бакыт жаратуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаңгур автоном районунун курулуш куруу баасын башкаруу аргасы түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы катыштуу тармактары курулуш куруу баасын башкарууну дагы бир демжиги күчөтүп, курулуштарды куруу баасын эсептөө аракетин өлчөмгө түшүрүп, курулуштарды куруу сапатын жана коопсуздугун камсыздап, түзүм катаандыгы аркылуу курулуш куруучу ар кайсы жактын закондуу укуктарын камсыздоо керек. Курулуш куруу баасын башкаруу түзүлмө механизм дагы бир демжиги жакшыртып, маалыматташтыруу техникасынан пайдаланып, көзөмөлдөп башкарууну кайынгылдаштырып, курулуштарды куруу жөнгө салуу берекетин өстүрүү керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Курман айт жетип келүү алдында коом туруктуулугу, коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтарды сызыл бекем кармап, базарды камдоого кепилдик кылуу, жемектик коопсуздугу, жол каттоосу, саякат көрүк түйүндөр сыяктуу түйүндү салалардын кесиптик коопсуздугун текшерүүнү күчөтүп, түрдүү апаттан алдын алуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу даярдыгын жакшы иштөө керек. Кезекчилик күзөттө туруу жана маалымат жолдоону күчөтүп, кыйынчылыгы бар журчулуктан алсурап, жардам берип жүрөөнү жакшы деп, жакшы майрам маанайын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, автоном районубуздун тескөө мүнөздүү электр кайнарын байсалдуу тартиптүү курууга жетектеп, электр энергиясы системасынын коопсуз туруктуу айлануусун камсыздады. Жаңы белгилеме быйыл 6 айдын 1 күнүнөн баштап расмий аткарылат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарынууга сыздар. Сыйымдуулук электр баасы от электр энергия сактоо түрүндөгү тескөө мүнөздүү электр кайнарына барабар. Генераторлор сыйымдуулугу боюнча тараткан туруктуу камсыздоо кирешеси эсептелет. Бул түрдүү электр кайнарынын ар убакыт толук көтөрүмдүү электр таратуусунун кереги жок. Негизинен электр торун тескөө камдоону камсыздоо ролун үстүн алат. Шамал электри, фотовольт сыяктуу жаңы энергия аркылуу тараткан электр мөлчөрү жетерлүү болгондо, ал иштиктүү азайып, жаңы энергиянын электр таратуусуна мейкиндик бошотуп берет. Ал эми жаңы энергиянын тараткан электри жетерсиз, электр торунун иштетүүчү электри тартыш болгондо, ал маалында ордуна чыгып, кемтиктикти толуктап, бүт райондун электр энергия камдоосу байсалдуу ишенимдүү болуусун камсыздайт. Бул туруктуу киреше мындай тескөө мүнөздүү электр кайнарынын узакка туруктуу айлануусун камсыздоо үчүн ар убакыт буйрук күтөт. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети энергия баа башкармасынын орун басары башкарма башчысы Хуан Ян мындай билдирди. Автоном районубуздун жаңы энергия

0: жана чоң көлөмдө жалгоосунан улам жаң энергия тараткан электр мөлчөрүнүн түзүү салыштырмасы токтоосуз өстү. Биз электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин маалында жакшыртып, ар түрдүү тескөө мүнөздүү электр кайнары пайдасын туруктандырып, керканалардын куруу иштиктүүлүгүн козготуп, электр тору чокку тирек курбатын өстүрүп, электр энергия системасынын коопсуз, туруктуу айлануусун ан сайын жакшы камсыздообуз керек болду. Кулактандырууда көмүр электр, газ электр, суу тартып энергия сактоо өз алдынча жаңыча энергия сактоо сыяктуу окшобогон электр кайнары түрүнө үйрүлүп, түргө бөлүп сыйымдуулук электр өлчөмү кылдаштырылды. Хуан Ян мындай билдирди: жаңы белгилеме керканалардын пайдасы менен абонтордун өздүк наркын бирөнчө пландап тең салмакташтырып, төп тизгиндөөгө таасирин тийгизет. Ал мындай деди: тескөө мүнөздүү электр кайнары керканаларына карата сыйымдуулук электр баасы жыйнап алып пайдалануу өздүк наркын көтөрүү, электр энергия мөлчөрү базарынан кайтарып келүү өздүк наркын төмөндөтүү аркылуу жалпы толку керканалардын пайдасын туруктуу кылат. Тургундар айыл чарба абонтторунун электр баа деңгээлине таасирин тийгизбейт. Соода өнөр жай абонтторуна карата соодалашуу баасы жана системанын айлануусу акы төмөндөө жогорулоодо өз ара толуктоону калыпташтырат. Ошондуктан соода өнөр жай абонтторунун электр сатып алуу өздүк наркы негизинен өзгөрбөйт.
1: Быйыл Шинжаң Тяньшан номеру көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркелүү кезекчи поезд көп вокзал түйүндөрүндө шай кечип ташымалдоо жаңы үлгүсүн күтүп алды. Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу чектүү жооптуруу шериктиги темир жол жүк товарларды өкүл болуп жөнөтүү керканалар менен болгон шай кечип бирлешме аракетке келүүнү сызыл тереңдетти. 5-айдын 19-чу күнүнө чейин быйыл Тяньшан номер кезекчи поезддан жалпы 414'ü kattap, jük narkı 6 milyard 644 milyon yuanga jetken. Bul jönünde kabar ugastara. Jungo Evropa gezekçi poyuzu Ürümçü çol toor borunda konteynerler jakında Tianshan nomer gezekçi poyuzuna jüktörüp, Orta Azya, Evropanın jer jerlerine taştat. Şinjan, Çençin, Edralık jük taşımal ökülçülük çektüü şeriktigi bıyıl 1-nji aydan beri ökül bolup jönötkön tovar 2200 konteynerden açta. Şeriktiktin kesip işleri direktörü Чаншуэ Чин мындай деди. Бул эки күндө биз бир топ Чаңчың аптоуна кезекчи поездун жолтуп, Казакстандын Бурундайына жөнөтөбүз. Биз быйыл ташымалдай турган товар түрлөрү көбөйдү. Былтыр биз дүрдүйнө, кийим кече түрлөрүндөгү түшүмдөрдү негиз кылдык. Быйыл Казакстандын негизги курулуш түрүндөгү түшүмдөр жагында туруктап кеңиртүү алып бардык. Быйыл жыл башынан бери Тяньшан номер кезекчи поезд Үрүмчү Батыш вокзалын өзөктүү негизги аялдама кылып бекитип, Сэмпинг вокзалы, Кулжа вокзалы менен бирлешип аракетке келип, көп түйүндө ташымалдоо менен бирге Хэбэй Шинжаң кезекчи поезду, Гуандун Шинжаң тез линиясы сыяктуу өлкөлөр ара кезекчи поезддар каттап, жалпы толкул ташымал жүрүш берекети 20% жогорулады.
0: Жакында автоном райондук илим техника назараты 2-нчи түркүмдөгү илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн текшерип өткөрүп алуу натыйжасын жарыялады. 67 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү. Булар түйүндүү тажрыйба кана, курулуш техникасын изилдөө борбору, клиникалык медицина изилдөө борбору, бир алкак бир жол бирлешме тажрыйба канасы сыяктууларды өз ичине алат. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң электрондук изилдөө ордуна киргенде, изилдөө тобу акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө жылуулук менен камдоо системасына карата тапшырып берүүнүн алдындагы эң акыркы текшерип сынак кылууну алып барып жатты. Бул жүрүш система жүрөлгөлүү жылуулук менен камдоо температурасын өз билге теңшей албоо, жылуулук энергиясын коротуусу көрүнүктүү болуу, жүргүзүү кыйындык даражасы оор болуу сыяктуу кыйын маселелерди чечип, энергия үнөмдөөсү 15%дан 20%га жетет. Шинжаң электрондук изилдөө ордунун бул жолу автоном райондун түйүндүү илимий изилдөө өрүшүн текшерип өткөрүп алуусуна өтүүсү анын илимий изилдөө өткөлүнө ат салуу амалий күчүнүн укуктуу моюндоого ээ болгонунан дарек берет. Шинжаң электрондук изилдөө орду жаңыча изилдеп өнүктүрүү аппаратынын мудуру Махай Тау мындай билдирди: кийинки кадамда Шинжаңдын түйүндүү салааларын такаанчыктап жаңылык жаратуу өрүшүбүз жана академиктер тобубузга таянып Шинжаңдын санарип экономикасы менен чыныгы тулку экономикасынын тереңдей журулушусуна өбөлгө болобуз. Бул жолку текшерип өткөрүп алууда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар районундагы 28 орун алды менен текшерип өткөрүп алуудан өтүп, бүт Шинжаң жалпы санынын 41.79% түздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району илим техникада жаңылык жаратууга тейлөө жүргүзүү борборунун орун басар мудуру Юэн Жанлон мындай деди. Мамлекет даражалуу өрүш менен академиктер түрүн киргизип жетиштирип, кесип желесин имерчиктей, жаңылык жаратуу желесин орундаштырып, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун уюмдап курабыз. Быйыл Шинжаң дагы автоном райондун илим техникада жаңылык жаратуу низамына таянып, Тяньшань тажрыйба канасы, Шинжаң энергия химия өнөр жай тажрыйба канасы сыяктуу илимий изилдөөдө жаратуу өрүшүн курууну жылыштатып, жогору жаңы техникалуу карканалардын сапатын өстүрүп санын көбөйтүү аракетин кулаш жайдырат. 2022 жылы илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн куруп козготкондон бери 109 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү.
1: Комул шаарында КАИДИ кесибиндеги акыл жөндөмдү жабдуунун каттоо салыштырмасы 85% жетип, ар күнү 30 миңге жакын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жергиликтеги КАИДИ которуп ташуу борборунан бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Бул жөнүндө кабар басыздары. 5-чи айдын 23-чү күнү Чоң Тоң КАИДИ комул которуп ташуу борборунда даражасы жогорулатылгандан кийинки автомат ишкана ирленияси жүрүшүүдө. КАИДИлер салмагылуудан айырып катыштуу өлкө ооздоруна жетип барганга чейин жалпы барышка 18 минутка жетпеген убакыт кетет. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат. Чоң Тоң КАИДИ Шинжаң комул айыруу борборунун жооптуусу Ло Шүйбин быйыл аталган которуп ташуу борбору жалпы 12 миллион юань каржы салып катуу деталдын даражасын жогорулатып, чоң кичи жолдомолор толук автоматташкан айырууну ишке ашырып, айыруу аракети 180% жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Борборго кирүү мурдагы 10 миңден 15 миң талондон азыркы 25 миңден 30 миң талон аралыгына артты. Чыгарууда болсо күнүнө орточо 300 талондон 500 талонго артты. Азыр артуусу күнүнө орточо эң жогору белеске жеткенде 10 миң талон болот. Комул шаардык почта КАИДИ башкаруу идарасы сала башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Пэнго мындай тааныштырды. Жергиликтин почта КАИДИ тармактары колго келтирген акыл жөндөм даражасын жогорулатуу торуктама жардамы 5 миллион юандан ашып, бүт шаардагы 80% ашуун көлөмдүү КАИДИ керканаларын өз ичине алды. Ошондой эле кандуу ажат эки жакты иштиктүү чиркештирип, барышын кылдаштырып, зат жүгүртүү аракетин жогорулатты. Ал мындай деди. Бир жагынан айыл кыштактардын КАИДИ жөнөтүү зат жүгүртүү система курулушун башымдатып, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун шыдыралаштырды. Дагы бир жагынан Караштуу райондогу почто КАИДИ керканаларын жергиликтеги айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу негизги толкулары менен демилгелүү чиркештирүүгө жетектеп, ташымал тейлөө ажатын төөп септеп, буйрутмалуу кесиптешкен КАИДИ жөнөтүү зат жүгүртүү тейлөөсүн өлчөп, жакшылап түзүп берди.
0: Манас ооданы Чындык Ооза айылы жасанды өстүргөн 500 модон ашуун жердеги Авей туңгуш жолу чоң көлөмдө гүл ачты. Бул Шинжаңдын өзгөчө жоголуу кообуна барган өсүмдүгү Авейди жасанды көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу ачылыш жасоону колго келтиргендигинен белги берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Чындык Ооза айылы Авейди өстүрүү базасында тилке-тилке алтын түстүү Авей гүлү шамалда жайкалды. Жумушчулар Авейдин өсүү алгылыктуу мезгилин бекем кармап, чөбүн ото сыяктуу ичкелешкен айдоону башкаруу асыроо жумушун алып барып, өзөгүнүн өсүүсүнүн туруктуу соолорусун камсыздады. Шинжаң Мейноң Авей экологиялык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Либин кабарчыга мындай деди. Быйыл тилке-тилке Авейдин гүл ачканын көрдүк. Бул Авейдин жалбырагынан туруктуу түшүмгө ээ боло турганыбыздан дарек берет. Мындан кийин зор мөлчөрдөгү сапаттуу Авей үрөөнү чогултуп, Авей үрөөнүн кайнарынын алкымдоо маселесин түбүнөн чечебиз. Авей алтын чөп деп да аталат. Шинжандын өзгөчө дары азыктык тең кайнардуу өсүмдүгү, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы өсүмдүк эсептелет. Жапайы Авейдин табигый жетиш түрүнүн кыйындык даражасы чоң, өсүү убакыт узун. Демейде 6 жылдан 15 жылга чейинки убакытта анан чечектеп мөмө байлайт. Манас ооданы Чындык Ооза айылынын өзгөчө климат топурак шартына сөнүп, илим изилдөө оорду мектеп жана керканалар менен бирлешип, өткөлгө асарып, Авейди жетиштүрүүдөгү техникалык кыйын маселени жеңиштүү чечип, илим изилдөө коштулган керхана кошулган, база кошулган дыйкан түтүндөрдү башкаруу үлгүсү аркылуу өстүрүү көлөмүн кеңиртип эле калбай, мурда жоголук обуна барган өсүмдүктү көлөмдөштүрүп жасанды жетиштирүүнү ишке ашырды. Дейбинг мындай деди: биз экологиялык өстүрүү ыкмасы аркылуу Чындыкоз айылында 16 табигый сортун өстүрдүк. Моо башындык жашан жылдырак түшүмү 800 килограммга жетүүсү күтүлүүдө. Абей чоң көлөмдө гүл ачып, жапайы сорт тобунун калпына келүүсүн жетерлүү сорт кайнары менен камдады. Учурда Манас ооданы Абей өзгөчө кесипин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зарыл түрүнө киргизип, өстүрүү коштугон чыгышуу коштугон маданият

0: топ киргизди. Байынгулум командасынын Күйөрман Аблез Абдулла мындай деди. Бул майдан жарышта Байынгулум командасы болсун, Кашкар командасы болсун, баары жакшы өнөр көрсөтүп абдан кызыды. Күйөрмандардагы абдан күч берди. Тарбагатай командасы менен Үрүмчү командасынын бүт майдандагы чабуулга өтүү ыргагы окшош болду. Алдыңкы жарым майдандын 27 минутунда Тарбагатай командасынан 8-чи номерлуу топчу Серик Мурат тыйым салуу районунан мейкиндиктен вартарга топ киргизип, топ кирбөө абалын алды менен бузуп таштады. Эң акырында Тарбагатай командасы 0-гө каршы 3 упай менен Үрүмчү командасын жеңди. Иле командасы менен Санчы командасынын жарышы катаал болуп, 90 минуттук таймашуу аркылуу Иле командасы 0-гө каршы 1 упай менен негизги майданда туңгуч жеңишти колго келтирди. Жаңшилик топ көрманы Мау Гуаньсюң мындай деди: "Нак майдан маанайы абдан шаңдуу болду. Мен бул жолу Иле командасынын мыктуу вартары үчүн келдим. Абдан керемет болду. Майдан дагы жарыш кызып эле калбай, жарыш майдандын ичи сыртыда абдан туумандуу болду. Тарбагатай командасынын негизги майдан жарыш жери Сабан шаарында. Тарбагатайдын Жети Одан шаарынын медет берүү командалары нак майданга келип кыйкырык сүрөөн салып медет беришти. Майдан сыртында дагы Сабан дабенчисинен ооз тийүү кыймыл өттү. Күйөрман саякатчылар 9 юан 90 фунга накай Сабан даамынан ооз тийишти. Саякатчы Яң Ефен мындай деди: "Атайын Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көрүп келдик. Бул жакта да панжи жасаптыр. Сабанга келсең, Сабан да панжисин жебей кессек болбойт" деген бир жакшы сөз бар. Туурабы? Жегим да келип кетти. Жарыш майданы сыртында Кулжа шаары Леусин көчөсү дагы окшош кызып, Көрк району чоң экранында тең арымда түз баянда жарыш берилип, ар лут калкы көчөдө токтой калып шаңдуу жарышты көрүштү. Сожолук саякатчы Чен Сяодан мындай деди: "Нак майданга келип көрүп көрөрмөндөрдүн кызуулугу Жаңсуу шаарлар ара футбол бирлешме жарышынан калышпайт экен. Топ кирген кезде нак майдан маанайы чынында абдан кызыды."
1: Станциябызга бара. Кечээ 5-нче айдын 24-нчү күнү 2026 Тилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-нче айлампалуу жарышында 3 майдан жарышы өттү. Хотен командасы өз майданында 1-ге каршы 1 упай менен Кызыл Суу командасы менен теңдешти. Кармай командасы конок майданда 0-гө каршы 3 упай менен Бортала командасын жеңди. Турпан командасы конок майданда 0-гө каршы 2 упай менен Аксуу командасын жеңди. Ушуну менен Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 2-нче айлампалуу жарышынын 6 майдан жарышынын баардыгы аяктады. 3-нче айлампалуу жарышы 5-нче айдын 30-нчу күнү улаандуу алып барылат.
2: Шинкуан агымыштар бааламасы.
1: Станциябыздын бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шинкуан агымыштар бааламасын угасыздары. 5-нче айдын 23-нчү күнү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-нче айлампа жарышында Байынгулун Овласы командасы негизги майданда Кашкар командасы менен жарышка түштү. Кашкар командасы 1-ге каршы 2 упай менен жеңип алды. Кете турган кезде кийим алмаштыруу үйүн тазарап, Байынгулун Моңгол автономия областынын кызуу күтүп алганына рахмат. Биз баарыбыз майданда күчүбүздүн жетишинче аракет кылдык. Майдан сыртында биз төөлүктүү агайынбыз, баарыбыз Шинжаңдын азаматтарыбыз. Алмурт менен Анардын ашы тыгыз боорлошот. Бул достук эң баалуу деп жазылган бир барча кагазды калтырды. Бул бир барча кагазды жазып калтырган Кашкар командасынын 10-чу номурду топчусу Алымжан Абдыгыны. Ал Кашкар командасы үчүн туңгуч рекорд жараткан адам. Ал дагы эгер Байынгулун Овласы командасы Кашкар негизги майданына келсе, биз да жакшы даярданабыз деди. Кызуу күтүп алганыңыздарга рахмат. Бул конок ээсине болгон урмат. Майданда бүт күчүбүз менен чымыркандык. Бул каршы тарапка болгон эң өскөлөң урмат. Футболдун тартымдуулугу эзилтен басынтуу ыңгайындагы жеңиш эмес. Тескерисинче эки тарап 100% кайратка келип чыныгы күч сынашат. Бул түрдөгү күч сыноодо мүлдө душмандык жок. Кайра футболго болгон эң таза кызуу сүйүү бар. Байынгулун командасы жеңилип калды. Бирок майдан кийим алмаштыруу үйү күтүп алууга кичине дагы кайдыгер карабады. Кашкар командасы жеңди, дагы кийим алмаштыруу үйүн тазарап, бир барча ыраазычылык катын жазып калтырды. Бул топто жеңип алгандан да сарапаттуу болгон. Жарыш соңундагы ышкырыктан мурда атаандаш, жарыш соңундагы ышкырыктан кийин дос, бир барча кагаз бир майдан жарыштын температурасын номур тактасынан кишилердин көңүл төрүнө чыгарды. Бул бир барча кагаздагы киши көңүлүн жылта турганы Алмурт менен Анардын ашы тыгыз боордошот деген сөз эле. Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышындагы ар бир команда көп уруттан куралган. Майданда шайкешкен командалаш, майдандын тышында бир боордош

0: Сексінде арул теле қол қармашып, тілдеш футбол майданадағы бір ең жағымды көрінішке айланды. Алым Жанаптығыне асабаға жазбай, үнді айтпады. Өзі ең адаттанған ыңғайда шинжандықтарға ең таныс сөздерді жазды.
1: Маданият естеліктеріндегі жоңқа ұлыту ортақ тұтысы. Бай оданындағы қызыл меңүй жаңы эраның 3-чү кылымында казылган. Ал Будда дининин чыгышка таралып, мамлекетибиз чек арасы ичиндеги эң батыш жагына кирген чоң типтеги таш үңкүр урандысы болуп, Дөңхуаң Могау үңкүрүнөн 200 жыл мурда казылган. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Шуан жазган, дубал түстөрү байыркы уйкаштар калып, Жуңхуа маданияты бир тамырда жалгашкан атындагы кабарынууга сыздар. Түшүндүрүүчү мындай деди. Кызыл миң үйдүн тарыхы абдан узун. Жаңы эранын 3-чү кылымында чыгыш хан доорунда салынган. Бүгүнгө чейин 1800 жылдан ашуун тарыхы бар. Түшүндүрүүчүнүн тааныштыруусу менен Чөл Так тоо чокусундагы кызыл миң үйгө киргенде, анын узундугу 3 километр, азыр сакталып калган 349 үңкүр бар. Шинжаң Күсөн изилдөө орду таш үңкүр тоуп гана археология жана көркөм өнөр изилдөө ордунун башчысы Мяо Лихуй мындай деди. Кызыл миң үйдү Будда динин жунголоштуруунун башталышы десек болот. Ошону менен бирге ал дагы биздин жунго Будда дини көркөм өнөрүнүн бир зарыл куран бөлүгү эсептелет. Таш үңкүр дубал сүрөттөрү Греция, Рим, Парс, Байыркы Индистан катарлуу көптөгөн мамлекеттердин көркөм өнөр элементтерин жуурулуштуруп топтоп, орто түздүк маданияттын негиз кылып Күсөн Будда дини көркөм өнөр стилин калыпташтырган. Мяо Лихуй мындай деди. Бул кызыл миң үйдө дүйнөдөгү негизги маданийликте эң зарыл орто түздүк маданиятынын бул жерде алмаштырылып, жуурулушуп жатканын көрүүгө болот. Бул Будда динин жунголоштуруунун бир сапарын көрсөтүп берет. Тарыхта Коморо Дива катарлуу кечилдер Күсөндөн орто түздүккө барып Будда эрежеси Күсөн бийи таш үңкүр көркөм өнөрүн чыгышка таратып, Хэши, Дөңхуаң сыяктуу жерлердеги таш үңкүрлөрдүн сымбатына таасир көрсөткөн. Жылдардын кемирүүсү жана киши колду бузуу менен көптөгөн дубал сүрөттөрү упурап өңүп кеткен. Бүгүнкү күндө илимий изилдөө тобу чоң сандуу маалымат жасанды акыл жөндөм. Терагертис спектри сыяктуу техникаларга таянып, дубал сүрөттөрүн сыдыруу кемтиктерин өңдөп толуктоо, жоголуп кеткен дубал сүрөттөрүндөгү санарипттерди калыбына келтирүү кызматын кулаш жайдырды. Шинжаң Күсөн изилдөө орду санариптүү илим техника жана баалуу үжөт маалымат изилдөө ордунун башчысы Жаули, илимий изилдөө кызматкерлери 38-чү үңкүр, 110-чү үңкүр сыяктуу үңкүрлөрдү үлгү кылып калыбына келтирип, көркөм өнөр бедер жасалгалары, кейипкерлер образдары сыяктуу өңдөп калыбына келтирүү кыйын болгон маселелерди жеңгенин, жакында курула турган санариптүү коргоо борбору чөйгөө ыңгайында туюнуу формасында Күсөн таш үңкүр көркөм өнөрүн көрсөтүп бере турганын билдирип мындай деди. Биз азыр санариптүү өңдөп калыбына келтирүү кызматын иштеп жатабыз. Үңкүрдү эмеле казып, дубал сүрөттөрүн эмеле сызып бүткөн ушундай көрүнүштү чымырканып колго келтирдик. Бул дагы биз дайыма айта турган үңкүр ачуу көрүнүшү.
0: 5-нчи айдын 23-чү күнү кечте Борбордук опера театрынын ынтымактык ооздуктун үнү атайын майдан музыка концерти Шинжаң көркөм өнөр журтунун театр майданында көрсөтүлдү. Бул жолку музыка кечелиги 2-нчи кезектүү чуңгу Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили концерттеринин бири. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын убасыздары. Музыка кечелиги башталары менен жарымай чыкты. Алымхан сыяктуу Шинжаңдын элдик ырлары жана сүйкүмдүү бир тал роза гүлү, сапташтарымды сагындым сыяктуурлар ирети менен аткарылып, нак майдандагы көрөрмөндөр ыргакка ээрчи кол чаап турду. Нак майдандагы көрөрмөн Хуан Хың мындай деди. Жеңил ыргак менен коштолгон добуш бар. Аябай көркөм. Ал дагы биздин түшүнүгүбүзгө оңой болгон көптөгөн Шинжаңдын элдик ырларынын ортосуна кыстарган аябай үзүр алдык. Борбордук опера театрынын орто добуш эр ырчысы Кыңчы мындай деди. Ырга биз өзүбүз чыктуу болгон опера Жеңил ыргакты жуурдук. Ошону менен бирге дагы аз сандуу улуттардын чыгарган көркөм өнөр чыгармаларын коштук. Концерт акырлашайын дегенде артисттер жол баштоон аткарып, артынан көрөрмөндөр менен чогуу мен жана ата мекеним деген ырларды ачты. Нак майдандагы көрөрмөн Ваң Лей мындай деди. Өзгөчөлүгү бар ырлар тандалыптыр. Алар аябай толкунданып ырдашты. Биз дагы ичинде чөгүп аябай үзүр алдык. Айрыкча эң артында чогуу ырдаган мен жана ата мекеним деген ыр. Менимче бүткүл музыка концертин дагы бир жогору белеске көтөрдү. Ары жүрөгүбүздөгү өзгөчө мекенди сүйүү сезимибизди козгоду. Концерт мезгилинде Борбордук опера театрынын көркөм өнөрчүлөрү

0: Атрети Шинжандын жергиликтүү адабият көркөм өнөр кызматкерлери менен көркөм өнөр алмаштыруу өзара таасирдешүүсүн алып барды. Борбордук опера театрынын ортодоош аял ырчысы Ян Ли мындай деди: Биз көркөм ырларыбызды алып келдик. Бул жактагы көркөм өнөрчүлөр бизге бул жактын ырларын ырдап берди. Баарыбыз өз ара үйрөндүк.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5 айдын 23 күнү автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы баш болуп уюмдап курган Шинжаң айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акыл кампасы изилдөө борбору курулду. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарын бириктирип, автоном районубуз ичи сыртындагы өкмөт, кесип, мектеп изилдөө аппараттары күчтөрүн кеңири кабылдап, ачып жиберүү кыймылдуу турпатындагы адистер торун куруп, Шинжаңдын мамлекеттин сапаттуу дыйканчы малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуусун акыл күч таянч менен камдайт.
0: 5 айдын 23 күнү Чуркагыла жаштар атындагы 2026 жылдык өрүмчү шаары жаштар өспүрүмдөр коңки жылгаяктоо жарышы башталды. Жарыш 3 күн болуп, тез коңки жылгаяктоо, эркин ыңгайда коңки жылгаяктоодон турган 2 чоң жарыш түрү тургузулган болуп, бүт өрүмчү шаарындагы 63 командадан келген 896 жаш өспүрүм коңки жылгаяктоо динаракетчиси жарышка катышты.
1: Жакында автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты автоном райондук доктор ашты жаңылык жаратуу иш жүзүнүн өткөрүү базасын жаңыдан куруу жөнүндө кашкерелөөсүн жарыялады. Пайзабат ооданы Шинжаң Дазыран био илим техника чектүү шериктиги жеңиштүү түрдө тизмеге кирди.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылыктан кийин ачыла табан температурасы 11-20 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, кийин ачыла табан температурасы 5-18 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөчөктө күн ачык боло табан температурасы 8-24 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык боло табан температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык боло табан температурасы 12-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык боло табан температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Койтонда күн ачык боло табан температурасы 11-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык боло табан температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык боло табан температурасы 11-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулдар улуттан кийин азыраак жаан жай табан температурасы 11-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда күн ачык боло табан температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, 6-7 балл айланасында шамал чыгат. Корлада күн ачык боло табан температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан бир табан температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жай табан температурасы 15-22 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкар даралыктан бир табан температурасы 14-22 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жай табан температурасы 15-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Алпмежит Муса, Гүлкада Акын, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редектордору Асхат Камза, Гүлкада Акын. Жооптор редектору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арваңыздар ардақтуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуу уласын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, сүйүүдөн бакыттап, сүйүүдөн өмүр доорун сүрүңүз деген аруу тилек менен бирге Бактыгүл Осмон кызынын аткаруусундагы Тун сүйүү деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турсунбек Турсуналы уулу. Тун сүйүү.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөнөкөй сөздөрдөн куралган ыр текст эмес. Ал элдин турмушунан алынган көркөм сезим. Элдик ырларда ырдалып жатканы эң назик көңүлдөн чыккан дагы бир назик көңүлдү черде турган күү. Эми Патыгүл Сөйүн аткарган Лале Райханын болоюн деген жагымдуу уйгурча элдик ырга кулак төшөңүздөр. Лале Райханын болоюн.

сүйүктүү угармандар. Эми көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга казакча аккуу арман деген жагымдуу ырды жулдуздун аткаруусунда гүл белек катары сунабыз. Аккуу арман.

Ардактуу армандар, эми Байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыга келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Кананда аталган ырга кулак төшөйлү.

сүйүктүү угармандар, эми Сыймык Чакыш уулунун аткаруусундагы Ак жоолук деген ырга кулак төшөңүздөр. Ак жоолук.

Урматтуу каармандар, эми Турдугул Кадыр кызынын аткаруусундагы Кызыл суу деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, маанайыңыздарды жаркысын.

Сүйіктуу агармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы болумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Bugün Ekim'in 26. yılı 5. aydan 25. günü günkü düşünbü. Ardakta ormandar aldı minen bugünkü beri özünün kıskaça mazmunları minen tanışıp alınızdar. Şinjan'dağı Baykollor türmegi özdü, en jaŋı maalımattardan uğasızdar. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын курулуш саласында тарбиялап жумуш корундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү 3 жылдык аракетин жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Керия ооданынын жоң идара материалдары бүт кесипчелесинин алгачкы формасы калыпташканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Каң Шаожиңди тааныштырабыз.

0: Кардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжандагы байкоолор.
2: Синжандагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжандагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында тоногуч кезектүү жуңгу жаңы маданият жаратуучулук базары жана сонор оюн бакчасы элдөө чогулушу Бейжин Чаоян бакчасында башталды. Синжаң жайыпканасы 100 түрдөн ашуун маданият жаратуучулук түшүмүн Бейжин базарына алып барды. Жибек жоолук, китеп кыстаргыч, муздаткыч чаптамасы катарлуу 100 түрдөн ашуун маданият жаратуучулук сонун буюмдары Борбор калаа тургундарынын сумкасына салынып, китеп үстөлүнө коюлду. Бул кезектүү жаңы маданият жаратуучулук базары маданият аркылуу балкытуу, кууздук жаратуу, турмуштан баарлануу, сонор агымдан келечекке бет алууну баш тема кылган болуп, жуңгу маданият эстеликтери алмаштыруу борбору катарлуу орундар жетекчилик кылган маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн жеке керектөөдөн тереңдей чөгүү формасындагы туюнууга даражасын өстүрүүгө түрткү болуу максат кылынган. Бул майдан мамлекет даражалуу маданият жаратуучулук салтанаттуу мааракесинде Синжаң ажайыпканасындагы көргөзмө буюмдарында жакшы наам жана жаңылык жаратылган чыгармаларга тең маани берилди. Чыгыштан чыккан 5 жылдыз жуңгого пайда жеткирди деген кат саймаланган кымкап билек каптан, жыгалынган жибек жоолук, чач кыстаргыч миң жылдардан бери уйкуда жаткан хан падышалык доорундагы кут белгиси өрнөктөрүн шаар кийимине сиңдирди. Жаңы шанды коргойлуу желелеш буюмдары коюу, чек ара коргоо сезими күнүмдүк турмушка айландырылды. Чоохо ой жүгүртүүсү муздаткыч чаптамасына жолборс өрнөктүү тегерек алтын медаль элементи түшүрүлгөн болуп, ичке алкактарда маданият негизи чагылдырылды. Тиангун базары кызыл миң үйдүн түсү кураштырма сүрөт аркылуу кайра оюлуп, миң жылдык дубал сүрөтү көркөм өнөрү адаттагы китепканага киргизилди. Мындан башка Синжаң ажайыпканасы менен Синжаң кооз өнөр сарайы орток жараткан Синжаң көркү сүрөттөй кооз кездеме сумкадагы Синжаңдын турпатын чагылдыра турган көчмө наам картасы болуп калды. Синжаң ажайыпканасы маданият жаратуучулук бөлүмүнүн мудуру Гуаньи мындай билдирди. Бул жолу Синжаң ажайыпканасынын маданият жаратуучулук боюнча Синжаңга келүүсү жана бир сахнада ой бөлүшү базарды түшүнүү болду. Синжаңдын маданият эстеликтерин көргөзмө шкафынан базарга, китепкана жана сапарга бет алдырганда гана анан жаратуучул ой жүгүртүүнү чыныгы жүзүлөштүрүп тамыр тарткызууга болот.

2026 жылдык тилдештер мөрөйү Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси Тоң-Тоң жана Синсинай келе жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнө жайгашып, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды даака кылып сүрөткө түшүүгө иликтирди. Жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнүн кирүү узунда Үрүмчү шаардык 9-жу башталгыч мектептин 12 кичик футболчусу Синжаң ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси Тоң-Тоң Синсинай келинин жанына келип, кызыктуу топ ойноп шык берүү кыймылын кулач айдырып, Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышына шык берди. Үрүмчү шаардык 9-жу башталгыч мектептин окуучусу Абдысамат Ясын мындай деди. Жакындан бери Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын маанай абдан кызуу болду. Синжаңдык өспүрүм болгонума аябай сыймыктанып турам. Мындан ары мен дене аракетти улантып футболду кызуу сүйөм. Синжаң алга. Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси Тоң-Тоң менен Синсин эки кичик анар ашынан жаралган. Уул бала Тоң-Тоң башына ток кызыл анар баш каптамасы, кызыл чапан жана көк кыска шим кийген. Кыз бала Синсинге кызыл юбка жана эк өрүлгөн чач шайкештирилген болуп, жаштык жашоо күчү чагылдырылган. Тоң-Тоң менен Синсин айкелинин бүт толкусуна анар кызылы негизги түс иштетилген болуп, ар кайсы улуттардын анардын ашындай тыгыз уюшуп, бир ниетте кызматташып, ынтымакта кайрат менен алга илгерилеп жаткандыгына сымоолугунанган. Кут белгисинен футбол тээп жаткан аракетчен турпаты, футбол дене аракетиндеги кызуу сезим жана жан өрөп күрөшүү руху чагылдырылган дагы бирлешме жарыштын күчүн үйрөлтүп, аңсоону орток ишке ашыра тургандыгынан дарек берет. Тоң-Тоң Синсин айкелинин жанында ар кайсы жерлерден келген саякатчылар арт-артынан сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Жээлендик саякатчы Кын Лилиян мындай деди. Нак майданга барып көрүп, бул Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарыш маанайын сезинип көрүүнү үмүт кылам. Синжаң футболу алга. Үрүмчү Чоң Базар Көрүк районунун универсал тейлөө борборунун орун басар мудуру Суу Шүөлүү мындай тааныштырды. Бул жолку кут белгисин 8-нчи айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошону менен бирге Көрүк районунун ичинде биз дагы соодагерлер менен биргелешип аракетке келип, Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын белет түбүнө негиз акыны кемейтүү, кечирим кылуу кыймылын жолго койдук. Достордон да келип даака кылып саякаттап ойносун күтүп алабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүү саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ирүүз уланды азырдык туармандар, Имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын курулуш саласында тарбиялап жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү 3 жылдык аракетин жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук Турак жай жана шаар айыл курулушу назараты, Абдунум райондук адам күчү байлыгы жана коомдук кепелет назараты Чогуу Шинжаңдын курулуш саласында тарбиялап, жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү аракети долбоорун 2026-жылдан 2028-жылга чейинди басып таратты. Келечек 3 жылда бүт Абдунум район боюнча турак жай жана шаар айыл курулушу саласында 180 000 адам иреттен ашуун жөндөм боюнча тарбиялоого лач айдырылып, 120 000 эмгекчинин жакын айланада өз жеринде жумушка орундашууга күч кошууну пландады. Абдунум райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты курулушта энергия үнөмдөө жана илим техника агартуу башкармасынын орун басар башкарма башчысы Чи Шао тааныштырып мындай деди. Бул жолку аракетте тепкисимал кабаттарга бөлүп жетиштирүү үлгүсү атайын долбоорлонуп, жаңыча шаар, шаарчалаштыруу, кесиптердин даражасын өстүрүү жана эл турмушундагы жумушка орундашуу ажаты бекем көздө кармалып, абалга карай төп тарбиялап, шаар айылдардагы калың эмгекчилер жана кесип менен алектенүүчүлөрдүн тек негизги жөнөкөй өнөрдү эле биле турган абалдан жумуш ордуна кажаттуу болгон жогору деңгээлдүү жөндөм ээлеринин айлануусуна чыныгы жардам берилет. Тепки сымал жетиштирүү үлгүсү конкрет 3 катмарга бөлүнөт, жалпыга нарып жеткирүү боюнча толук кепелеттендирүү, сыйымдуулугун кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айыл эмгекчилери, айыл кыштак курулуш усталары, өзгөчө жумуш иштөөчүлөр катарууларга бет алып, нактылуу жумуш жөндөмү жана коопсуздук боюнча өлчөмдүү тарбиялоо толук капталып кулаш жайдырылат жана үймүлүк тейлөөсү, күйүүчү газ, бакты кою катарлуу эл турмушу жумуш орундары тарбиялоочу өлкөмүнө киргизилип, таянчылар күчөтүлүп, таянчылар бекем такшалат. Керканалардын адам тарбиялоо жоопкерчилиги бекемделип, буйрутмалуу тарбиялоо, даңктуу окутуучулар шагирт жетектөөнүн нактылуу жумуш окутуусу жолу коюлат. Белгилемеге ылайык келген керканалардын кесиптик жөндөм даражасын баалоону өз алдына кулаш жайдыруусуна шык берилет. Жөндөм жарышы дайымдоолаштырылып өткөрүлүп, жогору деңгээлдеги жумушчу, техник, жогору даражалуу техникти кемелдөө өстүрүү жолдору шыдырлаштырылат. Кесип таяныч ишмерлер кошуну туруктуулаштырылат, үлгү тандап тургузуп, жогору даражалуулар жетектейт. Ар даражалуу жөндөм жарыштарында сыйлыкка ээ болгон чеберлер көп жыл биринчи чепте терең изденген техника таянчылар ичинен уста, запас ишмерлерди тандап, маңыздуу курулуш нак майдандан нактылуу иштеп такшалууга таянып, мамлекет даражалуу жана өлкө

Жалуу курулуш усталарын жетиштирип, кесип боюнча асыл сапаттуу баштамчы жөндөм ишмерлери кошуну жаратылат. Си Сяо мындай тааныштырды. Кийинки карымда Бүт автоном райондогу турак жай жана шаар айыл курулушу системасы адам күчү байлыгы жана коомдук кепилет катарлуу көп тармак менен шайкешип күч жумшап, нактылуу машык базасы, асыл сапаттуу окутуу байлыгы шарты жана жумуш орундаштыруу жардам акчасы, Синжанга жардам берүү байлыгы жана бир сыноодо кош күбөлүк алуу катарлуу пайдалуу саясаттардан жакшы пайдаланып, кер каналардан чыныгы жумуш орду ажатына биргелештирип, төп тарбиялап, жумуш орундашууга карата бүт барыштуу из чалып тейлөө менен камдап, чыныгы түрдө турак жай жана шаар айыл курулушу саласындагы калың эмгекчилерди үйрөнө ала турган, иштете ала турган туруктуу болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Бир үз улан тазардактуу армандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Керия ооданынын жоң идара материалдары бүткесип челесинин алгачкы формасы калыпташканы жөнүндө айтып беребиз.

2024 жылдардан бери Керия ууданы кумдан сактануу, кумду тизгиндөө жана кесип салаасы аркылуу элди байытуу сыяктуу кылыч нишанды такынчыктап, кумду райондо дарак менен чаткалды биргелештирүү, сугаттоо менен дары чөптү биргелештирүү сыяктуу эгинчилик үлгүсүн зор күч менен жалпылаштырып, өз жеринин жагдайына карай стройлук кириштирип өстүрүүнү зор күч менен жайылтты. Жылгынга эттүү суңгуланы роза гүлүнө сыйганды кириштирип эгип, бир моо кумдуу жерде бир жерден эки түшүм алууну иш жүзүнө ашырып, экологиялык калканын бекем орнотуу менен бирге калай калыктын кирешесин арттыруу жолун дагы кеңиртти. Ушул сынактын алдыңкы чеби болгон Керия ууданы ой тогураг айыл алды менен күч салып, кумдуу жерге чоң ыйдаар материалдарын эгүүнүн өнүмдүү жолун караштырды. Ой тогураг айылдык эл курултайынын төрагасы Алижан Обул тааныштырып мындай деди: биз мындай эсеп жасадык, азыр айыл боюнча роза гүлү майсасынын катары кошулуу мөлчөрү 90% ашты. Айыл боюнча 3000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө шыганды, 2000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө хуаңчинди кириштирип эгип, роза гүлү дары материалдары биргелешкен стройлук эгинчилик түзүлүшүн калыпташтырдык. Базарды тизгиндөөдөн да кыйын болгону начар чөйрө. Кумдуу жерде өсүүгө шай келе турган чоң ыйдаар материалдары сортун талдоо үчүн Синдиан Тянюань айыл чарба илим техника чектүү сериктиги Керия ууданынын кум кесиби тажрыйба базасында 32 түрдүү чоң ыйдаар материалдары сортун сынак иретинде эгип, кайра кайра тажрыйба жасап, сейин коюп башкарып коргоду. Керия уудандык токойчулук жана жайыт мекемеси кумдан коргоону кум тизгиндөө кол башчылык штабынын кадры Патүгилимин сортту талдоо өлчөмдүү нактылуу, атап айтканда кумду чөл чөйрөсүнө шай келет. Дыйкандардын муктажына да жанашуу керек. Биринчи, кургактыкка шоргу чыдамдуу; экинчи, башкаруу өзүндүк наркы төмөн; үчүнчү, базарда сатылуу жолу туруктуу болуу керек деди. Эң соңунда эрмен, жалпыз, хуаңчин, шиган, баланган сыяктуу кумдуу жерге эгип өстүрүүгө ылайык келе турган 5 түрдүү сорт тандалды. Мунун ичинде эрмен 8 жылдан 10 жылга чейин уланды өсөт. Ар жылы көп ирет жыйнагалы болот. Башкаруу оңой, пайдасы узак убакыттык болгондуктан кумдуу жерде келген баасы арзан, сапаттуу өнүмгө айланды. Баланган сыяктуу жаңы дар материалдарынын сатылуу жолу туруктуу, дары дармек кирканаларынын сатып алуу тилеги күчтүү болуу сыяктуу абзелдүүлүккө сөйүнүп, дыйкандардын кирешесин арттыруудагы көңүл турактандыргычка айланды. Ой тогураг айылынан түндүккө карай автоунаа менен канча 10 минут жүрсөңүз, Ван Хуаюань гүл чөп бакчасы кумдан сактануу, кум тизгиндөө үлгү көрсөтүү районуна жетесиз. Учкучсуз учак асманга көтөрүлүп, аппарат көзүндө көрүнүш кишини эликтирет. Сургулт сары түштүү кум деңизинин жээгинде сөксөөл менен жылгын реттүү тизилип, туташып кеткен эрмен көчөлө жайылган жашыл килемге окшоп, роза гүлү майсасы тамчылатып сугаруунун азыктандыруусунда жашыл түскө бөлөнгөн. Кумдан сактануу менен дары чеп өгүүнү ашташтыруудан калыпташкан ушул кум деңизиндеги жашыл жайык

Адам менен жаратылыштан ырашкер бирге бар болуп туруу күчүн айкинеледи. Кере удандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Ву Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл соңуна чейин Кере удандагы жоң идара чөйрөгүлгөн жер көлөмү 420 миң мого жетти. Мунун ичинде эттүү суңгула 300 миң мо, роза гүлү 80 миң мо, башкалары Банланган, Таншин, Кансау, Хуанци сыяктууларды камтыйт. Жакында Синжаң Жыңюэн дары дармек чектүү шериктигинин көргөзмө залында шериктиктин бир жооптуусу ормолонгон эттүү суңгула тууралган дарысын колуна алып жарыкка каратып астайыл текшерди. 2023 жылы жыл соңунда Керия Тенжин өнөр жай бакча районуна кирген ушул керкананын баш аягы 2 жылдан ашуун убакытта сыякты жаңылоо техника даражасы жогорулатуудан дары дармек өндүрүү сапасын башкаруу өлчөмүн күбөлөндүрүүгө чейин жалпы барышты орундап тез арада ишке кириштирилди. Азыр шериктиктин 4 өндүрүш линиясы бүтүндөй ишке кириштирилип, жылына 2000 тонна калыптуу жоң идарлары, 2000 тонна азыктык ден соолукту сактоо түшүмдөрү, 2000 тонна эттүү суңгула суюктугу, 5000 тонна жоң идар материалдарынын жаңы абалда иш кошуп иштөө түшүмүн өндүрүп, жоң идар материалдарынын тегинде даңктуу маркеден дайымдуу түшүмгө карай бурулуш жасоосун илгерилетти. 2025 жылдын соңунда Жыңюэн дары дармек чектүү шерикти көлөмдөшкөн өнөр жай керканалар катарына жеңиштүү кирип, жергиликтүү орундун кесип саласынын өнүгүүсүнө бир кыйла күчтүү жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр Керия ууданында жоң идар материалдарынын туташ кесип тизмеси калыпташып, атызда эгүүдөн сехте иш кошууга, дыйкандар үй бүлө кирешесин арттыруудан кесип саласынын даражасын жогорулатууга чейин экологияга кошулган кесип кошулган эл турмушу өнүгүү жолу барган сайын айкындалды.

Ардактуу угармандар, 100 улан табыз, эми татыктуу кубаттар турма көздөө 2025-жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Каң Шаудин менен таанышабыз.

30 канча жылда Абдунум райондук эл докторканасынын орун басар башчысы террорлор бөлүмүнүн адиси Каң Шаожиң алгачкы мүдөөсүнөн баш тартпай мээримдүү докторлук өнөрү аркылуу милдеттен иш жүзүндө айгинелеп жаштыгын журтуна арнап сололукту оокастарга берип парлут калай калкынын тери саламаттыгын үнсүз коргоп келди. Быйыл 4-нчү айда ал 2025-жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды.

1989 жылы Алыши Ханзада шөөсүнүн медицина шөөнүнө кабылданып, 1994 жылы кызматка катышат. Клиникалык биринчи жепте канчалык узак иштеген сайын ал нуукастардын абалынан ушунча убайымдай турган болду. Анткени Синжаң ак оорусу, теңгед ак оорусу, капоосу эт өсмөсү көп көрүлө турган район саналат. Жергиликтүү кесиптик ишмерлер өтө аз. Көптөгөн нуукастар оору айынан кедейлешет, оору айынан кайра кедейлешет. 1998 жылы ал уландуу китеп окуп, билимин толуктоон тандап, бир кыйла алдыңкы чептеги медициналык билимдерден пайдаланып, маселени чечүүнүн жолун издөөнү үмүт кылды. 2004 жылы ал Жунго Сехэ медицинада шөөсүнүн азыркы Бейжин Сехэ медицина шөөнү тери оорулары илмий докторлук окуусун бүтүрүп, көптөгөн 3 даражалуу доктуркананын жакшы шарт жагдайында батымдуулук менен журту Синжаң кайтууну тандады. Каң Шаожиңдин окуучусу Синжаң медицинада шөөсүнүн доктор аспиранты Шижиньи Каң мугалим дайыма Синжаңдын дарылоо иштеринин өнүгүүсү жергиликтүү ишмерлердин бекем туруусуна муктаж. Үйрөнгөн билимдерибиздин баардыгын журтубузга жооп кайтарыбыз керек дейт. Ал биздин чек ара районго тамыр тартып, доктурлук өнөр менен чек ара районду гүлдөндүрүү ишенимибизди бекемдеди деди. 2009 жылы Каң Шаожиң АКШнын Харвард медицинада ашуусуна барып, постдокторлук изилдөө менен алектенип, көрүнүктүү натыйжаларга кол жеткиргенден кийин чет элдеги жогору маяна менен сунуш кылуудан баш тартып, алдыңкы техника менен түшүнүктү алып, автоном райондук эл доктурканасына кайтып келди. Анын билим изденгендеги изи канчалык терең болсо дагы, баштан акыры Тянь-Шань тоосунун этегине тамыр тартты. Каң Шаожиң эскерип, эсимде калышынча Хотендеги кезимде теңге темиретке оорусуна чалдыккан бир ноокас менден бул оорунун дарылыгы ал болобу деп сурады. Анын мага караган бейнеси бүгүнгө чейин эсимен кетпейт деди. Мындай таасиратка ээ болгон ал абалын аныктоо бекимине келди. Ал топту баштап Тянь-Шаньдын түндүк түштүгүндөгү 70 канча оодан шаарды аралап, көп улуттун тери оорулары биологиялык үлгү кампасын курду. Ал топ баштап бүт Синжаңдагы 9 райондогу ак оорусу теңге темиретке тукум кубалуу мүнөздүү тери сезген ичинен клиникалык тизмесин куруп, 20 000 жуук үлгүгө сөөнүп, Синжаңдын ак оорусу менен тукум кубалуу факторунун байланышын тунгуч ирет айкындады. Катыштуу изилдөө табылгалары 22 кезекте дүйнөлүк тери оорулар жыйналышында коло сыйлыкка ээ болду. Ак ооруну эмдөө жагында Каң Шаожиң топту баштап, баштапкы кездеги жараккасыз оору мүнөздөө системасын куруп, өз денесинде кара пигмент клиникасын көчүрүү техникасын алды менен кулаш жайдырып, эмдөө кыйын болгон ак оорусун алдына келтирүү мөлчөрүн күч сала жогорулатып, эмдөөдөгү бөгөттү жойду. Каң Шаожиң дайыма: бир адам канча күчтүү болгону менен күчтүн чеги жок. Ынтымакташып күч топтогондо гана жар тараптагы ноокастарды коргоого болот. Топ күчтүү болгон

Онду гана дагы да көп нокаска нарып жеткирүүгө болот деди. Анын жана ал жетекчилик кылган топтун чогуу чымырканысында Синжаң тери ооруларын изилдөө түйүндүү тажрыйбаканасы менен Синжаң тери оорулары клиникалык медициналык изилдөө борбору тастыкталды. Бул илимдердин өнүгүүсүнө бекем күч кошту. Түштүк, түндүк Синжаңдагы 62 доктуркананы камтыган Синжаң тери оорулары арналуу бөлүмүнө өрнөктөшкөн куруп, жасанды акыл идрак менен кошумча оору мүнөздөө системасын жумушка кириштирди. Ар жыл аймак областтарда шаарларда 10 канча ирет илмий кыймыл кулаш жайдырып, негизги катмардагы сапары, негизги катмар сабаканасы сыяктууларды ачып, жалпы 10 000 ашуун адам ирет тарбиялап, 30 канча доктуркананын тери оорулары арналуу бөлүмүн курууга жардамдашып, 1 000 ашуун арналуу ишмерлер тарбиялап, 80 канча доктор магистрди жетиштирди. Бул натыйжа Каң Шаудиңдин таралган күчтөрдү чогултуунун жандуу иш жүзүндөлүгү. 2024 жылга чейин Каң Шаудиң алдарты болуп, мамлекеттик жаратылыштык илим түрүнөн 5 түрдү, автоном райондор жолу илмий изилдөө түрүнөн 18 түрдү башкарып, автоном райондун илим техникалык абасар сыйлыгынын 1 даражалуу сыйлыгына, Гуян өкмөт өзгөчө кошумча жардам каражатына, мамлекеттик ден соолук сактоо саламаттык системасы боюнча көрүнүктүү салым кошкон орто, жаш адис сыяктуу ардактарга ээ болду. Атак даңк көп болгону менен Каң Шаудиң дагы эле клиниканын биринчи чебинде чапкылап жүрүүдө. Ал оору маселесин чечүү менен гана эмес, кайра нокастарды үмүткө баштап, кайрадан сулуулукка кенелтүүбүз керек. Мен бүт Синжаңдагы тери оорусуна чалдыккандарды сапаттуу кесиптик дарылоо тейлөөсү менен баарландырууну, суу денелүү өмүр сүрүүсүн үмүт кылам деди. Ардактуу огармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуң

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 25 күнү, күнгө дүйшөмбү. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагы көптөлдөй турган койду 2 жылда 3 жолу төлдөтүү жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырды. Ортала областтагы айыл чарба илим техника кызматчысы Маугуовун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандарды илимий эгинчилик кылууга жетектеди. 2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы сылдышы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакын жылдардан бери Хотен аймагы мал чарбачылык кесибинен жогору сапаттуу өнүгүүсүнө өрүлүп, союз койдон 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырып, жөрөлгөлү бакмачылык дагы көбөйүү акырын болуу, пайдасы төмөн болуу катарлуу кыйын маселелерди чечип, илим техниканын күчүнө сөөнүп, союз кой кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып, байуу жолун уландуу кеңертти. Бүгүнкү айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы, Төбөт айылы, Аксарай айылдарындагы көптөлдөй турган кой кесибин өнүктүрүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Бир жылда бир жолу төлдөй турган жөрөлгөлүү үлгүсүнө салыштырганда 2 жылда 3 жолу төлдөй турган көбөйтүү техникасы окшош мезгилде күйүлөө, жасандыруктандыруу, кооздорду алгачкы мезгилде сүттөн айыруу, илмий аргада топ кайрып багуу катарлуу аргаларга сүйөнүп, бакмачылык тартибин зор даражада кылдаштырып, союз койду көбөйтүү өнүмүн эселеп арттырып, короодон чыгаруу убактын тикелей 50% кыскартып, бакмачылык өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү. Хотен аймагы баштагы кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган бакмачы чоң түтүн, кошулган эгинчи түтүн көп кайнарлуу бирлешме аракет өнүгүү механизмин дилгир бардыкка келтирип, союз кой кесибин өлчөмдөшкөн өндүрүш, көлөмдөшкөн багуу, маркелешкен өнүгүүнү системалуу илгери сүрдү. Элге нарып жеткирүү саясатынын түртмөктөсүндө кең бакмачы түтүндөрдүн бакмачылык дилгирлиги сызыл артты. Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы Йоңан кыштагындагы саясат пайдасынан чыныгы баарланган бакмачы түтүн Нурмаамет Турсунтокту тааныштырып мындай деди. Үй бүлөбүз киргизген көп төлдөй турган койдун ар бирине 850 юан акча чыгардык. Калган 500 юан саясат толуктама жардам акчасынан төлөндү. Кой тобу азыр экинчи жолку тууш мезгилине кирип, кыска гана 1 жылда кой саны 146-дан 352 көбөйүп, сапаттуу насыл менен бакмачылыктан камсыз болдум, келечеги кенен экен. Баштагы кирхана кесип аркылуу жетектөө маңыздуу милдетин аркалады. Каракаш ооданы Бийбаң кой кесибин өнүктүрүү чектүү шектиги санарып тешкен акыл жөндөмдүү бакмачылык үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, чөйрөнү акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндеп, тойтту төп салууну бир тулкулаштырып башкаруу, кой короосунун чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, 13 өлчөмдөшкөн кой короосунун күнүмдүк багып башкаруусуна тек 12 адам жетти. Учурда кирканада багылып жаткан союз кой 12 миңден ашып, өзөктүү көбөйтүлө турган соолук 2500 жетип, жылына орточо эсеп менен сыртка 6 миңден ашуун асыл насылдуу кой менен камдап, Хотен аймагындагы маңыздуу көп төлдөй турган кой насылын жетиштирүү базасы болуп калды. Киркананын жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 2000 ашуун асыл тукумду көптөлдөй турган соолукту жаңыдан көбөйтүп, бүт барышында замандашкан көбөйтүү техникасын колдонууну пландадык. Азыркы баскычта негизинен соолуктардан 2 жылда 3 жолу төл алуу, ар жолу төл алганда 2-3 чейин төл алууну туруктуу ишке ашырып, төл алуу салыштырмасын 95% арттырдык. Кооздордун катар кошулуу салыштырмасы 98% жетти. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү жөрөлгөлүү үлгүдөн кыйла ашып, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Учурда көптөлдөй турган койду жогору өнүмдүү багуу техникасы Хотен аймагында туруктуу кеңиртилип, союз кой түр тобун көбөйтүү көлөмү сызыл кеңиртилди. Быйыл жергиликте 80 000 көптөлдөй турган кой жаңыдан көбөйтүлүп, мал чарбачылык кесибинин көлөмүнүн туруктуу кеңирүүсү божомолдонду. Хотен аймактык мал чарбачылык техникасынын жайылтуу пункти кызматчысынын тааныштыруусунча, бул жер Хуян кою, Гума кызыл кою, Тиншин союз кою катарлуу сапаттуу көптөлдөй турган насилдерди түйүндө жетиштирип кеңиртип, көп жерде өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгү көрсөтүү базасын арт артынан курду. Кийинки арымда бул жер бакмачылык көлөмүн сызыл зоройтуп, мал чарбачылык кесипчилесин толуктап, узартып өзгөчө союз кой кесибин сызыл күчөтүп, дыйкан малчылардын киреше деңгээлин туруктуу өстүрүп, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө жалпы бетке күч кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Тат ормандар бир үзду улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Буурталы областындагы айыл чарбачылык илим техника кызматчысы Маугуо Фыңдын негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын илимий эгинчилик кулусуна жетекчилик кылганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Жақында Бортала шаарынын Белин Хармудун айылы Жөөкүн кыштагындагы туташ кеткен пахта атазында Магофун кызматташтары менен атызда зоңолтуруп, пахтанын бүр чыгаруу жана өсүү абалын энечкелик менен текшерип, дыйкандарга бүр чыгаруу мезгилиндеги асыроо аргасы жана дарт, курт, кумурска зыянынын илимий алдын алып түзгүндө зарыл түйүндөрүн колмо кол үйрөттү. Магофун мындай деди: Ар кайсы кыштак жерлеринин шарт жагдайы тегиз эмес. Айдалган дыйканчылык эгиндерди окшобойт. Ал баштан аяк дыйкандардын эгинчилик адаты жана кабылдоо даражасына биргелештирип, айыл кыштак техникасы боюнча жетекчилик кылууну улашчайдырып, тейлөөнү дыйкандарга жеткирди. 2005 жылы 7 айда 22 жаштагы Маугофун Чиңдао айыл чарба даашөөсүн бүтүрүп, Батыш район планы ыктыярчысы болуп тизимдетти. Маугофун эскерип мындай деди: Айылым Шандуңдан поезго олтуруп, Арашан ооданына барган ошол учурда көз алдымдагы көрүнүштөн терең таасирлендим. Заңкай бой тиреген карлуу тоолор, көз жеткис кыйрысыз жайлоолор, айкалышкан түстүү үйлөр жана меймандос дүкөн ээси сүт чайды көтөрүп бизди кызуу каршы алды. Ал Арашан ооданы Хуха Туха насылдуу мал чарбачылык фермасында кызмат кылган бир жылда кызматташтары менен терең достук орнотту жана ошол жерде кишилердин ак көңүлдүүлүгүнөн абдан таасирленди. Ал тейлөө мөөнөттөшкөндөн кийин Чинжаңда тамыр тартып, жаштык мезгилин негизги катмарда жаркытууну чечим кылды. Маугофун мындай деди: Ата энем дыйкан, өзүмдүн кесибий билимим аркылуу дыйкандарга жардам бере алганыман сый мактанамын. Ал кичинесинен эле айылда чоң болгон, айдоо жерге карата терең мээр махабаты бар. Бүт көңүлүндө үйрөнгөн кесиптик билимдерине сүйөнүп, кызматтан натыйжа жаратууну ойлойт. 2008 жылы

ыктыярчылар тейлөө мөөнөтү тошкондон кийин ал кабылдоо сыноосунан шыдыр өтүп, Портал областык айыл чарба техникасын жалпылаштыруу борборунун техниги болду. Малгоовун араптада айыл чарба адистерине ээрчип атыз баштарына барып, түрдүү дыйканчылык эгиндерин асыроо аргасын кичипейилдүүлүк менен үйрөнүп, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерин жана чыныгы талаптарын ийгерди. Ар жолу атызда дарт жана курт кумурска зыяны көрүлгөндө, ал дилгирлик менен дыйкандардын үйүнө барып, алардын абалын ээлеп, дароо илимий дары иштетүү аргасын түзүп, дыйкандардын зыянын азайтып, өздүк наркын үнөмдөөсүнө жардам берди. Малгоовдун назарында ар жолу атыз башына баруу кымбаттуу өзүн такшалдыруу кезмет эле. Мындай болгондо чыныгы машгулат тажрыйбаларын жыйнагалы жана дыйкандар менен терең ой бөлүшүп, алардын муктажын билип, көпчүлүктүн илимий аргалада курт кумурсканын зыянынан сактанып, атызды коргоосуна жетекчилик кылгалы болот. Малгоов мындай деди: Биз дыйкандар менен бир ниет, бир максатта болуп, ар бир соң атызды көңүл коюп коргосок эле дыйканчылык эгиндери жакшы өсүп жетилет. Ар күнү атызда чуркап жүрүп, айланадагы дыйкандар менен тууган уруктай мээр махабат орнотуп, түрдүү айыл чарбачылык техникасын кеңейтүүсү дагы көңүлдөгүдөй болду. 2019 жылы Арашан ооданы Хухы Тоха насылдуу мал чарбачылык фермасындагы дыйкан С. Чаңлей миңмо жүгөрүү жеринде күтүлбөгөн жерден кең көлөмдө курт кумурска апаты көрүлүп, жакшы өсүп жаткан эгиндердин түшүмү аздап кетүү, ошондой эле түшүмү ала албастык опурталына туш келип жатканын көрүп, ал дароо Малгоовунга телефон чалды. Малгоовун эч кандай сөз айтпай түн ичинде атызга барып, апат абалын текшерип, илимий дары иштетүү, алдын алып тизгиндөө долбоорун түзүп жана бүт барышта түйүндө туруп, Чаңлинин алдын алып тизгиндөө жумушуна жетекчилик кылды. Дарт жана курт кумурска зыяны эрте эле тизгинделип, 100 миллионго жакын экономикалык зыяндын алдын алынды. Порталы шаарынын От Булак шаарчасы Гагызген Улас кыштагындагы Ли Ан Лонг мындай деди: 2 жыл мурда кыштагыбыздын пахта атызы мөндүрдөн күтүлбөгөн чабуулуна туш болуп, көптөгөн пахта массалары ошол жердин өзүндө эле сынып калган. Малгоовун бул иштен кабар тапкандан кийин дароо нак майданга жетип барып, айланада кыштак тургундарын жыйып өзүн куткарууга көмөктөшүп, апаттан кийинки атыздарды коргоо долбоорун түзүп, толуктап эгүү, коргоо, өндүрүштү калыбына келтирүүгө бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды, көпчүлүктүн пахтасы акыры түшүмченемин туруктуулаштырды. 2025 жылы эрте жазгы эгинчиликтин алгылыктуу мезгилинде Малгоовун Белин кармуудун айлынып терең сиңип, техника жактан жардам берүүнү кулач жайдырып, айыл чарбачылык өндүрүшүнүн ар кайсы негиздүү түйүндөрүндө кең эгинчилик түтүндөрүнө бет алып, пахта атыз сабакканасын ачып, пахта атызын коргоо, эгиндердеги дарт жана курт кумурска апатынын алдын алуу, ошондой эле тизгиндөө сыяктуу техника жактан тарбиялады. Жөкүн кыштагындагы пахта эгүүчү Лю Шөкөй мындай деди: Ал сабырдуу, астайдыл болуп эле калбай, нак майданда биздин күмөндөрүбүздү чечип берип, дагы атызда зоңолтуруп, колмо кол нактылуу жумуш иштеп, зарыл түйүндөрдү сүйлөдү. Мындан мурда пахта эгүү жаңы үлгүсүн жалпылаштырганда кыштак тургундары жаңы техниканы түшүнбөгөндүктөн кабатырланып сынап көрүүгө батын албаган. Малгоовун үлгү көрсөтүү атызынын бүт барышын эс чалып эстелик калтырып, дыйкандарды түркүмгө бөлүп атызга барып эгүү, коргоо жана жыйноонун бүт барышын көздөн кечирүүгө уюмдап, акырында көпчүлүктүн кабатырлануусун жойду. Бул түрдөгү пахта эгүү жаңы үлгүсү ошол жерде кең көлөмдө жалпылаштырылды. 20 жыл убакыт өтүп кетти. Малгоовун Порталы шаарында мекендешип, үйлөнүп балалуу болду жана улгайып калган ата энесин жанына алып келип, бирге турмуш өткөрдү. Бир үй бүлө кишилер бири бирине шерик болуп, кубанышка бөлөндү.

Ардактуу армандар, жогоруда Боортала областындагы айыл чарба илим техника кызматчысы Маугофуңдун негизги катмарда тамыр тарткан аңгемесин айтып бердик, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүз улантабыз. Эми Хотен ооданы Эң Абат айылы Парчык кыштагындагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ошордун кумдуу чөл жээгинде гүл өстүрүүчү үй салганын айтып беребиз. Учурда гүл керектөөсү аябай кызып, элдин турмушун кооздоп эле калбай, дагы айыл кыштактын өзгөчө кесибине жаңы жарыш жолун ачты. Таклимакан кумдуу чөлүнүн түштүк кыласына жайгашкан Хотен ооданы Эң Абат айылы Парчык кыштагындагы 56 жаштагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ушур өзүнүн гүлгө болгон кызыгуусу менен бир канча жыл бери эле өстүрүп, колпурган гүлдөр менен байуу жолун таап чыкты. Мамат Абдулланын гүл өстүрүү базасына кирсеңиз, катар катар ылымта бастырмалар реттүү тизилип, бастырма ичинде гүлдүн жыты буркурап турат. 150 канча түрдүү гүл колпуруп ачылып, роза гүлү көздүн жоосун алып, гардения гүлүнүн жыпар жыты аңкып, каңнайшин, анжир көчөттөрү сыяктуу түрдүү гүл майсалар абдан жакшы өскөн. Мамат Абдулла гүлдөрдүн арасында ары бери жүрүп, шактарын көңүл коюп бутап, өсүү абалын текшерип, мындай деди: мен кичине менен эле гүлдү жакшы көрөм. Айланамдагы кишилер дагы жаңы гүлдү жакшы көрүшөт. Бул менин гүл өстүрүүнү ойлошконумдун себеби. Мурда сыртка чыгып иштеп, көнүндө журтунун топурагын эстеп жүрдү. Жакын жылдардан бери гүл базарынын муктажынан өсүп жатканын көрүп жетип, келечегинин кенен экенин билип, ал журтуна кайтып чарба жаратып, кызыгуусун кесипке айландырууга бел байлады. Кесиптик негиз болбогондуктан ал китеп сатып алып, материал издеп, гүл өстүрүү чеберлеринен үйрөнүп, акырындык менен билимин молуктуруп, гүл майсаларын жетиштирүү, күнүмдүк карап өстүрүү, дарт, курт, кумурска зыянынын алдын алуу сыяктуу илимий билимдерди ээлеп, чыдамкайлыгы жана нактылуу иштөөсү менен гүл өстүрүүдөгү бир канча кыйын маселени чечти. Иштесең тиштейсиң дегендей, бир канча жыл көөнү коюп өстүрүү аркылуу анын өстүрүү көлөмү алгачкы чакан ийме ылымта бастырмадан өнүгүп отуруп, бүгүнкү күндөгү 7 өлчөмдөшкөн ылымта бастырмага көбөйүп, мунун ичинде 4-өндө түрдү гүл өстүрүп, 3-өндө көчөт жетиштирип, көлөмү жана сапатын тең жакшылоодой өстүрүү түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Мамат Абдулланын өзү көлөмдөштүрүп өстүрүп жетиштирген гүлдөрүнүн түрү көп, сапаты жакшы болуп, кооздугу менен ар кайсы базарларда туруктуу жакшы сатылды. Ушундай дүркүрөп өнүккөн гүл кесибине сөөнүп, ал ар жылы 100 000 юан айланасына киреше киргизип, күндөрү барган сайын жакшы өтүүдө. Ал байыганда журтташтарын унутуп калбай, дагы өз кыштагынын 2 тургунун жумушку орундаштырып, эшик алдында журтташтарын туруктуу киреше менен камдады.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү бүгүн 5 айдын 25 күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Көргөзмө көлөмү 70 000 чарчы метр болуп, бүт жер шаарындагы 700 көбүрөөк керкананы катышууга электирди. Бул жолку көргөзмө акыл идриктүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айлык иштакты замандаштырууну негизги тема кылып, машиналашкан күчтүү айыл чарба менен санарыптешкен айыл чарбаны жуурлуштуудан турган эки чоң негизги линия куюрулөт. Катышкан айыл чарба машиналары керканлары 11 000 көбүрөөк айыл чарба машинасын алып келип,

Egincilik, mal çarpmacılık, mömölü bak, jabdulu ayıl çarba, su tüşümdür bakmacılığı, ayıl çarba tüşümdürüne iş koşu, siyahtu salalardın büt barışından maşınlaşkan jabduluların sistemalı görgüzmelik. Bul жолку көргөзмөдө уюштуруучу жак атайын жаңы энергия көргөзмө айынан тургузуп, бир түркүм жаңы энергия аракеттендиргиш күчү, акыл жөндөмдү тизгиндөө, жогору уштагы жабдуу жасоочулук саласындагы жаңылык жараткан түшүмдөрдү чордондо көрсөтөт.

Жакында Шыйык Ушаары сейрек кезиге турган жоголук обуна барып калган суу жаныбарларын көбөйтүп кое бери кыймылын өткөрүп, Күйтүн дайрасынын төмөнкү агынындагы Ганжиаху сөксөөл токою мамлекет таражалуу жаратылыштык коркук району Вудаучуан суу чөлкөмүнө 19 000 жасанды көбөйтүлгөн жунгар яалоо балык чабагын коюп берди. Жунгар яалоо балыгы катуу сөөктүү балык түрүнө таан. Шинжаңдын өзгөчө сорту Бурчун ооданы, Санжы шаары, Бортала шаары сыяктуу жерлерге кеңири таралган. Алдыңкы кылымда ашөпкө уулап сырттан сорт киргизгендиктен жабайы жунгар яалоо балык сортунун саны кескин азайып 1998 жылы Чүнгөнүн жоголук обуна барып калган жаныбарларынын кызыл түштүү китебине жоголук обуна туш болгон түр катары киргизилген. 2019 жылы автоном районубуз жагынан биринчи даражадагы суу жапайы жаныбарларын коргоо тизмесине киргизилген. Азыр жапайы жунгар яалоо балыгы тек гана Ибнур көлү, Күйтүн дайрасынын Ибнур көлүнө кирүү оозуна эле таралган. 2023 жылы Сиху шаары жунгар яалоо балыгын жасалма көбөйтүү базасын курду. Сиху шаардык айыл чарбайыл кыштак идарасынын кызматкери Мыңфың тааныштырып мындай деди: азырга чейин Сиху шаары уландуу 3 жыл бою жалпы 44 400 жунгар яалоо балыгын коюп берди.

Жакында 2026 жылдык Марал Баш ооданынын жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялап жетиштирүү түрүн башка жерде тарбиялоосу шаар ооданында шыдыр башталды. Марал Баш ооданынын ар кайсы шаарча айылдарынан келген 110 эгинчи чоң түтүн көмөктөштүк кооператив баштактары жогору өлчөмдө атыз башкарып ар баштоо жөндөмүн өстүрүү классы жана көптөлдөй турган койду жогору берекеттүү багуу жөндөмүн өстүрүү классына бөлөнүп назариялык сабак окуу, нак майданда машыгуу үлгүсү аркылуу шаар ооданынын айыл чарба кесибинин өнүгүүсүнүн алдыңкы тажрыйбалары менен иш жүзүндө колдонуу техникаларын тереңдей чөгүн ыңгайында үйрөндү.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолукканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 25 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 9 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 11-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Чын Шаожаң Бортала облусунда борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн түзөтүү кызматын көзөмөлдөп айдактап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда эч термелбей жүрүүдө бекем туруп, Кооз Шинжаңды куруп чыгууда токтоосуз жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыным районубузга 15-нчи түркүмдөгү карыктан арыздат маалымдоо делосунан 52-ни бүтүрүүгө тапшырды.
3: Аптыным райондук өнүгүү жана ысылаат комитети Аптыным районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. 6 айдын 1-нчи күнүнөн баштап расмий аткарылат.
2: Быйыл Шинжаңдын Тяньшан номурду Көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркылуу кезекчи поездден жалпы 414 жүргүзүлүп, жүк наркы 6 миллиард 644 миллион юанга жетти.
3: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-нче айлампалуу жарышы жалпы беткей башталды.
2: Бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шингуаң агымчылары бааламасын угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Станция абыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чын Шаожаң 5-нчи айдын 24-нчү күнү Бортала Моңгол автоном областына барып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөткөн маселелерди эмерчиктеп, түзөтүп түзөлүштүрүүнү жеринен көзөмөлдөп айдактады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, ак жүрөк аткарып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдеш тирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем эмерчиктеп, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй пландап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүп, чыныгы батыл түрдө катуу жерине тийип көзөмөлдөп текшерүү түзөөнү жакшы кармап, экологиялык чөйрөнү коргоо жөнгө салууну зор күч менен жылыштатып, Кооз Шинжаң курулушунун токтоосуз жаңы берекеттерге жеткирүүсүн түртмөктөө керек. Чын Шаожаң көзөмөлдө барышында мына буларды баса көрсөттү. Ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактары баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана Сяньши Чанжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенендеги газ жарылуу окуясына жасаган зарыл жол жобосунун рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, окуядан терең сабак алып, коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш кызматын катаң чыныгы жакшы кармап, эли журттун өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом ири кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чын Шаожаң Бортала шаарына барып, Сайрам Көлү району жана катыштуу керканаларга тереңдей кирип, нак майданда экология чөйрөнү коргоо абалын текшерип, катыштуу маселелерди түзөтүүнүн илгерилөөсүнөн берилген докладты угуп, түзөтүү кызматынын жылыштоосун жетектеди. Чын Шаожаң мындай көрсөттү. Сапаттуу экология чөйрө болсо, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн кымбаттуу байлыгы жана зарыл артыкчылыгы, тунук суу жашыл тоонун өзү алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экология чөйрөнүн урунттуу маселелерине түз карап, мыкты иш чараларды алып чыгып түзөтүп түзөлүштүрүүнү жакшы кармап, экология коопсуздук коргонуу сызыгын чыныгы жакшы кайтарып, жогор сапатта өнүгүүнүн экологиялык түпкүтүсүн ан сайын аныкташтырып, ар улут калкынын экология боюнча ээ болуу сезими ан сайын бекемдөө керек. Чын Шаожаң жыйын ачып, Бортала областык партком жана автоном райондук экология чөйрө назаратынын көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүү, экология чөйрөнү коргоо сыяктуу түйүндүү кызматтар жөнүндөгү докладын тыңшап, Бортала областы жана караштуу ар кайсы оодан шаар жана катыштуу тармактардын жооптуулары автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды

0: көрсөттү. Экологиялык коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү бекемдеп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүн кезметтеп билип, башатынан кыскалыктарды толуктап, механизмин кемелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык маданийлик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоо кызматын астайдыл жакшы иштөө керек. Көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүүнү бир түрдүү зарыл саясий милдет кылып, саясий жактан кароо, саясий жактан бекем кармоо, саясий жактан түзөтүүдө бекем туруп, маселе тамырын терең казып, түргө бөлүп чараларды жолго коюп, төп күч чыгарып жалпы беткей түбүнөн түзөтүүнү ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, бири аркылуу баарын билип, орток маселени системалуу жөнгө салууну жылыштатып, узакы берекеттүү механизмди куруп кемелдендирип, экологиялык чөйрө сапатын туруктуу арымда өстүрүүнү түртмөктөө керек. Экологиялык чөйрө коргоону жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатып, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы уруп, зарыл экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү орчундуу курулуштарын бачым жолго коюп, Арлут калкы эң көңүл бөлгөн, эң тике, эң реал экология чөйрө маселесин жакшы чечип, экологиялык чөйрөнү коргоо жетишкендиктерин сызыл бекемдеп өстүрүү керек. Экономика коомдун өнүгүүсүндөгү жалпы беткей жашыл тип өзгөртүүнү бачымдатып, көмүртекти төмөндөтүү булганууну азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, арттырууну шайкештирип жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү эч термелбей жылыштатууда бекем туруп, байлыкты үнөмдөгөн жана чөйрөнү коргогон кесип курулмасын, өндүрүш ыңгайын, турмуш ыңгайын, мейкиндик түзүлүшүн калыпташтырып, экологиялык чөйрөнүн беделине экономиканын артуусун колго келтирүүгө мүлдөө жол бербей, өнүгүүнүн көмүскө күчү жана арткы күчүн токтоосуз күчөтүү керек. Экологиялык чөйрө саласы ысылатын сызыл тереңдештирип, миң тоо менен жергилик бир тулку болуу, орток алдын алуу, орток жөнгө салууда бекем туруп, экологиялык чөйрөнү жөнгө салуу жооптуулук системасын жакшыртып, кызмат түзүм механизмин кемелдендирип, көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу берекет курбатын күчөтүп, экологиялык чөйрөнүн башкаруу системасы жана башкаруу курбаты замандаштыруу деңгээлин өстүрүү керек. Айдактап жетектөө мезгилинде Чэн Сяожаң Бортала областынын туруктуулукту коргоо, коопсуз өндүрүш, экономика өнүгүүсү сыяктуу кызмат абалдарды тереңдей ээлеп, заманбап айыл чарба кесиби, илим техника кесиби боюнча үлгү көрсөтүү бакчасы сыяктуу өнүгүү натыйжа берекеттерин текшерип, мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоонун закон аркылуу башкарылган дайымдуулашкан чараларын ичке жүзөлөштүрүп, коом амандыгын жалпы толкусунан алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, түрдүү кайчылык талаш тартыштар менен упуртал жашыруун кооптордун маалында алдын алып жана аларды чечип, тынч, ынтымактуу, шайкештүү, туруктуу кырдаалды дагы бирдемчи бекемдөө керек. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, өз артыкчылыгына ылайык келе турган жогору сапатта өнүгүү жолунда бекем туруп, байлык район орду сыяктуу артыкчылыктуу көмүскө күчтөрдү сызыл кое берип, өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштиктүү кеңиртип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүү сапаты менен берекетин жогорулатып, жогору деңгээлде эшикти сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, эл турмушун күч сала камсыздап жана жакшыртып, экономика өнүгүүсүндөгү ар түрдүү нишан милдеттердин орун алып түзөлүшүүсүн түртмөктөө керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин күчөтүп, көмүр талаасы, кен, жол каттоосу, шаар акимчилик курулушу, маданият, саякат, салиот, тарсылдак, кооптук химиялык буюмдар сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жашыруун коопту сыдырата текшерүү, түзөө сапаты менен берекетин чыныгы жогорулатып, өндүрүштүн биринчи чеби менен жумуш нак майданынын коопсуздугун башкарууну күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, коопсуз өндүрүштөгү закон белгилемеге кайчы жоруктарды чечкин күчтүү жазалап, жер түрөө, сел, ылай көчкү сыяктуу табигый апаттардын алдын алуу жана аны бир жактуулуу кылуу кызматын астайдыл жакшы иштеп, оор, өзгөчө, чоң окуялардын көрүлүүсүн катаан алдын алып, ар улут журтчулугунун курман айтты тынч аман жакшы өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Каденка бен Вангуэси кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. 5-нче айдын 24-нчү күнү автономия районубуз борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 15-нчи түркүмдөгү арыктын арыздап маалымдоо делосунан 52-не түйүндүк өөм бурулган 8 делону тапшырып алды. Мында 39-у телефон аркылуу маалымдалган, 13-ү кат аркылуу тапшырып алынган. 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 28 түйүндүк өөм бурулган дело 3, Санжу Куйзу автоном областыныкы 5 түйүндүк өөм бурулган дело 2, Байынгулдун Моңгол автоном областыныкы 5 түйүндүк өөм бурулган дело 1, Комулу шаарыныкы 3, Кашкар аймагы.

0: Абдырахмановка 3, түйүндү көйүн бурулган дейлөө 1, Эле Казак Абдырахманов Орасыныкы 2, түйүндү көйүн бурулган дейлөө 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз Абдырахманов Орасыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо дейлоосунун ичинде чөйрө болгону түрүү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу дейлоосу 17, катуу таштандылардан булгануу дейлоосу 11, ызы чуудан булгануу дейлоосу 10, суунун булгануу дейлоосу 6, экологияны бузуу дейлоосу 4, башка булгануу дейлоосу 4. 5-нчи айдын 24-нчү күнүнө чейин борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо дейлоосу жалпы 15 түркүм ирет 767 дейлөө, түйүндү көйүн бурулган дейлөө 58 болуп, мында телефондо маалымдарганы 650, катар кылуу маалымдарганы 117, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо дейлоолору жергиликтин бүтүрсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 15-нчи күнү борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 6-нчы түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо дейлоосу 46 болуп, мында 4-тө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкереленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо дейлоосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 22-нчү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымчылар жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболордун рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча тарыхый маданият көчө райондорун коргоо жана пайдаланууну талкуулап, автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу акимчилик чечим иш түрлөр тизмеси, Шинжаң Уйгур автоном райондун курулуш куруу баасын башкаруу аргасынын түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыкты. Жыйында талкуулоо аркылуу Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Нанмен, Алтай аймагы Бурчун ооданынын Лаумато көчө районунун автоном районунун тарыхый маданият көчө району кылып курууга кошулду. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Тарыхый маданият көчө району шаар айылдардын тарыхый маданиятынын өнүгүүсүндөгү зарыл аралжа. Чоң улутуу ортоктук тулгу таанымын бекем уютуунун негизги линия кырууда бекем туруп, маданият саякатын жоордушу өнүгүүсүн бекем кармап, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, тарыхты үн каттырып, ар улут журчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз күчөтүү керек. Түзүм механизм саясаттарды жакшыртып, тарыхый маданият мурастарын коргоо менен шаар курулушун өнүктүрүнүн байланышын туура жакшы бир жаңсыргырып, тарыхый маданият көчө районун коргоо жоспорун түзүү, тастыктоо жана жолго коюп башкаруу кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштөө керек. Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоону имберчикте тарыхый маданият көчө районунун камтыган жоңха маданият белгилерин иргеп алып жана кортундурап, өзөктүү сымбатын өзгөртпөй коргоо алдыңкы шартында ылайыктуу кесип турпатын иштиктүү киргизип, негизги жабдууларды жакшыртып, жалпылык тейлөөнү өстүрүү керек. Закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу эркин арттырып, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана караштуу жер боюнча башкаруу жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, күндөлүктү чалгындап текшерүүнү күчөтүп, тарыхый маданият көчө районунун өнүмдүү коргоо барышында жаңы тирикчилигин жана жашоо күчүн жаркыртуу керек. Жыйында автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу иш түрлөрүн бүтүрүүнү үстүн алган орундар орчундуу акимчилик чечим тартибиндеги талаптарга катаң моюнсунуп, закондуу текшерим иш түрлөрүн бүтүрүүнү үстүн алган орундар орчундуу акимчилик чечим тартибиндеги талаптарга катаң моюнсунуп, закондуу текшерүү эркинин арттыруу керек. Журчулуктун катышуу жана адистердин даалдоосунун өкмөттүн чечимдеги ролун чыныгы жакшы көрсөтүп, эл ырайына урмат кылуу, элдин акыл парасатын топтоо, элдин күчүн уютуу, эл турмушун жакшыртууну акимчилик чечимдерге баштан бойго сиңдирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын туруксуз жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш шайдурга бириктирип, чечимдерди жолго коюу өнүмүн сызыл из кубарап баарап, орчундуу акимчилик чечимдерин илимий жогору берекет тууруп, элге бакыт жаратуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун курулуш куруу баасын башкаруу аргасы түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы катыштуу тармактары курулуш куруу баасын башкарууну дагы бир демжиги күчөтүп, курулуштарды куруу баасын эсептөө аракетин өлчөмгө түшүрүп, курулуштарды куруу сапатын жана коопсуздугун камсыздап,

0: түзүм катаагында аркылуу курулуш куруучу ар кайсы жактын закондуу укуктарын камсыздоо керек. Курулуш куруу баасын башкаруу түзүлмө механизми дагы бир демжии жакшыртып, маалыматташтыруу техникасынан пайдаланып көзөмөлдөө башкаруунун айыңгылдаштырып, курулуштарды куруу жөнгө салуу берекетин өстүрүү керек. Чыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Курманайт жетип келүү алдында коом туруктуулугу, коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтарды сызыл бекем кармап, базарды камдоого кепилдик кылуу, жемектик коопсуздугу, жол каттоосу, саякат көрүк түйүндөр сыяктуу түйүндү салалардын кесиптик коопсуздугун текшерүүнү күчөтүп, түрдүү апаттан алдын алуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу даярдыгын жакшыртуу керек. Кезекчилик, күзөттө туруу жана маалымат жолдоону күчөтүп, кыйынчылыгы бар журчулуктан алсурап, жардам берип жүрөөнү жакшы деп, жакшы майрам маанайын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, автоном районубуздун тескөө мүнөздүү электр кайнарын байсалдуу тартиптүү курууга жетектеп, электр энергиясы системасынын коопсуз туруктуу айлануусун камсыздады. Жаңы белгилеме быйыл 6 айдын 1 күнүнөн баштап расмий аткарылат. Эми станциябызга барчысы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Сыйымдуулук электр баасы от электр энергия сактоо түрүндөгү тескөө мүнөздүү электр кайнарына барабар. Генераторлор сыйымдуулугу боюнча тараткан туруктуу камсыздоо кирешеси эсептелет. Бул түрдүү электр кайнарынын ар убакыт толук көтөрүмдүү электр таратуусунун кереги жок. Негизинен электр торун тескөө, камдоону камсыздоо ролун үстүн алат. Шамал электри, фотовольт сыяктуу жаңы энергия аркылуу тараткан электр мөлчөрү жетерлүү болгондо, ал иштиктүү азайып, жаңы энергиянын электр таратуусуна мейкиндик бошотуп берет. Ал эми жаңы энергиянын тараткан электри жетерсиз, электр торунун иштетүүчү электри тартыш болгондо, ал маалында ордуна чыгып, кемтиктикти толуктап, бүт райондун электр энергия камдоосу байсалдуу ишенимдүү болуусун камсыздайт. Бул туруктуу киреше мындай тескөө мүнөздүү электр кайнарынын узакка туруктуу айлануусун камсыздоо үчүн ар убакыт буйрук күтөт. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети энергия баа башкармасы орун басары башкарма башчысы Хуан Ян мындай билдирди. Автоном районубуздун жаңы энергияны чоң көлөмдө жалгоосунан улам жаңы энергия тараткан электр мөлчөрүнүн түзүү салыштырмасы токтоосуз өстү. Биз электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин маалында жакшыртып, ар түрдүү тескөө мүнөздүү электр кайнары пайдасын туруктандырып, керканалардын куруу иштиктүүлүгүн козготуп, электр тору чоку тирек курбатын өстүрүп, электр энергия системасынын коопсуз туруктуу айлануусун ан сайын жакшы камсыздообуз керек болду. Кулактандырууда көмүр электр, газ электр, суу тартып энергия сактоо өз алдынча жаңыча энергия сактоо сыяктуу окшобогон электр кайнары түрүнө үйрүлүп, түргө бөлүп сыйымдуулук электр өлчөмү кылдаштырылды. Хуан Ян мындай билдирди. Жаңы белгилеме керканалардын пайдасы менен абонтордун өздүк наркын бирөнчөй пландап тең салмакташтырып, төп тизгиндөөгө таасирин тийгизет. Ал мындай деди: тескөө мүнөздүү электр кайнары керканаларына карата сыйымдуулук электр баасы жыйнап алып пайдалануу өздүк наркын көтөрүү, электр энергия мөлчөрү базарынан кайтарып келүү өздүк наркын төмөндөтүү аркылуу жалпы толку керканалардын пайдасын туруктуу кылат. Тургундар айыл чарба абонтторунун электр баа деңгээлине таасирин тийгизбейт. Соода өнөр жай абонтторуна карата соодалашуу баасы жана системанын айлануусу акы төмөндөө жогорулоодо өз ара толуктоону калыпташтырат. Ошондуктан соода өнөр жай абонтторунун электр сатып алуу өздүк наркы негизинен өзгөрбөйт.
0: Быйыл Шинжаң Тяньшан номуру көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркелүү кезекчи поезд көп вокзал түйүндөрүндө шай кечип ташымалдоо жаңы үлгүсүн күтүп алды. Шинжаң эл аралык кургактык порттогу чектүү жооптуруу шериктиги темир жол жүк товарларды өкүл болуп жөнөтүү керканалар менен болгон шай кечип бирлешме аракетке келүүнү сызыл тереңдетти. 5 айдын 19 күнүнө чейин быйыл Тяньшан номур кезекчи поезддан жалпы 414 каттап, жүк наркы 6 миллиард 644 миллион юанга жеткен. Бул жөнүндө кабар угасыздары. Жунгой Европа кезекчи поезды Үрүмчү Чолтуу борборунда контейнерлер жакында Тяньшан номур кезекчи поездына жүктөлүп, Орто Азия, Европанын жер жерлерине таштады. Шинжаң, Чэнчэнь эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги быйыл 1 айдан бери өкүл болуп жөнөткөн товар 2200 контейнерден ашты. Шериктиктин кесип иштери директору Чаншуэ Чин мындай деди. Бул эки күндө биз бир топ Чаңчың аптоуна кезекчи поездун жолтуп, Казакстандын Бурундайына жөнөтөбүз. Биз быйыл ташымалдай турган товар түрлөрү көбөйдү. Былтыр биз дүрдүйнө, кийим кече түрлөрүндөгү түшүмдөрдү негиз кылдык. Быйыл Казакстандын негизги курулуш түрүндөгү түшүмдөр жагында туруктап кеңиртүү алып бардык. Быйыл жыл башынан бери Тяньшан

0: кезекчи поезд Үрүмчү батыш вокзалын өзөктүү негизги аялдама кылып бекитип, Сянпин вокзалы, Кулжа вокзалы менен бирлешип аракетке келип, көп түйүндө ташымалдоо менен бирге Хэбэй Шинжаң кезекчи поезду, Гуандун Шинжаң тез линиясы сыяктуу өлкөлөр ара кезекчи поезддар каттап, жалпы толкулуу ташымал жүрүш берекети 20% жогорулады.
1: Жакында автоном райондук илим техника назараты экинчи түркүмдөгү илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн текшерип өткөрүп алуу натыйжасын жарыялады. 67 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү. Булар түйүндүү тажрыйба кана, курулуш техникасын изилдөө борбору, клиникалык медицина изилдөө борбору, бир алкак бир жол бирлешме тажрыйба канасы сыяктууларды өз ичине алат. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң электрондук изилдөө ордуна киргенде, изилдөө тобу акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө, жылуулук менен камдоо системасына карата тапшырып берүүнүн алдындагы эң акыркы текшерип, сынак кылууну алып барып жатты. Бул жүрүш система жөрөлгөлүү жылуулук менен камдоо температурасын өз билги теңшей албоо, жылуулук энергиясын коротуусу көрүнүктүү болуу, жүргүзүү кыйындык даражасы оор болуу сыяктуу кыйын маселелерди чечип, энергия үнөмдөөсү 15%дан 20%га жетет. Шинжаң электрондук изилдөө ордунун бул жолу автоном райондун түйүндүү илимий изилдөө өрүшүн текшерип өткөрүп алуусуна өтүүсү, анын илимий изилдөө өткөлүнө ат салуу амалий күчүнүн укуктуу моюндоого ээ болгонунан дарек берет. Шинжаң электрондук изилдөө орду жаңыча изилдеп өнүктүрүү аппаратынын мудуру Махай Тау мындай билдирди. Кийинки кадамда Шинжаңдын түйүндүү салааларын такан чыктап жаңылык жаратуу өрүшүбүз жана академиктер тобубузга таянып Шинжаңдын санарип экономикасы менен чыныгы тулку экономикасынын тереңдей чогулушуусуна өбөлгө болобуз. Бул жолку текшерип өткөрүп алууда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңша районундагы 28 орун алды менен текшерип өткөрүп алуудан өтүп, бүт Шинжаң жалпы санынын 41,79% түздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңша району илим техникада жаңылык жаратууга тейлөө жүргүзүү борборунун орун басар мудуру Юэн Жанлонг мындай деди. Мамлекет даражалуу өрүш менен академиктер түрүн киргизип жетиштирип, кесип желе немерчиктей жаңылык жаратуу желесин орундаштырып, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун уюмдап курабыз. Быйыл Шинжаң дагы автоном райондун илим техникада жаңылык жаратуу низамына таянып, Тяньшань тажрыйба канасы, Шинжаң энергия химия өнөр жай тажрыйба канасы сыяктуу илимий изилдөөдө жаратуу өрүшүн курууну жылыштатып, жогору жаңы техникалуу карканалардын сапатын өстүрүп, санын көбөйтүү аракетин кулаш жайдырат. 2022 жылы илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн куруп козготкондон бери 109 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү.
0: Гомул шаарында КАИДИ кесибиндеги акыл жөндөмдү жабдуунун каттоо салыштырмасы 85%га жетип, ар күнү 30 миңге жакын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жергиликтеги КАИДИ которуп ташуу борборунан бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Бул жөнүндө кабар убасыздары. 5-нчи айдын 23-чү күнү Чоң Тоң КАИДИ Гомул которуп ташуу борборунда даражасы жогорулатылгандан кийинки автомат ачкан айрылуу линиясы жүрүшүүдө. КАИДИлер саама кылуудан айырып катыштуу өлкө ооздоруна жетип барганга чейин жалпы барышка 10 секундка жетпеген убакыт кетет. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат. Чоң Тоң КАИДИ Шинжаң Гомул айыруу борборунун жооптуусу Ло Шүйбин быйыл аталган которуп ташуу борбору жалпы 12 миллион юань каржы салып катуу деталдын даражасын жогорулатып, чоң кичи жолдомолор толук автоматташкан айырууну ишке ашырып, айыруу аракети 180%га жогорулаганын тааныштырып, мындай деди. Борборго кирүү мурдагы 10 миңден 15 миң талондон азыркы 25 миңден 30 миң талон аралыгына артты. Чыгарууда болсо күнүнө орточо 300 талондон 500 талонго артты. Азыр артуусу күнүнө орточо эң жогору белеске жеткенде 10 миң талон болот. Гомул шаардык почта КАИДИ башкаруу идарасы сала башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Пэнго мындай тааныштырды. Жергиликтин почта КАИДИ тармактары колго келтирген акыл жөндөм даражасын жогорулатуу торуктама жардамы 5 миллион юандан ашып, бүт шаардагы 80%дан ашуун көлөмдүү КАИДИ карканаларын өз ичине алды. Ошондой эле кандуу ажат эки жакты иштиктүү чиркештирип, барышын кылдаштырып зат жүгүртүү аракетин жогорулатты. Ал мындай деди: бир жагынан айыл кыштактардын көйдү жөнөтүү зат жүгүртүү система курулушун башымдатып, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун шыдыралаштырды. Дагы бир жагынан Караштуу райондогу почто көйдү керканаларын жергиликтеги айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу негизги толкулары менен демилгелүү

0: кештүрүүгө жетектеп ташымал тейлөө ажатын төпсептеп буйрутмару кесиптешкен кайти жөнөтүү зат жүгүртүү тейлөөсүн өлчөп жакшылап түзүп берди.
1: Манас ооданы Чындыкоза айылы жасанды өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭИ туңгуш жолу чоң көлөмдө гүл ачты. Бул Шинжаңдын өзгөчө жоголуу кообуна барган өсүмдүгү АВЭИ жасанды көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу ачылыш жасоону колго келтиргендигинен белги берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар.
0: Чындыкоза айылы АВЭИ өстүрүү базасында тилке-тилке алтын түстүү АВЭИ гүлү шамалда жайкалды. Жумушчулар АВЭИ өсүү алгылыктуу мезгилин бекем кармап, чөбүн отоо сыяктуу ичкелешкен айдоону башкаруу асыроо жумушун алып барып, өзөгүнүн өсүүсүнүн туруктуу соолорусун камсыздады. Шинжаң Мейноң АВЭИ экологиялык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Либин кабарчыга мындай деди. Быйыл тилке-тилке АВЭИ гүл ачканын көрдүк. Бул АВЭИ жалбырагынан туруктуу түшүмгө ээ боло турганыбыздан дарек берет. Мындан кийин зор мөлчөрдөгү сапаттуу АВЭИ үрөөнүн чогултуп, АВЭИ үрөөнүн кайнарынын алкымдоо маселесин түбүнөн чечебиз. АВЭИ алтын чөп деп да аталат. Шинжаңдын өзгөчө дары азыктык тең кайнардуу өсүмдүгү, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы өсүмдүк эсептелет. Жапайы АВЭИ табигый жетиш түрүнүн кыйындык даражасы чоң, өсүү убакты узун. Демейде 6 жылдан 15 жылга чейинки убакытта анан чечектеп мөмө байлайт. Манас ооданы Чындыкоза айылынын өзгөчө климат топурак шартына сөнүп, илим изилдөө оордо мектеп жана керканалар менен бирдешип, өткөлгө асарып, АВЭИ жетиштүрүүдөгү техникалык кыйын маселени жеңиштүү чечип, илим изилдөө кошулган керхана кошулган, база кошулган дыйкан түтүндөрдү башкаруу үлгүсү аркылуу өстүрүү көлөмүн кеңейтип эле калбай, мурда жоголуу кообуна барган өсүмдүктү көлөмдөштүрүп жасанды жетиштүрүүнү ишке ашырды. Либин мындай деди. Биз экологиялык өстүрүү ыкмасы аркылуу Чындыкоза айылында 16 АВЭИ сортун өстүрдүк. Моо башындык жашаган жалбырак түшүмү 800 килограммга жетүүсү күтүлүүдө. АВЭИ чоң көлөмдө гүл ачып, жапайы сорт тобунун калпына келүүсүн жетерлүү сорт кайнары менен камдады. Учурда Манас ооданы АВЭИ өзгөчө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зарыл түрүнө киргизип, өстүрүү кошулган чыг кошуу кошулган маданият саякаты жуурлуштуруп өнүктүрүүчү бүт кесип желесин тургузду.
1: 5-нчи айдын 23-чү күнү 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 2-нчи айлампасынын 3 майдан жарышы өттү. Жарыш майданы абдан кызып, жарышты ЭРЧИ жергиликтин саякаты дагы жанданды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Баянгулум командасы менен Кашкар командасынын жарышында Кашкар командасы алдыңкы жарым майданда күчтүү чабуулга өтүп, уда 2 топ киргизип, артыкчылыкты алды менен колго келтирди. Кийинки жарым майданда Баянгулум командасы күчтүү каршы чабуулга өтүп, түйүн топ тебүү кезметине ээ болуп, 1 топ киргизди. Баянгулум командасынын Күйөрманы Аблез Абдулла мындай деди. Бул майдан жарышта Баянгулум командасы болсун, Кашкар командасы болсун, баары жакшы өнөр көрсөтүп абдан кызыды. Күйөрмандардагы абдан күч берди. Тарбагатай командасы менен Үрүмчү командасынын бүт майдандагы чабуулга өтүү ыргагы окшош болду. Алдыңкы жарым майдандын 27 минутунда Тарбагатай командасынан 8-чи номурлуу топчу Серик Мурат тыйым салуу районунан мейкиндиктен вартарга топ киргизип, топ кирбөө абалын алды менен бузуп таштады. Эң акырында Тарбагатай командасы нөлгө каршы 3 упай менен Үрүмчү командасын жеңди. Илек командасы менен Санчы командасынын жарышы катаал болуп, 90 минуттук таймашуу аркылуу Илек командасы нөлгө каршы 1 упай менен негизги майданда туңгуч жеңишти колго келтирди. Жаңшелик топ көрманы Мау Гуаньсюн мындай деди. Нак майдан маанайы абдан шаңдуу болду. Мен бул жолу Илек командасынын мыктуу вартары үчүн келдим. Абдан керемет болду. Майдандагы жарыш кызып эле калбай, жарыш майдандын ичи сырты да абдан туумандуу болду. Тарбагатай командасынын негизги майдан жарыш жери Сабан шаарында. Тарбагатайдын жети одан шаарынын медет берүү командалары нак майданга келип кыйкырык сүрөөн салып медет беришти. Майдан сыртында дагы Сабан дапенчисинен ооз тийүү кыймыл өттү. Күйөрман саякатчылар 9 юан 90 фунга накай Сабан даамынан ооз тийишти. Саякатчы Ян Ефен мындай деди. Атайын Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөлү келдик. Бул жакта дапенчи жасаптыр. Сабанга келсең, Сабан дапенчисин жебей кессек болбойт деген бир жакшы сөз бар. Туурабы? Жегим да келип кетти. Жарыш майданы сыртында Кулжа шаары Леусин көчөсү дагы окшош кызып, Көрк району чоң экранында тең арымда түз баянда жарыш берилип, ар улут калкы көчөдө токтой калып шаңдуу жарышты көрүштү. Сожолук саякатчы Чен Сяодан мындай деди: "Нак майданга келип көрүп көрөрмөндөрдүн кызуулугу Жаңсуу шаарлар ара футбол бирлешме жарышынан калышпайт экен. Топ кирген кезде нак майдан маанайы чынында абдан кызыды."
0: Станциябыз кабары. Кечээ 5-нче айдын 24-нчү күнү 2026 Тилдештер мүрөйү Шинжан футбол ашандара жадуулар бирлешме жарышынын 2-нче айрымпалуу жарышында 3 майдан жарышы өттү. Хотен командасы өз майданында 1-ге каршы 1 упай менен Кызыл Суу командасы менен теңдешти. Кармай командасы конок майданда 0-гө каршы 3 упай менен Бортала командасын жеңди. Турпан командасы конок майданда 0-гө каршы 2 упай менен Аксуу командасын жеңди. Ушуну менен Шинжан футбол ашандара жалуулар бирлешме жарышы 2-нче айлампаруу жарышынын 6 майдан жарышынын баардык аяктады. 3-нче айлампаруу жарышы 5-нче айдын 30-нчу күнү улаандуу алып барылат.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын бир парча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шингуан агым иштери бааламасынын угасыздары. 5-нче айдын 23-нчү күнү Шинжан футбол ашандара жалуулар бирдешме жарышынын 2-нче айлампа жарышында Байынгулун областы командасы негизги майданда Кашкар командасы менен жарышка түштү. Кашкар командасы 1-ге каршы 2 упай менен жеңип алды. Кете турган кезде кийим алмаштыруу үйүн тазарап, Байынгулун Моңгол автономия областынын кызуу күтүп алганына рахмат. Биз баарыбыз майданда күчүбүздүн жетишинче аракет кылдык. Майдан сыртында биз төөлүктүү ага инибиз, баарыбыз Шинжандын азаматтарыбыз, Алмурт менен Анарттын ашы тыгыз боордошот. Бул достук эң баалуу деп жазылган бир парча кагазды калтырды. Бул бир парча кагазды жазып калтырган Кашкар командасынын 10-нчу номурду топчусу Алымжан Абдыгене. Ал Кашкар командасы үчүн туңгуч рекорд жараткан адам. Ал дагы эгер Байынгулун областы командасы Кашкар негизги майданына келсе, биз да жакшы даярданабыз деди. Кызуу күтүп алганыңыздарга рахмат. Бул конок ээсине болгон урмат. Майданда бүт күчүбүз менен чымыркандык. Бул каршы тарапка болгон эң өскөлөң урмат. Футболдун тартымдуулугу эзелтен басынтуу ыңгайындагы жеңиш эмес. Тескерисинче эки тарап 100% кайратка келип, чыныгы күч сынашат. Бул түрдөгү күч сыноодо мүлдө душмандык жок. Кайра футболго болгон эң таза кызуу сүйүү бар. Байынгулун командасы жеңилип калды. Бирок майдан кийим алмаштыруу үйү күтүп алууга кичине дагы кайдыгер карабады. Кашкар командасы жеңди, дагы кийим алмаштыруу үйүн тазарап, бир парча ыраазычылык катын жазып калтырды. Бул топто жеңип алгандан да сарапаттуу болгон. Жарыш соңундагы ышкырыктан мурда атаандаш, жарыш соңундагы ышкырыктан кийин дос, бир парча кагаз бир майдан жарыштын температурасын номур тактасынан кишилердин көңүл төрүнө чыгарды. Бул бир парча кагаздагы киши көңүлүн жылыта турганы Алмурт менен Анардын ашы тыгыз боордошот деген сөз эле. Шинжан футбол ашандара жалдар бирлешме жарышындагы ар бир команда көп уруттан куралган. Майданда шайкешкен командалаш, майдандын тышында бир боордош, көрүү сексинде ар улут эле кол кармашып тилдеш футбол майданындагы бир эң жагымдуу көрүнүшкө айланды. Алымжан Абдыгене асабага жазбай, үндө айтпады. Өзү эң адаттанган ыңгайда Шинжандыктарга эң тааныш сөздөрдү жазды.
3: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту ортоктук туусу.
1: Бай ооданындагы Кызыл Миңүй жаңы эранын 3-чү кылымында казылган. Ал Будда дининин чыгышка таралып, мамлекетибиз чек арасы ичиндеги эң батыш жагына кирген чоң типтеги таш үңкүр урандысы болуп, Дөңхуаң Могау үңкүрүнөн 200 жыл мурда казылган. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Шуан жазган, дубал түстөрү байыркы уйкач таркалап, Жуңхуа маданияты бир тамырда жалгашкан атындагы кабарын угасыздар. Түшүндүрүүчү мындай деди: Кызыл Миңүйдүн тарыхы абдан узун. Жаңы эранын 3-чү кылымында Чыгыш хан доорунда салынган. Бүгүнгө чейин 1800 жылдан ашуун тарыхы бар. Түшүндүрүүчүнүн тааныштыруусу менен Чөлтак тоо чокусундагы Кызыл Миңүйгө киргенде, анын узундугу 3 км, азыр сакталып калган 349 үңкүр бар. Шинжан Күсөн изилдөөгү орду таш үңкүр тоуп гана археология жана көркөм өнөр изилдөөгү ордунун башчысы Мяо Лихуй мындай деди: Кызыл Миңүйдү Будда динин жүнгөлөштүрүүнүн башталышы десек болот. Ошону менен бирге ал дагы биздин жүнгө Будда дини көркөм өнөрүнүн бир зарыл курам бөлүгү эсептелет. Ташүнкүр, Дубал сүрөттөрү Греция, Рим, Парс, Байыркы Индистан катарлуу көптөгөн мамлекеттердин көркөм өнөр элементтерин жуурулуштуруп топтоп, орто түздүк маданияттын негиз кылып күсөн Будда дини көркөм өнөр стилин калыпташтырган. Мяо Лихуй мындай деди: «Бул кызыл миңүйдө дүйнөдөгү негизги маданийликти, эң зарыл орто түздүк маданиятынын бул жерде алмаштырылып, жуурулушуп жатканын көрүүгө болот. Бул Будда динин жүнгөлөштүрүүнүн бир сапарын көрсөтүп берет».

0: Иракта Коморо жива катарлуу кечилдер күзөндөн орто түздүккө барып Будда эрежеси күзөн бийи, таш үңкүр көркөмөнөрүн чыгышка таратып, Хэши, Дюнхуан сыяктуу жерлердеги таш үңкүрлөрдүн сымбатына таасир көрсөткөн. Жылдардын кемирүүсү жана киши колду бузуу менен көптөгөн дубал сүрөттөрү упурап өңүп кеткен. Бүгүнкү күндө илими изилдөө тобу чоң сандуу маалымат жасанды акыл жөндөм. Терагертис спектри сыяктуу техникаларга таянып, дубал сүрөттөрүн сыдыруу кемтиктерин өңдөп толуктоо, жоголуп кеткен дубал сүрөттөрүндөгү санарипттерди калыбына келтирүү кызматын кулаш жайдырды. Шинжаң күсөн изилдөө орду санариптүү илим техника жана баалуу үжөт маалымат изилдөө ордунун башчысы Жаули, илимий изилдөө кызматкерлери 38 үңкүр, 110 үңкүр сыяктуу үңкүрлөрдү үлгү кылып калыбына келтирип, көркөмөнөр бедер жасалгалары, кейипкерлер образдары сыяктуу өңдөп калыбына келтирүү кыйын болгон маселелерди жеңгенин, жакында курула турган санариптүү коргоо борбору чөйгөө ыңгайында туюнуу формасында күсөн таш үңкүр көркөмөнөрүн көрсөтүп бере турганын билдирип мындай деди. Биз азыр санариптүү өңдөп калыбына келтирүү кызматын иштеп жатабыз. Үңкүрдү эмеле казып, дубал сүрөттөрүн эмеле сызып бүткөн ушундай көрүнүштү чымырканып колго келтирдик. Бул дагы биз дайым айта турган үңкүр ачуу көрүнүшү.
1: 5 айдын 23 күнү кечте Борбордук опера театрынын ынтымактык ооздуктун үнү атайын майдан музыка концерти Шинжаң көркөмөнөр журтунун театр майданында көрсөтүлдү. Бул жолку музыка кечелиги 2-чи кезектүү чуңгу Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили концерттеринин бири. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын убасыздары. Музыка кечелиги башталары менен жарымай чыкты. Алымхан сыяктуу Шинжаңдын элдик ырлары жана сүйкүмдүү бир тал роза гүлү сапташтарымды Сагындым сыяктуурлар ирети менен аткарылып, нак майдандагы көрөрмөндөр ыргакка эрчи кол чаап турду. Нак майдандагы көрөрмөн Хуан Хан мындай деди. Жеңил ыргак менен коштолгон доош бар. Аябай көркөм. Ал дагы биздин түшүнүгүбүзгө оңой болгон көптөгөн Шинжаңдын элдик ырларынын ортосуна кыстарган аябай үзүр алдык. Борбордук опера театрынын орто доош эр ырчысы Кыңчы мындай деди. Ырга биз өзүбүз чыктуу болгон опера жеңил ыргакты жуурдук. Ошону менен бирге дагы аз сандуу улуттардын чыгарган көркөмөнөр чыгармаларын коштук. Концерт акырлашайын дегенде артисттер жол баштоон аткарып, артынан көрөрмөндөр менен чогуу мен жана атамекеним деген ырды ырдашты. Нак майдандагы көрөрмөн Ваң Лей мындай деди. Өзгөчөлүгү бар ырлар тандалыптыр. Алар аябай толкунданып ырдашты. Биз дагы ичине чөгүп аябай үзүр алдык. Айрыкча эң артында чогуу ырдаган мен жана атамекеним деген ыр. Менимче бүткүл музыка концертин дагы бир жогору белеске көтөрдү. Ары жүрөгүбүздөгү өзгөчө мекенди сүйүү сезимибизди козгоду. Концерт мезгилинде Борбордук опера театрынын көркөмөнөрчүлөр отряди Шинжаңдын жергиликтүү адабият көркөмөнөр кызматкерлери менен көркөмөнөр алмаштыруу өз ара таасирлешүүсүн алып барды. Борбордук опера театрынын орто доош аял ырчысы Яң Ли мындай деди. Биз көркөм ырларыбызды алып келдик. Бул жактагы көркөмөнөрчүлөр бизге бул жактын ырларын ырдап берди. Баарыбыз өз ара үйрөндүк.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5 айдын 23 күнү автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы баш болуп уюмдап курган Шинжаң айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акыл кампасы изилдөө борбору курулду. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарын бириктирип, автоном районубуз ичи сыртындагы өкмөт, кесип, мектеп изилдөө аппараттары күчтөрүн кеңири кабылдап, ачып чеберүү кыймылдуу турпатындагы адистер торун куруп, Шинжаңдын мамлекеттин сапаттуу дыйканчы малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуусун акыл күч таянч менен камдайт.
1: 5 айдын 23 күнү Чуркаг эле жаштар атындагы 2026 жылдык өрүмч шаары жаштар өспүрүмдөр коңки жылгаяктуу жарышы башталды. Жарыш 3 күн болуп, тез коңки жылгаяктуу, эркин ыңгайда коңки жылгаяктуудан турган 2 чоң жарыш түрү тургузулган болуп, бүт өрүмч шаарындагы 63 командадан келген 896 жаш өспүрүм коңки жылгаяктуу ден аракетчиси жарышка катышты.
0: Жакында автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты автоном райондук доктор ашты жаңылык жаратуу иш жүзүнүн өткөрүү базасын жаңыдан куруу жөнүндөгү ашкерелөөсүн жарыялады. Пайзабат ооданы Шинжаң Дазыран био илим техника чектүү шериктиги жеңиштүү түрдө тизмеге кирди.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылдан кийин ачыла табан температурасы 11-20 градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап кийин ачыла табан температурасы 5-18

мейірбанды күніңіздер менен қымбатты угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 25-күнү күнгө дүйшөмбү.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө негизги катмар кан сүздүрүү тейлөөсү жаңы белгилемени күтүп алды деген жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында негизги катмар кан сүздүрүү борбору курулушу жана тейлөө көрсөтмөсү сынак иретинде жолго коюлууну жарыялап, негизги катмар кан сүздүрүү борборун тастыктоо өлчөмү, кызматчыларды тарбиялоо талабы, башкаруу мыйзамы, тейлөө тартибин калыпташтырууну ачыкташтырып, элдин күн сайын артып бара жаткан жакын айланада кан сүздүрүү тейлөөсү ажатын канааттандырды. Кан сүздүрүү борбору өнөкөт же чукул бөйрөк алсыздоо ноокастарын кан тазалап дарылай турган кесиптик оорубун. Анын тейлөө чөлкөмү эмоунт мүнөздүү оорулар, дарыдан уулануу сыяктуу көп түрдүү кан тазалап дарылоого тийиштүү оору салаларына чейин кеңейтилди. Көрсөтмөгө негиз, кан сүздүрүү борборун тастыктоого сөзсүз чөйрө саламаттык илими жана жугумдануунун тизгиндөөнүн өзөктүү принцибине катаң моюн сунуп, орундаштырылуусу ылайыктуу болуу, функциялык райондорго айрылуусу ачык болуу, белгиси ачык болуу, таза болуу менен булганган нерселер кайчылашып кетпестик керек. Кан сүздүрүү борбору айыруу району салыштырмалуу өз алдынча болуусу, борбордоштуруп башкарылуусу керек. Кан кайнарлуу жугумдуу оору патогени текшерүү натыйжасы дагы бекитилбеген ноокастарга карата чукул сүздүрүү кылуу району болуусу керек. Жаңыдан курулган же өзгөртүп курулган негизги катмар кан сүздүрүү борборуда тынык жолу жугумданган ноокастарды чукул сүздүрүү үйү тастыкталуусу керек. Канды сүздүрүү дарылоо району негизги машкулат району болуу катары, анын ички бөлүгүндөгү септемелер жугумдануунун тизгиндөө жана дарылоо ажатын канааттандыруусу керек. Ар бир сүздүрүп дарылоо районунда аз дегенде бир жалпылык ноокастарды көзөтө ала турган БАПЭСТөө кызмат пункти тастыкталуусу керек. Канды сүздүрүп дарылоо районунда жакшы болгон аба алмаштыруу жабдуусу жана өнүмдүү абаны дезинфекциялоо курулмасы болуусу, нурдун жетерлүү, абанын таза болуусуна, чөйрө сапатынын байланыштуу талапка жетүүсүнө кепелеттик кылуу керек.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө калкан сымал без бөлтөгүнө жолукканда кандай тең тейлештирүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

ойлошуу сынаа болот. А. Бөлтөк менен ачык байланыштуу болгон бир бөлүгү орун басып алуу белгилери көрүнсө. Б. Калкансымал без функциясы күчөйүп кетүү кошулуп кетсе, ички оорулар бөлүмүндө дарылоо өнүм бербейт. С. Шишик төс сөгүнүн артына же тик басылган жерге жайгашкан болсо. Д. Бөлтөк уланды өсүп клиникада жаман сапаттуу өзгөрүү мүнөздүү болсо. Е. Сырткы көрүнүшү же идеалдык кабатыры оор болуп нормал турмушка таасир жеткирип, операция жасоону катаң талап кылгандар. Төмөндөгүдөй клиникалык өзгөчөлүккө ээ бөлтөк пайда болсо жаман сапаттуу болуу мүмкүнчүлүгүнө өзгөчө сергек болуу керек. Операция жасап дарылоо сунушталат. А. Бөлтөк катуу формасы тартипсиз, айланасындагы тикандар менен чапташып, туруктуу болсо же аракеттенүү даражасы начар болсо. Б. Бөлтөктүн өсүүсү тез болсо. С. Моюн бөлүгүндө калыпсыз шишиген лимфа бөлтөгү болсо. Д. Улануу мүнөздүү үнү бүтүп калуу, жутуу кыйындашуу же тынык кыйындашуу абалы көрүлсө. И. Түстү бийч ау уюл мүнөздүү төмөн тескери көрүнүш бөлтөгү. Бөлтөк ичиндеги кан менен камдоо мол, кычыгы тартипсиз, микро калцийлешүү сыяктуулар болуп, бөлтөк түргө айрыуа эскертмеси 4C, 4B, 4A же 5 түрдү көрсөтүлсө. 9. Турмушта тескеп күтүнүү керек. Кичек биринчи. Калкансымал без оорусу жаа тарыхы бар кишилер жана жаштар өспүрүмдөр калкансымал бездин жөндөмү жана калкансымал безди түстү бийчаб аркылуу мөөнөттү текшертип туруусу керек. Бул калкансымал без бөлтөгүн мурда байкоо жана мурда дарылатууга пайдалуу. Кичек экинчи. Маанайды эркин кармоо, жакшы рух абалды сактоо, тынчсыздануу, депрессия, ачуулануу сыяктуу начар маанайдын дүйүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Кичик үчүнчү. Ылайыктуу эс алуу, артыкча чарчоодон сактануу, эмгек менен эс алууну биргелештирүүгө байкас кылуу, артыкча чарчоо себебинен оорунун өнүгүүсүнүн алдын алуу керек. Кичик 4. Ылайыктуу аракет кылып организмдин иммун күчүн арттыруу, тайжи мушмашы, йога, бадуанжин, акырын жүгүрүү сыяктууларды ылайыктуу иштөө керек. Кичик 5. Радиацияны мүмкүндүктүн барынча азайтуу жагынан сактануу керек. Бул эки снордун түшүүсү жана башка электрондук түшүмдөр келтирип чыгарган радиацияны өз ичине алат. Калкансымал без оорусу айрыкча көп көрүлсө да, бирок алдын алганга же дарылаганга болот. Ар жылдык дүйнөлүк калкансымал без күнү илимди жалпылаштыруу үгүт кыймыл аркылуу ан сайын көп кишилердин калкансымал без маселесине маани берип, илими алдын алып, соо турмуштан баарланысын үмүт кылабыз. Калкансымал без бөлтөгүн азыктык менен дарылоо рецепттери. Чанпи ден 5 грамм, Маожуан саудан 10 грамм, Шаугу саудан 10 грамм, кара кесек эттен 250 граммды шорпо кайнатып ичсе, катуусун жумшартып бөлтөктү таратуу ролу бар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө калкансымал без бөлтөгүнө жолукканда кандай теңкайлаштыруу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таман жарылып кетсе кандай асыроо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү кечте уктоодон мурда таманынын жарылган жерине бир кабат калың вазелин сүртүп анан жаңы боюнча сактоо оролмосу менен ороп пахта пайпак кийип уктоо. Аба ысып кетсе көптөгөн киши салма кийип бутунун таманы сыртка чыгып калат. Анын үстүнө кургак ташуу жана сүркөлүү болгондуктан оңой эле жарылып кетет. Вазелин нымдуулукту сактайт. Жаңы боюнча сактоо оролмосу бектүү чөйрөсүн жаратып мүйүз заттуу кабатынын жумшап калыбына келүүсүн илгери сүрөт. Ар кайсы алды менен бутун жылман сууга 10 мүнөт чылап түлөгөн терини сүркөп кургатабыз. Вазелинди буттун таманындагы жарыктын айланасына калың сүртүп жаңы боюнча сактоо оролмосу менен бекем ороп анан пахта пайпак кийебиз. Экинчи күнү эртең менен ачканда жарык көрүнүктүү жукалашып калат. Уланды бир апта иштесек таман сылыкташып калыбына келет. Диабет оорусу бар бут же оор жарылып каноосу барлар алды менен доктурдан кеңеш сурашы керек. Бүгүндөн баштап таманыңызга кичик чаптак чаптаңыз. Канча уяндык вазелин канча 100 уяндык бут чаптагынан дагы асык атат. Таман сылык болсо салмага бут кийим кийсе анан өзүнө ишенет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таман жарылып кетсе кандай асыроо керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз дар отелеге өрөчүлөр.
1: Саламатсыз дар ба.
0: Бүгүн 5-айдын 24-чү күнү жекшембе. Дыйкандар каналдары боюнча 4-айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Быйыл Шизаң тынч азат болгондугунун 75 жылдыгы. Партия 18-чү курултайынан бери жолдо Ши Жинпингде жакылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шизаң экономика коому тарыхый жетикиниктерди колго келтирип, улуттардын ынтымагын алгалатуу иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, эл турмуш деңгээли тарыхый алкууну ишке ашырды.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары, Жилин өлкөсү Жилин шаарынын үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын тереңдей, нактылуу алып барууну түртмөктөгөнүн көрөбүз.
0: Шэнжоу 23 аалам кемесинин учуруу дайындыктары бүттү.
1: Күчтүү жамгыр мамлекетибиздин көп жерлерине таасир көрсөтүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар селден сактанып, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеди.
0: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин Ашан чоңдуктагы май кемесине берилген буйрутмарын жер шар базарында элеген өлүшү 9 өлүштөн ашты.
1: АКШ тарап АКШ Иран келишимде негизинен сүйлөшүп бүткөнүн айтты. Иран тарап эки тараптын түшүнүшүү эскертмесин бүтүрүүгө чымырканып жатканын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Быйыл Шизаң тынч азат болгондугунун 75 жылдыгы. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шизаң артта калуудан алга илгерилөөгө бет алган, кембагалдыктан байууга бет алган, жабык ыңгайдан ачып жиберүүгө бет алган тарыхый мүнөздүү өзгөрүүнү ишке ашырды. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Жинпингде жакылган партия борбордук комитети Шизаңдын узакка бейпилдиги жана жогору сапатта өнүгүүсүн системалуу жоспорлоп жылыштатып, жаңы доору партиянын Шизаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитти. Партия борбордук комитетинин жетектөөсү жана бүт мамлекет элинин колдоосунда Шизаң экономика коом өнүгүүсүндө тарыхый мүнөздүү натыйжалар колго келтирилип, улуттар ынтымагын алаалаттуу иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, элдин турмуш деңгээлинде тарыхый мүнөздүү алкуу ишке ашырылып, социалисттик замандашкан Шизаң курулушу ургулган жашоо күчүн көрсөттү. Шизаң Линжи Гала кыштагы жапайы шапталы чечеги менен атагы чыгып, чар тараптан келген саякатчылар бул жерге келип, гүлдөрдөн үзүрлөнүп, сейилдеп, кыштактын экологиялык саякаты дууманга бөлөндү. 2021 жылы бул чакан тоолуу кыштакка баш шуужи Ши Жинпинг келди. Кыштак тургуну Дава Жансен үйүнө конокко келген баш шуужини кызуу тосуп алган. Көрсөм, өтө бактылуу үй бүлө экенсиңер. Мындан кийин турмушка кандай аңсооңор бар? Азыр партиянын саясаты ушунча жакшы. Турмушум дагы барган сайын жакшыланды. Мен өтө ыраазымын. Кийинки кадамды азыркы ушул ишиңерди жакшы иштеп, кийинки урпактарыңарды жакшы тарбиялагыла. Баш шуужи көпчүлүккө партия борбордук комитетинин Шизаң өнүгүүсүн колдоо саясаттарын жакшы жүзөлөштүрүп, айлык штатты гүлдөндүрүүнү жалпылай жылыштатуусун табыштаган. Баш шуужинин табыштоосун эстеп бекем сактап, ушул жылдары гала кыштагы жаратылыштык ооз көнүштөрдү күч сала жакшы коргоп, экология тамагын жеп, байуу жолуна түшүп, жылына 300 000 киширеттен ашуун саякатчы тосуп алып, кышта коллектив экономика кирешеси 8 600 000 ашты. Кыштагыбыздагы ушул канча жылдагы өзгөрүүлөр абдан чоң. Мунун баары баш шуужинин бизге болгон камкордугу, көңүл бөлүүсү. Ошондой эле партия жана мамлекеттин жакшы саясатынан болду. Мен жүк ташымал менен алып барышам. Жыл соңунда Тауку айуандын эшик билет кирешесинин пайда бөлүштүрүп берет. Кызым быйыл жогору окуу жайга сыноо берет. Турмушубуздагы күн сайын бакытка бөлөндү. 2025 жылы гала кыштагынын бүт тургундары баш шуужиге кат жазып, кыштактын өнүгүп өзгөрүүсүн доклад кылган. Баш шуужи көпчүлүккө жооп кат жазып, ого бетер бактылуу кооз турмуш жаратууга шыктандырды. Шизаң автоном райондук курулгандыгынын 60 жылдыгын куттуктоо жыйнарышында гала кыштагы деген кат жазылган, жасалгаланган автоунай керемет көрүнүп, шапталы чече кыштагынын кооз сымбатын жандуу көрсөттү. Гала кыштагында кооз турмуш Шизаң тыныч азат болгон 75 жылдан бери, айрыкча партия 18-чү курултайынан бери экономика коом өнүгү жетикиниктеринин кичинетилген көрүнүшү. Шизаң бүт мамлекет менен чогуу кембагалдыктан арылтуу өткөндө чабуул коюу күрөшүндө жеңишке жетип, жалпы этке алдуу коомду куруп чыкты. 2025 жылы Шизаң районунун өндүрүш жалпы наркы 300 миллиард юанды өстү. Баш шуужи Ши Жинпинг баштан бойго карлуу бөксөдөгү арлуу жолчулугун көңүлүнө түйүп келет. Баш шуужи Ши Жинпинг мындай көрсөттү: туруктуулук, өнүгүү, экология, чек араны күчөтүү төрт чоң ишти сызыл терең жакшы бекем кармап, ынтымак, байкер, маданий, шайкештүү, кооз, социалисттик замандашкан жаңы Шизаңды чымырканып куруу тийиш. Бүгүнкү Шизаң негизги агартууда үздүксүз чыгандыкты кеңиртип, сапатты жогорулатып, 400 канча түрдүү чоң ооруну апнороюн ичинде мүнөздөп тарылап, бөксөдө шайкештүү кооз айылкыштактан 800 ашууну куруп чыгып, Ласа Рыказы темир жолу, Ласа Линжи темир жолу курулуп ишке кириштирилип, Фушиң аттуу поезд карылуу бөксөдө зымырады. Быйыл Шизаң жумуштандыруу, агартуу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, арлуу жоочулугу үчүн 34 түрдүү эл турмуш чыныгышын жакшы бүтүрүп, дарылоо саламаттык сактоо негиз күчөтүү курулушун күч сала жолго коет. Бүгүнкү күндөгү Шыйзаңда мөксөнүн өзгөчө дыйканчылык малчылыгынын өнүгүүсү күчтөнүп, арпа эги аянты туруктуу 2,300,000 модон ашып, эт, жумуртка, сүт, жашылча өндүрүш мөлчөрү 1,000,000 тоннадан ашты. Жашыл чарбалар үздүксүз зоройуп, таза энергия электр генераторунун сыйымдуулугу 13,000,000 киловаттан ашып, сыртка жеткирилген электр мамлекет боюнча 20 өлкөнү каптады. Быйыл Шыйзаң таза энергияны чоң күч менен өнүктүрүп, жаптуу жасоочулук жана таза энергия кошулган чарбасын бачым жетиштирет. Деңиз деңгээлинен 4650 метр бийик Начу шаары Андо ооданында жер шары боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик Шыйзаңдын алгачкы мунар ыңгайындагы күн нуру жылуулук түрү Тушо 100 мегаватт күн нуру жылуулук электр станциясынын курулушу күчөө баскычына кирип, 15927 тал күн карама айнеги толугу менен орнотулуп болду. Быйыл 10-нчу айда тургу жалганып электр таратууну колго келтирет. 2030 жылга барганда Шыйзаңдын таза энергия электр күчү генератор сыйымдуулугу 60,000,000 киловаттка жетүүсү пландалды. Дүйнөнүн сересі жана Азиянын суу мунары жакшы корголду. Бүгүнкү Шыйзаңда бүт райондогу 50% ашуун мамлекет жер аянты экологияны коргоо кызыл сызыгына киргизилип, жаратылышы корголуучу 97 жер курулуп, негизинен Дайра көл суу сапаты 3-чү түргө жеткен же андан жакшы болгон суу тулку салыштырмасы 100% сактады. Быйыл Шыйзаң 400,000 модон ашуун токой жетиштирип, 2,200,000 мо чегинген жайтты калыбына кетирип жөнгө салууну пландады. 15-5 жыл башталган жылы Шыйзаңдын жогору сапатта өнүгүү арымы огу бетер бекемделди. Биринчи мезгилде бүт райондун өндүрүш жалпы наркы, туруктуу мүлүккө каржы салуу, бүт тургундардын киши башындык таза бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси сыяктуу 8 түрдүү көрсөткүчтүн тездиги мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Биз экини бектөөнү бекем колдоп, экинин коргоону чечкин жакшы аткарып, улуттардын тымагын ала алатын илгери сүрүү законун тереңде изчил жолго коюп, жуңхуа улуту орто тулку таарымын бирдемжи бекемдеп, байлык артыкчылыгын таканчыктап, бөксө өзгөчө артыкчылыктуу чарбаларын күч сала өнүктүрүп, эл турмуш төмөн чегин бекем коргоп, 15-5 жылды жакшы баштоо, жакшы армалууну чымырканып ишке ашырабыз. Жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө туруп, Шыйзаңда карылуу улан кыздар нишанды бекитип, ынтымакташып күрөшүп, жүнгөчө замандаштырууну шаңдуу карылуу өңүр баракчасын чогуу жазып чыгат.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганын бери Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары, Жийлин өлкөсү Жийлин шаары дароо текшерип, дароо түзөтүп, үйрөнүү аркылуу аткарууну илгери сүрүп, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын эл кайгысын чечкен, эл көңүлүн жылыткан, эл турмушунан арт жеткирген иш жүзүндө өнүмдөргө чаныга айландырды. Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары ачык тарбияда бекем туруп, үйрөнүү текшерип түзөтүүнү бир тулку жылыштатты. Шаар боюнча 5200 ашуун партия мүчөсү кадрды негизги катмарга барууга уюмдап, нак майданда маектешүү, түтүн аралоо, суроо кагаз текшерүү сыяктуу аргалар аркылуу пикир жыйнап, жоочулук кайрылган негизги катмар даарылоо тээлөө саалсыз, даарылануу ыңгайсыз болуу сыяктуу маселелерге карата үйрөнүү тарбиясынын түйүндү түзөтүү милдетине киргизип, 700 кыштак коомдук конуш эмканасын өзгөртүп даражасын жогорулатты. Чиңдау тереңдей текшерүү ортого коюп, шыдырлаштырып текшерген түрдүү маселе 8000 ашат. Түр сайын тартипке салууну жылыштатууда.
0: Чиңдау шаары партиянын жалпы чуңкуруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө жалпы талабына бекем уктап, маселелерге бекем кадалып, төп күч салып, кийинки кадамда биз жалпылай түзөтүп, жөнгө салуу өнүмүн сызыл бекемдеп, маселенин жанып тоосуна сактанып, үйрөнүү тарбиясында чыныгы өнүмдү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз.
1: Жийлин өлкөсү Жийлин шаары шаар оодан айыл 3 даражалуу кадрларды аралап, абал берүүнү кулаш жайдырууга уюмдап, жалпы 552,000 тургундун абалын билди. Эски өнөр жай базасы катары Жийлин шаарындагы эски конуштун көлөмү зор. Калай калык айткан конуштануу чөйрөсү, жалпылык тээлөө сыяктуу жактагы маселелерди тартипке салуу убакты узун. Мындай абалга карата жергиликтүү турак жай курулуш, шаар башкаруу сыяктуу көп тармак менен бирикме аракетке келип, маселе милдет жоопкерчиликтен турган үч тизмени тургузуп, айчылык чордонду, жоочулуктун күтүүсү күчтүү Тилке районунда алды менен бир туташ жоспорлоп түр тургузуп жөнгө салды. Учурда Жийлин өлкөсү Жийлин шаары стил жөндөм, эл турмуш тээлөөсү сыяктуу жактардагы 6743 маселени текшерип ортого койду.
0: Эмки кадамда үйрөнүү тарбиясынын жалпы талабына кадалып, текшерип иликтеп, абал бүлөнү көндөмдөштүрүп кулаш айдырып, үстүртөн жана түпкүрүнөн жөнгө салуу, узакка өнүмдү жылыштатууда бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын терең нактылуу алып барууну сызыл түртмөктөп, тыңгылыктуу кызмат өнүмү менен экини бекитүүнү бекем колдоп, экинин коргоону чечкин жакшы аткарабыз. План боюнча Шенжоу 23 адамдуу алам кемеси бүгүн саат 23:08 өткөндө жүнгө Жучуан жасанды жандоочу учуруу борборунда учурулат. Учурда милдет дайындыктарын бүтүрүү ийгиликтүү, учуруу тетир санак убактына кирди. Эң жаң аба ырайы жөнүндө кеңешүү натыйжасына караганда, учуруу убакыт аба ырайы милдет шартын канааттандырат. Түрдүү сынак системасы аспап жабдуулар жана алгылтуу кызмат ордундагы кызматкерлердин эң соңку кайра текшерип бектүүсүн бүтүрдү. Мекендик пункти бирикме толкусунун орбитада аракет абалы турукту. Тогоштуруп жалгоо жана учуктар группасынын кезек менен алмашуудан мурдагы дайындык кызматтары эч жак бүттү. Шенжоу 23 аламыш кучтар группасындагылардын дене психологиялык абалы жакшы. Учуу милдетин аткаруу шартын дайындады. Шенжоу 23 жаңы түркүм иреттеги алам кемеси ичинде туңгуч адамды учуу милдетин аткарган алам кемеси болуп, ал мурдагы бычып жетилген техника негизинде көп мерчемдин даражасын жогорулатып, кайтуу бөлмөсү аспабы системасынын менен машинанын маалымат алмаштыруу жана баарлашуу бетин жакшылап, көрүү сезүү берекет ан сайын айкын болду. Асбап бетин чакан типтештирип өзгөртүп, кайтуу бөлмөсүнө ан сайын көп төмөнкү жүк орнаштыруу тербелин чыгарып, аалам кемесинин эки жанындагы терезелерди бекемдеди. Мындан башка жаңы түркүм иреттеги аалам кемеси мурдагы үч бөлмө түзүлүшүн сактап калуу негизинде теребелдин иштетилүү салыштырмасын бирдемжечи орнотуп, аалам учкучтарына ан сайын көп кызмат турмуш теребелин калтыруу менен бирге аалам кемеси жалгоо оозун калтырып, кийинки кадамдагы эл аралык сапар жүргүнчүлөрдүн мекиндик пунктуна келүү милдетин тескөө муктажына ылайыкташат. Учурда ар кайсы системанын техника балдары тизгинделип, баардык көрсөткүчтөр милдет муктажын канааттандырып, ракета

0: Аалам кемеси учуруу майданы сыяктуу системалар учурууда мурдагы тартипке кирди.
1: Учурда бир айлампа күчтүү жаан чачын мамлекетибизге таасир көрсөтүүдө. Хуанхэ, Хуайхэ, Чанжан, Хуайхэ сыяктуу көп жерлерде арт артынан жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар селден сактанып апаттан куткаруу кызматын бекем жакшы иштеди. Кече кечтен бүгүн таңкы маалга чейин Чоңчиң Ёңчан району, Бейпи району, Дазу району сыяктуу көп жерлерде өзгөчө катуу жамгыр жаады. Мында Ёңчан районунда өзгөчө чоң нөшөр жаап, Чашай Жугай көчөсүндө бүгүн саат 2:00 4 чейинки эң чоң жамгыр мөлчөрү 296.6 миллиметрге жетип, эң чоң сааттык жамгыр мөлчөрү 103.6 миллиметрге жетти.
0: Азыр оң жагындагы бул дайраны Шаваньши дайрасы деп атайт. Суунун ташуусу өтө күчтүү. Мандайдагы тоодогу жамгыр суу сагызган издерден жаа мөлчөрүнүн өтө чоң экенин көрүп алгалы болот. Тоону бузуп жибериптир.
1: Кооптон чукул куткаруу отряди, коом коопсуздук чукул тең тайлашуу, өрттөн сактануу, өрт өчүрүү сыяктуу 400 ашуун кишиден куралган. Апатка учуроосу эң оор болгон Даа Чабык кыштагында кабарчы куткаруу кызматчыларынын чоң тетеги жабдууларга шайкешип куткарып жатканын көрдү. Азыр Ёңчан району 168 кишини кооптон чукул куткарып которуп, 82 кишини чукул которуп жайгаштырды. Ар кайсы жерлер чукул тең тарашып, кезекчилик кылууну күчөтүп, түрдүү кокус көрүлүүчү кооптуу абалдарды дароо бир бирден текшерип бир жактуулуу кылды. Күчтүү жамгырдын таасиринен улам Хуби, Жиңжоодогу Линжаухуу бакчасын башкаруу району Нанху балыкчылык майданында суу бордук кокус жогорулап, Шаожаван тосма бөлүгүнө кечээ таң саарда кокус суу ташып чыгуудай кооптуу абал көрүлдү. Жиңжоо району эл куралдуу бөлүгү жакын айланындагы айыл шаарча негизги кошун эл жокеринен 53 чукул чыгарды. Куралдуу сакчы Жиңжоо тармак отряди тең арында 72 офицер жокер чыгарып, нак майданга жетип барып бир жактуулуу кылды. Уландуу 17 саат чымыркануу аркылуу 700 метр узундуктагы 50 сантиметр бийиктиктеги бөлүмчө тосмону бекемдеп бопурталды жойду. Анхуйда бул жолку жаан чачын Хуайхэнин түштүк районуна негиздүү таасир көрсөттү. Быйыл Чхэжоо, Доңжи ооданы дайра жээгинин ойпот жерлериндеги айдоолорду суу каптады.
0: Биз ар кайсы жак куткаруу күчтөрүн бириктирип, бүт шаардагы түйүндүү райондорго тереңдеп барып, кезекчилик кылып кыдырып текшерип, жолчулукту алдын эскертүүнү жакшы иштеп, чукул тең тайлашуу заттык буюмдарын белең сактоо жана кишилерди которуу камынга долбоорун түзүлөштүрдүк. Кийин биз аба ырайы жана суу ырайы кыймылы абалына бекем кадалып, селден сактануу түрдүү чараларын ичкелештирип, бүт күчүбүз менен селден сактануу коопсуздук өткөлүн бекем сактайбыз.
1: Бүгүн мамлекеттик апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу комитети Чоңчиң шаарындагы оор сел жана геологиялык апатка карата мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең тайлашуу долбоорун козготуп, кызмат группасы апат районуна барып, апат абалын жеринин текшерип, жергиликтин апатка кабылган жорчулуктун негизги турмушун камсыздоо сыяктуу апаттан куткарып жардам берүү кызматтын жакшытөөсүнө колбасчылык кылып жардам берүүгө жиберди. Мамлекеттик өнөк жана сылат комитети Борбор Канчоот ишиндеги каржыдан 20 миллион юанды чукул орундаштырып, Чоңчиң шаарынын сел жана геологиялык апаттан кийинки чукул тең талашып калыбына келтирүүнү жакшы деп, калыптуу өндүрүш турмуш тартибин басым калыбына келтирүүнү түртмөктөөсүн колдоду. Мамлекеттик апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги, мамлекеттик ачтык жана аттык буюм белең сактоо идарасы менен кече Гуаншиге чатыр, бүктөлмө керебе сыяктуу борбордун апаттан куткаруу буюмунан жалпы 5000 көбөйтүп жеткирип, жергиликтин апатка кабылган жорчулукту которуп орундаштыруу жана апаттан куткарып жардам берүү кызматынын омоктуу жакшы төөсүн колдоду. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн түштөн мурда нөшөрдөн сар түстүү алдын эскертүүсүн жана күчтүү конвекциялуу аба ырайынан сар түстүү алдын эскертүү жарыялады. Болжол менен келечек 3 күндө батыш түндүк райондун чыгыш бөлүгү, түндүк Чүңгө, Хуанхэ, Хуайхэ, Жаңнандын түндүк бөлүгү жана Чоңчиң сыяктуу жерлерде зор көлөмдө жамгырлуу аба ырайы көрүлүшү мүмкүн. Суу иштер министрлиги бүгүн кыска убакта көп жолу уландуу кеңешип, бүт мамлекеттеги жамгырдын абалына талдоо жасап өкүм чыгарып, Анхуй, Хэнань, Чоңчиң, Шаньши 4 өлкөгө селден сактануу 4-чү даражалуу чукул тең талашууну козготту. Азырга чейин Жаңши, Хуби, Хунань 3 өлкөгө карата селден сактануунун 4-чү даражалуу чукул тең талашуусу дагы эле сакталууда.
0: Учурда бүт мамлекеттеги жайкаштык орман мезгилине кирди. Шаньян шаары Хуби өлкөсүндөгү эң чоң буудай негизги өндүрүш району. Бул мезгилде уландуу жааган жамгыр жергиликтин буудай ормосунун илгерлөөсүнө таасир көрсөттү. Комбайнчылар жана дыйкандар бир майдан убакыт менен жарышкан буудай ормосун баштады. Кабарчы Хубэй өлкөсү Шаньян шаары Хуанлун шаарчасына келгенде жамгыр дагы эле жаап жаткан эле. Бул жолку жамгыр тупа туура бир апта уланды. Бүт шаарчадагы 120 000 мөгүзгү буудай оруу алдында турган алыктуу мезгилде оруу каргасыз калды. 5-айдын баштарында Хэнань, Чиңдао сыяктуу жерлерден келген 150 ашуун дыйканчылык машина айдоочулары Хуанлун шаарчасына чогулган. Эң жаңы аба ырайынын алдын маалыматка негизделгенде келечек 2 күндө күн ачык болот. Көпчүлүк дагы буудай оруу менен шашылыш болот.
1: Азыр эмне оңдоп жатасыз?
0: Май алмаштырып, машинаны асырап, жакшы жумуш иштөөгө камылга көрүп жатам. Машинаны жакшы асырап, жумушту кечиктирбөөбүз керек. Карапайым калык абдан шашып турат. Күн ачылса эле оруу жумуштарын тез баштайбыз. Түштө жамгыр токтоду, бирок айдоолор лайбаткак. Ным буудай баага чыкпайт. Көпөлүк дыйкандар кичине тосуп туруп, эртең саар менен күн ачылгандан кийин ормой болушту. Бул түшүмалуу убактынын ансайын кыскарганын билдирет. Күтүп туруу аралыгында Хуанлун шаарчасында ар кайсы байланыштуу орундар дароо аракетке келип, айдоо жолдорун алдын шыдырлаштырып, дыйканчылык машиналарынын алдын айдоого кирүүсүнө бөлгө түздү. Кургатуу жабдууларын чукул жалгап, ным буудайларды жыйган замат кургатууга кеп

0: кылды. Электр тармактары түн катып, жарытуучу адам сучактарды козготуп, жетип келип алдында турган түн кошуп түшүм алуу үчүн жакшы камылга көрдү. Шаарча кышта кадрлардын баардыгын айдоолорго тереңдеп, карапайым калактын ормону жакшы иштөөсүн айыл чарба машиналар кепилети менен камдоого уюмдадык. Жамгыр токтогондон кийинки экинчи күнү саарк саат 5:00 ашканда тез жыйнап алуу расмий башталды. Шаарча боюнча 300 нече айыл чарба машинасы ишке аттанды. Айдоолор дары бери жүрүп, бүткүчү менен тез жыйнады.
1: Жыйнап алууда ушундай чынжыр тамандуу комбайн иштетилет. Карай турган болсок, ушундай кең чынжыр тамандуу комбайн толкусунун салмагын таракайлаштырууга ан сайын пайдалуу экен.
0: Дыйканчылык машиналарынын айдоочулары арт артынан ишке киришти. Кызматчылары куурмаларды айдоо баштарынача жеткирип берет. Нефит жаратылыштык газ шериктиги дизель майын ачтык жыйноо биринчи чебине тикелей жеткирип берет. Айыл чарба машиналарынын оңдоо телөөсү бүт барышына ар убакыт кепилди кылат. Ар бир алкада көпчүлүктүн баардыгы убакытты бекем кармап иштеп жатты. Түштөн кийин болгондо шаарчада ачтык компасынын эшик алдына узун кезек тизилди. Жүрүшүн тездетүү үчүн бүт шаарчанын 13 кургатуу заводундагы 63 группа кургатуу жабдуусу бүт линия боюнча ишке киришилип, күн түн токтободу. Кечки саат 8:00 кабарчы Канун шаарчасындагы эң чоң кактап кургатуу заводуна жетип барды. Бул жерде чырактар жапжарык жарып турду. Ачтык түшүрүү оозундагы жеткирүү тасмасы кактап кургатуу мунарасын көздөй ачтыкты токтоосу жеткирип турууда. Эки баскычка бөлүп кактап кургатылат. Алды менен мунарага киргизилип кактылат. Суу курамы 20 айланасында калганга чейин кактылган соң анан мунарадан чыгарылат. Чыгарылгандан кийин шамал жолунда кургатылат. Артынан дагур жолу кактылат. Ным ачтыктын ээлеген салмагы бирчема көп болгондуктан Шаньян бүт шаары 190 ашуун чукул абалга тең тейлашуу электр кайнар менен бөлүштүрүп камдап кактап кургатуу заводунун жүргүзүү абалын камсыздоо менен бирге айдоо жерде көчмө кактап кургатуу жабдуусун орнотуп миносекундтук колдон бербей жеринде эле кургатууга ат салды. Баардык кишилердин уландуу чымырканысы бул жерде мол түшүм алуунун эң чоң ишенчине айланды.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз кеме жасоочулугунун жаңы буйрутма мөлчөрү үзгүлтүксүз жалгашып, ашаан чоң типтеги май кемеси боюнча жер шарындагы 9/3 ашуун жаңы кеме буйрутмасын колго келтирди. Жакында Жоңчуан Далин кеме жасоо Шанчуан оор өнөр жай жасаган 115,000 тонналуу май кемеси Чинхуандау Шанхайгуанда Грессия кеме ээсине расмий тапшырылды. Бул кеме жасоо заводунун быйыл тапшырган 6-чы май кемеси. Учурда кеме керканасынын өндүрүш өнүмү уландуу жаңыланып, мамлекетибиз өндүргөн ашаан чоң типтеги май кемесинин курулуш баштоодон тапшырууга тек бир гана жыл убакыт кетет. Тапшыруу убакыты тез болгонун башка жогору деңгээлдеги май кемелерде дагы жаңы бөсөлөр уландуу ишке ашырылды. Далин кеме жасоо кеме уюгу ичинде бул 300,000 тонна даражалуу ашаан чоң типтеги эки май кеменин узундугу 330 метр даража менен чоң типтеги май кемесинин эң жогору деңгээлине жетти. Бир жолунда 2,000,000 туңдан ашуун жер майын ташыйт. Бул 3,000,000 ашуун үй бүлөгө иштетүүчү автоуна багын толтурганга жетет. Негизинен жашыл чөйрө асырап 90% күкүрт кычкыл тексаты жана 30% көмүртек кош кычкылын чыгаруун азайтат. Учурда мамлекетибиздин май кемелерин жасоо өзөктүү техникасында уландуу жаңылык жаратылып, метанол, суюк аммиак сыяктуу эң жаңы кош жанар заттуу кыймылдаткыч күч техникасын ийгерди. Жумо кемелери чыгаан техника жана базардын төп алдын өкүмүнө сөөнүп, май кемелеринин жаңы буйртмаларынын чордондуу көбөйүүсүн тосуп алды.
0: Быйыл ичинде 42 май кемесинин курулуш баштап, шабал энергиясына сөөнүп түртүү техникасы, энергия сактоо батареясы сыяктуу көп түрдүү техникалар кемеде колдонулду. Энергия өнөмдөө техникасында жаңылык жаратуу жана күйүүчү материалдын ордун басуу саласында изилдеп өнүктүрүүгө каржы салып, жер шаар буйртмаларын жүнгөгө чордондошууга электир.
1: Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде жүнгө 67 ашаан чоң типтеги кеме буйртмасын алып, бүт жер шаары базар үлүшүнүн 92% ээлеп, байланыштуу кеме жасоо заводдорунун жасоо мөөнөтү 2030 жылга чейин тизилип болду.
0: Жүнгө чай мекени, чай маданиятынын тарых узун. Жакынкы 10 жылдан бери жүнгөнүн жүрүлгөлүү чай жасоо техникасы жана ага байланыштуу салттары, ошондой эле пуур, жиң майшан байыркы чайзарлык маданият көнүшүнүн арт артынан дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине өтүнүч берилип, жегиштүү болуусуна эрчи, чай маданияты жүрүлгөлүү маданияты даңызылоонун жандуу аралысы катары керемет менен жүрүлгө ортосунда сыйдырымчыл болуп, учугун улап улантууда.
1: Жэжиан Уйхань Жиншанга келгенде соңду орундагы чай буйртуу аз эм сезимин туюнуп көрсөңүз да болот. Ошондой эле мага окшош ушул кичинекей мочанын капкагын бурап, күчөп чайкап 10 секундто эле бир стакан мочаны иче аласыз. Даамы керемет экен. Албетте сиз туюнууну бул машина адамга тапшырсаңыз дагы болот. Ал кофе машинасы эмес, ал жүнгө өз билги изилдеп өнүктүргөн жер шарындагы алгачкы акыл жөнөмдүү моча машинасы. Тек конканы гана бассаңыз, соңду орундагы 7 жол суу куюп, чай эзүү аргасын кайрадан төп колдонуп, сизге бир стакан чай пири луйу жазган кардай аппак чай көбүгү чыккан сонун чайды демдеп берет.
0: Моча жүнгөдөн таралган, байыркы аталышы чай талканы. Ал кайнаган сууда чай демдөөдөн нече жүз жыл мурда пайда болгон. Таң доорунда гүлдөнүп, соң доорунда сонор болгон. Жаңы эра 9-чу кылымдан баштап секин-секин чыгыш Азия районунда таралып, жер шарындагы чайларга азыркыча кеңири таасир көрсөтүүдө. Жуңхуа моча кайнары, моча журту Юхан Жиңшандын эң баалуу маданият дайын билиги. Жакынкы жылдардан бери жаратмандуу мүнөздүү берекетке айландырып, бул алтын даңктуу марке мамлекет сонорунда жапжашыл түскө айланып, огуп өтүр көп кишилер билип сезинди. Жиңшан мочасын жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Ваң Пиңдин байыркаргада мочаны түйүнүү сабагына катышуу азыр өтө кыйын. Заттык эмес маданият мурастар жумуш устаканасында таралганы, усталар рух

0: Четелде окуп жүртүнө кайткан Макан кыштактагы жаштарды баштап чогуу чарба жаратып, чай маданияты менен саякатты жүрүштүрүү аркылуу заттык эмес маданият мурастарына жандуу турпатта мурасты кылууну иликтеди. Жеңиш айында жүрөлгөө менен заманбап жоролушуп, маданият менен турмуш өзара кыналышып, өлкө боюнча чай менен байланыштуу заттык эмес маданият мурас түрү бул жерде орток жаратылып, эл орток баарланды. 2025 жылы 500 миңге жакын саякатчы даңкын угуп келди. Бир жердин экология чөйрөсү бул жердин чайын жетиштирип, түмөн чакырымды жүнгөдө түмөндүгүн жыпаржы таңкып, дууманга бөлөнгөнү мо чай эле эмес. Эгер чай деген катты бөлсөк, кишилер жайыт, бактарак арасында дегенди билдирет. Жаратылыштын мыйзамы боюнча иш жасоодой философиялык карашты чагылдырып, кичипейил, рашкер, сыйурмат уюган жүнгөнүн адамгерчилик рухун көрсөтүүдө. Анжиде жалбырап бир жердеги карапайым калыкты байытып, өнүккөрү чай чарбасы болуп калбай, чай зарлыктын ичиндеги күлүн кайындагы маданият саякат даакасы болду. Чаожоодо жергиликтүү фунхуаң дансондон жасалган яшышаң сүт чайын ичүү керектөөнүн жаңы шаарданына айланды. Жүрөлгөлүү маданиятты кызуу сүйгөн жаш бир урпактар бүгүнкү күндө өздүгүнүн жүнгөө чайынын акчүрөк колдоочуларына айланып, бир топ жаңы чай маркесинин даңкын чыгарды. Учурда жүнгөлүк болсом деген сонордун шаарданына ээрчип, жүнгөө чайын ичүү бүт жер шаарына таралып, жүнгөө чайынын четелдеги дүкөн саны уландуу артып, ал сайын көптөгөн четелдик достор жүнгөөгө келип, миң жылга уланган чыгыш даамынан сызышты.
1: Мен анжи ак чайын өтө жактырам, ал жагымдуу жумшак. Аны ичсеңиз бүт денеңиз жыргап, кооз сезимге бөлөнөсүз.
0: Жүнгөө чайы дүйнөгө тынчтык тартуулаган. Жибек жолун бойлоп 100 чакырымдуу байыркы чай жолу, 10000 чакырымдык чай жолунан өтүп, жүнгөө Европа кезекчи поездунан чыгып, жүнгөө чайы урпактан урпакка улануу барышында баштан аяк маданилик алмаштыруусунун элчиси болуп, окшобостук болсо да анагы өтүү, ооздукту бөлүшүүнүн жаңы баракчасын үздүксүз жазууда.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эң жогору эл прокуратура мекемеси жакында 14-5 жыл мезгилинде прокуратура органдарынын чаңжаң экономикалык агынын өнүгүүсүн тейлөө жана камсыздоо жөнүндөгү актышты китепти жарыялады. 5 жылдан бери прокуратура органы чаңжаң дайрасы экономикалык агындагы түрдүү чөйрө байлык делосунан жалпы 274 миңди бүтүрүп, булганган айдоо, токой, жайыт, чалба сыяктуулардан 347 миң моону коргоону көзөмөлдөп айдактап, бир түркүм экологиялык чөйрөнү жөнгө салуудагы кыйын маселелерди чечүүнү түртмөктөдү.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билдирүүсүнчө, мамлекетибиз мамлекет боюнча бир тил кулашкан эсептөгүч тор техника өлчөмүн бачым изилдеп түзүүдө. Байланыштуу жетекчи мүнөздүү техника бюджети 12 түргө жеткен. Эсептөгүч көзөмөлдөп тескүү, коопсуз коргоо сыяктуу көп жакты камтып, бүт мамлекет эсептөгүч байлыгын жакшыртып телегелештирүүнү илгери сүрөт.
1: Кабарчынын жүнгө абагаттуу мотор тобунан билүүсүнчө, мамлекетибиз өз билги изилдеп жасаган 600 кг түрдүү күч даражалуу F406 турбина мотор кош козгоо формасы аркылуу алдын катардагы аба ырайы адамсыз учагына орнотулуп, жакында алгач учуу сынагын ойдогудай бүтүрдү. F406 турбина мотору жүрүү убакты узун, ишенчиликтүүлүгү жогору сыяктуу көрүнүктүү жөндөмгө ээ.
0: Алгач кезекте орто мектеп окуучулары адамсымал машинадан футбол жарышы, Бейжин Хайден чечүүчү жарышы бүгүн өткөрүлдү. 44 орто мектеп жарыш отряды бир айдан көбүрөөк таймаш аркылуу эң соңунда биринчи, экинчи, үчүнчү жарыкка чыкты. Бул жарыш мамлекет ичиндеги орто мектеп окуучуларына бет алдырылган алгачкы адамсымал машинадан футбол жарышы, окуучулардын программа түзүү жөндөмү, коллектив шайкешүү сыяктуу жактагы унурсал сапасын сынады.
1: Жакында Мышык Аюу мамлекеттик бакчасы Сычуан Волоң Тилки району жер шарындагы бирден бир көрүнүш эстелиги бар жапайы ак мышык аюунун жакынкы 3 жылдагы талаа кыймылынын көрүнүшүн жарыялады. 2019 жылы алгач жолу байкалгандагы мамалак бейнесин салыштырганда бүгүнкү күндө бул жетилген мышык аюунун талаага шайкешүү жөндөмү, жашоо абалы өтө жакшы.
0: АКШ зунтугун Трамп 23 күнү ошол күнү Сауд Арабистан, Араб Бирикми Халифалыгы, Катар, Түркия сыяктуу мамлекет жетекчилери жана Пакистан кургактык армиясынын кол башчысы Мундер менен телефондо сүйлөшүп, Иран менен тынчтык түшүнүшүү эскертмеси сыяктуу маселелерди талкуулаганын айтты. Ал мындай деди: АКШ менен Иран байланыштуу келишим жөнүндө негизден эч ак бүтүштү. Келишимдин эң соңку иштери жана ички эл алкалары жөнүндө акылдашып, талкуу жүргүзүп жатат. АКШ Иран эки тарап араб байланыштуу мамлекеттеринин эң соңку бекитүүсүн күтүүдө. Мында Хормуз деңиз кысыгын ачып жиберүү камтылган. АКШ маалымат кабарына караганда, АКШ менен Ирандын калган ажырымдары негизден бир канча алгылтуу тарабы иштетилген сөздөргө чордондошкон. Кабарда айтылуусунча, Трамп дагы эң соңку чечимди чыгара элек экен. Трамптын бул келишимди моюндабы ары Иранга жаңы соккуну козготуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи 23 күнү мындай деди: Иран тарап АКШ тарап менен түшүнүшүү эскертмесин бүтүрүүгө чымырканып жатат. Иран талап кылган жазалоону күчтөн калтыруу сыяктуу өтүнүч талаптар 14 тараалуу түшүнүшүү эскертмесине ачык жазып киргизилди. Өзөк маселесине байланыштуу сүйлөшүү 30 күнчө 60 күндөн кийинки акта уландуу алып барылышы мүмкүн. АКШ маалымат аралаштардын 23 күнкү кабарына караганда акылдашып талкуу жүргүзүлүп жаткан келишим мазмунунда согуш токтотууну дагы 60 күнгө узартуу камтылган. Бул аралыкта Хормуз деңиз кысыгы кайрадан ачып жиберилет. Ары Ирандын өзөк планына чек коюу жөнүндө сүйлөшөт. АКШ Ирандын портоозун тороону күчтөн калтырып, айрым жазаларды кечирим кылуу иш чараларын чыгарып, Ирандын нефтти эркин сатуусуна уруксат кылат. Кабарда дагы

0: мындай делди. Иран өзүндө бар болгон жогору койдуктагы уран сакталмасынан кечүүгө эчак кошулду деп айтылган. Иран маалымат аражаларынын кабарында Иран өзүнүн өзөк планына катыштуу ар кандай орундаштырууларды тапшырып албады деп айтылган. Жазаны күчтөн калтыруудан башка Иран маалымат аражалары аскерлеген байланыштуу келишим мазмундар баардык согуш линияларында согуш такырлаштырууну өз ичине алган. Кабарда дагы АКШнын байланыштуу Кормуз деңиз кысык ачып жиберилет деген айтымы толук эмес, ар үстүндүккө ылайык келбейт деп айтылган. Ысырайлия маалымат аражаларынын 23 күндөгү кабарына караганда Ысырайлия зуңлиси Нетаньяху ошол күнү бийлик жүргүзүү ынтымагындагы ар кайсы партия топ жетекчилери ошондой эле коопсуздук тармактарынын жооптууларын чакырып жыйналыш ачып АКШ жана Ирандын кеңешип жаткан келишимин талкуулаган. Ысырайлия тарап аталган келишим тароолордун Ысырайлияга өтө пайдасыз болуусунан кабатырланган.
1: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги бүгүн Орусия армиясынын жөншүү жогору ашаган доош ылдамдыгындагы башкарыла турган бомба сыяктууларды иштетип Украинага көлөмдүү соку берип Украинанын элдик иштерге иштетилүүчү жабдууларга соку бергенине жооп кайтарганын айтты. Соку берүү нишаны Украина аскер иштер колбашчылык аппараты, аба армия базасы сыяктууларды камтыйт. Орусия чукул абалга тең талашуу министрлиги 23 күнү Украина чабуулуна учураган Лугансик мектебинде көз жумган киши саны 21 жеткенин, Нах майдандагы куткаруу кызматы аяктаганын айтты. Украина Киев шаарынын мансаптары мындай билдирди. 23 күндөн 24 күнгө чейин Киевтин көп райондору Орусиянын чоң көлөмдө башкарыла турган бомбо жана адамсыз учак чабуулуна учурап, кишилер жаракаттанып көз жумган. Украина зунтун Зеленский бүгүн мындай билдирди. Орусия жөншүү аттуу башкарыла турган бомбону камтыган ар кайсыдеги 90 башкарыла турган бомбо жана 600 адамсыз учак менен чабуул калды. Украина жак мындай деди. Украина армиясы ошол күнү Орусия Кара деңиз жээгиндеги нефт портуна, Бир чек ара райондагы химия өнөр жай кергандары сыяктуу нишандарга соку берди.
0: Эми Израилдик учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Палестин газ алкагы сакчы тармагы 23 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Ысырайлия армиясы ошол күнү газ алкагынын түндүгүнүн бир жериндеги бир сакчы иш бүтүрүү түйүнүн жардырып 5 сакчы көз жумган. Ысырайлия жактын газ алкагы жер шары куруш кемати иретиндеги көп мамлекет кыймыл ишмерлерине одоно мамиле жасоосуна карата Франция тышкы иштер министри Барро 23 күнү мындай жарыялады. Ошол күндөн баштап Ысырайлия мамлекет коопсуздук министри Бен Гвирдин Франция чек арасынын кирүүсү чектелет. Барро жана Италия тышкы иштер министри Европа ынтымагын Бен Гвирди жазалоого сунуштады. Бен Гвир жакында Ысырайлия жак кармап калган кематриятты кыймыл ишмерлерин маскара кылган видеону жарыялап көп мамлекеттин айыптоосуна учураган.
1: Конго Киншаса өкмөтү 23 күнү мындай деди. Аталган мамлекетте жаңы бир жолку эбола илдетинен жугумданган күмөндүү наукас 867 көбөйүп, көз жумган күмөндүү наукас 204 болду. Илдет оор район болгон аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсүнүн баш калаасы Буньядагы учакчайлар портко кирип чыгуучу баардык жүргүнчү ташмал кезекчи учактарын убактылуу токтотту. Дүйнө саламаттык сактоо уюму менен Африка жугуштуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору 23 күнү биригип тордо маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, 6 айлык сактануу жана чукул тең талашуу планын жарыялады. Жалпы камчот 319 миллион долларга жетет. Африка ынтымагына мүчө баардык 55 мамлекетти камтыйт. Аталган борбордун отуру Динкасия ошол күнү мындай билдирди. Учурда Африка, Конго, Киншаса жана Уганда эки мамлекетте көргөн илдеттен башка дагы 10 мамлекет илдет жогору опурталында турууда.
0: Иран футболчулар коомунун төрагасы Мехти Таш 23 күнү мындай билдирди. Виза алуу барышынын шыдыр болбостугуна карап, Иран мамлекет командасы Израил футболчулар бирикмесине өзүнүн дүйнөлүк мүрөй туруштуу ордун АКШ Аризона штаты Тусон шаарынан АКШга жакын Мексика шаарынын Тижуана шаарына өзгөртүүнү ортого коюп, жер иретин байланыштуу акалымга кызматтары бүттү. Таш Израилдик футболчулар бирикмесинин Ирандын туруштуу ордун алмаштыруусун тастыктаганын айтты. Израилдик футболчулар бирикмеси ачык жооп кайтарбады.
1: Бир канча күндөн бери Индиянын көп жерлери катуу ысыды. 23 күнү Индиянын түндүк штаты Варанаси, Азамгар сыяктуу жерлердин эң жогору температурасы 47 Цельсий градуска жетти. Жер иретиндеги маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде Индиянын түштүк бөлүгүндөгү Андра штаты жана Телангана штатында аз дегенде 37 киши жогору температурадан көз жумган. Ордо кала жаңы дээлин камтыган Индиянын чоң тилке районунда суу иштетүү же электр иштетүү тартыш болуу маселеси көрүлдү.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, укканжан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда

өнү мергип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн.

Сүйүктүү урмандар, күткөн кишиңер гүл алып келсин. Ар бир күнүңүздөр жагымдуулардын коштоосунда өссүн деген агдар тилек менен бирге Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы күтөмүн сени деген ырды гүл десте катары сунабыз. Канеки жактырып тыңшаңыздар. Күтөмүн сени.

сүйүктүү армандары угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү уйгурча учуу деген балдар ырын Гүлбанай Эркин Эркин Касымдын аткаруусундагы ыр менен улантабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун.

көркөм өлтүр көгүмдүн эркесисиң, айдыңымдын ажары эрке кушум, кызыгымсың, ырымсың, жомогумсуң, сый болупсуң, сырымсың, эртеңимсиң. Урматтуу армандар, эми Адылжан менен Нуркаттын аткаруусундагы Аккуу менен деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, обону жазган Даму. Аккуу менен.

Ардактуу армандар, эми Санжарандын аткаруусундагы тун сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Мөңгү Баатыр, обонун жазган Санжара. Булардын кыскача мазмуну мындай: тун сүйүүм жаздагы күн нурундай, мага мээримдүү нурун чачып турат. Тун сүйүүм кудум балдай таттуу сезилет.

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө Мамит Нур Түкөн уулу обонун жазып аткарган Суу боюнда деген ырды гүл белек катары назарыңыздарга сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар. Сөзүн жазган Жума Үмөт уулу.

сүйүктүү угармандар убакыты байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 25 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календарь боюнча 4 айдын 9 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-23 Цельсий, 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чын Сяожаң Бортала обласында борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн түзөтүү кызматын көзөмөлдөп айдактап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда эч термелбей жүрүүдө бекем туруп, кооз Шинжаңды куруп чыгууда токтоосуз.

0: жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 15-нчи түркүндөгү карыктан арыздат маалымдоо делосунан 52 бүтүрүүгө тапшырды.
0: Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. 6 айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий аткарылат.
1: Быйыл Шинжаңдын Тяньшан номурду Көк Ыңгайдагы бирлешме ташымал маркылуу кезекчи поездден жалпы 414-тү жүргүзүлүп, жүк наркы 6 миллиард 644 миллион юанга жетти.
0: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-чи айлампалуу жарышы жалпы беткей башталды.
1: Бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шингуаң агымчылар бааламасын угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станция абыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чен Шаожаң 5-чи айдын 24-чү күнү Бортала Моңгол автоном областына барып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөткөн маселелерди эмерчиктеп, түзөтүп түзөлүштүрүүнү жеринен көзөмөлдөп айдактады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинь экология маданилик идеясын терең үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, ак жүрөк аткарып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилди. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем эмерчиктеп, өнүгүү менен коопсуздукту ансайын жакшы бирөңчөй пландап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүп, чыныгы батыл түрдө катуу жерине тийип көзөмөлдөп текшерүү түзөөнү жакшы кармап, экологиялык чөйрөнү коргоо жөнгө салууну зор күч менен жылыштатып, Кооз Шинжаң курулушунун токтоосуз жаңы берекеттерге кол жеткирүүсүн түртмөктөө керек. Чен Шаожаң көзөмөлдө барышында мына буларды баса көрсөттү. Ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана Сяньши Чанжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенендеги газ жарылуу окуясына жасаган зарыл жол жобосунун рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, окуядан терең сабак алып, коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш кызматын катаң чыныгы жакшы кармап, эли журттун өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом ири кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Шаожаң Бортала шаарына барып, Сайрам Көлү району жана катыштуу керканаларга тереңдей кирип, нак майданда экология чөйрөнү коргоо абалын текшерип, катыштуу маселелерди түзөтүүнүн илгерилөөсүнөн берилген докладты угуп, түзөтүү кызматынын жылыштоосун жетектеди. Чен Шаожаң мындай көрсөттү. Сапаттуу экология чөйрө болсо, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн кымбаттуу байлыгы жана зарыл артыкчылыгы, тунук суу жашыл тоонун өзү алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экология чөйрөнүн урунттуу маселелерине түз карап, мыкты иш чараларды алып чыгып түзөтүп түзөлүштүрүүнү жакшы кармап, экология коопсуздук коргонуу сызыгын чыныгы жакшы кайтарып, жогор сапаттай өнүгүүнүн экологиялык түпкүлтүсүн ансайын аныкташтырып, ар улут калкынын экология боюнча ээ болуу сезимин ансайын бекемдөө керек. Чен Шаожаң жыйын ачып, Бортала областык партком жана автоном райондук экология чөйрө назаратынын көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүү, экология чөйрөнү коргоо сыяктуу түйүндүү кызматтар жөнүндөгү докладын тыңшап, Бортала областы жана караштуу ар кайсы оодан шаар жана катыштуу тармактардын жооптуулары, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Экологиялык коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин калап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү бекемдеп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүн кезметтеп билип, башатынан кыскалыктарды толуктап, механизмин кемелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоо кызматын астайдыл жакшы иштөө керек. Көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүүнү бир түрдүү зарыл саясий милдет кылып, саясий жактан кароо, саясий жактан бекем кармоо, саясий жактан түзөтүүдө бекем туруп, маселе тамырын терең казып, түргө бөлүп чараларды жолго коюп, төп күч чыгарып жалпы беткей түбүнөн түзөтүүнү ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, бири аркылуу баарын билип, ортоок маселени системалуу жөнгө салууну жылыштатып, узакка берекеттүү механизмди куруп кемелдендирип, экологиялык чөйрө сапатын туруктуу арымда өстүрүүнү түртмөктөө керек. экологиялык чөйрө коргоону жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатып, универсал жөнгө салуу системалуу жөнгө салуу, баш атынан жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы уруп, зарыл

0: экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү орчундуу курулуштарын бачым жолго коюп, Арлут калкы эң көңүл бөлгөн эң тике, эң реал экология чөйрө маселесин жакшы чечип, экологиялык чөйрөнү коргоо жетишкендиктерин сызыл бекемдеп өстүрүү керек. Экономика коомдун өнүгүүсүндөгү жалпы беткей жашыл тип өзгөртүүнү бачымдатып, көмүртекти төмөндөтүү булган ону азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, арттырууну шайкештирип жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү эч термелбей жылыштатууда бекем туруп, байлыкты үнөмдөгөн жана чөйрөнү коргогон кесип курулмасын, өндүрүш ыңгайын, турмуш ыңгайын, мейкиндик түзүлүшүн калыпташтырып, экологиялык чөйрөнүн беделине экономиканын артуусун колго келтирүүгө мүлдө жол бербей, өнүгүүнүн көмүскө күчү жана арткы күчүн токтоосуз күчөтүү керек. Экологиялык чөйрө саласы ысылатын сызыл тереңдештирип, бир топ менен жергилик бир тулку болуу, орто алдын алуу, ортоо жөнгө салууда бекем туруп, экологиялык чөйрөнү жөнгө салуу жооптуулук системасын жакшыртып, кызмат түзүм механизмин кемелдендирип, көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу берекет курбатын күчөтүп, экологиялык чөйрөнүн башкаруу системасы жана башкаруу курбатын замандаштыруу деңгээлин өстүрүү керек. Айдактап жетектөө мезгилинде Чын Сяожаң Бортала областынын туруктуулукту коргоо, коопсуз өндүрүш, экономика өнүгүүсү сыяктуу кызмат абалдарды тереңдей ээлеп, заманбап айыл чарба кесиби, илим техника кесиби боюнча үлгү көрсөтүү бакчасы сыяктуу өнүгүү натыйжа берекеттерин текшерип, мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоонун закон аркылуу башкарылган, дайымдуулашкан чараларын ичке жүзөлөштүрүп, коом амандыгын жалпы толкусунан алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, түрдүү кайчылык талаш тартыштар менен упурдал жашыруун кооптордун маалында алдын алып жана аларды чечип, тынч, ынтымактуу, шайкештүү, туруктуу кырдаалды дагы бир демчий бекемдөө керек. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, өз артыкчылыгына ылайык келе турган жогору сапатта өнүгүү жолунда бекем туруп, байлык район орду сыяктуу артыкчылыктуу көмүскө күчтөрдү сызыл кое берип, өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштиктүү кеңиртип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүү сапаты менен берекетин жогорулатып, жогору деңгээлде эшикти сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, эл турмушун күч сала камсыздап жана жакшыртып, экономика өнүгүүсүндөгү ар түрдүү нишан милдеттердин орун алып түзөлүшүүсүн түртмөктөө керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин күчөтүп, көмүр талаасы, кен, жол каттоосу, шаар акимчилик курулушу, маданият саякат, салиот, тарсылдак, кооптук химиялык буюмдар сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жашыруун коопту сыдырата текшерүү, түзөө сапаты менен берекетин чыныгы жогорулатып, өндүрүштүн биринчи чеби менен жумуш нак майданынын коопсуздугун башкарууну күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, коопсуз өндүрүштөгү закон белгилемеге кайчы жоруктарды чечкин күчтүү жазалап, жер сел, ылай көчкү сыяктуу табигый апаттардын алдын алуу жана аны бир жактуулуу кылуу кызматын астайдыл жакшы иштеп, оор, өзгөчө, чоң окуялардын көрүлүүсүн катаан алдын алып, ар улут журтчулугунун курман айтты тынч аман жакшы өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Каденко бен Вангойс кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. 5-нче айдын 24-нчү күнү Абдырам районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 15-нчи түркүмдөгү арыктын арыздат марымдоо делосунан 52-сине түйүндүк өөм бурулган 8 делону тапшырып алды. Мында 39-у телефон аркылуу маарымдалган, 13-ү кат аркылуу тапшырып алынган. 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 28 түйүндүк өөм бурулган делоо 3, Санжуу Куйзап Абдырам областыныкы 5 түйүндүк өөм бурулган делоо 2, Байынгулдун Моңгол Абдырам областыныкы 5 түйүндүк өөм бурулган делоо 1, Комулы шаарыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3 түйүндүк өөм бурулган делоо 1, Эле Казак Абдырам областыныкы 2 түйүндүк өөм бурулган делоо 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз Абдырам областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маарымдоо делосунун ичинде чөйрө булганы түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 17, катуу таштандылардан булгануу делосу 11, ызы чуудан булгануу делосу 10, суунун булгануу делосу 6, экологияны бузуу делосу 4, башка булгануу делосу 4. 5-нче айдын 24-нчү күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган арыктын арыздат маарымдоо делосу жалпы 15 түркүм ирет 767 делоо, түйүндүк өөм бурулган делоо 58 болуп, мында телефондо маалымдарганы 650, кат аркылуу маалымдарганы 117, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 15-нчү күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп

0: текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 6-чы дүркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болуп, мында 4-тө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкереленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 22-нчи күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымчылары жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча тарыхый маданият көчө райондорун коргоо жана пайдаланууну талкуулап, автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу акимчилик чечим иш түрлөр тизмеси, Шинжаң Уйгур автоном райондун курулуш куруу баасын башкаруу аргасынын түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыкты. Жыйында талкуулоо аркылуу Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Нанмен Алтай аймагы Бурчун ооданынын Лаумато көчө районунун автоном районунун тарыхый маданият көчө району кылып курууга кошулду. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Тарыхый маданият көчө району шаар айылдардын тарыхый маданиятынын өнүгүүсүндөгү зарыл аралжа. Чоңко урутуу ортоктук тулгу таанымын бекем уютуунун негизги линия кырууда бекем туруп, маданият саякатынын жоордушу өнүгүүсүн бекем кармап, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, тарыхты үн каттырып, ар улут журчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз күчөтүү керек. Түзүм механизм саясаттарды жакшыртып, тарыхый маданият мурастарын коргоо менен шаар курулушун өнүктүрүүнүн байланышын туура жакшы бир жансыр кылып, тарыхый маданият көчө районун коргоо жоспорун түзүү, тастыктоо жана жолго коюп башкаруу кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштөө керек. Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоону имберчиктей, тарыхый маданият көчө районунун камтыган жоңко маданият белгилерин эргеп алып жана кортундурап, өзөктүү сымбатын өзгөртпөй коргоо алдыңкы шартында ылайыктуу кесип турпатын иштиктүү киргизип, негизги жабдууларды жакшыртып, жалпылык тейлөөнү өстүрүү керек. Закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу эпкинин арттырып, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана караштуу жер боюнча башкаруу жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, күндөлүктү чалгындап текшерүүнү күчөтүп, тарыхый маданият көчө районунун өнүмдү коргоо барышында жаңы тирикчилигин жана жашоо күчүн жарктуу керек. Жыйында автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу акимчилик чечим иш түрлөрү тизмеси карап чыгып кабылданды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы чечим иш түрлөрүн бүтүрүүнү үстүн алган орундар орчундуу акимчилик чечим тартибиндеги талаптарга катаң моюнсунуп, законду текшерүү эпкинин арттыруу керек. Журчулуктун катышуу жана адистердин дабылдөөсүнүн өкмөттүн чечимдеги ролун чыныгы жакшы көрсөтүп, эл ырайына урмат кылуу, элдин акыл парасатын топтоо, элдин күчүн уютуу, эл турмушун жакшыртууну акимчилик чечимдерге баштан бойго сиңдирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын туруксуз жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш шайдарга бириктирип, чечимдерди жолго коюу өнүмүн сызыл из кубалап баарап, орчундуу акимчилик чечимдерин илимий жогору берекет тууруп, элге бакыт жаратуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун курулуш куруу баасын башкаруу аргасы түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы катыштуу тармактары курулуш куруу баасын башкарууну дагы бирдемдей күчөтүп, курулуштарды куруу баасын эсептөө аракетин өлчөмгө түшүрүп, курулуштарды куруу сапатын жана коопсуздугун камсыздап, түзүм катаандыгы аркылуу курулуш куруучу ар кайсы жактын закондуу укуктарын камсыздоо керек. Курулуш куруу баасын башкаруу түзүмү механизм дагы бирдемдей жакшыртып, маалыматташтыруу техникасынан пайдаланып, көзөмөлдө башкаруунун кайынгылдаштырып, курулуштарды куруу жөнгө салуу берекетин өстүрүү керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Курман айт жетип келүү алдында коом туруктуулугу, коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтарды сызыл бекем кармап, базарды камдоого кепилдик кылуу, жемектик коопсуздугу, жол каттоосу, саякат көрүк түйүндөр сыяктуу түйүндү салалардын кесиптик коопсуздугун текшерүүнү күчөтүп, түрдүү апаттан алдын алуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу даярдыгын жакшы иштөө керек. Кезекчилик, күзөттө туруу жана маалымат жолдоону күчөтүп, кыйынчылыгы бар журчулуктан алсурап, жардам берип жүрөөнү жакшы деп, жакшы майрам маанайын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, Автоном районубуздун тескөө мүнөздүү электр кайнарын байсалдуу тартиптүү курууга жетектеп, электр энергиясы системасынын коопсуз туруктуу айлануусун камсыздады. Жаңы белгилеме быйыл 6 айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий аткарылат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарынугасыздар. Сыйымдуулук электр баасы от электр энергия сактоо түрүндөгү тескөө мүнөздүү электр кайнарына барабар. Генераторлор сыйымдуулугу боюнча тараткан туруктуу камсыздоо кирешеси эсептелет. Бул түрдүү электр кайнарынын ар убакыт толук көтөрүмдүү электр таратуусунун кереги жок. Негизинен электр торун тескөө камдоону камсыздоо ролун үстүн алат. Шамал электри, фотовольт сыяктуу жаңы энергия аркылуу тараткан электр мөлчөрү жетерлүү болгондо, ал иштиктүү азайып, жаңы энергиянын электр таратуусуна мейкиндик бошотуп берет. Ал эми жаңы энергиянын тараткан электри жетерсиз, электр торунун иштетүүчү электри тартыш болгондо, ал маалында ордуна чыгып, кемтиктикти толуктап бүт райондун электр энергия камдоосу байсалдуу ишенимдүү болуусун камсыздайт. Бул туруктуу киреше мындай тескөө мүнөздүү электр кайнарынын узакка туруктуу айлануусун камсыздоо үчүн ар убакыт буйрук күтөт. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети энергия баа башкармасынын орун басары башкарма башчысы Хуаң Ян мындай билдирди. Автоном районубуздун жаңы энергияны чоң көлөмдө жалгоосунан улам жаңы энергия тараткан электр мөлчөрүнүн түзүү салыштырмасы токтоосуз өстү. Биз электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин маалында жакшыртып, ар түрдүү тескөө мүнөздүү электр кайнары пайдасын туруктандырып, керканалардын куруу иштиктүүлүгүн козготуп, электр тору чокку тирек курбатын өстүрүп, электр энергия системасынын коопсуз туруктуу айлануусун ан сайын жакшы камсыздообуз керек болду. Кулактан турууда көмүр электр, газ электр, суу тартып энергия сактоо өз алдынча жаңыча энергия сактоо сыяктуу окшобогон электр кайнары түрүнө үйрүлүп, түргө бөлүп сыйымдуулук электр өлчөмү кылдаштырылды. Хуаң Ян мындай билдирди. Жаңы белгилеме керканалардын пайдасы менен абонтордун өздүк наркын бирөнчөй пландап тең салмакташтырып, төп тизгиндөөгө таасирин тийгизет. Ал мындай деди: тескөө мүнөздүү электр кайнары керканаларына карата сыйымдуулук электр баасы жыйнап алып пайдалануу өздүк наркын көтөрүү, электр энергия мөлчөрү базарынан кайтарып келүү өздүк наркын төмөндөтүү аркылуу жалпы толку керканалардын пайдасын туруктуу кылат. Тургундар айыл чарба абонтторунун электр баа деңгээлине таасирин тийгизбейт. Соода өнөр жай абонтторуна карата соодалашуу баасы жана системанын айлануусу акы төмөндөө жогорулоодо өз ара толуктоону калыпташтырат. Ошондуктан соода өнөр жай абонтторунун электр сатып алуу өздүк наркы негизинен өзгөрбөйт.
1: Быйыл Шинжаң Тиян Шан номеру көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркелүү кезекчи поезд көп вокзал түйүндөрүндө шай кечип ташымалдоо жаңы үлгүсүн күтүп алды. Шинжаң эл аралык кургактык порттоо чектүү жооптуруу шериктиги темир жол жүк товарларды өкүл болуп жөнөтүү керканалар менен болгон шай кечип бирлешме аракетке келүүнү сызыл тереңдетти. 5 айдын 19 күнүнө чейин быйыл Тиян Шан номер кезекчи поезддан жалпы 414'ü kattap, jük narkı 6 milyard 644 milyon yuanga jetken. Bul jönünde kabar ugasızlara. Jungoy Europa gezekçi poyuzu Ürümçü Çoltu Urburunda konteynerler jakında Tian Shan nomer gezekçi poyuzuna jüktürüp, Orta Azya, Europa'nın jer jerlerine taştat. Şinjan, Çençin, Edralık jük taşımal, ökülçülük çektüü şeriktigi быйыл 1-nji aydan beri ökül bolup jönötkön tovar 2200 konteynerden aşta. Şeriktiktin kesip işleri direktoru Чан Шуэ Чин мындай деди. Бул эки күндө биз бир топ Чанчын автоуна кезекчи поездун жолтуп, Казакстандын Бурундайына жөнөтөбүз. Биз быйыл ташымалдай турган товар түрдөрү көбөйдү. Былтыр биз дүрдүйнө, кийим кече түрлөрүндөгү түшүмдөрдү негиз кылдык. Быйыл Казакстандын негизги курулуш түрүндөгү түшүмдөр жагында туруктап кеңиртүү алып бардык. Быйыл жыл башынан бери Тиян Шан номер кезекчи поезд Үрүмчү Батыш вокзалын өзөктүү негизги аялдама кылып бекитип, Сампинг вокзалы, Кулжа вокзалы менен бирлешип аракетке келип, көп түйүндө ташымалдоо менен бирге Хэбэй Шинжаң кезекчи поезду, Гуандун Шинжаң тез линиясы сыяктуу өлкөлөр ара кезекчи поезддар каттап, жалпы толкул ташымал жүрүш берекети 20% жогорулады.
0: Жакында автоном райондук илим техника назараты 2-чи түркүмдөгү илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн текшерип өткөрүп алуу натыйжасын жарыялады. 67 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү. Булар түйүндүү тажрыйба кана, курулуш техникасын изилдөө борбору, клиникалык медицина изилдөө борбору, бир алкак бир жол бирлешме тажрыйба канасы сыяктууларды өз ичине алат. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң электрондук изилдөө ордуна киргенде, изилдөө тобу акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө жылуулук менен камдоо системасына карата тапшырып берүүнүн алдындагы эң акыркы текшерип сынак кылууну алып барып жатты. Бул жүрүш система жүрөлгөлүү жылуулук менен камдоо температурасын өз билге теңшей албоо, жылуулук энергиясын коротуусу көрүнүктүү болуу, жүргүзүү кыйындык даражасы оор болуу сыяктуу кыйын маселелерди чечип, энергия үнөмдөөсү 15% 20%

0: пайызга жетет. Шинжаң электрондук изилдөө ордунун бул жолу автоном райондун түйүндүү илимий изилдөө өрүшүн текшерип өткөрүп алуусуна өтүүсү, анын илимий изилдөө өткөрүүнө ат салуу амалий күчүнүн укуктуу моюндоого ээ болгонунан дарек берет. Шинжаң электрондук изилдөө орду жаңыча изилдеп өнүктүрүү аппаратынын мудуру Махай Тау мындай билдирди. Кийинки кадамда Шинжаңдын түйүндүү салааларын такаанчыктап жаңылык жаратуу өрүшүбүз жана академиктер тобубузга таянып Шинжаңдын санарип экономикасы менен чыныгы тулку экономикасынын тереңдей журулушуусуна өбөлгө болобуз. Бул жолку текшерип өткөрүп алууда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар районундагы 28 орун алды менен текшерип өткөрүп алуудан өтүп, бүт Шинжаң жалпы санынын 41,79% түздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району илим техникада жаңылык жаратууга тейлөө жүргүзүү борборунун орун басар мудуру Юан Жанлон мындай деди. Мамлекет даражалуу өрүш менен академиктер түрүн киргизип жетиштирип, кесип желесин имерчиктей жаңылык жаратуу желесин орундаштырып, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун уюмдап курабыз. Быйыл Шинжаң дагы автоном райондун илим техникада жаңылык жаратуу низамына таянып, Тяньшань тажрыйба канасы, Шинжаң энергия химия өнөр жай тажрыйба канасы сыяктуу илимий изилдөөдө жаратуу өрүшүн курууну жылыштатып, жогору жаңы техникалуу карканалардын сапатын өстүрүп санын көбөйтүү аракетин кулаш жайдырат. 2022 жылы илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн куруп козготкондон бери 109 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү.
1: Комулуш шаарында КАИДИ кесибиндеги акыл жөндөмдүү жабдуунун каптоо салыштырмасы 85% жетип, ар күнү 30,000 жакын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жергиликтеги КАИДИ которуп ташуу борборунан бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Бул жөнүндө кабар басыздары. 5 айдын 23 күнү Чоң Тоң КАИДИ Комул которуп ташуу борборунда даражасы жогорулатылгандан кийинки автомат ачкана ырлоо линиясы жүрүшүүдө. КАИДИлер саама кылуудан айырып катыштуу өлкө ооздоруна жетип барганга чейин жалпы барышка 10 секундка жетпеген убакыт кетет. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат. Чоң Тоң КАИДИ Шинжаң Комул айыруу борборунун жооптуусу Ло Шүйбин быйыл аталган которуп ташуу борбору жалпы 12 миллион юань каржы салып катуу деталдын даражасын жогорулатып, чоң кичи жолдомолор толук автоматташкан айырууну ишке ашырып, айыруу аракети 180% жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Борборго кирүү мурдагы 10,000-15,000 талондон азыркы 25,000-30,000 талон аралыгына артты. Чыгарууда болсо күнүнө орточо 300 талондон 500 талонго артты. Азыр артуусу күнүнө орточо эң жогору белеске жеткенде 10,000 талон болот. Комул шаардык почта КАИДИ башкаруу идарасы сала башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Пэнго мындай тааныштырды. Жергиликтин почта КАИДИ тармактары колго келтирген акыл жөндөм даражасын жогорулатуу торуктама жардамы 5 миллион юандан ашып, бүт шаардагы 80% ашуун көлөмдүү КАИДИ керканаларын өз ичине алды. Ошондой эле кандуу ажат эки жакты иштиктүү чиркештирип, барышын кылдаштырып зат жүгүртүү аракетин жогорулатты. Ал мындай деди. Бир жагынан айыл кыштактардын КАИДИ жөнөтүү зат жүгүртүү система курулушун башымдатып, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун шыдыралаштырды. Дагы бир жагынан Караштуу райондогу почто КАИДИ керканаларын жергиликтеги айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу негизги толкулары менен демилгелүү чиркештирүүгө жетектеп, ташымал тейлөө ажатын төп септеп, буйрутмалуу кесиптешкен КАИДИ жөнөтүү зат жүгүртүү тейлөөсүн өлчөп жакшылап түзүп берди.
0: Манас ооданы Чындык Ооза айылы жасанды өстүргөн 500 модон ашуун жердеги Авей туңгуш жолу чоң көлөмдө гүл ачты. Бул Шинжаңдын өзгөчө жоголуу кообуна барган өсүмдүгү Авейди жасанды көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу ачылыш жасоону колго келтиргендигинен белги берет. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар.
1: Чындык Ооза айылы Авейди өстүрүү базасында тилке-тилке алтын түстүү Авей гүлү шамалда жайкалды. Жумушчулар Авейдин өсүү алгылыктуу мезгилин бекем кармап, чөбүн отоо сыяктуу ичкелешкен айдоону башкаруу асыроо жумушун алып барып, өзөгүнүн өсүүсүнүн туруктуу соолорусун камсыздады. Шинжаң Мейноң Авей экологиялык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Либин кабарчыга мындай деди. Быйыл тилке-тилке Авейдин гүл ачканын көрдүк. Бул Авейдин жалбырагынан туруктуу түшүмгө ээ боло турганыбыздан дарек берет. Мындан кийин зор мөлчөрдөгү сапаттуу Авей үрөөнү чогултуп, Авей үрөөнүн кайнарынын алкымдоо маселесин түбүнөн чечебиз. Авей алтын чөп деп да аталат. Şinjandın özgüçü daarı azıklık ten

0: даражалуу өсүмдүгү. Мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы өсүмдүк эсептелет. Жапайы абейдин табигый жетиш түрүнүн кыйындык даражасы чоң, өсүү убакыты узун. Демейде 6 жылдан 15 жылга чейинки убакытта анан чечектеп мөмө байлайт. Манас ооданы Чындыкоозу айылынын өзгөчө климат топурак шартына сөнүп, Илимизилдөө оорду мектеп жана керханалар менен бирлешип, өткөлгө асарып, абейди жетиштирүүдөгү техникалык кыйын маселени жеңиштүү чечип, Илимизилдөө коштулган керхана кошулган, база кошулган дыйкан түтүндөрдү башкаруу үлгүсү аркылуу өстүрүү көлөмүн кеңейтти. Бирок албай, мурда жоголук обуна барган өсүмдүктү көлөмдөштүрүп жасанды жетиштирүүнү ишке ашырды. Дейбиң мындай деди: биз экологиялык өстүрүү ыкмасы аркылуу Чындыкоозу айылында 16 абей сортун өстүрдүк. Моо башындык жашаган жалбырак түшүмү 800 килограммга жетүүсү күтүлүүдө. Абей чоң көлөмдө гүл ачып, жапайы сорт тобунун калпына келүүсүн жетерлүү сорт кайнары менен камдады. Учурда Манас ооданы абей өзгөчө кесипин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зарыл түрүнө киргизип, өстүрүү коштулган иш кошуу коштулган маданият саякаты жогорулаштырып өнүктүрүүчү бүт кесип желесин тургузду.
1: 5-чи айдын 23-чү күнү 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 2-чи айлампасынын 3 майдан жарышы өттү. Жарыш майданы абдан кызып, жарышты ЭРЧИ жергиликтин саякаты дагы жанданды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Баянгулум командасы менен Кашкар командасынын жарышында Кашкар командасы алдыңкы жарым майданда күчтүү чабуулга өтүп, уда 2 топ киргизип, артыкчылыкты алды менен колго келтирди. Кийинки жарым майданда Баянгулум командасы күчтүү каршы чабуулга өтүп, түйүн топ тебүү кезметине ээ болуп, 1 топ киргизди. Баянгулум командасынын Гөөрман Аблез Абдулла мындай деди: бул майдан жарышта Баянгулум командасы болсун, Кашкар командасы болсун, баары жакшы өнөр көрсөтүп абдан кызыды. Күйөрмандардагы абдан күч берди. Тарбагатай командасы менен Үрүмчү командасынын бүт майдандагы чабуулга өтүү ыргагы окшош болду. Алдыңкы жарым майдандын 27 минутунда Тарбагатай командасынан 8-чи номерлуу топчу Серик Мурат тыйым салуу районунан мейкиндиктен вартарга топ киргизип, топ кирбөө абалын алды менен бузуп таштады. Эң акырында Тарбагатай командасы 0-гө каршы 3 упай менен Үрүмчү командасын жеңди. Илек командасы менен Санчы командасынын жарышы катаал болуп, 90 минуттук таймашуу аркылуу Илек командасы 0-гө каршы 1 упай менен негизги майданда туңгуч жеңишти колго келтирди. Жаңшилик топ көрманы Мау Гуаньсюң мындай деди: нак майдан маанайы абдан шаңдуу болду. Мен бул жолу Илек командасынын мыктуу вартары үчүн келдим. Абдан керемет болду. Майдан дагы жарыш кызып эле калбай, жарыш майдандын ичи сыртыда абдан туумандуу болду. Тарбагатай командасынын негизги майдан жарыш жери Сабан шаарында. Тарбагатайдын жети одан шаарынын медет берүү командалары нак майданга келип кыйкырык сүрөөн салып медет беришти. Майдан сыртында дагы Сабан дабенчисинен ооз тийүү кыймыл өттү. Күйөрман саякатчылар 9 юан 90 фунга накай Сабан даамынан ооз тийишти. Саякатчы Яң Ефен мындай деди: атайын Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөн келдик. Бул жакта дапанжи жасаптыр. Сабанга келсең, Сабан дапанжисин жебей кессек болбойт деген бир жакшы сөз бар. Туурабы? Жегим да келип кетти. Жарыш майданы сыртында Кулжа шаары Леусин көчөсү дагы окшош кызып, Көрк району чоң экранында тең арымда түз баянда жарыш берилип, ар лут калкы көчөдө токтой калып шаңдуу жарышты көрүштү. Сожолук саякатчы Чен Сяодан мындай деди: нак майданга келип көрүп көрөрмөндөрдүн кызуулугу Жаңсуу шаарлар ара футбол бирлешме жарышынан калышпайт экен. Топ кирген кезде нак майдан маанайы чынында абдан кызыды.
0: Станциябызга бара. Кечөө 5-чи айдын 24-чү күнү 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-чи айлампалуу жарышында 3 майдан жарыш өттү. Хотен командасы өз майданында 1-ге каршы 1 упай менен Кызылсуу командасы менен теңдешти. Кармай командасы конок майданда 0-гө каршы 3 упай менен Бортала командасын жеңди. Турпан командасы конок майданда 0-гө каршы 2 упай менен Аксуу командасын жеңди. Ушуну менен Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 2-чи айлампалуу жарышынын 6 майдан жарышынын баардыгы аяктады. 3-чү айлампалуу жарышы 5-чи айдын 30-чү күнү Уландуу алып барылат.
2: Шинкуаң агымыштар бааламасы.
0: Станциябыздын бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шинкуаң агымыштары бааламасын угасыздары. 5-чи айдын 23-чү күнү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-чи айлампа жарышында Байынгулун обласы командасы негизги майданда Кашкар командасы менен жарышка түштү. Кашкар командасы 1-ге каршы

0: турнок ээсине болгон урмат. Майданда бүт күчүбүз менен чымыркандык бул каршы тарапка болгон эң өскөлөң урмат. Футболдун тартымдуулугу эзилтен басынтуу ыңгайындагы жеңиш эмес. Тескерисинче эки тарап 100% кайратка келип чыныгы күч сынашат. Бул түрдөгү күч сыноодо мүлдө душмандык жок. Кайра футболга болгон эң таза кызуу сүйүү бар. Байынгулдун командасы жеңилип калды. Бирок майдан кийим алмаштыруу үйү күтүп алууга кичине дагы кайдыгер карабады. Кашкар командасы жеңди, дагы кийим алмаштыруу үйүн тазарап, бир парча ыраазычылык катын жазып калтырды. Бул топто жеңип алгандан да сарапаттуу болгон. Жарыш соңундагы ышкырыктан мурда атаандаш, жарыш соңундагы ышкырыктан кийин дос, бир парча кагаз бир майдан жарыштын температурасын номер тактасынан кишилердин көңүл төрүнө чыгарды. Бул бир парча кагаздагы киши көңүлүн жылыта турганы Алмурт менен Анардын ашы тыгыз боордошот деген сөз эле. Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышындагы ар бир команда көп уруттан куралган. Майданда шайкешкен командалаш, майдандын тышында бир боордош, көрүү сексинде ар улут эли кол кармашып тилдеш футбол майданындагы бир эң жагымдуу көрүнүшкө айланды. Алым жанаптыган э асабага жазбай үндө айтпады. Өзү эң адаттанган ыңгайда шинжандыктарга эң тааныш сөздөрдү жазды.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту орто кулчусу.
2: Бай ооданындагы кызыл миңүй жаңы эранын 3-чү кылымында казылган. Ал Будда дининин чыгышка таралып, мамлекетибиз чек арасы ичиндеги эң батыш жагына кирген чоң типтеги таш үңкүр урандысы болуп, Дөңхуаң Могау үңкүрүнөн 200 жыл мурда казылган. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Шуян жазган, дубал түстөрү байыркы уйкачтар калып, Жуңхуа маданияты бир тамырда жалгашкан атындагы кабарын угасыздар. Түшүндүрүүчү мындай деди. Кызыл миң үйдүн тарыхы абдан узун. Жаңы эранын 3-чү кылымында чыгыш хан доорунда салынган. Бүгүнгө чейин 1800 жылдан ашуун тарыхы бар. Түшүндүрүүчүнүн тааныштыруусу менен Чөл Так тоо чокусундагы кызыл миң үйгө киргенде анын узундугу 3 километр, азыр сакталып калган 349 үңкүр бар. Шинжаң Күсөн изилдөө орду таш үңкүр тоуп гана археология жана көркөм өнөр изилдөө ордунун башчысы Мяо Лихуй мындай деди. Кызыл миң үйдү Будда динин жунголоштуруунун башталышы десек болот. Ошону менен бирге ал дагы биздин жунго Будда дини көркөм өнөрүнүн бир зарыл куран бөлүгү эсептелет. Таш үңкүр дубал сүрөттөрү Греция, Рим, Парс, Байыркы Индистан катарлуу көптөгөн мамлекеттердин көркөм өнөр элементтерин жуурулуштуруп топтоп, орто түздүк маданиятты негиз кылып, Күсөн Будда дини көркөм өнөр стилин калыпташтырган. Мяо Лихуй мындай деди. Бул кызыл миң үйдө дүйнөдөгү негизги маданийликте эң зарыл орто түздүк маданиятынын бул жерде алмаштырылып, жуурулушуп жатканын көрүүгө болот. Бул Будда динин жунголоштуруунун бир сапарын көрсөтүп берет. Тарыхта Коморо Дива катарлуу кечилдер Күсөндөн орто түздүккө барып Будда эрежеси Күсөн бийи таш үңкүр көркөм өнөрүн чыгышка таратып, Хэши, Дөңхуаң сыяктуу жерлердеги таш үңкүрлөрдүн сымбатына таасир көрсөткөн. Жылдардын кемирүүсү жана киши колду бузуу менен көптөгөн дубал сүрөттөрү упурап өңүп кеткен. Бүгүнкү күндө илимий изилдөө тобу чоң сандуу маалымат, жасанды акыл жөндөм, терагертис спектри сыяктуу техникаларга таянып, дубал сүрөттөрүн сыдыруу кемтиктерин өңдөп толуктоо, жоголуп кеткен дубал сүрөттөрүндөгү санарипттерди калыбына келтирүү кызматын кулаш жайдырды. Шинжаң Күсөн изилдөө орду санариптүү илим техника жана баалуу үжөт маалымат изилдөө ордунун башчысы Жаули, илимий изилдөө кызматкерлери 38-чү үңкүр, 110-чү үңкүр сыяктуу үңкүрлөрдү үлгү кылып калыбына келтирип, көркөм өнөр бедер жасалгалары, кейипкерлер образдары сыяктуу өңдөп калыбына келтирүү кыйын болгон маселелерди жеңгенин, жакында курула турган санариптүү коргоо борбору чөйгө ыңгайында туюнуу формасында Күсөн таш үңкүр көркөм өнөрүн көрсөтүп бере турганын билдирип мындай деди. Биз азыр санариптүү өңдөп калыбына келтирүү кызматын иштеп жатабыз. Үңкүрдү эмеле казып, дубал сүрөттөрүн эмеле сызып бүткөн ушундай көрүнүштү чымырканып колго келтирдик. Бул дагы биз дайыма айта турган үңкүр ачуу көрүнүшү.
0: 5-нчи айдын 23-чү күнү кечте Борбордук опера театрынын ынтымактык ооздуктун үнү атайын майдан музыка концерти Шинжаң көркөм өнөр журтунун театр майданында көрсөтүлдү. Бул жолку музыка кечелиги 2-нчи кезектүү чуңгу Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили концерттеринин бири. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздары. Музыка кечелиги башталары менен жарымай чыкты. Алымхан сыяктуу Шинжаңдын элдик ырлары жана сүйкүмдүү бир тал роза гүлү, сапташтарымды сагындым сыяктуу ырлар рети менен аткарылып, нак майдандагы

0: көрермендер ырғақа ерте қол шап тұрды. Нақ майдандағы көрермен Хуан Хан мындай деді: «Жеңіл ырғақ менен қоштылған доош бар. Аябай көркем, алдағы біздің түшінігімізге оңой болған көптеген Шинжаңдың елді қырларын ортосына қыстарған аябай үзір алдық». Борбордық опера театрының орта доош ер ырчысы Кыңчы мындай деді: «Ырға біз өзіміз шықты болған опера «Жеңіл ырғақты» жуырдық. Ошон менен бірге дағы аз санды ұлттардың шығаған көркемөнер шығармаларын қоштық. Концерт ақырлашайын дегенде артистер жол башты ойнаткарып, артынан көрөрмөндөр менен чогуу «Мен жана ата мекеним» деген ырларды ачты. Нак майдандагы көрөрмөн Ваң Лей мындай деди: «Өзгөчөлүгү бар ырлар тандалыптыр. Алар аябай толкунданып ырдашты. Биз дагы ичинде чөгүп аябай үзүр алдык. Айрыкча эң артында чогуу ырдаган «Мен жана ата мекеним» деген ыр менимче бүткүл музыка концертин дагы бир жогору белеске көтөрдү. Ары жүрөгүбүздөгү өзгөчө мекенди сүйүү сезимибизди козгоду». Концерт мезгілінде Борбордук опера театрының көркөмөнөрчүлөр атрети Шинжандын жергиликтүү адабият көркөмөнөр кызматкерлери менен көркөмөнөр алмаштыруу өзара таасирлешүүсүн алып барды. Борбордук опера театрынын орто доош аял ырчысы Ян Ли мындай деди: «Биз көркөм ырларыбызды алып келдик. Бул жактагы көркөмөнөрчүлөр бизге бул жактын ырларын ырдап берди. Баарыбыз өз ара үйрөндүк».
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5 айдын 23 күнү автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы баш болуп уюмдап курган Шинжаң айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акыл кампасы изилдөө борбору курулду. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарын бириктирип, автоном районубуз ичи сыртындагы өкмөт, кесип, мектеп изилдөө аппараттары күчтөрүн кеңири кабылдап, ачып жиберүү кыймылдуу турпатындагы адистер торун куруп, Шинжаңдын мамлекеттин сапаттуу дыйкан малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуусун акыл күч таянч менен камдайт.
0: 5 айдын 23 күнү Чуркагыла жаштар атындагы 2026 жылдык өлүм чары жаштар өспүрүмдөр коңки жылгаяктуу жарыш башталды. Жарыш 3 күн болуп, тез коңки жылгаяктуу, эркин ыңгайда коңки жылгаяктуудан турган эки чоң жарыш түрү тургузулган болуп, бүт өлүм чарындагы 63 командадан келген 896 жаш өспүрүм коңки жылгаяктуу динаракетчиси жарышка катышты.
1: Жакында автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты автоном райондук доктор ашты жаңылык жаратуу иш жүзүнүн өткөрүү базасын жаңыдан куруу жөнүндө кашкерлөөсүн жарыялады. Пайзбат ооданы Шинжаң Дазыран био илим техника чектүү шериктиги жеңиштүү түрдө тизмеге кирди.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылдан кийин ачыла табан температурасы 11-20 градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, кийин ачыла табан температурасы 5-18 градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөчөктө күн ачык боло табан температурасы 8-24 градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык боло табан температурасы 10-25 градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Боор тарада күн ачык боло табан температурасы 12-27 градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык боло табан температурасы 14-26 градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Койтонда күн ачык боло табан температурасы 11-28 градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык боло табан температурасы 14-28 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык боло табан температурасы 11-26 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулдар улуттан кийин азыраак жаан жай табан температурасы 11-27 градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда күн ачык боло табан температурасы 18-33 градус айланасында ысыйт, 6-7 балл айланасында шамал чыгат. Корлада күн ачык боло табан температурасы 15-28 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан бир табан температурасы 17-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жай табан температурасы 15-22 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан бир табан температурасы 14-22 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жай табан температурасы 15-25 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Алпмежит Муса, Гүлкада Акын, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Аскат Камза, Гүлкадыр.

Акын жооптор адектору Маметемин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе Solution Abonter терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр билек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Сүйүктүү угармандар, сүйүүдөн бакыттап, сүйүүдөн өмүр доорун сүрүңүз деген аруу тилек менен бирге Бактыгүл Осмон кызынын аткаруусундагы Тун сүйүү деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турсунбек Турсуналы уулу. Тун сүйүү.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөнөкөй сөздөрдөн куралган ыр текст эмес. Ал элдин турмушунан алынган көркөм сезим. Элдик ырларда ырдалып жатканы эң назик көңүлдөн чыккан, дагы бир назик көңүлдү черте турган күү. Эми Патыгүл сөйүн аткарган Лале Райханын болоюн деген жагымдуу уйгурча элдик ырга кулак төшөңүздөр. Лале Райханын болоюн.

сүйүктүү угармандар, эми көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга казакча аккуу арман деген жагымдуу ырды жулдуздун аткаруусунда гүл белек катары сунабыз. Аккуу арман.

Ардактуу армандар, эми байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыга келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Кананда аталган ырга кулак төшөйлү.

сүйүктүү армандар эме сыймыкы Чакыш уулунун аткаруусундагы Ак жоолук деген ырга кулак төшөңүздөр. Ак жоолук.

Урматтуу каармандар, эми Турдугул Кадыр кызынын аткаруусундагы Кызыл суу деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, маанайыңыздарды жаркытсын.

Сүйіктү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Ардактуу оормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагы көптөлдөй турган койду 2 жылда 3 жолу төлдөтүү жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырды. Ортол областтагы айыл чарбай илим техника кызматчысы Маугуовун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандарды илимий эгинчилик кылууга жетектеди. 2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү өткөрүлдү. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылдуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Жакынкы жылдардан бери Хотен аймагы мал чарбачылык кесибинен жогору сапаттуу өнүгүүсүнө өрүлүп, союз койдон 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырып, жөрөлгөлү бакмачылык тагы көбөйүү акырын болуп, пайдасы төмөн болуу катарлык маселелерди чечип, илим техниканын күчүнө сөөнүп, союз кой кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып, байуу жолун уландуу кеңертти. Бүгүнкү айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы, Түбөт айылы, Аксарай айылдарындагы көптөлдөй турган кой кесибин өнүктүрүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Бир жылда бир жолу төлдөй турган жөрөлгөлүү үлгүсүнө салыштырганда эки жылда үч жолу төлдөй турган көбөйтүү техникасы окшош мезгилде күйүлөө, жасандыруктандыруу, кооздорду алгачкы мезгилде сүттөн айыруу, илмий аргада топ кайрып багуу катарлуу аргаларга сүйөнүп, бакмачылык тартибин зор даражада кылдаштырып, союз койду көбөйтүү өнүмүн эселеп арттырып, короодон чыгаруу убактын тикелей 50% кыскартып, бакмачылык өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү. Котен аймагы баштагы кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган бакмачы чоң түтүн кошулган эгинчи түтүн көп кайнарлуу бирлешме аракет өнүгүү механизминин дилгир бардыкка келтирип союз кой кесибин өлчөмдөшкөн өндүрүш көлөмдөшкөн багуу маркелешкен өнүгүүнү системалуу илгери сүрдү. Элге нарып жеткирүү саясатынын түртмөктөсүндө кең бакмачы түтүндөрдүн бакмачылык дилгирлиги сызыл артты. Каракаш ооданынын кара сай шаарчасы Йоңан кыштагындагы саясат пайдасынан чыныгы баарланган бакмачы түтүн Нурмаамет Торсунтокту тааныштырып мындай деди. Үй бүлөбүз киргизген көптөлдөй турган койдун ар бирине 850 юан акча чыгардык. Калган 500 юан саясат толуктама жардам акчасынан төлөндү. Кой тобу азыр экинчи жолку тууш мезгилине кирип, кыска гана бир жылда кой саны 146 352 көбөйүп, сапаттуу насыл менен бакмачылыктан камсыз болдум, келечеги кенен экен. Баштагы кирхана кесип аркылуу жетектөө маңыздуу милдетин аркалады. Каракаш ооданы бийбаң кой кесибин өнүктүрүү чектүү шектеги санарып тешкен акыл жөндөмдүү бакмачылык үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, чөйрөнү акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндеп, тойтту төп салууну бир тулкулаштырып башкаруу, кой короосунун чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, 13 өлчөмдөшкөн кой короосунун күнүмдүк багып башкаруусуна тек 12 адам жетти. Учурда кирканада багылып жаткан союз кой 12000ден ашып, өзөктүү көбөйтүлө турган соолук 2500 жетип, жылына орточо эсеп менен сыртка 6000ден ашуун асыл насылдуу кой менен камдап, Хотен аймагындагы маңыздуу көптөлдөй турган кой насылын жетиштирүү базасы болуп калды. Киркананын жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 2000ден ашуун асыл тукумду көптөлдөй турган

оолукту жаңыдан көбөйтүп, бүт барышында замандашкан көбөйтүү техникасын колдонууну пландадык. Азыркы баскычта негизинен соолуктардан 2 жылда 3 жолу төл алуу, ар жолу төл алганда 2-ден 3 чейин төл алууну туруктуу ишке ашырып, төл алуу салыштырмасын 95%дан арттырдык. Кууздардын катар кошулуу салыштырмасы 98%га жетти. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү жөрөлгөлүү үлгүдөн кыйла ашып, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Учурда көптөлдөй турган койду жогору өнүмдүү багуу техникасы Хотен аймагында туруктуу кеңиртилип, союз кой түр тобун көбөйтүү көлөмү сызыл кеңиртилди. Быйыл жергиликте 80 миң көптөлдөй турган кой жаңыдан көбөйтүлүп, мал чарбачылык кесибинин көлөмүнүн туруктуу кеңирүүсү божомолдонду. Хотен аймактык мал чарбачылык техникасынын жайылтуу пункти кызматчысынын тааныштыруусунча, бул жер Хуян кою, Гума кызыл кою, Тиншин союз кою катарлуу сапаттуу көптөлдөй турган насилдерди түйүндө жетиштирип кеңиртип, көп жерде өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгү көрсөтүү базасын арт артынан курду. Кийинки карымда бул жер бакмачылык көлөмүн сызыл зоройтуп, мал чарбачылык кесипчилесин толуктап, узартып өзгөчө союз кой кесибин сызыл күчөтүп, дыйкан малчылардын киреше деңгээлин туруктуу өстүрүп, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө жалпы беткей күч кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Так ормандар бир өздүл антабыз. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөк бүздү. Буурталы областындагы айыл чарбачылык илим техника кызматчысы Маугуо Фыңдын негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын илимий эгинчилик кулусуна жетекчилик кылганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Жақында Бортала шаарынын Белин Хармудун айылы Жөөкүн кыштагындагы туташ кеткен пахта атызында Маугофун кызматташтары менен атызда зоңолтуруп, пахтанын бүр чыгаруу жана өсүү абалын энечкелик менен текшерип, дыйкандарга бүр чыгаруу мезгилиндеги асыроо аргасы жана дарт курт кумурска зыянынын илмий алдын алып тизгиндөө зарыл түйүндөрүн колмо-кол үйрөттү. Маугофун мындай деди:

Ар кайсы кыштак жерлеринин шарт жагдайы тегиз эмес. Айдалган дыйканчылык эгиндерди окшобойт. Ал баштан аяк дыйкандардын эгинчилик адаты жана кабылдоо даражасына биргелештирип, айыл кыштак техникасы боюнча жетекчилик кылууну кулаш жайдырып, тейлөөнү дыйкандарга жеткирди. 2005 жылы 7 айда 22 жаштагы Мауго Фун Чиңдао айыл чарбадашөөсүн бүтүрүп, Батыш район планы ыктыярчысы болуп тизимдетти. Мауго Фун эскерип мындай деди: Айылым Шандуңдан поезд колтуруп, Арашан ооданына барган ошол учурда көз алдымдагы көрүнүштөн терең таасирлендим. Заңкай бой тиреген карлуу тоолор, көз жеткис кыйрысыз жайлоолор, айкалышкан түстүү үйлөр жана меймандос дүкөн ээси сүт чайды көтөрүп бизди кызуу каршы алды. Ал Арашан ооданы Хуха Туха насылдуу мал чарбачылык фирмасында кызмат кылган бир жылда кызматташтар менен терең достук орнотту жана ошол жерде кишилердин ак көңүлдүүлүгүнөн абдан таасирленди. Ал тейлөө мөөнөттөшкөндөн кийин Чинжаңда тамыр тартып, жаштык мезгилин негизги катмарда жаркытууну чечим кылды. Мауго Фун мындай деди: Ата энем дыйкан, өзүмдүн кесиби билимим аркылуу дыйкандарга жардам бере алганыман сый мактанамын. Ал кичинесинен эле айылда чоң болгон, айдоо жерге карата терең мээр махабаты бар. Бүт көңүлүндө үйрөнгөн кесиптик билимдерине сүйөнүп, кызматта натыйжа жаратууну ойлойт. 2008 жылы ыктыярчылар тейлөө мөөнөтү тошкондон кийин ал кабылдоо сыноосунан шыдыр өтүп, Портал областык айыл чарба техникасын жалпылаштыруу борборунун техниги болду. Мауго Фун ар аптада айыл чарба адистерине ээрчип Атыз баштарына барып, түрдүү дыйканчылык эгиндерин асыруу аргасын кичипейилдүүлүк менен үйрөнүп, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерин жана чыныгы талаптарын илгерди. Ар жолу Атызда дарт жана курт кумурска зыяны көрүлгөндө, ал дилгирлик менен дыйкандардын үйүнө барып, алардын абалын ээлеп, дароо илмий дары иштетүү аргасын түзүп, дыйкандардын зыянын азайтып, өздүк наркын үнөмдөөсүнө жардам берди. Мауго Фундун назарында ар жолу Атыз башына баруу кымбаттуу өзүн такшалдыруу кызмат эле. Мындай болгондо чыныгы машгулат тажрыйбаларын жыйнагалы жана дыйкандар менен терең ой бөлүшүп, алардын муктажын билип, көпчүлүктүн илмий аргалада курт кумурсканын зыянынан сактанып, Атызды коргоосуна жетекчилик кылгалы болот. Мауго Фун мындай деди: Биз дыйкандар менен бир ниет, бир максатта болуп, ар бир соң Атызды көңүл коюп коргосок эле дыйканчылык эгиндери жакшы өсүп жетилет. Ар күнү Атызда чуркап жүрүп, айланадагы дыйкандар менен тууган уруктай мээр махабат орнотуп, түрдүү айыл чарбачылык техникасын кеңейтүүсү дагы көңүлдөгүдөй болду. 2019 жылы Арашан ооданы Хуха Туха насылдуу мал чарбачылык фермасындагы дыйкан С. Чаңлей миңмо жүгөрү жеринде күтүлбөгөн жерден кең көлөмдө курт кумурска апаты көрүлүп, жакшы өсүп жаткан эгиндердин түшүм аздап кетүү, ошондой эле түшүм ала албастык упурталына туш келип жатканын көрүп, ал дароо Мауго Фунга телефон чалды. Мауго Фун эч кандай сөз айтпай түн ичинде Атызга барып, апат абалын текшерип, илмий дары иштетүү, алдын алып тизгиндөө долбоорун түзүп жана бүт барышта түйүндө туруп, Чаңлейнин алдын алып тизгиндөө жумушуна жетекчилик кылды. Дарт жана курт кумурска зыяны эрте эле тизгинделип, 100 миллионга жакын экономикалык зыяндын алдына алынды. Порталы шаарынын от булак шаарчасы Гагызген улас кыштагындагы Ли Ан Лонг мындай деди: 2 жыл мурда кыштагыбыздын пахта атызы мөндүрдөн күтүлбөгөн чабуулуна туш болуп, көптөгөн пахта массалары ошол жердин өзүндө эле сынып калган. Мауго Фун бул иштен кабар тапкандан кийин дароо Нак Майданга жетип барып, айланада кыштак тургундарын жыйып өзүн куткарууга көмөктөшүп, апаттан кийинки атыздарды коргоо долбоорун түзүп, толуктап эгүү, коргоо, өндүрүштү калыбына келтирүүгө бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды, көпчүлүктүн пактасы акыры түшүмченемин туруктуулаштырды. 2025 жылы эрте жазгы эгинчиликтин алгылыктуу мезгилинде Мауго Фун Билин Кармудун айылына терең сиңип, техника жактан жардам берүүнү кулач жайдырып, айыл чарбачылык өндүрүшүнүн ар кайсы негиздүү түйүндөрүндө кең эгинчилик түтүндөрүнө бет алып, пахта атыз сабаканасын ачып, пахта атызын коргоо, эгиндердеги дарт жана курт кумурска апатынын алдын алуу, ошондой эле тизгиндөө сыяктуу техника жактан тарбиялады. Жөкүн кыштагындагы пахта эгүүчү Лю Шөкөй мындай деди: Ал сабырдуу, аста айдыл болуп эле калбай, Нак Майданда биздин күмөндөрүбүздү чечип берип, дагы Атызда зоңолтуруп, колмо кол нактылуу жумуш иштеп, зарыл түйүндөрдү сүйлөдү. Мындан мурда пахта эгүү жаңы үлгүсүн жалпылаштырганда кыштак тургундары жаңы техниканы түшүнбөгөндүктөн кабатырланып сынап көрүүгө батын албаган. Мауго Фун үлгү көрсөтүү атызынын бүт барышын эске алып эстелик калтырып, дыйкандарды түркүмгө бөлүп, атызга барып эгүү, коргоо жана жыйноонун бүт барышын көздөн кечирүүгө уюмдап, акырында көпчүлүктүн кабатырлануусун жойду. Бул түрдөгү пахта эгүү жаңы үлгүсү ошол жерде кең көлөмдө жалпылаштырылды. 20 жыл убакыт өтүп кетти. Мауго Фун Порталы шаарында мекендешип, үйлөнүп балалуу болду жана улгайып калган ата энесинин жанына алып келип, бирге турмуш өткөрдү. Бир үй бүлө кишилери бири бирине шерик болуп, кубанышка

Ардактуу оормандар, жогоруда Боортала областындагы айыл чарба илим техника кызматчысы Маугофуңдун негизги катмарда тамыр тарткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

Ардактуу Ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми Хотен ооданы Еңабат айылы Парчык кыштагындагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ошордун кумдуу чөл жээгинде гүл өстүрүүчү үй салганын айтып беребиз. Учурда гүл керектүүсү аябай кызып, элдин турмушун кооздоп эле калбай дагы айыл кыштактын өзгөчө кесибине жаңы жарыш жолун ачты. Такылмакан кумдуу чөлүнүн түштүк кыласына жайгашкан Хотен ооданы Еңабат айылы Парчык кыштагындагы 56 жаштагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ушур өзүнүн гүлгө болгон кызыгуусу менен бир канча жыл бери эле өстүрүп, колпурган гүлдөр менен байуу жолун таап чыкты. Мамат Абдулланын гүл өстүрүү базасына кирсеңиз, катар катар ылымта бастырмалар реттүү тизилип, бастырма ичинде гүлдүн жыты буркурап турат. 150 канча түрдүү гүл кулпуруп ачылып, роза гүлү көздүн жоосун алып, гардения гүлүнүн жыпар жыты аңкып, каңнайшин, анжир көчөттөрү сыяктуу түрдүү гүл майсалар абдан жакшы өскөн. Мамат Абдулла гүлдөрдүн арасында ары бери жүрүп, шактарын көңүл коюп бутап, өсүү абалын текшерип, мындай деди: мен кичинемен эле гүлдү жакшы көрөм. Айланамдагы кишилер дагы жаңы гүлдү жакшы көрүшөт. Бул менин гүл өстүрүүнү ойлошконумдун себеби. Мурда сыртка чыгып иштеп, көнүндө журтунун топурагын эстеп жүрдү. Жакын жылдардан бери гүл базарынын муктажынан өсүп жатканын көрүп жетип, келечегинин кенен экенин билип, ал журтуна кайтып чарба жаратып, кызыгуусун кесипке айландырууга бел байлады. Кесиптик негиз болбогондуктан ал китеп сатып алып, материал издеп, гүл өстүрүү чеберлеринен үйрөнүп, акырындык менен билимин молуктуруп, гүл майсаларын жетиштирүү, күнүмдүк карап өстүрүү, дарт, курт, кумурска зыянынын алдын алуу сыяктуу илимий билимдерди ээлеп, чыдамкайлыгы жана нактылуу иштөөсү менен гүл өстүрүүдөгү бир канча кыйын маселени чечти. Иштесең тиштейсиң дегендей, бир канча жыл көөнү коюп өстүрүү аркылуу анын өстүрүү көлөмү алгачкы чакан ийме ылымта бастырмадан өнүгүп отуруп, бүгүнкү күндөгү 7 өлчөмдөшкөн ылымта бастырмага көбөйүп, мунун ичинде 4-өндө түрдү гүл өстүрүп, 3-өндө көчөт жетиштирип, көлөмү жана сапатын тең жакшылоодой өстүрүү түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Мамат Абдулланын өзү көлөмдөштүрүп өстүрүп жетиштирген гүлдөрүнүн түрү көп, сапаты жакшы болуп, кооздугу менен ар кайсы базарларда туруктуу жакшы сатылды. Ушундай дүркүрөп өнүккөн гүл кесибине сөөнүп, ал ар жылы 100 000 юан айланасына киреше киргизип, күндөрү барган сайын жакшы өтүүдө. Ал байыганда журтташтарын унутуп калбай дагы өз кыштагынын 2 тургунун жумушку орундаштырып, эшик алдында журтташтарын туруктуу киреше менен камдады.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү бүгүн 5-нчи айдын 25-нчи күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Көргөзмө көлөмү 70 000 чарчы метр болуп, бүт жер шаарындагы 700-дөн көбүрөөк керкананы катышууга электирди. Бул жолку көргөзмө акыл идиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айлык иштакты замандаштырууну негизги тема кылып, машиналашкан күчтүү айыл чарба менен сан арыптешкен айыл чарбаны жууруштуудан турган эки чоң негизги линия куюрулөт. Катышкан айыл чарба машиналары кирканалары 11 000 көбүрөөк айыл чарба машинасын алып келип, эгинчилик, мал чарбачылык, мөмөлүү бак, жабдуулуу айыл чарба, суу түшүмдөр бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардын бүт барышынан машиналашкан жабдууларын системалуу көргөзмөлөйт. Бул жолку көргөзмөдө уюштуруучу жак атайын жаңы энергия көргөзмө районун тургузуп, бир түркүм жаңы энергия аракеттендиргич күчү, акыл жөндөмдү тизгиндөө, чогуру уштагы жабдуу жасоочулугу саласындагы жаңылык жараткан түшүмдөрдү чордондо көрсөтөт.

Жакында Чыйык Ушаары сейрек кезге турган жоголок обуна барып калган суу жаныбарларын көбөйтүп коюу бери кыймылын өткөрүп, Күйтүн дайрасынын төмөнкү агынындагы Ганжаху сөксөөл токою мамлекет таражалуу жаратылыштык коргоо районуна Вуда Учан суу чөлкөмүнө 19 000 жасанды көбөйтүлгөн жунгар яалоо балык чабагын коюу берди. Жунгар яалоо балыгы катуу сөөктүү балык түрүнө таан, Шинжаңдын өзгөчө сорту Бурчун ооданы, Санжы шаары, Боорталы шаары сыяктуу жерлерге кеңири таралган. Алдыңкы кылымда ашөпкө уулап сырттан сорт киргизгендиктен жабайы жунгар яалоо балык сортунун саны кескин азайып 1998 жылы Чүнгөнүн жоголук обуна барып калган жаныбарларынын кызыл туштуу китебине жоголук обуна туш болгон түр катары киргизилген. 2019 жылы автонум районубуз жагынан биринчи даражадагы суу жапайы жаныбарларын коргоо тизмесине киргизилген. Азыр жапайы жунгар яалоо балыгы тек гана Ибнур көлү, Күйтүн дайрасынын Ибнур көлүнө кирүү оозуна эле таралган. 2023 жылы Сыйху шаары жунгар яалоо балыгын жасалма көбөйтүү базасын курду. Сыйху шаардык айыл чарбайылык иштак идарасынын кызматкери Мыңфың тааныштырып мындай деди: азырга чейин Сыйху шаары уландуу 3 жыл бою жалпы 44 400 жунгар яалоо балыгын коюп берди.

Жакында 2026 жылдык Марал баш ооданынын жогору сабаттуу дыйкандарды тарбиялап жетиштирүү түрүн башка жерде тарбиялоосу шаар ооданында шыдыр башталды. Марал баш ооданынын ар кайсы шаарча айылдарынан келген 110 эгинчи чоң түтүн көмөктөштүк кооператив баш тактары жогору өлчөмдө атыз башкарып бар баштоо жөндөмүн өстүрүү классы жана көптөлдөй турган койду жогору берекеттүү багуу жөндөмүн өстүрүү классына бөлөнүп назариялык сабак окуу, нак майданда машыгуу үлгүсү аркылуу шаар ооданынын айыл чарба кесибинин өнүгүүсүнүн алдыңкы тажрыйбалары менен иш жүзүндө колдонуу техникаларын тереңдей чөгүн ыңгайында үйрөндү.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолукканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыз дар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыз дарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 24-күнү жекшембе. Дыйкандар кандар боюнча 4-айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Быйыл Шизаң тынч азат болгондугунун 75 жылдыгы. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге жакылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шизаң экономика коому тарыхый жетишкендиктерди колго келтирип, улуттардын ынтымагын алгалатуу иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, эл турмуш деңгээли тарыхый алкууну ишке ашырды.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желилеш кабарыбызда бүгүн Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары, Жилин өлкөсү Жилин шаарынын үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын тереңдей, нактылуу алып барууну түртмөктөгөнүн көрөбүз.
0: Шэнжоу 23 аалам кемесинин учуруу дайындыктары бүттү.
1: Күчтүү жамгыр мамлекетибиздин көп жерлерине таасир көрсөтүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар селден сактанып, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеди.
0: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин Ашан чоңдуктагы май кемесине берилген буйрутмарын жер шар базарында элеген өлүшү 9 өлүштөн ашты.
1: АКШ тарап АКШ Иран келишимде негизинен сүйлөшүп бүткөнүн айтты. Иран тарап эки тараптын түшүнүшүү эскертмесин бүтүрүүгө чымырканып жатканын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Быйыл Шизаң тынч азат болгондугунун 75 жылдыгы. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шизаң артта калуудан алга илгерилөөгө бет алган, кембагалдыктан байууга бет алган, жабык ыңгайдан ачып жиберүүгө бет алган тарыхый мүнөздүү өзгөрүүнү ишке ашырды. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге жакылган партия борбордук комитети Шизаңдын узакты бейпилдиги жана жогору сапатта өнүгүүсүн системалуу жоспорлоп жылыштатып, жаңы доору партиянын Шизаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитти. Партия борбордук комитетинин жетектөөсү жана бүт мамлекет элинин колдоосунда Шизаң экономика коом өнүгүүсүндө тарыхый мүнөздүү натыйжалар колго келтирилип, улуттар ынтымагын алгалатуу иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, элдин турмуш деңгээлинде тарыхый мүнөздүү алкуу ишке ашырылып, социалисттик замандашкан Шизаң курулушу ургулган жашоо күчүн көрсө

0: Başucu köpçülükkü partiya borbordu komitetin şizan önügüsün koltuğu sesatların jakşı düzülüştürüp, aylık ştahtı güldöndürüğünü jalpılacılış datusun tavıştıgan. Başucunun tavıştosun estepe kemsiqtap, uşul jıldarı gala kıştağı jıratlıştık oğuz gönüştördü küsula jakşı korgup, ekologiya tamağın cep bayu yoluna tüşüp, jılına 300 bin kişiretten aşun sayakacı tosu alıp, kışta kollektif ekonomik kireşesi 8 milyon 600 milyondan aştı. Kışta oğuzda uşul kança jıldağı özgörülörü aptan çoğun. Bunun barı başucunun bizge bolon kamkortuğu gönül bölüsü. Oşun öyle partiyacılı mamleketin jakşı sayasatından boldu. Мен жүк ташымал менен алып барышам. Жыл соңунда тауку айвандын эшик билет кирешесинен пайда бөлүштүрүп берет. Кызым быйыл жогору окуу жайга сыноо берет. Турмушубуздагы күн сайын бакытка бөлөндү. 2025 жылы Гала кыштагынын бүт тургундары Башуужуга кат жазып, кыштактын өнүгүп өзгөрүүсүн доклад кылган. Башуужу көпчүлүккө жооп кат жазып, ого бетер бактылуу кооз турмуш жаратууга шыктандырды. Жыйзаң автоном районунун курулгандыгынын 60 жылдыгын куттуктоо жыйнарышында Гала кыштагы деген кат жазылган, жасалгаланган автоунай керемет көрүнүп, шапталы чече кыштагынын кооз сымбатын жандуу көрсөттү. Гала кыштагы кооз турмуш Шизан тыныч азат болгон 75 жылдан бери айрыкча партия 18-чи курултайдан бери экономика коом өнүгү жетишкендиктерин кичинетилген көрүнүшү. Шизан бүт мамлекет менен чогуу кембагалдыктан арылтуу өткөндө чабуул коюу күрөшүндө жеңишке жетип, жалпы этке алдык коомду куруп чыкты. 2025 жылы Шизан районунун өндүрүш жалпы наркы 300 миллиард юандып өстү. Башуужу Ши Цзиньпин баштан буйго карлуу бөксөдөгү арылтуу жолчулугун көңүлүнө түйүп келет. Башуужу Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: туруктуулук, өнүгүү, экология, чек араны күчөтүү төрт чоң иште сызыл терең жакшы бекем кармап, ынтымак, байкер, маданий, шайкештүү, кооз, социалисттик замандашкан жаңы Шизанды чымырканып куруу тийиш. Бүгүнкү Шизан негизги агартууда үздүксүз чыгандыкты кеңиртип, сапатты жогорулатып, 400 канча түрдүү чоң оорну апнур оюн ичинде мүнөздөп тарылап, көксөдө шайкештүү кооз айылкыштактан 800 ашууну куруп чыгып, Ласа Рыказы темир жолу, Ласа Линжи темир жолу курулуп ишке кириштирилип, Фушиң аттуу поезд карылып өксөдө зымырады. Быйыл Шизан жумуштандыруу, агартуу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, арылуу жолчулугу үчүн 34 түрдүү эл турмуш чыныгышын жакшы бүтүрүп, баарлоо саламаттык сактоо негиз күчөтүү курулушун күч сала жолго коет. Бүгүнкү күндөгү Шизанда мөксөнүн өзгөчө дыйканчылык малчылыгынын өнүгүүсү күчтөнүп, арпа эги аянты туруктуу 2 миллион 300 миң модон ашып, эт, жумуртка, сүт, жашылча өндүрүш мөлчөрү 1 миллион тоннадан ашты. Жашыл чарбалар үздүксүз зоройуп, таза энергия электр генераторунун сыйымдуулугу 13 миллион киловатттан ашып, сыртка жеткирилген электр мамлекет боюнча 20 өлкөнү каптады. Быйыл Шизан таза энергияны чоң күч менен өнүктүрүп, жаптуу жасоочулук жана таза энергия кошулган чарбасын бачым жетиштирет. Деңиз деңгээлинен 4650 метр бийик Начуу шаары Андо ооданында жер шары боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик Шизандын алгачкы мунар ыңгайындагы күн нуру жылуулук түрү Тушо 100 мегаватт күн нуру жылуулук электр станциясынын курулушу күчөө баскычына кирип, 15927 тал күн карама айнеги толугу менен орнотулуп болду. Быйыл 10-нчу айда тургу жылганып электр таратууну колго келтирет. 2030 жылга барганда Шизандын таза энергия электр күчү генератор сыйымдуулугу 60 миллион киловаттка жетүүсү пландалды. Дүйнөнүн сересі жана Азиянын суу мунары жакшы корголду. Бүгүнкү Шизанда бүт райондогу 50% ашуун мамлекет жер аянты экологияны коргоо кызыл сызыгына киргизилип, жаратылышы корголуучу 97 жер курулуп, негизинен Дайра көл суу сапаты 3-чү түргө жеткен же андан жакшы болгон суу тулку салыштырмасы 100% сактады. Быйыл Шизан 400 миң модон ашуун токой жетиштирип, 2 миллион 200 миң мод чегинген жайтты калыбына кетирип жөнгө салууну пландады. 15-чи 5 жыл башталган жылы Шизандын жогору сапатта өнүгүү арымы огу бетер бекемделди. Биринчи мезгилде бүт райондун өндүрүш жалпы наркы, туруктуу мүлүккө каржы салуу, бүт тургундардын киши башындык таза бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси сыяктуу 8 түрдүү көрсөткүчтүн тездиги мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Биз экини бектөөнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, улуттар ынтымагын ала алатын илгери сүрүү законун тереңде изчил жолго коюп, Жумха улуту орто тулку таарымын бирдемжи бекемдеп, байлык артыкчылыгын таканчыктап, бөксө өзгөчө артыкчылыктуу чарбаларын күч сала өнүктүрүп, эл турмуш төмөн чегин бекем коргоп, 15-чи 5 жылды жакшы баштоо, жакшы армалууну чымыркарып ишке ашырабыз. Жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө туруп, Шизанда карылуу улан кыздар нишанды бекитип, ынтымакташып күрөшүп, жүнгөчө замандаштырууну шаңдуу карылуу өңүр баракчасын чогуу жазып чыгат.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары, Жийлин өлкөсү Жийлин шаары дароо текшерип, дароо түзөтүп, үйрөнүү аркылуу аткарууну илгери сүрүп, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын эл кайгысын чечкен, эл көңүлүн жылыткан, эл турмушунан арт жеткирген иш жүзүндө өнүмдөргө чаныга айландырды. Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары ачык тарбияда бекем туруп, үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулку жылыштатты. Шаар боюнча 5200 ашуун партия мүчөсү кадрды негизги катмарга барууга уюмдап, нак майданда маектешүү, түтүн аралоо, суроо кагаз текшерүү сыяктуу аргалар аркылуу пикир жыйнап, жоочулук кайрылган негизги катмар даарылоо тээлөө саасыз, даарылануу ыңгайсыз болуу сыяктуу маселелерге карата үйрөнүү тарбиясынын түйүндү түзөтүү милдетине киргизип, 700 кыштак коомдук конуш эмканасын өзгөртүп, даражасын жогорулатты. Чиңдау тереңдей текшерүү ортого коюп, шыдырлаштырып текшерген түрдүү маселе 8000 ашат. Түр сайын тартипке салууну жылыштатууда.
0: Чиңдау шаары партиянын жалпы чуңкуру эл үчүн бак.

0: жыратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап, нактылуучтуу жалпыталабына бекем уктап, маселелерге бекем кадалып, төп күч салып, кийинки кадамда биз жалпылай түзөтүп, жөнгө салуу өнүмүн сызыл бекемдеп, маселенин жанып тоосуна сактанып, үйрөнүү тарбиясында чыныгы өнүмдү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз.
1: Жилин өлкөсү Жилин шаары шаар оодан айыл 3 даражалуу кадрларды аралап, абал берүүнү кулаш жайдырууга буюмдап, жалпы 552 000 тургундун абалын билди. Эски өнөр жай базасы катары Жилин шаарындагы эски конуштун көлөмү зор. Калайык калк айткан конуштануу чөйрөсү, жалпылык терөө сыяктуу жактагы маселелерди тартипке салуу убакты узун. Мындай абалга карата жергилик турак жай курулуш, шаар башкаруу сыяктуу көп тармак менен бирикме аракетке келип, маселе милдет жоопкерчиликтен турган үч тизмени тургузуп, кайчылык чордондуу, жоочулуктун күтүүсү күчтүү Тилке районунда алды менен бир туташ жоспорлоп түр тургузуп жөнгө салды. Учурда Жилин өлкөсү Жилин шаары стил жөндөм, эл турмуш терөөсү сыяктуу жактардагы 6743 маселени текшерип ортого койду.
0: Эмки кадамда үйрөнүү тарбиясынын жалпы талабына катталып, текшерип иликтеп, абал билүүнү көндөмдөштүрүп кулаш жайдырып, үстүртөн жана түпкүрдөн жөнгө салуу, узакка өнүмдү жылыштатууда бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын терең нактылуу алып барууну сызыл түртмөктөп, тыңгылыктуу кызмат өнүмү менен экини бекитүүнү бекем колдоп, экинин коргоону чечкин жакшы аткарабыз. План боюнча Шенжоу 23 адамдуу улам кемеси бүгүн саат 23:08 өткөндө жөнгө жылуучан жасанды жандоочу учуруу борборунда учурулат. Учурда милдет дайындыктарын бүтүрүү ийгиликтүү, учуруу тетир санак убактына кирди. Эң жаң аба ырайы жөнүндө кеңешүү натыйжасына караганда, учуруу убакыт аба ырайы милдет шартын канааттандырат. Түрдүү сынак системасы аспап жабдуулар жана алгылтуу кызмат ордундагы кызматкерлердин эң соңку кайра текшерип бекитүүсүн бүтүрдү. Мекендик пункти бирикме толкусунун орбитада аракет абалы турукту. Тогоштуруп жалгоо жана учкучтар группасынын кезек менен алмашуудан мурда дайындык кызматтары эч ак бүттү. Шенжоу 23 аламыш учкучтар группасындагылардын дене психологиялык абалы жакшы, учуу милдетин аткаруу шартын дайындады. Шенжоу 23 жаңы түркүм иреттеги алам кемеси ичинде туңгуч адамды учуу милдетин аткарган алам кемеси болуп, ал мурдагы бычып жетилген техника негизинде көп мерчемдин даражасын жогорулатып, кайтуу бөлмөсү аспабы системасынын адам менен машинанын маалымат алмаштыруу жана баарлашуу бетин жакшылап, көрүү сезүү берекет ан сайын айкын болду. Аспап бетин чакан типтештирип өзгөртүп, кайтуу бөлмөсүнө ан сайын көп төмөнгө жүк орнаштыруу теребелин чыгарып, аалам кемесинин эки жанындагы терезелерди бекемдеди. Мындан башка жаңы түркүм иреттеги аалам кемеси мурдагы үч бөлмө түзүлүшүн сактап калуу негизинде теребелдин иштетилүү салыштырмасын бирдемже жогорулатып, аалам учкучтарына ан сайын көп кызмат турмуш теребелин калтыруу менен бирге аалам кемеси жалгоо оозун калтырып, кийинки кадамдагы эл аралык сапар жүргүнчүлөрдүн мекендик пунктуна келүү милдетин тескөө муктажына ылайыкташат. Учурда ар кайсы системанын техника балдары тизгинделип, баардык көрсөткүчтөр милдет муктажын канааттандырып, ракета, аалам кемеси, учуруу майданы сыяктуу системалар учурууда мурдагы тартипке кирди.
1: Учурда бир айлампа күчтүү жаан чачын мамлекетибизге таасир көрсөтүүдө. Хуанхэ, Хуайхэ, Чанжан, Хуайхэ сыяктуу көп жерлерде арт артынан жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар селден сактанып, апаттан куткаруу кызматын бекем жакшы иштеди. Кече кечтен бүгүн таңкы маалга чейин Чоңчиң, Ёнчан району, Бэйпи району, Дазу району сыяктуу көп жерлерде өзгөчө катуу жамгыр жаады. Мында Ёнчан районунда өзгөчө чоң нөшөр жаап, Чашай Жугай көчөсүндө бүгүн саат 2:00 төрткө чейинки эң чоң жамгыр мөлчөрү 296.6 миллиметрге жетип, эң чоң сааттык жамгыр мөлчөрү 103.6 миллиметрге жетти.
0: Азыр оң жагымдагы бул дайраны Шаоэнши дайрасы деп атайт. Суунун ташуусу өтө күчтүү. Маңдайдагы тоодогу жамгыр суусу агызган издерден жаап мөлчөрүнүн өтө чоң экенин көрүп алгалы болот. Тоону бузуп жибериптир.
1: Кооптон чукул куткаруу отряди, коом коопсуздук чукул тең тайлашуу, өрттөн сактануу, өрт өчүрүү сыяктуу 400 ашуун кишиден куралган. Апатка учуроосу эң оор болгон Даачау кыштагында кабарчы куткаруу кызматчыларынын чоң тетеги жабдууларга шай кесип куткарып жатканын көрдү. Азыр Ёнчан району 168 кишини кооптон чукул куткарып которуп, 82 кишини чукул которуп жайгаштырды. Ар кайсы жерлер чукул тең тарашып, кезекчилик кылууну күчөтүп, түрдүү кокус көрүлүүчү кооптуу абалдарды дароо бир бирден текшерип бир жактуулуу кылды. Күчтүү жамгырдын таасиринен улам Хуби Жиңжоодогу Линжаухуу бакчасынын башкаруу району Нанху балыкчылык майданында суу бордук кокус жогорулап, Шаожаван тосма бөлүгүнө кечээ таң саарда кокус суу ташып чыгуудай кооптуу абал көрүлдү. Жиңжоо району эл куралдуу бөлүгү жакын айланындагы айыл шаарча негизги кошуунун эл жоокеринен 53 чукул чыгарды. Куралдуу сакчы Жиңжоо тармак отряди тең арында 72 офицер жоокер чыгарып, нак майданга жетип барып бир жактуулуу кылды. Уландуу 17 саат чымыркануу аркылуу 700 метр узундуктагы 50 сантиметр бийиктиктеги бөлүмчө тосмону бекемдеп бопурталды жойду. Анхуйда бул жолку жаан чачын Хуайхэнин түштүк районуна негиздүү таасир көрсөттү. Быйыл Чхэжоу, Доңжи ооданы, Дайра жээгинин ойпот жерлериндеги айдоолорду суу каптады.
0: Биз ар кайсы жак куткаруу күчтөрүн бириктирип, бүт шаардагы түйүндүү райондорго тереңдеп барып, кезекчилик кылып кыдырып текшерип, жоочулукту алдын эскертүүнү жакшы иштеп, чукул тең тайлашуу заттык буюмдарын белең сактоо жана кишилерди которуу камынга долбоорун түзүлөштүрдүк. Кийин биз аба ырайы жана суу ырайы кыймыл абалына бекем кадалып, селден сактануу түрдүү чараларын ичкелештирип, бүт күчүбүз менен селден сактануу коопсуздук өткөлүн бекем сактайбыз.
1: Бүгүн мамлекеттик апаттан сактанып, апатсыяны азайтып, апаттан куткаруу комитети Чоңчиң шаарындагы оор сел жана геологиялык апатка карата мамлекеттик 4-дүү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең тайлашуу долбоорун козготуп, кызмат группасы қаласын апат районына барып, апат абалын жерінен текшеріп, жергілікті апатқа қабылған жұртшылықтың негізгі тұрмышын қамсыз сияқты апаттан құтқарып, жардан беру қызматын жақсы төсіне қолбасшылық қылып, жардан беруге жіберді. Мамлекеттік өнеу жана сылат комитеті Борбор қанчот ішіндегі қаржыдан 20 миллион юанды чұқыл орындаштырып, Чоңтин шарының сел жана геологиялық апаттан кейінгі чұқыл тең талашып қалына келтіруін жақсы деп, қалыпты өндіріш тұрмыш тәртібін басым қалына келтіруін

барып апат абалын жеринен текшерип, жергиликтин апатка кабылган журчулуктун негизги турмушун камсыздоо сыяктуу апаттан куткарып жардам берүү кызматын жакшы тесине колбасчылык кылып жардам берүүгө жиберди. Мамлекеттик өнөк жана салат комитети Борбор Канчоо тишиндеги каржыдан 20 миллион юанды чукул орундаштырып, Чоңчиң шаарынын сел жана геологиялык апаттан кийинки чукул тең талашып калыбына келтирүүнү жакшы деп, калыптуу өндүрүш турмуш тартибин басым калыбына келтирүүнү

0: Зинада.
1: Жыйнап алууда ушундай чынжыр тамандуу комбайн иштетилет. Карай турган болсок, ушундай кең чынжыр тамандуу комбайн толкусунун салмагын таракайлаштырууга ан сайын пайдалуу экен.
0: Дыйканчылык машиналарынын айдоочулары арт артынан ишке киришти. Кызматчылары куурмаларды айдоо баштарынача жеткирип берет. Нефит жаратылыштык газ шериктиги дизель майын ачтык жыйноо биринчи чебине тикелей жеткирип берет. Айыл чарба машиналарынын оңдоо телөөсү бүт барышына ар убакыт кепилдик кылат. Ар бир алкада көпчүлүктүн баардыгы убакытты бекем кармап иштеп жатты. Түштөн кийин болгондо шаарчадагы ачтык компасынын эшик алдына узун кезек тизилди. Жүрүшүн тездетүү үчүн бүт шаарчанын 13 кургатуу заводундагы 63 группа кургатуу жабдуусу бүт линия боюнча ишке киришилип күн түн токтободу. Кечки саат 8:00 Кабарчы Канун шаарчасындагы эң чоң кактап кургатуу заводуна жетип барды. Бул жерде чырактар жап жарык жарып турду. Ачтык түшүрүү оозундагы жеткирүү тасмасы кактап кургатуу мунарасын көздөй ачтыкты токтоосу жеткирип турууда. Эки баскычка бөлүп кактап кургатылат. Алды менен мунарага киргизип кактылат. Суу курамы 20 айланасында калганга чейин кактылган соң анан мунарадан чыгарылат. Чыгарылгандан кийин шамал жолунда кургатылат. Артынан тагыр жолу кактылат. Ным ачтыктын ээлеген салмагы бирчема көп болгондуктан Шаңяң бүт шаары 190 ашуун чукул абалга тең тейлашуу электр кайнары менен бөлүштүрүп камдап кактап кургатуу заводунун жүргүзүлүү абалын камсыздоо менен бирге айдоо жерде көчмөн кактап кургатуу жабдуусун орнотуп миносекундту колдон бербей жеринде эле кургатууга ат салды. Баардык кишилердин уландуу чымырканысы бул жерде мол түшмөлөрүн эң чоң ишенчине айланды.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз кеме жасоочулугунун жаңы буйрутма мөлчөрү үзгүлтүксүз жалгашып, ашаан чоң типтеги май кемеси боюнча жер шарындагы 9 үлүштөн ашуун жаңы кеме буйрутмасын колго келтирди. Жакында Жоңчуан Далиян кеме жасоо Шанчуан оор өнөр жайы жасаган 115 миң тонналуу май кемеси Чинхуаңдао Шанхай Гуанда Грессия кеме ээсине расмий тапшырылды. Бул кеме жасоо заводунун быйыл тапшырган 6-чы май кемеси. Учурда кеме керканасынын өндүрүш өнүмү уландуу жаңыланып, мамлекетибиз өндүргөн ашаан чоң типтеги май кемесинин курулуш баштоодон тапшырууга тек бир гана жыл убакыт кетет. Тапшыруу убакыты тез болгонун башка жогору деңгээлдеги май кемелерде дагы жаңы бөсөлөр уландуу ишке ашырылды. Далиян кеме жасоо кеме уюгу ичинде бул 300 миң тонна даражалуу ашаан чоң типтеги эки май кеменин узундугу 330 метр даража менен чоң типтеги май кемесинин эң жогору деңгээлине жетти. Бир жолунда 2 миллион туңдан ашуун жер майын ташыйт. Бул 3 миллиондон ашуун үй бүлөгө иштетүүчү автоуна багын толтурганга жетет. Негизинен жашыл чөйрө асырап 90% күкүрт кычкыл текзаты жана 30% көмүртек кош кычкылын чыгарууну азайтат. Учурда мамлекетибиздин май кемелерин жасоо өзөктүү техникасында уландуу жаңылык жаратылып, метанол, суюк аммиак сыяктуу эң жаңы кош жанар заттуу кыймылдаткыч күч техникасын ийгерди. Жүмө кемелери чыгаан техника жана базардын төп алдын өкүмүнө сөөнүп, май кемелеринин жаңы буйрутмаларынын чордондуу көбөйүүсүн тосуп алды.
0: Быйыл ичинде 42 май кемесине курулуш баштап, шабал энергиясына сөөнүп, түртүү техникасы, энергия сактоо батареясы сыяктуу көптүрдүү техникалар кемеде колдонулду. Энергия өнөмдөө техникасында жаңылык жаратуу жана күйүүчү материалдын ордун басуу саласында изилдеп өнүктүргө каржы салып, жер шаар буйрутмаларын жүнгөгө чордондошууга электир.
1: Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде жүнгө 67 ашаан чоң типтеги кеме буйрутмасын алып, бүт жер шаары базар үлүшүнүн 92% ээлеп, байланыштуу кеме жасоо заводдорунун жасоо мөөнөтү 2030 жылга чейин тизилип болду.
0: Жүнгө чай мекени, чай маданиятынын тарых узун. Жакынкы 10 жылдан бери жүнгөнүн жөнөтүлгөлүү чай жасоо техникасы жана ага байланыштуу салттары, ошондой эле пуур, жиң майшан байыркы чайзалык маданият көнүшүнүн арт артынан дүйнөлүк маданият мурастары тизмесине өтүнүч берилип, жегиштүү болуусуна эрчи, чай маданияты жөнөтүлгөлүү маданияттын даңызалоонун жандуу аралчысы катары керемет менен жөнөтүлгө ортосунда сыйдырымчыл болуп, учугун уулап улантууда.
1: Жөөжаң, Уйхан, Жиншанга келгенде соңду орундагы чай буйрутуу аз эм сезимин туюнуп көрсөңүз да болот. Ошондой эле мага окшош ушул кичинекей мочанын капкагын бурап, күчөп чайкап, 10 секундто эле бир стакан мочаны ич аласыз. Даамы керемет экен. Албетте сиз туюнууну бул машина адамга тапшырсаңыз дагы болот. Ал кофе машинасы эмес, ал жүнгө өз билги изилдеп өнүктүргөн жер шарындагы алгачкы акыл жөнөмдүү моча машинасы. Тек конканы гана бассаңыз, соң дорундагы 7 жол суу куюп, чай эзүү аргасын кайрадан төп колдонуп, сизге бир стакан чай пири луйю жазган кардай аппак чай көбүгү чыккан сонун чайды демдеп берет.
0: Моча жүнгөдөн таралган. Байыркы аталышы чай талканы. Ал кайнаган сууда чай демдөөдөн нече жүз жыл мурда пайда болгон. Таң доорунда гүлдөнүп, соң доорунда сонор болгон. Жаңы эра 9-чу кылымдан баштап секин-секин чыгыш Азай районунда таралып, жер шарындагы чайларга азыркыча кеңири таасир көрсөтүүдө. Жуңхуа моча кайнары, моча журту Юхан Жиңшандын эң баалуу маданият дайым билиги. Жакынкы жылдардан бери жаратмандуу мүнөздүү берекетке айландырып, бул алтын даңктуу марке мамлекет сонорунда жап-жашыл түскө айланып, ого бөтүр көп кишилер билип сезинди. Жиңшан мочасын жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Ваң Пиңдин байыр каргада мочаны түйүнүү сабагына катышуу азыр өтө кыйын. Заттык эмес маданият мурастары жумуш устаканасында таралганы усталар руху. Четелде окуп жүртүнө кайткан Макен кыштактагы жаштарды баштап чогуу чарба жаратып, чай маданияты менен саякатты жүрүштүрүү аркылуу заттык эмес маданият мурастарына жандуу турпатта мурасты кылууну иликтеди. Жиңишанда жүрүлгөн менен заманбап жоорулушуп, маданият менен турмуш өзара кыналышып, өлкө боюнча чай менен байланыштуу заттык эмес маданият мурас түрү бул жерде орток жаратылып, эл орток баарланды. 2025 жылы 500 миңге жакын саякатчы даңкын угуп келди.

0: Бір жерден экология чөресі, бұл жердің чайын жетіштіріп, төмен чақырымды жүнгоды, төмендігін жипаржы таңқып, дуыманға бөлінгені мо чай елеміз. Егер чай деген қатты бөлсек, кішілер жайыт, бақтырақ арасында дегенді білдіреді. Жаратылыштың мисам бойынша іш жасоодой философиялық қарашты чағылдырып, кішіпейіл, рашкер, сыйырма туйған жүнгоның адамгершілік рухын көрсетуді. Әнжиде жалбырап бір жердегі қарапайым халықты байытып, өнікөрі чай чарбасы болуды қалбай, чай зарлықтың ішіндегі гүлін қайындағы мадане саяхат дакасы болды. Чау жоуды жергілік фунхуаң дансондың жасалған яшышан сүт чайын ічу керектерінің жаңы шарданына айланды. Жүрілгілі маданиятты қызу сүйген жаш бір ұрпақтар бүгінгі күнде өздігінің жүнгу чайының ақжүрек қолдаушыларына айланып, бір топ жаңы чай маркесінің даңқын шығарды. Учурда жүнгулук болсоом деген сонордун шаарданына ээрчип, жүнгө чайын ичүү бүт жер шаарына таралып, жүнгө чайынын четелдеги дүкөн саны уландуу артып, ал сайын көптөгөн четелдик достор жүнгөгө келип, миң жылга уланган чыгыш даабынан сызышты.
1: Мен анжи ак чайын өтө жактырам, ал жагымдуу жумшак. Аны ичсеңиз бүт денеңиз жыргап, кооз сезимге бөлөнөсүз.
0: Жүнгө чайы дүйнөгө тынычтык тартуулаган. Жибек жолун бойлоп 100 чакырымдуу байыркы чай жолу, 10000 чакырымдык чай жолунан өтүп, жүнгө Европа кезекчи поездунан чыгып, жүнгө чайы урпактан урпак бакка улануу барышында баштан аяк маданилик алмаштыруусунун элчиси болуп, окшобостук болсо да анага өтүү, ооздукту бөлүшүүнүн жаңы баракчасын үздүксүз жазууда.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эң жогору эл прокуратура мекемеси жакында 14-5 мезгилинде прокуратура органдарынын чаңжаң экономикалык агынын өнүгүүсүн тейлөө жана камсыздоо жөнүндөгү актыштуу китепти жарыялады. 5 жылдан бери прокуратура органы чаңжаң дайрасы экономикалык агындагы түрдүү чөйрө байлык делосунан жалпы 274 миңди бүтүрүп, булганган айдоо, токой, жайыт, чалба сыяктуулардан 347 миң моону коргоону көзөмөлдөп айдактап, бир түркүм экологиялык чөйрөнү жөнгө салуудагы кыйын маселелерди чечүүнү түртмөктөдү.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билдирүүсүнчө, мамлекетибиз мамлекет боюнча бир тил кулашкан эсептөгүч тор техника өлчөмүн бачым изилдеп түзүүдө. Байланыштуу жетекчи мүнөздүү техника бюджети 12 түргө жеткен. Эсептөгүч көзөмөлдөп тескү, коопсуз коргоо сыяктуу көп жакты камтып, бүт мамлекет эсептөгүч байлыгын жашыртып телегелештирүүнү илгери сүрөт.
1: Кабарчынын жүнгө аба катуу мотор тобунан билүүсүнчө, мамлекетибиз өз билги изилдеп жасаган 600 кг түрдүү күч даражалуу F406 турбина мотор кош козгоо формасы аркылуу алдын катардагы аба ырайы адамсыз учагына орнотулуп, жакында алгач учуу сынагын ойдогудай бүтүрдү. F406 турбина мотору жүрүү убакты узун, ишенчиликтүүлүгү жогору сыяктуу көрүнүктүү жөндөмгө ээ.
0: Алгач кезекте орто мектеп окуучулары адамсымал машинадан футбол жарышы, Бейжин Хайден чечүүчү жарышы бүгүн өткөрүлдү. 44 орто мектеп жарыш отряды бир айдан көбүрөөк таймаш аркылуу эң соңунда биринчи, экинчи, үчүнчү жарыкка чыкты. Бул жарыш мамлекет ичиндеги орто мектеп окуучуларына бет алдырылган алгачкы адамсымал машинадан футбол жарышы, окуучулардын программа түзүү жөндөмү, коллектив шайкешүү сыяктуу жактагы унурсаз сапасын сынады.
1: Жакында Мышык аюу мамлекеттик бакчасы Сычуан Уолоң Тилки району жер шарындагы бирден бир көрүнүш эстелиги бар жапайы ак мышык аюунун жакынкы 3 жылдагы талаа кыймылынын көрүнүшүн жарыялады. 2019 жылы алгач жолу байкалгандагы мамалак бейнесин салыштырганда бүгүнкү күндө бул жетилген мышык аюунун талаага шайкешүү жөндөмү жашоо абалы өтө жакшы.
0: АКШ зунтугун Трамп 23 күнү ошол күнү Сауда Арабистан, Араб Бирикми Халифалыгы, Катар, Түркия сыяктуу мамлекет жетекчилери жана Пакистан кургактык армиясынын колбашчысы Мундер менен телефондо сүйлөшүп, Иран менен тынчтык түшүнүшү эскертмеси сыяктуу маселелерди талкуулаганын айтты. Ал мындай деди: АКШ менен Иран байланыштуу келишим жөнүндө негизден эч акпа түштү. Келишимдин эң соңку иштери жана ички алкалары жөнүндө акылдашып, талкуу жүргүзүп жатат. АКШ Иран эки тарап араб байланыштуу мамлекеттеринин эң соңку бекитүүсүн күтүүдө. Мында Хормуз деңиз кысыгын ачып жиберүү камтылган. АКШ маалымат кабарына караганда АКШ менен Ирандын калган ажырымдары негизинен бир канча алгылтуу тарабы иштетилген сөздөргө чордондошкон. Кабарда айтылуусунча Трамп дагы эң соңку чечимди чыгара элек экен. Трамптын бул келишимди моюндабы ары Иранга жаңы соккуну козготуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи 23 күнү мындай деди: Иран тарап АКШ тарап менен түшүнүшүү эскертмесин бүтүрүүгө чымыркарып жатат. Иран талап кылган жазалоонун күчтөн калтыруу сыяктуу өтүнүч талаптар 14 тараалуу түшүнүшүү эскертмесине ачык жазып киргизилди. Өзөк маселесине байланыштуу сүйлөшүү 30 күнчө 60 күндөн кийинки акта уланду алып барылышы мүмкүн. АКШ маалымат алаждардын 23 күнкү кабарына караганда акылдашып талкуу жүргүзүлүп жаткан келишим мазмунунда согуш токтотууну дагы 60 күнгө узартуу камтылган. Бул аралыкта Хормуз деңиз кысыгы кайрадан ачып жиберилет. Ары Ирандын өзөк планына чек коюу жөнүндө сүйлөшөт. АКШ Ирандын портоозун тороону күчтөн калтырып, айрым жазаларды кечирим кылуу иш чараларын чыгарып, Ирандын нефтти эркин сатуусуна уруксат кылат. Кабарда дагы мындай делди: Иран өзүндө бар болгон жогору койдуктагы уран сакталмасынан кечүүгө эч ак кошулду деп айтылган. Иран маалымат алаждардын кабарында Иран өзүнүн өзөк планына катыштуу ар кандай орундаштырууларды тапшырып албады деп айтылган. Жазаны күчтөн калтыруудан башка Иран маалымат алаждары ашкерлеген байланыштуу келишим мазмундар баардык согуш линияларында согуш такырлаштырууну өз ичине алган. Кабарда дагы АКШнын байланыштуу Кормуз деңиз кысыгы ачып жиберилет деген айтымы толук эмес, ар үстүндүккө ылайык келбей

0: деп айтылған. Исралия маалымат ражыларының 23 күндегі хабарына қарағанда, Исралия зонесі Нетаньяху ошол күні билік жүргүзүү ынтымагындагы ар кайсы партия топ жетекчилери ошондой эле коопсуздук тармактарынын жоопторлорун чакырып жыйналыш ачып, АКШ жана Ирандын кеңешип жаткан келишимин талкуулаган. Исралия тарап аталган келишим тароолордун Исралияга өтө пайдасыз болуусунан кабатырланган.
1: Орусия мамлекет коргоонунун министрлиги бүгүн Орусия армиясынын жаншуу жогору ашаган доош ылдамдыгындагы башкарыла турган бомба сыяктууларды иштетип, Украинага көлөмдүү сокку берип, Украинанын элдик иштерге иштетилүүчү жабдууларга сокку бергенине жооп кайтарганын айтты. Сокку берүү нишаны Украина аскер иштер колбашчылык аппараты, аба армия базасы сыяктууларды камтыйт. Орусия чукул абалга тең талашуу министрлиги 23 күнү Украина чабуулуна учураган Луганск мектебинде көз жумган киши саны 21ге жеткенин, Нак майдандагы куткаруу кызматы аяктаганын айтты. Украина Киев шаарынын мансаптары мындай билдирди. 23 күндөн 24 күнгө чейин Киевтин көп райондору Орусиянын чоң көлөмдө башкарыла турган бомбо жана адамсыз учак чабуулуна учурап, кишилер жаракаттанып көз жумган. Украина зунтунун Зеленский бүгүн мындай билдирди. Орусия жаншуу аттуу башкарыла турган бомбо камтыган ар кайсыдеги 90 башкарыла турган бомбо жана 600 адамсыз учак менен чабуул калды. Украина жак мындай деди. Украина армиясы ошол күнү Орусия Кара деңиз жээгиндеги нефт портуна, Бир чек ара райондагы химия өнөржай кергандары сыяктуу нишандарга сокку берди.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Палестин газ алкагы сакчы тармагы 23 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Исралия армиясы ошол күнү газ алкагынын түндүгүнүн бир жериндеги бир сакчы иш бүтүрүү түйүнү жардырып, 5 сакчы көз жумган. Исралия жактын газ алкагы жер шары куруш кемати иретиндеги көп мамлекет кыймыл ишмерлерине одоно мамиле жасоосуна карата Франция тышкы иштер министри Барро 23 күнү мындай жарыялады. Ошол күндөн баштап Исралия мамлекет коопсуздук министри Бен Гивердин Франция чек арасынын кирүүсү чектелет. Барро жана Италия тышкы иштер министри Европа ынтымагын Бен Гиверди жазалоого сунуштады. Бен Гивер жакында Исралия жак кармап калган кемаатиреттик кыймыл ишмерлерин маскара кылган видеону жарыялап, көп мамлекеттин айыптоосуна учураган.
1: Конго Киншаса өкмөтү 23 күнү мындай деди. Аталган мамлекетте жаңы бир жолку Эбола илдетинен жугумданган күмөндүү наукас 867ге көбөйүп, көз жумган күмөндүү наукас 204 болду. Илдет оор район болгон аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсүнүн баш калаасы Буньядагы учакчайлар портко кирип чыгуучу баардык жүргүнчү ташмал кезекчи учактарын убактылуу токтотту. Дүйнө саламаттык сактоо уюму менен Африка жугуштуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору 23 күнү биригип тордо маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, 6 айлык сактануу жана чукул тең талашуу планын жарыялады. Жалпы камчоот 319 миллион долларга жетет. Африка ынтымагына мүчө баардык 55 мамлекетти камтыйт. Аталган борбордун отуру Динкасия ошол күнү мындай билдирди. Учурда Африка, Конго, Киншаса жана Уганда эки мамлекетте көрүлгөн илдеттен башка дагы 10 мамлекет илдет жогору опурталында турууда.
0: Иран футболчулар коомунун төрагасы Мехти Таш 23 күнү мындай билдирди. Виза алуу башынын шыдыр болбостугуна карап, Иран мамлекет командасы Иралык футболчулар бирикмесине өзүнүн дүйнөлүк мүрө туруштуу ордун АКШ Аризона штаты Тусон шаарынан АКШга жакын Мексика шаарынын Тижуана шаарына өзгөртүүнү ортого коюп, жеритин байланыштуу акылмага кызматтары бүттү. Таш Иралык футболчулар бирикмесинин Ирандын туруштуу ордун алмаштыруусун тастыктаганын айтты. Иралык футболчулар бирикмеси ачык жооп кайтарбады.
1: Бир канча күндөн бери Индиянын көп жерлери катуу ысыды. 23 күнү Индиянын түндүк штаты Варанаси, Азамгар сыяктуу жерлердин эң жогору температурасы 47 Цельсий градуска жетти. Жер иликтеги маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде Индиянын түштүк бөлүгүндөгү Андра штаты жана Телангана штатында аз дегенде 37 киши жогору температурадан көз жумган. Ордо кала жаңы делини камтыган Индиянын чоң тилке районунда суу иштетүү же электр иштетүү тартыш болуу маселеси көрүлдү.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдеги радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 25 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календарь боюнча 4 айдын 9 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 11-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмуну

0: Мундарына көңүл буруңуздар.
1: Чынсяожаң Бортала облусунда борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн түзөтүү кызматын көзөмөлдөп айдактап, экологияны алдыңкы орунга коюу жашыл өнүгүү жолунда эч термелбей жүрүүдө бекем туруп, кооз Шинжаңды куруп чыгууда токтоосуз жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү.
0: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 15-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни бүтүрүүгө тапшырды.
1: Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. 6 айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий аткарылат.
0: Быйыл Шинжаңдын Тяньшан номурду көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркилүү кезекчи поездунан жалпы 414 жүргүзүлүп, жүк наркы 6 миллиард 644 миллион юанга жетти.
1: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-чи айлампалуу жарышы жалпы беткей башталды.
0: Бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шингуан агымыштер бааламасын угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станция абыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чынсяожаң 5-чи айдын 24-чү күнү Бортала Моңгол автоном областына барып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөткөн маселелерди эмерчиктеп, түзөтүп түзөлүштүрүүнү жеринен көзөмөлдөп айдактады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, ак жүрөк аткарып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдеш тирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем эмерчиктеп, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй пландап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүп, чыныгы батыл түрдө катуу жерине тийип көзөмөлдөп текшерүү түзөөнү жакшы

дуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чынсяожаң Бортала шаарына барып, Сайрам Көлү району жана катыштуу керканаларга тереңдей кирип, нак майданда экология чөйрөнү коргоо абалын текшерип, катыштуу маселелерди түзөтүүнүн илгерилөөсүнөн берилген докладды угуп, түзөтүү кызматынын жылыштоосун жетектеди. Чынсяожаң мындай көрсөттү. Сапаттуу экология чөйрө болсо, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн кымбаттуу байлыгы жана зарыл артыкчылыгы, тунук суу жашыл тоонун өзү алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экология чөйрөнүн урунттуу маселелерине түз карап, мыкты иш чараларды алып чыгып түзөтүп түзөлүштүрүүнү жакшы кармап, экология коопсуздук коргонуу сызыгын чыныгы жакшы кайтарып, жогор сапатта өнүгүүнүн экологиялык түпкүтүсүн ансайын аныкташтырып, ар улут калкынын экология боюнча ээ болуу сезимин ансайын бекемдөө керек. Чынсяожаң жыйын ачып, Бортала областык партком жана автоном райондук экология чөйрө назаратынын көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүү, экология чөйрөнү коргоо сыяктуу түйүндүү кызматтар жөнүндөгү докладын тыңшап, Бортала областы жана караштуу ар кайсы уудан шаар жана катыштуу тармактардын жооптуулары, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Экологиялык коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин калап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү бекемдеп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүн кезметтеп билип, башатынан кыскалыктарды толуктап, механизмин кемелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык маданийлик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоо кызматын астайдыл жакшы иштөө керек. Көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүүнү бир түрдүү зарыл саясий милдет кылып, саясий жактан кароо, саясий жактан бекем кармоо, саясий жактан түзөтүүдө бекем туруп, маселе тамырын терең казып, түргө бөлүп чараларды жолго коюп, төп күч чыгарып жалпы беткей түбүнөн түзөтүүнү ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, бири аркылуу баарын билип, ортак маселени системалуу жөнгө салууну жылыштатып, узакы берекеттүү механизмди куруп кемелдендирип, экологиялык чөйрө сапатын туруктуу арымда өстүрүүнү түртмөктөө керек. Экологиялык чөйрө коргоону жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатып, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы уруп, зарыл экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү орчундуу курулуштарын бачым жолго коюп, ар улут калкы эң көңүл бөлгөн, эң тике, эң реал экология чөйрө маселесин жакшы чечип, экологиялык чөйрөнү коргоо жетишкендиктерин сызыл бекемдеп өстүрүү керек. Экономика коомдун өнүгүүсүндө жалпы беткей жашыл тип өзгөртүүнү бачымдатып, көмүртекти төмөндөтүү булганууну азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, арттырууну шайкештирип жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү эч термелбей жылыштатууда бекем туруп, байлыкты үнөмдөгөн жана чөйрөнү коргогон кесип курулмасын, өндүрүш ыңгайын, турмуш ыңгайын, мейкиндик түзүлүшүн калыпташтырып, экологиялык чөйрөнүн беделине экономиканын артуусун колго келтирүүгө мүлдө жол бербей, өнүгүүнүн көмүскө күчү жана арткы күчүн токтоосуз күчөтүү керек. Экологиялык чөйрө саласы ысылатын сызыл тереңдештирип, миң тоо менен жергилик бир толку болуу, ортак алдын алуу, ортак жөнгө салууда бекем туруп, экологиялык чөйрөнү жөнгө салуу жооптуулук системасын жакшыртып, кызмат түзүм механизмин кемелдендирип, көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу берекет курбатын күчөтүп, экологиялык чөйрөнүн башкаруу системасы жана башкаруу курбаты замандаштыруу деңгээлин өстүрүү керек. Айдактап жетектөө мезгилинде Чынсяожаң Бортала областынын туруктуулукту коргоо, коопсуз өндүрүш, экономика өнүгүүсү сыяктуу кызмат абалдарды тереңдей ээлеп, заманбап айыл чарба кесиби, илим техника кесиби боюнча үлгү көрсөтүү бакчасы сыяктуу өнүгүү натыйжа берекеттерин текшерип, мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоонун закон аркылуу башкарылган, дайымдуулашкан чараларын ичке жүзөлөштүрүп, коом амандыгын жалпы толкусунан алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, түрдүү кайчылык талаш тартыштар менен упуртал жашыруун кооптордун маалында алдын алып жана аларды чечип, тынч, ынтымактуу, шайкештүү, туруктуу кырдаалды дагы бир демчи бекемдөө керек. Партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, өз артыкчылыгына ылайык келе турган жогор сапатта өнүгүү жолунда бекем туруп, байлык район орду сыяктуу артыкчылыктуу көмүскө күчтөрдү сызыл кое берип, өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштиктүү кеңиртип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүү сапаты менен берекетин жогорулатып, жогору деңгээлде эшикти сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, эл турмушун күч сала камсыздап жана жакшыртып, экономика өнүгүүсүндөгү ар түрдүү нишан милдеттердин
орун алып түзөлүшүүсүн түртмөктөө керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин күчөтүп, көмүр талаасы, кен, жол каттоосу, шаар акимчилик курулушу, маданият саякат, салют, тарсылдак, кооптук химиялык буюмдар сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жашыруун кооптуу

0: Ырата текшерүү түзөө сапаты менен берекетин чыныгы жогорулатып, өндүрүштүн биринчи чеби менен жумуш нак майданынын коопсуздугун башкарууну күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, коопсуз өндүрүштөгү закон белгилемеге кайчы жоруктарды чечкин күчтүү жазалап, жер титирөө, сел, ылай көчкү сыяктуу табигый апаттардын алдын алуу жана аны бир жактуулуу кылуу кызматын астайдыл жакшы иштеп, оор, өзгөчө, чоң окуялардын көрүлүүсүн катаан алдын алып, ар улут журтчулугунун курман айтты тынч аман жакшы өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Каденко менен Вангуис кыймылга катышты.
0: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 24-күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 15-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат марымдоо делосунан 52 түйүндү көөн бурулган 8 делону тапшырып алды. Мында 39 телефон аркылуу маалымдалган, 13 катар кылуу тапшырып алынган. 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 28 түйүндү көөн бурулган делоо 3, Санжуу Куюз автоном областыныкы 5 түйүндү көөн бурулган делоо 2, Байынгулдун Моңгол автоном областыныкы 5 түйүндү көөн бурулган делоо 1, Комулы шаарыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3 түйүндү көөн бурулган делоо 1, Эле Казак автоном областыныкы 2 түйүндү көөн бурулган делоо 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булганы түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 17, катуу таштандылардан булгануу делосу 11, ызы чуудан булгануу делосу 10, суунун булгануу делосу 6, экологияны бузуу делосу 4, башка булгануу делосу 4. 5-нчи айдын 24-күнчү күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 15 түркүм ирет 767 делоо, түйүндү көөн бурулган делоо 58 болуп, мында телефондо маалымдалганы 650, катар кылуу маалымдалганы 117, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 15-нчи күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 6-нчы түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болуп, мында 4-тө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкереленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 22-күнчү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымчыдыр жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболордун рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча тарыхый маданият көчө райондорун коргоо жана пайдаланууну талкуулап, автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу акимчилик чечим иш түрлөр тизмеси, Шинжаң Уйгур автоном райондун курулуш куруу баасын башкаруу аргасынын түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыкты. Жыйында талкуулоо аркылуу Үрүмчү шаары Тянь-Шан району Нанмин, Алтай аймагы Бурчун ууданынын Лаумато көчө районунун автоном районунун тарыхый маданият көчө району кылып курууга кошулду. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Тарыхый маданият көчө району шаар айылдардын тарыхый маданиятынын өнүгүүсүндөгү зарыл аралжа. Чуңкай улутуу ортак тулку таанымын бекем уютуунун негизги линия кырууда бекем туруп, маданият саякатынын жогордушу өнүгүүсүн бекем кармап, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, тарыхты үн каттырып, ар улут журтчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз күчөтүү керек. Түзүм механизм саясаттарды жакшыртып, тарыхый маданият мурастарын коргоо менен шаар курулушун өнүктүрүнүн байланышын туура жакшы бир жаңсыр кылып, тарыхый маданият көчө районун коргоо жоспорун түзүү, тастыктоо жана жолго коюп башкаруу кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштөө керек. Шинжаң аңгемесинин жакшы баяндоону имберчиктей, тарыхый маданият көчө районунун камтыган чуңка маданият белгилерин эргеп алып жана кортундурап, өзөктүү сымбатын өзгөртпөй коргоо алдыңкы шартында ылайыктуу кесип турпатын иштиктүү киргизип, негизги жабдууларды жакшыртып, жалпылык тейлөөнү өстүрүү керек. Закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу эркин арттырып, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана караштуу жер боюнча башкаруу жоопкерчилигин катаң түзөлөштүрүп, күндөлүктүү чалгындап текшерүүнү күчөтүп, тарыхый маданият көчө районунун өнүмдү коргоо барышында жаңы тирикчилигин жана жашоо күчүн жаркыртуу керек. Жыйында автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу акимчилик чечим иш түрлөрү тизмеси карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы чечим иш түрлөрүн бүтүрүнү үстүнө алган орундар орчундуу акимчилик чечим тартибиндеги талаптарга таң моюнсунуп, законду текшерүү эпкинин арттыруу керек. Журчулуктун катышуу жана адистердин даалдөөсүнүн өкмөттүн чечимдеги ролун чыныгы жакшы көрсөтүп, эл ырайына урмат кылуу, элдин акыл парасатын топтоо, элдин күчүн уйтуу, эл турмушун жакшыртууну акимчилик чечимдерге баштан бойго сиңдирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш айдарга бириктирип, чечимдерди жолго коюу бөлүмүн сызыл из кубарап баарып, орчундуу акимчилик чечимдеринин илимий жогору берекеттүү болуп, элге бакыт жаратуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаңгур автоном районунун курулуш куруу баасын башкаруу аргасы түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы катыштуу тармактары курулуш куруу баасын башкарууну дагы бирдемдей күчөтүп, курулуштарды куруу баасын эсептөө аракетин өлчөмгө түшүрүп, курулуштарды куруу сапатын жана коопсуздугун камсыздап, түзүм катаандыгы аркылуу курулуш куруучу ар кайсы жактын закондуу укуктарын камсыздоо керек. Курулуш куруу баасын башкаруу түзүлмө механизм дагы бирдемдей жакшыртып, маалыматташтыруу техникасынан пайдаланып, көзөмөлдө башкаруунун айын кылдаштырып, курулуштарды куруу жөнгө салуу берекетин өстүрүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Курман айт жетип келүү алдында коом туруктуулугу, коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтарды сызыл бекем кармап, базарды камдоого кепилдик кылуу, жемектик коопсуздугу, жол каттоосу, саякат көрүк түйүндөр сыяктуу түйүндүү салалардын кесиптик коопсуздугун текшерүүнү күчөтүп, түрдүү апаттан алдын алуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу даярдыгын жакшы иштөө керек. Кезекчилик, күзөттө туруу жана маалымат жолдоону күчөтүп, кыйынчылыгы бар журчулуктан алсурап, жардам берип жүрөөнү жакшы деп, жакшы майрам марайын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, автоном районубуздун тескөө мүнөздүү электр кайнарын байсалдуу тартиптүү курууга жетектеп, электр энергиясы системасынын коопсуз туруктуу айлануусун камсыздады. Жаңы белгилеме быйыл 6 айдын 1 күнүнөн баштап расмий аткарылат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Сыйымдуулук электр баасы от электр энергия сактоо түрүндөгү тескөө мүнөздүү электр кайнарына барабар. Генераторлор сыйымдуулугу боюнча тараткан туруктуу камсыздоо кирешеси эсептелет. Бул түрдүү электр кайнарынын ар убакыт толук көтөрүмдүү электр таратуусунун кереги жок. Негизинен электр торун тескөө, камдоону камсыздоо ролун үстүн алат. Шамал электри, фотовольт сыяктуу жаңы энергия аркылуу тараткан электр мөлчөрү жетерлүү болгондо, ал иштиктүү азайып, жаңы энергиянын электр таратуусуна мейкиндик бошотуп берет. Ал эми жаңы энергиянын тараткан электри жетерсиз, электр торунун иштетүүчү электри тартыш болгондо, ал маалында ордуна чыгып, кемтиктикти толуктап, бүт райондун электр энергия камдоосу байсалдуу ишенимдүү болуусун камсыздайт. Бул туруктуу киреше мындай тескөө мүнөздүү электр кайнарынын узакка туруктуу айлануусун камсыздоо үчүн ар убакыт буйрук күтөт. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети энергия баа башкармасынын орун басары башкарма башчысы Хуан Ян мындай билдирди. Автоном районубуздун жаңы энергияны чоң көлөмдө жалгоосунан улам жаңы энергия тараткан электр мөлчөрүнүн түзүү салыштырмасы токтоосуз өстү. Биз электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин маалында жакшыртып, ар түрдүү тескөө мүнөздүү электр кайнары пайдасын туруктандырып, керканалардын куруу иштиктүүлүгүн козготуп, электр тору чокку тирек курбатын өстүрүп, электр энергия системасынын коопсуз туруктуу айлануусун ан сайын жакшы камсыздообуз керек болду. Кулактандырууда көмүр электр, газ электр, суу тартып энергия сактоо өз алдынча жаңыча энергия сактоо сыяктуу окшобогон электр кайнары түрүнө үйрүлүп, түргө бөлүп сыйымдуулук электр өлчөмү кылдаштырылды. Хуан Ян мындай билдирди. Жаңы белгилеме керканалардын пайдасы менен абонтордун өздүк наркын бирөнчөй пландап тең салмакташтырып, төп тизгиндөөгө таасирин тийгизет. Ал мындай деди. Тескөө мүнөздүү электр кайнары керканаларына карата сыйымдуулук электр баасы жыйнап алып пайдалануу өздүк наркын көтөрүү, электр энергия мөлчөрү базарынан кайтарып келүү өздүк наркын төмөндөтүү аркылуу жалпы толку керканалардын пайдасын туруктуу кылат. Тургундар айыл чарба абонтторунун электр баа деңгээлине таасирин тийгизбейт. Соода үнөр жай абонтторуна карата соодалашуу баасы жана системанын айлануусу акы төмөндөө жогорулоодо өз ара толуктоону калыпташтырат. Ошондуктан соода үнөр жай абонтторунун электр сатып алуу өздүк наркы негизинен өзгөрбөйт.
2: Быйыл Шинжаң Тяньшан номуру көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркелүү кезекчи поезд көп вокзал түйүндөрүндө шайкечип ташымалдоо жаңы үлгүсүн күтүп алды.

0: Şinjan эл аралык кургактык порттогу чектүү жооптуулук шектиги темир жол жүк товарларды өкүл болуп жөнөтүү керканалары менен болгон шайкеши бирлешме аракетке келүүнү сызыл тереңдетти. 5-нчи айдын 19-чу күнүнө чейин быйыл Тяньшан номер кезекчи поезддан жалпы 414'ü kattap, jük narkı 6 milyar 644 milyon yuanga jetken. Bul jönünde kabar ugasızlar. Jungo Evropa gezekçi poyuzu Ürümçü çoğultu borborunda konteynerler jakında Tianshan nomor gezekçi poyuzuna jüktörüp Orta Azya, Evropanın jer jerlerine taşlat. Şinjan, Chencheng, el aralık jük taşımal ökülçülük çektüü şeriktigi быйыл 1-nji aydan beri ökül bolup jönötkön tovar 2200 konteynerden aşta. Şeriktiktin kesip işleri direktörü Чан Шуэ Чин мындай деди. Бул эки күндө биз бир топ Чанчын аптоуна кезекчи поездун жолтуп, Казакстандын Бурундайына жөнөтөбүз. Биз быйыл ташымалдай турган товар түрлөрү көбөйдү. Былтыр биз дүрдүйнө, кийим кече түрлөрүндөгү түшүмдөрдү негиз кылдык. Быйыл Казакстандын негизги курулуш түрүндөгү түшүмдөр жагында туруктап кеңиртүү алып бардык. Быйыл жыл башынан бери Тяньшан номер кезекчи поезд Үрүмчү Батыш вокзалын өзөктүү негизги аялдама кылып бекитип, Сампин вокзалы, Кулжа вокзалы менен бирлешип аракетке келип, көп түйүндө ташымалдоо менен бирге Хэбэй Шинжан кезекчи поезду, Гуандун Шинжан тез линиясы сыяктуу өлкөлөр ара кезекчи поезддар каттап, жалпы толкулуу ташымал жүрүш берекети 20% жогорулады.
1: Жакында автоном райондук илим техника назараты экинчи түркүмдөгү илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн текшерип өткөрүп алуу натыйжасын жарыялады. 67 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү. Булар түйүндүү тажрыйба кана, курулуш техникасын изилдөө борбору, клиникалык медицина изилдөө борбору, бир алкак бир жол бирлешме тажрыйба канасы сыяктууларды өз ичине алат. Эми кабардан угасыздар. Шинжан электрондук изилдөө ордуна киргенде, изилдөө тобу акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө жылуулук менен камдоо системасына карата тапшырып берүүнүн алдындагы эң акыркы текшерип, сынак кылууну алып барып жатты. Бул жүрүш система жүрөлгөлүү жылуулук менен камдоо температурасын өз билги теңшей албоо, жылуулук энергиясын коротуусу көрүнүктүү болуу, жүргүзүү кыйындык даражасы оор болуу сыяктуу кыйын маселелерди чечип, энергия үнөмдөөсү 15%-дан 20%-га жетет. Шинжан электрондук изилдөө ордунун бул жолу автоном райондун түйүндүү илимий изилдөө өрүшүн текшерип өткөрүп алуусуна өтүүсү, анын илимий изилдөө өткөлүнө атсалуу амалий күчүнүн укуктуу моюндоого ээ болгонунан дарек берет. Шинжан электрондук изилдөө орду жаңыча изилдеп өнүктүрүү аппаратынын мудуру Махай Тау мындай билдирди. Кийинки кадамда Шинжандын түйүндүү салааларын такаанчыктап жаңылык жаратуу өрүшүбүз жана академиктер тобубузга таянып Шинжандын санарип экономикасы менен чыныгы тулку экономикасынын тереңдей журулушусуна өбөлгө болобуз. Бул жолку текшерип өткөрүп алууда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар районундагы 28 орун алды менен текшерип өткөрүп алуудан өтүп, бүт Шинжан жалпы санынын 41.79% түздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району илим техникада жаңылык жаратууга тейлөө жүргүзүү борборунун орун басар мудуру Юан Жалнуң мындай деди. Мамлекет даражалуу өрүш менен академиктер түрүн киргизип жетиштирип, кесип келесини мерчиктей жаңылык жаратуу желесин орундаштырып, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун уюмдап курабыз. Быйыл Шинжан дагы автоном райондун илим техникада жаңылык жаратуу незамына таянып, Тяньшан тажрыйба канасы, Шинжан энергия химия өнөр жай тажрыйба канасы сыяктуу илимий изилдөөдө жаратуу өрүшүн курууну жылыштатып, жогору жаңы техникалуу керканалардын сапатын өстүрүп санын көбөйтүү аракетин кулаш жайдырат. 2022 жылы илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн куруп козготкондон бери 109 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү.
0: Комулуш шаарында КАИДИ кесибиндеги акыл жөндөмдүү жабдуунун каптоо салыштырмасы 85%га жетип, ар күнү 30 миңге жакын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жергиликтеги КАИДИ которуп ташуу борборунан бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Бул жөнүндө кабар угасыздар. 5-нчи айдын 23-чү күнү Чоң Тоң КАИДИ комул которуп ташуу борборунда даражасы жогорулатылгандан кийинки автомат ачкан айрылуу линиясы жүрүшүүдө. КАИДИлер салмагылуудан айырып катыштуу өлкө ооздоруна жетип барганга чейин жалпы барышка 10 секундка жетпеген убакыт кетет. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат. Чоң Тоң КАИДИ Шинжан комул айыруу борборунун жооптуусу Ло Шүйбин быйыл аталган которуп ташуу борбору жалпы 12 миллион юан каржы салып катуу деталдын даражасы

0: баасын жогорулатып, чоң кичи жолдомолор толук автоматташкан айырууну ишке ашырып, айыруу аракети 180% жогорулаганын тааныштырып, мындай деди. Борборго кирүү мурдагы 10 000 15 000 талондон азыркы 25 000 30 000 талон аралыгына артты. Чыгарууда болсо күнүнө орточо 300 талондон 500 талонго артты. Азыр артуусу күнүнө орточо эң жогору белеске жеткенде 10 000 талон болот. Комул шаардык почта КЮАИДи башкаруу идарасы сала башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Пэнго мындай тааныштырды. Жергиликтин почта КЮАИДи тармактары колго келтирген акыл жөндөм даражасын жогорулатуу торуктама жардамы 5 миллион юандан ашып, бүт шаардагы 80% ашуун көлөмдүү КЮАИДи керканаларын өз ичине алды. Ошондой эле кандуу ажат эки жакты иштиктүү чиркештирип, барышын кылдаштырып, зат жүгүртүү аракетин жогорулатты. Ал мындай деди. Бир жагынан айыл кыштактардын КЮАИДи жөнөтүү зат жүгүртүү система курулушун башындатып, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун шыдырлаштырды. Дагы бир жагынан Караштуу райондогу почто КЮАИДи керканаларын жергиликтеги айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу негизги толуклары менен демилгелүү чиркештирүүгө жетектеп, ташымал тейлөө ажатын төөп септеп, буйрутмалуу кесиптешкен КЮАИДи жөнөтүү зат жүгүртүү тейлөөсүн өлчөп, жакшылап түзүп берди.
1: Манас ооданы Чындык Ооза айылы жасанды өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭИ туңгуш жолу чоң көлөмдө гүл ачты. Бул Шинжаңдын өзгөчө жоголуу кообуна барган өсүмдүгү АВЭИ жасанды көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу ачылыш жасоону колго келтиргендигинен белги берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар.
0: Чындык Ооза айылы АВЭИ өстүрүү базасында тилке-тилке алтын түстүү АВЭИ гүлү шамалда жайкалды. Жумушчулар АВЭИ өсүү алгылыктуу мезгилин бекем кармап, чөбүн ото сыяктуу ичкелешкен айдоону башкаруу асыруу жумушун алып барып, өзөгүнүн өсүүсүнүн туруктуу соолорусун камсыздады. Шинжаң Мейноң АВЭИ экологиялык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лейбин кабарчыга мындай деди. Быйыл тилке-тилке АВЭИ гүл ачканын көрдүк. Бул АВЭИ жалбырагынан туруктуу түшүмгө ээ боло турганыбыздан дарек берет. Мындан кийин зор мөлчөрдөгү сапаттуу АВЭИ үрөөнү чогултуп, АВЭИ үрөөнүн кайнарынын алкымдоо маселесин түбүнөн чечебиз. АВЭИ алтын чөп деп да аталат. Шинжандын өзгөчө дары азыктык тең кайнардуу өсүмдүгү, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы өсүмдүк эсептелет. Жапайы АВЭИ табигый жетиштүрүүнүн кыйындык даражасы чоң, өсүү убакты узун. Демейде 6 жылдан 15 жылга чейинки убакытта анан чечектеп мөмө байлайт. Манас ооданы Чындык Ооза айылынын өзгөчө климат топурак шартына сөнүп, илим изилдөө оорду мектеп жана керканалар менен бирдешип, өткөлгө асарып, АВЭИ жетиштүрүүдөгү техникалык кыйын маселени жеңиштүү чечип, илим изилдөө кошулган керхана кошулган, база кошулган дыйкан түтүндөрдү башкаруу үлгүсү аркылуу өстүрүү көлөмүн кеңейтип эле калбай, мурда жоголуу кообуна барган өсүмдүктү көлөмдөштүрүп жасанды жетиштүрүүнү ишке ашырды. Дейбин мындай деди. Биз экологиялык өстүрүү ыкмас аркылуу Чындык Ооза айылында 16 АВЭИ сортун өстүрдүк. Боо башындык жашаган жалбырак түшүмү 800 кг жетүүсү күтүлүүдө. АВЭИ чоң көлөмдө гүл ачып, жапайы сорт тобунун калпына келүүсүн жетерлүү сорт кайнары менен камдады. Учурда Манас ооданы АВЭИ өзгөчө кесипин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зарыл түрүнө киргизип, өстүрүү кошулган чыш кошуу кошулган маданият саякаты жуурлуштуруп өнүктүрүүчү бүт кесип желесин тургузду.
1: 5-нчи айдын 23-чү күнү 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 2-нчи айлампасынын 3 майдан жарышы өттү. Жарыш майданы абдан кызып, жарышты ЭРТ жергиликтин саякаты дагы жанданды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Байынгулум командасы менен Кашкар командасынын жарышында Кашкар командасы алдыңкы жарым майданда күчтүү чабуулга өтүп, уда 2 топ киргизип, артыкчылыкты алды менен колго келтирди. Кийинки жарым майданда Байынгулум командасы күчтүү каршы чабуулга өтүп, түйүн топ тебүү кезметине ээ болуп, 1 топ киргизди. Байынгулум командасынын Күйөрман Аблез Абдулла мындай деди. Бул майдан жарышта Байынгулум командасы болсун, Кашкар командасы болсун, баары жакшы өнөр көрсөтүп абдан кызыды. Күйөрмандардагы абдан күч берди. Тарбагатай командасы менен Үрүмчү командасынын бүт майдандагы чабуулга өтүү ыргагы окшош болду. Алдыңкы жарым майдандын 27 минутунда Тарбагатай командасынан 8-чи номерлуу топчу Серик Мурат тыйым салуу районунан мейкиндиктен вартарга топ киргизип, топ кирбөө абалын алды менен бузуп таштады. Эң акырында Тарбагатай командасы нөлгө каршы 3 упай менен Үрүмчү командасын жеңди. Илек командасы менен Санчы командасынын жарышы катаал болуп, 90 минуттук таймашуу аркылуу Илек командасы нөлгө каршы 1 упай менен негизги майданда туңгуч жеңишти колго келтирди. Жаңшилик топ көрманы Мао Гуаньсюн мындай деди: "Нак майдан маанайы абдан шаңдуу болду. Мен бул жолу Илек командасынын мыктуу вартары үчүн келдим. Абдан керемет болду. Майдандагы жарыш кызып эле калбай, жарыш майдандын ичи сырты да абдан туумандуу болду. Тарбагатай командасынын негизги майдан жарыш жери Сабан шаарында. Тарбагатайдын жети одан шаарынын медет берүү командалары нак майданга келип кыйкырык сүрөөн салып медет беришти. Майдан сыртында дагы Сабан дапенчисинен ооз тийүү кыймыл өттү. Күйөрман саякатчылар 9 юан 90 фунга накай Сабан даамынан ооз тийишти. Саякатчы Яң Ефен мындай деди: "Атайын Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөлү келдик. Бул жакта дапенчи жасаптыр. Сабанга келсең, Сабан дапенчисин жебей кессек болбойт деген бир жакшы сөз бар. Туурабы? Жегим да келип кетти." Жарыш майданы сыртында Кулжа шаары Леусин көчөсү дагы окшош кызып, Көрк району чоң экранында тең арымда түз баянда жарыш берилип, ар лут калкы көчөдө токтой калып шаңдуу жарышты көрүштү. Сужоолук саякатчы Чен Сяодан мындай деди: "Нак майданга келип көрүп көрөрмөндөрдүн кызуулугу Жаңсуу шаарлар ара футбол бирлешме жарышынан калышпайт экен. Топ кирген кезде нак майдан маанайы чынында абдан кызыды."
0: Станциябызга бара. Кечөө 5-нче айдын 24-нчү күнү 2026 Тилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-нче айлампалуу жарышында 3 майдан жарышы өттү. Хотен командасы өз майданында 1-ге каршы 1 упай менен Кызыл Суу командасы менен теңдешти. Кармай командасы конок майданда 0-гө каршы 3 упай менен Бортала командасын жеңди. Турпан командасы конок майданда 0-гө каршы 2 упай менен Аксуу командасын жеңди. Ушуну менен Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 2-нче айлампалуу жарышынын 6 майдан жарышынын баардыгы аяктады. 3-нчү айлампалуу жарышы 5-нче айдын 30-нчу күнү улаандуу алып барылат.
2: Шинжаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын бир парча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шинжаң агым иштер бааламасын угасыздары. 5-нче айдын 23-нчү күнү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-нче айлампа жарышында Байынгулун областы командасы негизги майданда Кашкар командасы менен жарышка түштү. Кашкар командасы 1-ге каршы 2 упай менен жеңип алды. Кете турган кезде кийим алмаштыруу үйүн тазарап, Байынгулун Моңгол автономия областынын кызуу күтүп алганына рахмат. Биз баарыбыз майданда күчүбүздүн жетишинче аракет кылдык. Майдан сыртында биз төөлүктүү агайынбыз, баарыбыз Шинжаңдын азаматтарыбыз. Алмурт менен Анардын ашы тыгыз боорлошот. Бул достук эң баалуу деп жазылган бир парча кагазды калтырды. Бул бир парча кагазды жазып калтырган Кашкар командасынын 10-нчу номурду топчусу Алымжан Абдыгыны. Ал Кашкар командасы үчүн туңгуч рекорд жараткан адам. Ал дагы эгер Байынгулун областы командасы Кашкар негизги майданына келсе, биз да жакшы даярданабыз деди. Кызуу күтүп алганыңыздарга рахмат. Бул конок ээсинде болгон урмат. Майданда бүт күчүбүз менен чымыркандык. Бул каршы тарапка болгон эң өскөлөң урмат. Футболдун тартымдуулугу эзилтен басынтуу ыңгайындагы жеңиш эмес. Тескерисинче эки тарап 100% кайратка келип, чыныгы күч сынашат. Бул түрдөгү күч сыноодо мүлдө душмандык жок. Кайра футболго болгон эң таза кызуу сүйүү бар. Байынгулун командасы жеңилип калды. Бирок майдан кийим алмаштыруу үйү күтүп алууга кичине дагы кайдыгер карабады. Кашкар командасы жеңди, дагы кийим алмаштыруу үйүн тазарап, бир парча ыраазычылык катын жазып калтырды. Бул топто жеңип алгандан да сарапаттуу болгон. Жарыш соңундагы ышкырыктан мурда атаандаш, жарыш соңундагы ышкырыктан кийин дос, бир парча кагаз бир майдан жарыштын температурасын номур тактасынан кишилердин көңүл төрүнө чыгарды. Бул бир парча кагаздагы киши көңүлүн жылыта турганы Алмурт менен Анардын ашы тыгыз боордошот деген сөз эле. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышындагы ар бир команда көп уруттан куралган. Майданда шайкешкен командалаш, майдандын тышында бир боордош, көрүү сексинде ар улут эле кол кармашып тилдеш футбол майданындагы бир эң жагымдуу көрүнүшкө айланды. Алымжан Абдыгыны асабага жазбай, үндө айтпады. Өзү эң адаттанган ыңгайда Шинжандыктарга эң тааныш сөздөрдү жазды.
3: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту ортоктуусу.
1: Бай оданындагы кызыл миңүй жаңы эранын 3-чү кылымында казылган. Ал Будда дининин чыгышка таралып, мамлекетибиз чек арасы ичиндеги эң батыш жагына кирген чоң типтеги таш үңкүр урандысы болуп, Дөңхуаң Могау үңкүрүнөн 200 жыл мурда казылган. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Шуан жазган, дубал түстөрү байыркы уйкачтар калып, Жуңхуа маданияты бир тамырда жалгашкан атындагы кабарын угасыздар. Түшүндүрүүчү мындай деди: кызыл миң үйдүн тарыхы абдан узун, жаңы эранын 3-чү кылымында чыгыш хан доорунда салынган, бүгүнгө чейин 1800 жылдан ашуун тарыхы бар. Түшүндүрүүчүнүн тааныштыруусу менен Чөл Так тоо чокусундагы кызыл миң үйгө киргенде анын узундугу 3 километр, азыр сакталып калган 349 үңкүр бар. Шинжаң Күсөн изилдөө орду таш үңкүр тоуп гана археология жана көркөм өнөр изилдөө ордунун башчысы Мяо Лихуй мындай деди: кызыл миң үйдү Будда динин жуңголоштуруунун башталышы десек болот. Ошону менен бирге ал дагы биздин жуңго Будда дини көркөм өнөрүнүн бир зарыл куран бөлүгү эсептелет. Таш үңкүр дубал сүрөттөрү Греция, Рим, Парс, Байыркы Индистан катарлуу көптөгөн мамлекеттердин көркөм өнөр элементтерин жуурулуштуруп топтоп, орто түздүк маданиятты негиз кылып, Күсөн Будда дини көркөм өнөр стилин калыпташтырган. Мяо Лихуй мындай деди: бул кызыл миң үйдө дүйнөдөгү негизги маданийликте эң зарыл орто түздүк маданиятынын бул жерде алмаштырылып жуурулушуп жатканын көрүүгө болот. Бул Будда динин жуңголоштуруунун бир сапарын көрсөтүп берет. Тарыхта Коморо Дива катарлуу кечилдер Күсөндөн орто түздүккө барып, Будда эрежеси, Күсөн бийи, таш үңкүр көркөм өнөрүн чыгышка таратып, Хэши, Дөңхуаң сыяктуу жерлердеги таш үңкүрлөрдүн сымбатына таасир көрсөткөн. Жылдардын кемирүүсү жана киши колду бузуу менен көптөгөн дубал сүрөттөрү упурап өңүп кеткен. Бүгүнкү күндө илимий изилдөө тобу чоң сандуу маалымат, жасанды акыл жөндөм, терагертис спектри сыяктуу техникаларга таянып, дубал сүрөттөрүн сыдыруу кемтиктерин өңдөп толуктоо, жоголуп кеткен дубал сүрөттөрүндөгү санарипттерди калыбына келтирүү кызматын кулаш жайдырды. Шинжаң Күсөн изилдөө орду санариптүү илим техника жана баалуу үжөт маалымат изилдөө ордунун башчысы Жаули, илимий изилдөө кызматкерлери 38-чү үңкүр, 110-чү үңкүр сыяктуу үңкүрлөрдү үлгү кылып калыбына келтирип, көркөм өнөр бедер жасалгалары, кейипкерлер образдары сыяктуу өңдөп калыбына келтирүү кыйын болгон маселелерди жеңгенин, жакында курула турган санариптүү коргоо борбору чөйгө ыңгайында туюнуу формасында Күсөн таш үңкүр көркөм өнөрүн көрсөтүп бере турганын билдирип мындай деди: биз азыр санариптүү өңдөп калыбына келтирүү кызматын иштеп жатабыз. Үңкүрдү эми эле казып, дубал сүрөттөрүн эми эле сызып бүткөн ушундай көрүнүштү чымырканып колго келтирдик. Бул дагы биз дайыма айта турган үңкүр ачуу көрүнүшү.
0: 5-нчи айдын 23-чү күнү кечте Борбордук опера театрынын Ынтымактык Ооздуктун Үнү атайын майдан музыка концерти Шинжаң көркөм өнөр журтунун театр майданында көрсөтүлдү. Бул жолку музыка кечелиги 2-нчи кезектүү чуңгу Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили концерттеринин бири. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Музыка кечелиги башталары менен жарымай чыкты. Алымхан сыяктуу Шинжаңдын элдик ырлары жана сүйкүмдүү бир тал роза гүлү, сапташтарымды сагындым сыяктуурлар ирети менен аткарылып, нак майдандагы көрөрмөндөр ыргакка ээрчи кол чаап турду. Нак майдандагы көрөрмөн Хуан Хаң мындай деди: жеңил ыргак менен коштолгон добуш бар, аябай көркөм. Ал дагы биздин түшүнүгүбүзгө оңой болгон көптөгөн Шинжаңдын элдик ырларынын ортосуна кыстарган аябай үзүр алдык. Борбордук опера театрынын орто добуш эр ырчысы Кыңчы мындай деди: ырга биз өзүбүз чыктуу болгон опера жеңил ыргакты жуурдук. Ошону менен бирге дагы аз сандуу улуттардын чыгаган көркөм өнөр чыгармаларын коштук. Концерт акырлашайын дегенде артисттер жол баштоон аткарып, артынан көрөрмөндөр менен чогуу "Мен жана ата мекеним" деген ырларды ачты. Нак майдандагы көрөрмөн Ваң Лей мындай деди: өзгөчөлүгү бар ырлар тандалыптыр. Алар аябай толкунданып ырдашты. Биз дагы ичинде чөгүп аябай үзүр алдык. Айрыкча эң артында чогуу ырдаган "Мен жана ата мекеним" деген ыр менимче бүткүл музыка концертин дагы бир жогору белеске көтөрдү. Ары жүрөгүбүздөгү өзгөчө мекенди сүйүү сезимибизди козгоду. Концерт мезгилинде Борбордук опера театрынын көркөм өнөрчүлөр атрети Шинжаңдын жергиликтүү адабият көркөм өнөр кызматкерлери менен көркөм өнөр алмаштыруу өзара таасирлешүүсүн алып барды. Борбордук опера театрынын орто добуш аял ырчысы Ян Ли мындай деди: биз көркөм ырларыбызды алып келдик. Бул жактагы көркөм өнөрчүлөр бизге бул жактын ырларын ырдап берди. Баарыбыз өз ара үйрөндүк.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5 айдын 23-чү күнү автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы баш болуп уюмдап курган Шинжаң айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акыл кампасы изилдөө борбору курулду. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарын бириктирип, автоном районубуз ичи сыртындагы өкмөт, кесип, мектеп изилдөө аппараттары күчтөрүн кеңири кабылдап, ачып жиберүү кыймылдуу турпатындагы

0: адистер торун куруп Шинжаңдын мамлекеттин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуусун акыл күч таянч менен камдайт.
1: 5-нчи айдын 23-чү күнү Чуркагыла жаштар атындагы 2026-жылдык өлүм шаары жаштар өспүрүмдөр коңки жылгаяктоо жарышы башталды. Жарыш 3 күн боруп, тез коңки жылгаяктоо, эркин кайда коңки жылгаяктоодон турган эки чоң жарыш түрү тургузулган боруп, бүт Үрүмчү шаарындагы 63 командадан келген 896 жаш өспүрүм коңки жылгаяктоо динаракетчиси жарышка катышты.
0: Жакында автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты автоном райондук доктор ашты жаңылык жаратуу иш жүзүнүн өткөрүү базасын жаңыдан куруу жөнүндө кашкерелөөсүн жарыялады. Пайзабат ооданы Шинжаң Дазыран биоилим техника чектүү шериктиги жеңиштүү түрдө тизмеге кирди.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылыктан кийин ачыла табан температурасы 11-20 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, кийин ачыла табан температурасы 5-18 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык боло табан температурасы 8-24 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык боло табан температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Боор тарада күн ачык боло табан температурасы 12-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык боло табан температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Койтонда күн ачык боло табан температурасы 11-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык боло табан температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык боло табан температурасы 11-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Комулдар улуттан кийин азыраак жаан жай табан температурасы 11-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда күн ачык боло табан температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, 6-7 балл айланасында шамал чыгат. Корлада күн ачык боло табан температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда аралыктан бир табан температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жай табан температурасы 15-22 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкар даралыктан бир табан температурасы 14-22 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жай табан температурасы 15-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Алпмежит Муса, Гүлкада Акын, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редектордору Асхат Камза, Гүлкада Акын. Жооптор редектору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуу ШТ тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулу.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө негизги катмар кан сүздүрүү тейлөөсү жаңы белгилемени күтүп алды деген жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында негизги катмар кан сүздүрүү борбору курулушу жана тейлөө көрсөтмөсү сынак иретинде жолго коюлууну жарыялап, негизги катмар кан сүздүрүү борборун тастыктоо өлчөмү, кызматчыларды тарбиялоо талабы, башкаруу мыйзамы, тейлөө тартибин калыпташтырууну ачыкташтырып, элдин күн сайын артып бара жаткан жакын айланада кан сүздүрүү тейлөөсү ажатын канааттандырды. Кан сүздүрүү борбору өнөкөтче чукул бөйрөк алсыздоо ноокастарын кан тазалап дарылай турган кесиптик оорубунт, анын тейлөө чөлкөмү эмоунт мүнөздүү оорулар. Дарыдан уулануу сыяктуу көптөрдү кан тазалап дарылоого тийиштүү оору салаларына чейин кеңейтилди. Көрсөтмөгө негиз кан сүздүрүү борборун тастыктоого сөзсүз чөйрө саламаттык илими жана жугумдануну тизгиндөөнүн өзөктүү принцибине катаң моюнсунуп, орундаштырылуусу ылайыктуу болуу, функциялык райондорго айрылуусу ачык болуу, белгиси ачык болуу, таза болуу менен булганган нерселер кайчылашып кетпестик керек. Кан сүздүрүү борбору айыруу району салыштырмалуу өз алдынча болуусу, борбордоштуруп башкарылуусу керек. Кан кайнарлуу жугумдуу оору патогени текшерүү натыйжасы дагы бекитилбеген ноокастарга карата чукул сүздүрүү кылуу району болуусу керек. Жаңыдан курулган же өзгөртүп курулган негизги катмар кан сүздүрүү борборуда тынык жолу жугумданган ноокастарды чукул сүздүрүү үйү тастыкталуусу керек. Канды сүздүрүү дарылоо району негизги машгулат району болуу катары анын ички бөлүгүндөгү септемелер жугумдануну тизгиндөө жана дарылоо ажатын канааттандыруусу керек.

Андан башка сүздүрү машинасы, караватынын санына негиз медицина кызматчыларын ылайыктуу септөө керек. Доктурдан аз дегенде бирди, бапестөө кызматчысынан ар бир үстөлгө аз дегенде экини тастыктоору, тастыкталган сүздүрүү машинасынын санына негиз бапестөө кызматчыларын ылайыктуу көбөйтүү сунушу берилет. Ар бир сүздүрүү машинасына 0,4 бапестөө кызматчысын септөө сунушу берилет. Сүздүрүү машинасы карабат саны 10 асса, 2 доктур септөөгө, 20 асса ар 20 көбөйткөндө 1 докторду көбөйтүүгө туура келет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн негизги катмары кан сүздүрүү тейлөөсү жаңы белгилемени күтүп алды деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө калкансымал без бөлтөгүнө жолукканда кандай тейинтер аштыруу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бешинчи айдын 25-чи күнү дүйнөлүк калкансымал без күнү. Эми калкансымал безден турган бул маңыздуу ички ажыратма мүчөсү менен таанышып чыгалы. Биринчи, калкансымал без деген эмне? Калкансымал бездин формасы көпөлөк формасында болуп, моюн алды кекиртектин эки жагына жайгашкан. Оң сол жактагы бир жалбырак жана моюн бөлүгүнөн куралган. Адам денесиндеги аябай маңыздуу ички ажыратма без данчасы эсептелет. Экинчи, калкансымал бездин кандай ролу бар? Ал ажыратып чыгарган калкансымал без гормон адам денесиндеги метаболизмин илгери сүрүп, дене температурасынын туруктуулугун сактайт. Белок, май, көмүртек суу бирикмелеринин бөлүнүүсү жана иштетилүүсүн илгери сүрөт. Бул сөөктүн өсүп жетилүүсү жана бышып жетилүүсүндө аябай маңыздуу. Эгер ал кем болсо, жаңы төрөлгөн умурткалардын акыл жөндөмү төмөндөп, өсүп жетилүүсү акырындап, чоңдордун эсте кармоо жөндөмү төмөндөп, жообу акырындап калат. Калкансымал без жөндөмүндөгү үч ката карашты канчалык түшүнөсүз? Үчүнчү, дайым көрүлө турган калкансымал без оорулары кайсылар? Калкансымал без бөлтөгү калкансымал без функциясы күчөйүү оорусу. Калкансымал без функциясы күчөйүү. Калкансымал без функциясы алсыздоо оорусу. Калкансымал без алсыздоо. Чаубинши калкансымал без сезгениче. Кайталай өткүр калкансымал без сезгениче. Түйүнчөк мүнөздүү калкансымал без шишиги сыяктууларды өз ичине алат. Мунун ичинде эң көп учурай турганы калкансымал без бөлтөгү болуп, ал жакшы сапаттуу бөлтөк жана жаман сапаттуу бөлтөк. Калкансымал без рагы деп айырылат. Төртүнчү, калкансымал без ооруларынын кандай зыяны бар? Биринчи, метаболизм. Калкансымал бездин жөндөмү калпсыз болгондо шекер метаболизми, май метаболизми, белок метаболизми, витамин метаболизми жана суу туз метаболизмине зор таасир көрсөтөт. Калкансымал без күчөйүүдө ысыктан коркуу, арыктуу ары табити тартпоо же калкансымал без алсыздоо, сууктан коркуу, табити тартпоо, суулу шишик сыяктуу белгилер көрүлөт. Экинчи, өсүп жетилүү. Балалык мезгилде калкансымал без гормону кемчил болсо, жетилүүсү акырын болуу, акыл жөндөмү төмөндө, кеңкелестик оорусу келтирип чыгаруусу мүмкүн. Үчүнчү, жүрөк кан тамыр системасы. Ноокаста жүрөк аракети артыкча тездешүү, жүрөк ыргаксыздыгы көрүлөт. Оор болгондору жүрөк алсыздоо сыяктуулар көрүлөт. Төртүнчү, көбөйүү системасы. Аялдарда этеккир баш аламандашат, бойкат боло албайт. Бешинчи, нерв системасы. Толкундануу, токтобой туталануу же депрессия, түпөйүлдөнүү сыяктуулар. Алтынчы, тынык системасы. Моюн бөлүгү шишип кекиртекти басып алса тынык шыдыр болбойт. Оор болгондо тынык кыйындашат, ары тумчугуп калуусу мүмкүн. Бешинчи, кайсыл факторлор оңой эле калкансымал без оорусун пайда кылат? Калкансымал без оорусунун оору себеби татаал болуп, азыр радиоактивдүү учурашуу, өздүгүнөн иммунитет, тукум кубалоо фактору, йодтун кабылдануусу артыкча көп же жетерлүү болбостук, кызмат жана турмуш басымы, узун мөөнөт депрессия сыяктуу факторлор менен байланыштуу деп каралууда. Калкансымал без жөндөмү бул үч күмөндү ачып билип алыңыз. Алтынчы, өзүнүн калкансымал без бөлтөгүнө чалдыккан чалдыкпаганына кандай өкүм кылынат? Кечек биринчи, бөлтөк бир кыйла кичик болсо көбүнчөсүндө ачык жайсыздануу болбойт. Кичик экинчи, бөлтөк чоңураак болгондордо тынык шыдыр болбостук, жутууда жайсыздануу, доошу буулугу сыяктуулар көрүлөт. Кичик үчүнчү, моюн алды бөлтөгү жутуу аракетине ээрчип жогору төмөн жөткөлөт. Жетинчи, калкансымал без бөлтөгү байкалса кандай оору мүнөздөлөт? Калкансымал без бөлтөгү байкалган замат көпчүлүктүн эң жакшы калкансымал без адис бөлүмү доктуруна көрүнүп, калкансымал бездин түстүү бий чаууда же калкансымал без жөндөмүн текшертүүсүн ан сайын туруктуулаштыруусун. Зарыл болгондо ичке ийне менен тешип клетка илими боюнча текшери аркылуу патологияны ачыкташтыруу сунушун беребиз. Сегизинчи, калкансымал без бөлтөгүн кандай бир жактылуу болуу керек? Кечек биринчи, калкансымал без бөлтөгүнүн баарысын операция кылып дарылоо туура келе бербейт. Жакшы жамандыгын айырмаландыруу маңыздуу алка. Кичиги экинчи, көп сандагы жакшы сапаттуу бөлтөктөрдү түстү бий чаоо, 6 айдан 12 айга чейинде мөөнөттү кайта текшертип

туруу ары калкансымал бездин жөндөмүн өлчөп текшерүү аркылуу дарыланганга болот. Операция кылып дарылоо ажазсыз. Кичиги жөнчө. Төмөндөгү шарттардын бирине шай келе тургандардын сырткы оорулар операциясы жасап алып жиберүүнү ойлошуусуна болот. А. Бөлтөк менен ачык байланыштуу болгон бир бөлүк оорун басып алуу белгилери көрүлсө. Б. Калкансымал без функциясы күчөйүп кетүү кошулуп кетсе. Ички оорулар бөлүмүндө дарылоо өнүм бербейт. С. Шишик төс сөгүнүн артына же тик басылган жерге жайгашкан болсо. Д. Бөлтөк уланды өсүп клеткада, клиникада жаман сапаттык өзгөрүү мүнөздүү болсо. И. Сырткы көрүнүшү же идеалдык кабатыры оор болуп нормал турмушка таасир жеткирип, операция жасоону катаң талап кылгандар. Төмөндөгүдөй клиникалык өзгөчөлүккө ээ бөлтөк пайда болсо жаман сапаттуу болуу мүмкүнчүлүгүнө өзгөчө сергек болуу керек. Операция жасап дарылоо сунушталат. А. Бөлтөк катуу, формасы тартипсиз, айланасындагы тикандар менен чапташып, туруктуу болсо же аракеттенүү даражасы начар болсо. Б. Бөлтөктүн өсүүсү тез болсо. С. Моюн бөлүгүндө калыпсыз шишиген лимфа бөлтөгү болсо. Д. Улануу мүнөздүү үнү бүтүп калуу, жутуу кыйындашуу же тынык кыйындашуу абалы көрүлсө. И. Түстү бий чаа уюл мүнөздүү төмөн тескери көрүнүш бөлтөгү. Бөлтөк ичиндеги кан менен камдоо мол, кычыгы тартипсиз, микро калцийлешүү сыяктуулар болуп, бөлтөк түргө айрыуа эскертмеси 4С, 4Б, 4А же 5 түрдү көрсөтүлсө. 9. Турмушта тескеп күтүнүү керек. Кичек биринчи. Калкансымал без оорусу жаат тарыхы бар кишилер жана жаштар өспүрүмдөр калкансымал бездин жөндөмү жана калкансымал безди түстү бий чаап аркылуу мөөнөттү текшертип туруусу керек. Бул калкансымал без бөлтөгүн мурда байкоо жана мурда дарылатууга пайдалуу. Кичиги экинчи. Маанайды эркин кармоо, жакшы рух абалды сактоо, тынышсыздануу, депрессия, ачуулануу сыяктуу начар маанайдын дүйлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Кичиги үчүнчү. Ылайыктуу эс алуу, артыкча чарчоодон сактануу, эмгек менен эс алууну биргелештирүүгө байкас кылуу, артыкча чарчоо себебинен оорунун өнүгүүсүнүн алдын алуу керек. Кичик 4. Ылайыктуу аракет кылып организмдин иммун күчүн арттыруу, тайжи мушмашы, йога, бадуанжин, акырын жүгүрүү сыяктууларды ылайыктуу иштөө керек. Кичик 5. Радиацияны мүмкүндүктүн барынча азайтуу жандан сактануу керек. Бул эки снордун түшүүсү жана башка электрондук түшүмдөр келтирип чыгарган радиацияны өз ичине алат. Калкансымал без оорусу айрыкча көп көрүлсө да, бирок алдын алганга же дарылаганга болот. Ар жылдык дүйнөлүк калкансымал без күнү илимди жалпылаштыруу үгүт кыймыл аркылуу ан сайын көп кишилердин калкансымал без маселесине маани берип, илимий алдын алып, соо турмуштан баарланышын үмүт кылабыз. Калкансымал без бөлтөгүн азыктык менен дарылоо рецепттери: Чын пи ден 5 грамм, Маожуан саудан 10 грамм, Шаугу саудан 10 грамм, Карагесек эттен 250 граммды шорпо кайнатып ичсе, катуусун жумшартып бөлтөктү таратуу ролу бар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө калкансымал без бөлтөгүнө жолукканда кандай тең пайлаштыруу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таман жарылып кетсе кандай асыроо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү кечте уктоодон мурда таманынын жарылган жерине бир кабат калың вазелин сүртүп, анан жаңы боюнча сактоо оролмосу менен ороп пахта пайпак кийип укто. Аба ысып кетсе көптөгөн киши салма кийип, бутунун таманы сыртка чыгып калат. Анын үстүнө кургак ташуу жана сүркөлүү болгондуктан оңой эле жарылып кетет. Вазелин нымдуулукту сактайт. Жаңы боюнча сактоо оролмосу бекитүү чөйрөсүн жаратып, мүйүз заттуу кабатынын жумшап калыбына келүүсүн илгери сүрөт. Аргасы алды менен бутун жылман сууга 10 мүнөт чылап, түлөгөн терини сүркөп кургатабыз. Вазелинди буттун таманындагы жарыктын айланасына калың сүртүп, жаңы боюнча сактоо оролмосу менен бекем ороп, анан пахта пайпак кийебиз. Экинчи күнү эртең менен ачканда жарык көрүнүктүү жуканашып калат. Уланды бир апта иштесек таман сылыкташып калбына келет. Диабет оорусу бар бут же оор жарылып каноосу барлар алды менен доктурдан кеңеш сурашы керек. Бүгүндөн баштап таманыңызга кичик чаптак чаптаңыз. Канча уяндык вазелин канча 100 уяндык бут чаптагынан дагы асык атат. Таман сылык болсо, салма кал бут кийим кийсе анан өзүнө ишенет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таман жарылып кетсе кандай асыроо керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы болумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүү өзүнүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын курулуш саласында тарбиялап жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү 3 жылдык аракетин жолу койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Керия ооданынын жоң дары материалдары бүт кесипчелесинин алгачкы формасы калыпташканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Каң Шаожиңди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында тоногуч кезекти жуңгу жаңы маданият жаратуучулук базары жана сонор оюн бакчасы элде чогулушу Бейжин Чаоян бакчасында башталды. Синжаңы жайыпканасы 100 түрдөн ашуун маданият жаратуучулук түшүмүн Бейжин базарына алып барды. Жибек чуулук, китеп кыстаргыч, муздаткыч чаптамасы катарлуу 100 түрдөн ашуун маданият жаратуучулук сонун буюмдары Борбор кала тургундарынын сумкасына салынып, китеп үстөлүнө коюлду. Бул кезектүү жаңы маданият жаратуучулук базары маданият аркылуу балкытуу, кууздук жаратуу, турмуштан баарлануу, сонор агымдан келечекке бет алууну баш тема кылган болуп, жуңгу маданият эстеликтери алмаштыруу борбору катарлуу орундар жетекчилик кылган маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн жеке керектөөдөн тереңдей чөгүү формасындагы туюнууга даражасын өстүрүүгө түрткү болуу максат кылынган. Бул майдан мамлекет даражалуу маданият жаратуучулук салтанаттуу мааракесинде Синжаң ажайыпканасындагы көргөзмө буюмдарында жакшы наам жана жаңылык жаратылган чыгармаларга тең маани берилди. Чыгыштан чыккан 5 жылдыз жуңгого пайда жеткирди деген кат сайымаланган кымкап билек каптан, жыгалынган жибек чуулук, чач кыстаргыч, миң жылдардан бери уйкуда жаткан хан падышалык доорундагы кут белгиси өрнөктөрүн шаар кийимине сиңдирди. Жаңы шанды коргойлуу желелеш буюмдары коюу, чегара коргоо сезими күнүмдүк турмушка айландырылды. Чоуху ой жүгүртүүсү муздаткыч чаптамасына жолборс өрнөктүү тегерек алтын медаль элементи түшүрүлгөн болуп, иничке алкактарда маданият негизи чагылдырылды. Тиангун базары кызыл миң үйдүн түсү кураштырма сүрөт аркылуу кайра оюлуп, миң жылдык дубал сүрөтү көркөм өнөрү адаттагы китепканага киргизилди. Мындан башка Синжаң ажайыпканасы менен Синжаң кооз өнөр сарайы орток жараткан Синжаң көркү сүрөттөй кооз кездеме сумкадагы Синжаңдын турпатын чагылдыра турган көчмө наам картасы болуп калды. Синжаң ажайыпканасы маданият жаратуучулук бөлүмүнүн мудуру Гуаньи мындай билдирди. Бул жолу Синжаң ажайыпканасынын маданият жаратуучулук боюнча Синжаңга келүүсү жана бир сахнада ой бөлүшү базарды түшүнүү болду. Синжаңдын маданият эстеликтерин көргөзмө шкафынан базарга, китепкана жана сапарга бет алдырганда гана анан жаратуучул ой жүгүртүүнү чыныгы жүзөлөштүрүп, тамыр тарткызууга болот.

2026 жылдык тилдештер мөрөйү Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси Тоңтоң жана Синсинай келе жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнө жайгашып, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды даака кылып сүрөткө түшүүгө иликтирди. Жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнүн кирүү узунда Үрүмчү шаардык 9-жу башталгыч мектептин 12 кичик футболчусу Синжаң ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынан өкмөт жак кут белгиси Тоңтоң Синсинай келенин жанына келип, кызыктуу топ ойноп шык берүү кыймылын кулач айдырып, Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышына шык берди. Үрүмчү шаардык 9-жу башталгыч мектептин окуучусу Абдысамат Ясын мындай деди. Жакындан бери Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын маанайы абдан кызуу болду. Синжаңдык өспүрүм болгонума аябай сыймыктанып турам. Мындан ары мен дене аракетти улантып футболду кызуу сүйөм. Синжаң алга. Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси Тоңтоң менен Синсин эки кичик анар ашынан жаралган. Уул бала Тоңтоң башына ток кызыл анар баш каптамасы, кызыл чапан жана көк кыска шим кийген. Кыз бала Синсинге кызыл юбка жана эки өрүлгөн чач шайкештирилген болуп, жаштык жашоо күчү чагылдырылган. Тоңтоң менен Синсин айкелинин бүт тулкусуна анар кызылы негизги түс иштетилген болуп, ар кайсы улуттардын анардын ашындай тыгыз уюшуп, бир ниетте кызматташып, ынтымакта кайрат менен алга илгерилеп жаткандыгына сымоолугуланган. Кут белгисинен футбол тээп жаткан аракетчен турпаты, футбол дене аракетиндеги кызуу сезим жана жан өрөп күрөшүү руху чагылдырылган дагы бирлешме жарыштын күчүн үйрөлтүп, аң соону ортого ишке ашыра тургандыгынан дарек берет. Тоңтоң Синсин айкелинин жанында ар кайсы жерлерден келген саякатчылар арт-артынан сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Жээлендик саякатчы Кың Лилияң мындай деди. Нак майданга барып көрүп, бул Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарыш маанайын сезинип көрүүнү үмүт кылам. Синжаң футболу алга. Үрүмчү Чоң Базар Көрүк Райондук Универсал Тейлөө борборунун орун басары мудуру Суу Шөөлүү мындай тааныштырды. Бул жолку кут белгисин 8-нчи айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошон менен бирге Көрүк Райондук ичинде биз дагы соодагерлер менен биргелешип аракетке келип, Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын белет түбүнө негиз акыны кемейтүү, кечирим кылуу кыймылын жолго койдук. Достордон да келип, дака кылып, саякаттап ойносун күтүп алабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Ирүүздү уланта азырдык угармандар, Имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын курулуш саласында тарбиялап жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү 3 жылдык аракетин жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук Турак жай жана шаар айыл курулушу назараты, Абдунум райондук адам күчү байлыгы жана коомдук кепелет назараты Чогуу Шинжаңдын курулуш саласында тарбиялап, жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү аракети долбоорун 2026-жылдан 2028-жылга чейин басып таратты. Келечек 3 жылда бүт Абдунум район боюнча турак жай жана шаар айыл курулушу саласында 180 000 адам реттен ашуун жөндөм боюнча тарбиялоого жайдырылып, 120 000 эмгекчинин жакын айланада өз жеринде жумушка орундашууга күч кошууну пландады. Абдунум райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты курулушта энергия үнөмдөө жана илим техника агартуу башкармасынын орун басары башкарма башчысы Чи Шао тааныштырып мындай деди. Бул жолку аракетте тепкисиз мал кабаттарга бөлүп жетиштирүү үлгүсү атайын долбоорлонуп, жаңыча шаар, шаарчалаштыруу, кесиптердин даражасын өстүрүү жана эл турмушундагы жумушка орундашуу ажаты бекем көздү кармалып, абалга карай төп тарбиялап, шаар айылдардагы калың эмгекчилер жана кесип менен алектенүүчүлөрдүн тек негизги жөнөкөй өнөрдү эле биле турган абалдан жумуш ордуна нак ажаттуу болгон жогору деңгээлдүү жөндөм ээлеринин айлануусуна чыныгы жардам берилет. Тепкис мал жетиштирүү үлгүсү конкрет 3 катмарга бөлүнөт, жалпыга нарып жеткирүү боюнча толук кепелеттендирүү, сыйымдуулугун кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айыл эмгекчилери, айыл кыштак курулуш усталары, өзгөчө жумуш иштөөчүлөр катарууларга бет алып, нактылуу жумуш жөндөмү жана коопсуздук боюнча өлчөмдүү тарбиялоо толук капталып кулаш жайдырылат жана үймүлүк тейлөөсү, күйүүчү газ, бактоо кою катарлуу эл турмушу жумуш орундары тарбиялоо өлкөмүнө киргизилип, таянчылар күчөтүлүп, таянчылар бекем такшалат. Кер конулардын адам тарбиялоо жоопкерчилиги бекемделип, буйрутмалуу тарбиялоо, даңктуу окутуучулар, шагирт жетектөө нактылуу жумуш окутуусу жолго коюлат. Белгилемеге ылайык келген кир канлардын кесиптик жөндөм даражасын баалоону өз алдына кулаш жайдыруусуна шык берилет. Жөндөм жарышы дайымдоолаштырылып өткөрүлүп, жогору деңгээлдеги жумушчу, техник, жогору даражалуу техникти кемелдөөстүрүү жолдору шыдырлаштырылат. Кесип таяныч ишмерлер кошуну туруктуулаштырылат, үлгү тандап тургузуп, жогору даражалуулар жетектейт. Ар даражалуу жөндөм жарыштарында сыйлыкка ээ болгон чеберлер көп жыл биринчи чепте терең изденген техника таянчылар ичинен уста запас ишмерлерди тандап, маңыздуу курулуш нак майданда нактылуу иштеп такшалууга таянып, мамлекет даражалуу жана өлкө даражалуу курулуш усталарын жетиштирип, кесип боюнча асыл сапаттуу баштамчы жөндөм ишмерлер кошуну жаратылат. Чи Сяо мындай тааныштырды. Кийинки арымда бүт Абдунум райондогу турак жай жана шаар айыл курулушу системасы адам күчү байлыгы жана коомдук кепелет катарлуу көп тармак менен шайкешип күч жумшап, нактылуу машык базасы, асыл сапаттуу окутуу байлыгы шарты жана жумушка орундаштыруу жардам акчасы, Синжанга жардам берүү байлыгы жана бир сыноодо кош күбөлүк алуу катарлуу пайдалуу саясаттардан жакшы пайдаланып, кер каналардан чыныгы жумуш орду ажатына биргелештирип, төп тарбиялап, жумушка орундашууга карата бүт барыштуу из чалып тейлөө менен камдап, чыныгы түрдө турак жай жана шаар айыл курулушу саласындагы калың эмгекчилерди үйрөнө ала турган, иштете ала турган туруктуу болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Кирия ауданы кумдан сактануу, кумду тизгиндөө жана кесип саласы аркылуу элди байытуу сыяктуу кылыч нышанды такынчыктап, кумду райондо дарак менен чаткалды биргелештирүү, суу каттоо менен дар чөптү биргелештирүү сыяктуу эгинчилик үлгүсүн зор күч менен жалпылаштырып, өз жеринин жагдайына карай стройлук кириштирип өстүрүүнү зор күч менен жайылтты. Жылгынга эт үсүн куланы, роза гүлүнө сыйганды кириштирип эгип, бир моо кумдуу жерде бир жерден эки түчүм алууну иш жүзүнө ашырып, экологиялык калканын бекем орнотуу менен бирге калаа ыкалыктын кирешесин арттыруу жолундагы кеңиртти. Ушул сынактын алдыңкы чеби болгон Керия ауданы ой тогурак айлалды менен күч салып, кумдуу жерге чоң ыйдаар материалдарын эгүүнүн өнүмдүү жолун караштырды. Ой тогурак айылдык эл курултайынын төрагасы Алижан Обул тааныштырып мындай деди: биз мындай эсеп жасадык. Азыр айыл боюнча роза гүлү майсасынын катары кошулуу мөлчөрү 90% ашты. Айыл боюнча 3000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө шыганды, 2000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө хуаңчинди кириштирип эгип, роза гүлү дар материалдары биргелешкен стройлук эгинчилик түзүлүшүн калыпташтырдык. Базарды тизгиндөөдөн да кыйын болгону начар чөйрө. Кумдуу жерде өсүүгө шай келе турган жоң ыйдаар материалдары сортун талдоо үчүн Синдиаң Тяньюань айыл чарба илим техника чектүү сериктиги Керия ауданынын кум кесиби тажрыйба базасында 32 түрдүү жоң ыйдаар материалдары сортун сынак иретинде эгип, кайра кайра тажрыйба жасап, зейин коюп башкарып коргоду. Керия аудандык токойчулук жана жайыт мекемеси кумдан коргоону кум тизгиндөө кол башчылык штабынын кадры Патүк Илимин сортту талдоо өлчөмдүү нактылуу, атап айтканда кумду чөл чөйрөсүнө шай келет. Дыйкандардын муктажына да жанашуу керек. Биринчи, кургактыкка шорго чыдамдуу; экинчи, башкаруу өзүндүк наркы төмөн; үчүнчү, базарда сатылуу жолу туруктуу болуу керек деди. Эң соңунда эрмен, жалпыз, хуаңчин, шиган, банлангын сыяктуу кумдуу жерге эгип өстүрүүгө ылайык келе турган 5 түрдүү сорт тандалды. Мунун ичинде эрмен 8 жылдан 10 жылга чейин уланды өсөт. Ар жылы көп ирет жыйнагалы болот. Башкаруу оңой, пайдасы узак убакыттык болгондуктан кумдуу жерде келген баасы арзан, сапаттуу өнүмгө айланды. Банлангын сыяктуу жаңы дар материалдарынын сатылуу жолу туруктуу, дар дармек кирканаларынын сатып алуу тилеги күчтүү болуу сыяктуу абзелдүүлүккө сөйүнүп, дыйкандардын кирешесин арттыруудагы көңүл турактандыргычка айланды. Ой тогурак айылынан түндүккө карай автоунаа менен канча 10 минут жүрсөңүз, Ван Хуаюань гүл чөп бакчасы кумдан сактануу, кум тизгиндөө үлгү көрсөтүү районуна жетесиз. Учкучсуз учак асманга көтөрүлүп, аппарат көзүндө көрүнүш кишини эликтирет. Сургулт сары түстүү кум деңизинин жээгинде сөксөөл менен жылгын реттүү тизилип, туташып кеткен эрмен көчөлө жайылган жашыл килемге окшоп, роза гүлү майсасы тамчылатып сугаруунун азыктандыруусунда жашыл түскө бөлөнгөн. Кумдан сактануу менен дар чеп өгүүнү ашташтыруудан калыпташкан ушул кум деңизиндеги жашыл жайык адам менен жаратылыштын ырашкер бирге бар болуп туруу күчүн айкинеледи. Керия аудандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Ву Кайюн тааныштырып мындай деди: 2025 жылы жыл соңуна чейин Керия аудандагы жоң ыйдаар чөп эгилген жер көлөмү 420 000 моого жетти. Мунун ичинде эт үсүн кула 300 000 моо, роза гүлү 80 000 моо, башкалары банлангын, таншын, кансау, хуаңчи сыяктууларды камтыйт. Жакында Синжаң Жыңюэн дар дармек чектүү шериктигинин көргөзмө залында шериктиктин бир жооптуусу ормолонгон эттүү сунгула тууралган даарысын колуна алып, жарыкка каратып астайыл текшерди. 2023 жылы жыл соңунда Керия Тянжин өнөр жай бакча районуна кирген ушул кирхананын баш аягы 2 жылдан ашуун убакытта цехти жаңылоо, техника даражасы жогорулатуудан дар дармек өндүрүү сапасын башкаруу өлчөмүн күбөлөндүрүүгө чейин жалпы барышты орундап, тез арада ишке кириштирилди. Азыр шериктиктин 4 өндүрүш линиясы бүтүндөй ишке кириштирилип, жылына 2000 тонна калыптуу жоң ыйдаарлары, 2000 тонна азыктык ден соолукту сактоо түшүмдөрү, 2000 тонна эттүү сунгула суюктугу, 5000 тонна жоң ыйдаар материалдарынын жаңы абалда иш кошуп иштөө түшүмүн өндүрүп, жоң ыйдаар материалдарынын тегинде даңктуу маркеден дайымдуу түшүмгө карай бурулуш жасоосун илгерилетти. 2025 жылдын соңунда Жыңюэн дар дармек чектүү шериктиги көлөмдөшкөн өнөр жай кирканалары катарына жеңиштүү кирип, жергиликтүү орундун кесип саласынын өнүгүүсүнө бир кыйла күчтүү жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр Керия ауданында жоң ыйдаар материалдарынын туташ кесип тизмеси калыпташып, атызда эгүүдөн цехте иш кошууга, дыйкандар үй бүлө кирешесин арттыруудан кесип саласынын даражасын жогорулатууга чейин экологияга кошулган кесип кошулган эл турмушу өнүгүү жолу барган сайын айкындалды.

Ардактуу уармандар, бир үздү улантабыз. Эми таатыктуу баттар турмак үздү 2025-жылдык Шинжандагы эң сүйүктүү эмгекчи Каң Шаудин менен таанышабыз.

30 канча жылда Абдунум райондук эл доктурканасынын орун басар башчысы тери оорулар бөлүмүнүн адиси Каң Шаодин алгачкы мүдөөсүнөн баш тартпай мээримдүү доктурлук өнөрү аркылуу милдеттен иш жүзүндө айгинелеп жаштыгын журтуна арнап солоолуктуу ноокастарга берип ар улут калайык калкынын тери саламаттыгын үнсүз коргоп келди. Быйыл 4-айда ал 2025-жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды.

1989 жылы Алыши Ханзада шөөсүнүн медицина шөөнүнө кабылданып, 1994 жылы кызматка катышат. Клиникалык биринчи жепте канчалык узак иштеген сайын алынуу укастардын абалынан ушунча убайымдай турган болду. Анткени Синжаң агуурусу, теңгеде агуурусу, капоосу эт өсмөсү көп көрүлө турган район саналат. Жергиликтүү кесиптик ишмерлер өтө аз. Көптөгөн нуукастар ууруайынан кедейлешет, ууруайынан кайра кедейлешет. 1998 жылы ал уландуу китеп окуп, билимин толуктоон тандап, бир кыйла алдыңкы чептеги медициналык билимдерден пайдаланып, маселени чечүүнүн жолун издөөнү үмүт кылды. 2004 жылы ал Жунго Сихы медицина дашөөсүнүн азыркы Бейжин Сихы медицина шөөнү тери оорулары илмий докторлук окуусун бүтүрүп, көптөгөн 3 даражалуу доктуркананын жакшы шарт жагдайында батымдуулук менен журту Синжаң кайтууну тандады. Кан Шаожиңдин окуучусу Синжаң медицина дашөөсүнүн доктор аспиранты Ши Жиньи, кан мугалим дайыма Синжаңдын дарылоо иштеринин өнүгүүсү жергиликтүү ишмерлердин бекем туруусуна муктаж. Үйрөнгөн билимдерибиздин баардыгын журтубузга жооп кайтарыбыз керек, дейт. Ал биздин чек ара районго тамыр тартып, доктурлук өнөрү менен чек ара районду гүлдөндүрүү ишенимибизди бекемдеди, деди. 2009 жылы Кан Шаожиң АКШнын Харвард медицина дашөөсүнө барып, постдокторлук изилдөө менен алектенип, көрүнүктүү натыйжаларга кол жеткиргенден кийин чет элдеги жогору маяна менен сунуш кылуудан баш тартып, алдыңкы техника менен түшүнүктү алып, автоном райондук эл докторканасына кайтып келди. Анын билим изденгендеги изи канчалык терең болсо дагы, баштан акыры Тянь-Шан тоосунун этегине тамыр тартты. Кан Шаожиң эскерип, эсимде калышынча Хотенде кезимде теңге темиретке оорусуна чалдыккан бир ноокас менден бул оорун дарылагал болобу, деп сурады. Анын мага караган бейнеси бүгүнгө чейин эсимен кетпейт, деди. Мындай таасиратка ээ болгон ал абалын аныктоо бекимине келди. Ал топту баштап Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү 70 канча оодан шаарды аралап, көп улуттун тери оорулары биологиялык үлгү кампасын курду. Ал топ баштап бүт Синжаңдагы 9 райондогу ак оорусу теңге темиретке, тукум кубалуу мүнөздүү тери сезгенчинин клиникалык тизмесин куруп, 20 000 жуук үлгүгө сөөнүп, Синжаңдын ак оорусу менен тукум кубалуу факторунун байланышын тунгуч ирет айкындады. Катыштуу изилдөө табылгалары 22 кезектүү дүйнөлүк тери оорулар жыйналышында коло сыйлыкка ээ болду. Ак ооруну эмдөө жагында Кан Шаожиң топту баштап, баштапкы кездеги жараккасыз оору мүнөздөө системасын куруп, өз денесинде кара пигмент клеткасын көчүрүү техникасын алды менен кулаш чайдырып, эмдөө кыйын болгон ак оорусун алдына келтирүү мөлчөрүн күч сала жогорулатып, эмдөөдөгү бөгөттү жойду. Кан Шаожиң дайыма: бир адам канча күчтүү болгону менен күчтүн чеги жок. Ынтымакташып күч топтогондо гана жар тараптагы ноокастарды коргоого кол болот. Топ күчтүү болгондо гана дагы да көп ноокаска нарып жеткирүүгө болот, деди. Анын жана ал жетекчилик кылган топтун чогуу чымырканусунда Синжаң тери ооруларын изилдөө түйүндүү тажрыйбаканасы менен Синжаң тери оорулары клиникалык медициналык изилдөө борбору тастыкталды. Бул илимдердин өнүгүүсүнө бекем күч кошту. Түштүк, түндүк Синжаңдагы 62 доктуркананы камтыган Синжаң тери оорулары арналуу бөлүмүнө өрнөктөшкөн куруп, жасанды акыл идрак менен кошумча оору мүнөздөө системасын жумушка кириштирди. Ар жыл аймак, областтарда, шаарларда 10 канча ирет илмий кыймыл кулаш жайдырып, негизги катмардагы сапары, негизги катмар сабакканасы сыяктууларды ачып, жалпы 10 000 ашуун адам ирет тарбиялап, 30 канча доктуркананын тери оорулары арналуу бөлүмүн курууга жардамдашып, 1 000 ашуун арналуу ишмерлерди тарбиялап, 80 канча доктор магистрди жетиштирди. Бул натыйжа Кан Шаожиңдин таралган күчтөрдү чогултуунун жандуу иш жүзүндөлүгү. 2024 жылга чейин Кан Шаожиң алдарты болуп, мамлекеттик жаратылыштык илим түрүнөн 5 түрдү, автоном райондун даражалуу илмий изилдөө түрүнөн 18 түрдү башкарып, автоном райондун илим техникалык абасар сыйлыгынын 1 даражалуу сыйлыгына, Гуян өкмөт өзгөчө кошумча жардам каражатына, мамлекеттик ден соолук сактоо саламаттык системасы боюнча көрүнүктүү салым кошкон орто, жаш адис сыяктуу ардактарга ээ болду. Атак даңк көп болгону менен Кан Шаожиң дагы эле клиниканын биринчи чебинде чапкылап жүрүүдө. Ал оору маселесин чечүү менен гана эмес, кайра ноокастарды үмүткө баштап, кайрадан сулуулукка кенелтүүбүз керек. Мен бүт Синжаңдагы тери оорусуна чалдыккандарды сапаттуу кесиптик дарылоо тейлөөсү менен баарландырууну, соо денелүү өмүр сүрүүсүн үмүт кылам, деди. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт пайланышы менен бүгүнкү бодондо жоктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 25-нчи күнү, күнгө дүйшөмбү.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу облусу, Хотен аймагы, Комул шаарынын бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 11 Цельсий градус, эң жогору температура 25 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Абдынов райондук парткоминтердин туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп силдештирип, коопсуздандыруу жана кыдырып күзөтүү түзөтүү кызматын жылыштатууну орундаштырды. Чин Шаожиан жыйынды башкарды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 16-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду.
2: Барабанга кыбырдайлы 2-нчи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик көркөмдөр мезгил башталды.
1: Жаңсу өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын улаандуу эле облусунун маданият саласына ооштуруп, жергиликтүү маданият иштери менен кесибинин дүркүрөп өнүгүүсүн үздүксүз түртмөктөдү.
2: Автоном районубуз шаарчылардагы турак жай курулуш сапатында оңой көрүлчү маселелерди атайы жөнгө салуу жана сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
1: Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа улуту ортоктук тулкусу түрмөгүндө Чиң доорундагы байыркы уранды Хуян байыркы шаарын тааныштырабыз. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети 5-нчи айдын 25-нчи күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожиан жыйынды башкарды. Жыйында башчы Ши Цзиньпиндин Сянши, Чаңжы шаары, Чинюян ооданындагы көмүркен газ жарылуу окуясы жөнүндөгү зарыл жол жобосунун рухун жеткирүү үйрөнүп силдештирип, бүт автоном райондун коопсуздандыруу кызматындагы бирдемди орундаштырды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобосунун рухун терең үйрөнүп силдештирип, окуядан терең сабак алып, эл баарынан жогору, өмүр баарынан жогору дегенде бекем туруп, ар убакыт кадыржан болалбодой жоопкерчилик сезимин күчөтүп, коопсуздандыруу жоопкерчилигин катаан түзөлүштүрүп, түйүндүү саралардагы коопсуздандыруу көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун бардык күч менен коргоо керек. Кең
1: жолго коюп, Текес ооданындагы жаңы ажайып гана көргөзмөсү менен концерт көркөмөнөр борбору курулушун өз ичине алып, тынч көргөзмө кошулган аракеттүү концерт үлгүсү аркылуу жергиликтүү маданият тамырын жандантып улантып, маданият саякат жоорулушкан жаңы жер белгисин жаратты. Текес оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү, маданият эстеликтер ажайып гана ордунун башчысы Куан Жаң Юң мындай деди. Ажайып кананы Көрк районуна жалгаштырып, маданиятты аркалаган өзөктү мерчем түйүнгө айландырып, саякатчыларды калып ичкерлей туйнууга эликтирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү натыйжаларынын ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоорулушусу менен болгон кооз көрүнүшүн айкын көрсөтүп беребиз. Күнөс ооданында Жаңсу илеге нишандуу жардам берүү, Яңжоу Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат группасы Хан Доору тарыхын терең казып, негизги темалуу аянтча жаратып, Яңжоу жибеги менен жайлоо элементин жоорулуштуруп, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөдү. Яңжоу Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат группасы алмаштыруу кызматташтык башкармасынын башчысы Саухау мындай деди. Биздин бул аянтча курулуп бүтүп, орун алгандан кийин ар жылы чама менен 2 миллиондон ашуун саякатчы экскурсиялап саякаттуу алып барып, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жоорулушусун ансайын жакшы илгери сүрөт. 3 жылдан бери Жаңсунун илеген нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык штабы жалпылык маданият базасынан жалпы 22'сине жардам берип куруп, 600 канча көркөмөнөрчүнү уюмдаштырып, адабият көркөмөнөр боюнча 5-ти киргизүү кыймылын кулаш жайдырып, түрдүү өзгөчө маданият саякат кыймылдарын өткөрүп, Жаңсу менен Иленин достук мээр махабаты маданият алмаштыруу барышында барган сайын коюлашты. Көркөм жумго сапары.
2: Бүт жылдык орточо абасы жакшы күнү 300 күндөн ашып, Завод районунун жашылдандыруу салыштырмасы 51% ашып, Өнөр жай саякат көрк району тосуп алган саякатчы 60 000 адам иреттен ашкан. Бул Шинжаң 1 август болот, Темир тоо чектүү шериктиги тапшырды.

0: жан чөйрө корго натыйжа тизмеси бул жөнүндө кабарбастары. Завод районуна кадам койгондо жолдун эки жээгиндеги дарактар коюу өскөн, чиберлер чаап тегизделген. Ишкана имараты жашыл дарактар ортосунда кнаршып турат. Мурда бул Болот темир керканасынын ичер суу маселеси көөнү кыйын маселе болчу. 1-август Болот темир тобу чектүү шериктиги 200 миллион юанга жакын карыз салып, Ши Юан булганды сууну бир жактуу кылуу түрүн куруп чыгып, бир тамчы керексиз сууну дагы заводдон чыгарууну ишке ашырды. Шериктик энергия чөйрө коргоо бөлүмүнүн чөйрө коргоону көзөмөлдөө мудур башкаруучусу Лян Хайжоң мындай деди. Бул жүрүш өндүрүш бир жактуу технологиясынын долбоорлонгон күндүк бир жактуу кылуу курбаты күнүнө 60 000 кубметр. Учурда бир жактуу кылуу мөлчөрү 30 000дан 35 000 кубметр аралыгында. Бир жактуу кылынган керексиз суулар өндүрүштө иштетилчү суу менен жашылдандырууда иштетилчү суу өлчөмүнө жетти. Суу гана эмес, абанын өзгөрүүсү дагы жумушчуларга терең таасират калтырды. Лян Хайжоң кабарчыны баштап күйдүрүп бириктирип күкүрстөштүрүү азотсуздаштыруу түрү нак майданына барды. Бул жер мурда завод районундагы эң эле чаң тозуп турган жер болчу. Ал мындай деди. Бул түр курулуп бүтүүдө мурда 1-август Болот темир тобу чектүү шериктигинин жумушчулары бул завод районунда 3 күндөн 5 күнгө чейин эле кызмат формаларын киргизип кетчү. Бирок бул түр 2023 жылы 9 айдын этегинде курулуп бүткөндөн кийин бул райондун чөйрө аба сапаты көрүнүктүү жакшыланды. Жумушчу кызматчыларыбыздын кызмат формасы бир аптадан кийин дагы көзгө таана өзгөргөнү билинбейт. 2023 жылы 1-август Болот темир тобу чектүү шериктиги маданият өнөр жай саякат көрүк району чыныгы ачылып, Батыш Түндүк районундагы туңгуч мамлекет 3 адаражалуу Болот темир өнөр жай саякат көрүк районуна айланды. Бүгүнкү күндө барган сайын көп киши Баганга кирип, Болот темир заводунун кантип гүл бакча заводуна айланганын өз көзү менен көрдү. Шинжаң 1-август Болот темир тобу чектүү шериктиги энергия чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чауди мындай деди. Биз айланадагы шаар шаарчалардын булганды сууну бир жактуу кылуу заводдорунун булганды сууларын демилгерүү кабылдап, бир жактуу кылгандан кийин завод районунун өндүрүш жана жашылдандыруусуна иштеттик. Азыр 1-август Болот темир тобу чектүү шериктигинин катуу керексиздери дагы толугу менен завод ичинде айландырып пайдаланылат. Завод районунан чыкпайт.
1: Жакында автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жасанды акыл жөндөмдүн үй бүлө доктуру кызматына курбатый кароосун бачымжылыштатуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып, 2030 жылга барганда үй бүлө доктурун негизги тулку кылуу, жасанды акыл жөндөмдү таянч кылуу, тургундардын демелгелүү катышуу тейлөө үлгүсүн негизинен куруп, негизги катмар дарылоо акыл жөндөмдү жардамчы колдонуу салыштырмасы 60% жогору үй бүлө доктурлар тобун каптоосу айкындаштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Мамлекет боюнча жүрүүчү доктуркана боюнча жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү базасы Жемис Ар ооданында үй бүлө доктурлар тобу жардам берип мүнөздө сомкасын аркалап кесиптик саламаттык тейлөөсүн журтчулуктун үй бүлөсүнө жеткизди. Бейтиң шаарчасы Кучон кыштагында жашай турган Мажан Фан жогору кан басым оорусуна кабылганына көп жылдар болду. Дайым дулашкан үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсүнө таянып, ал үйүнөн чыкпай эле кесиптик саламаттык асыроо тейлөөсүнөн баарлана ала турганын айтып мындай деди. Доктурканага барып келүүгө көп күч кетет. Үй бүлө доктуру бар болгондон кийин доктурлар үйүбүзгө келип тейлөө жүргүзөт. Кан басымды кан кантын өлчөп берет. Башым ооруса телефон чалсам эле үйүмө келип тейлөө жүргүзүп берет. Чынында саламаттык тейлөөсүн үйүбүзгө жеткизип берди. Негизги катмар дарылануу санарып курулушу аркылуу Жемис Ар ооданы ар кайсы кыштактагы доктуркана коомдук конуш тейлөө пункттери үчүн толук бөлүм доктурларынан жардам берип мүнөздөмө берүү сумкасын бир туташ даярдап, 304 негизги катмар дарылоо кызматкерлеринен 59 үй бүлө доктурлары отрядын уюмдаштырып куруп, 112900 журтчулукту саламаттык камсыздоосу келишимин түзүү менен камдап, Караштуу райондогу түйүндүү кишилер тобу менен түзгөн келишим 83.12%га жетти. Автоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынан орун басар башчысы Ло Юң учурда автоном районубуздун негизги катмар үй бүлө доктурлары тейлөөсү абалкыдай акыл жөндөмдөшү деңгээли жогору болбоо, ден соолук башкаруусунун төптүк даражасы жетерсиз болуу сыяктуу маселелер сакталууда. Негизги катмар дарылоо тейлөөсүнүн оору түйүн, кыйын түйүндөрүнө карата автоном районубуз тепкич ыңгайында өнүгүү нишанын айкындаштырып, сызыл акыл жөндөм аркылуу негизги катмарды күчөтүп, эл турмушунан арып жеткизе турганын билдирип мындай деди. Азыркы баскычта биз алды менен каптоого кепилдик кылып, ыраазы болуу даражасын жогорулатып, журтчулукка алды менен сезиндиребиз. Бул негизинде акыл жөндөмдүү жардам берүүнү күчөтүп

0: Рул маны кылдаштырып, чыныгы түрдө тейлөө даражасын өстүрүп, акыл жөндөмдүү жардам берүүгө таянып, өзгөчөлүгү окшош болбогон топтун өзгөчө ажатына шайкештиребиз. Тургундар өздөрүнүн кандай тейлөөдөн баарлана турганын, кандай тейлөөгө ажат экенин анык билет. Өз алдына тандап ажаты боюнча шайкештирип, чыныгы түрдө тандоо укугун аларга берсе болот. Биз түйүндө кишилер тобунун физиологиялык көрсөткүчтөрүн дары иштетүү багытын аракет турпатында күзөтүп өлчөп, жалпы элдик саламаттык текшерүүсүнүн натыйжасында опур талдарды катмарга, даражага айырууну автоматтуу аяктап, саламаттыкты башкаруу сапатын жана берекетин жогорулатабыз.
1: Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты автоном районунун 2026-жылдан 2028-жылга чейинки шаар шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлчү маселелер боюнча атайын түр боюнча түзөө жана сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракет долбоорун бастыратты. Эл журт көйүн бурган шаар шаарча турак жай курулуш сапаты маселесине үрүлүп, атайын түр боюнча түзөө жана сапатын жогорулатуу аракетин алып барып, бүт автоном райондун курулушчулукта тездигин ашуруудан сапатын жогорулатууга карай тез өзгөртүүсүн түртмөктөйт. Станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Учурда автоном районубуздун турак жай курулуш көлөмүнүн токтоосуз кеңирүүсүнө эрчи, бир бөлүк турак жай курулуштарында жыл чыкты бүтөсө жарыкка кетүү сыяктуу сапат жагындагы дайыма көрүлчү илдеттер, көп көрүлчү илдеттер сакталып, карыктын турак жай туюнуусуна таасир көрсөткөн. Карыктын жакшы үй жогору сапат турак жайына болгон үмүтүнө жооп кайтар үчүн бул жолку 3 жылдык аракет долбоору оңутка шай бартка келген. Автоном райондук турак жай курулуш сапаты баш пункттинин башчысы Яңлей мындай тааныштырды. Жыл чыкты бүтөсө жаракка кетүүгө үйрүлүп, атайын түр түзөөнү кулаш жайдыру жагында шаар шаарча турак жай курулуш түрүнүн жалпы барышын башкарып тизгиндөө аркылуу түр курулуш оорду, чалгындап текшерүү долбоордо орундары, курулуш кылуу оорду, күзөтүп башкаруу оорду сыяктуу жоопкерчилик негизги толкуларын дагы бир демжи калыпташтырат. Ал мындай деди: адам, машина, материал сыяктуу өзөктүү зарыл каражаттарга үйрүлүп, турак жай, ашкана тазарык бөлмөсү, куур жолу тосурусу, үй бети жана эшик терезелерде чылчык болуу, үй бети жана дубал тулку жарылуу, тамеки жыты алкы өтүп чыттануу жана тазарык бөлмөсүнөн сасык жыт кайтуу сыяктуу курулуш сапаты оңой көрүлчү маселелерге карата бүт автоном райондо сапат кемчилдигин арыз кылынуу жыл сайын төмөндөтүү жана турак жай чыныгы толку сапаты иштетүү жөндөмү менен тургундардын туюнуусун дагы бир демжи жогорулатууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге жакшы үй курулушун такканчыктоо түйүнү кылып, бүт автоном райондун жер жерлери жакшы саясат, жакшы өлчөм, жакшы долбоор, жакшы материал, жакшы курулуш кылуу, жакшы ремонттоо бастыруу сыяктуу 7 өлчөм 23 түр чаар аркылуу турак жай курулушу чыныгы толку сапаты иштетүү жөндөмү менен конуштануу сапатын жалпы бетке даражасын жогорулатууну түртмөктөйт. Яңдей мындай деди: мисалы, жакшы материал жагында курулуш кылган орундардын маркеси жакшы, жашыл курулуш материалы моюндоосунан өткөн материал жана түшүмдөрдү алды менен тандап иштетүүгө шыктандыруу. Кепилет мүнөздүү турак жай курулуштардын куруу барышында төмөн көмүртектүү чөйрө коргогон энергия үнөмдүгү материалдарды иштетүүгө шыктандыруу. Жакшы курулуш кылуу жагында курулуш орундары ылайыктуу курулуш мезгилин өз алдынча кыскартпай, жасанды акыл курбат сыяктуу маалыматташкан техникаларды иштетүүгө киргизип, акыл курбат курулуш техника деңгээлин токтоосуз жогорулатып, эл журтту ан сайын коопсуз, рахаттуу, жашыл, акыл жөндөмдүү жакшы үй менен камдоо.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын сапаты жаңыланып, бейпил конуштанып, көңүл жылыды деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Бейпил конуштануу эл турмушунун негизи, турак жайдын сапаты шаар курулушунун жылуулугу менен өнүгүү сапатын өлчөй турган өлчөм. Шинжаң турак жайдын сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштап, тездикке маани берүү, сапатына жеңил кароодой одоно курулуш үлгүсүнөн кутулуп, системалуу узун өнүмдү жөнгө салуу аркылуу курулушчулуктун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, калктын тургуда үйү болуудан жакшы үйдө туруудай эл турмушу күткөнүнө жооп кайтарды. Ушул жолку аракет мурдакы таракай түзөтүү, иштен кийин толуктоодой жөнгө салуу үлгүсүн таштап жиберип, бүт барыштуу толук өңүттөн курулуш сапатын башкарып тизгиндөө системасын курду. Ар кайсы жактын курулуш негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, сапат жагындагы ортоок элдетти түпкүрүнөн дарылоо негизинде жашыл курулуш материалдарын колдонуу, өлчөмдөштүрүп курулуш иштөө, акыл жөндөмдүү куруу аргасы сыяктуу көп кайнарлуу иш чараларга сөөнүп, турак жай салуу сапат өлчөмүн жан жактылуу жогорулатты. Курулушчулуктун өнүгүүсүндө сапат тездиктен жогору турат. 3 жылдык сапат жогорулатуу аракети жалаң маселе түзөтүү чектемесинен секирип чыгып, ар утурак жайдын сапат кыскалыгын толуктап, эл турмушуна нарп жеткирген көңүл жылытар.

0: құрылыш. Андан да зарлы Шинжан құрылышшылығының көлемді арту тездігінен жоғыр сапатта өнігігі қарай теп өзгөртісін түртмек төдегі зарыл тұтқа. Мүлді ажат өлчөмі арқылу тұрақ жайдың қоып сұздық төменкі чегін бекемдеп техникада жаңылық жарату арқылу қонуға ыңғайлы құрылышқа құбат иғарғанда анан қалықтың бейпіл қоныштанудағы бақыт түсін үздіксіз жарқытуға болады.
1: Жақында Қазақстан Алматы облысынан келген 129 жылқы Арату уозу таш жол чегара уозу аркылуу чегарадан шыдар кирди. Бул чегара уозу курулгандан берки жалаң түркүмдө көлөмү эң чоң тирүү мал импорт кесип эсептелет. Эми бул жөнүндө кабардыгасыздар. Ошол күнү түштөн кийин 129 жылкы жүктөгөн чегараттаган жүк автоунасы Арату уозу чегара уозуна жетип келди. Арату уозу таможнясы, чегара коргоону текшерүү сыяктуу тармактар эртелеп чегарадан кирген тирүү малды таможнядан өткөрүү алдын долбоорун козготуп, атайын текшерүү жолун тургузуп, жылкы качан келсе ошол кезде текшерүү, тез текшерип тез кое беринишке ашырды. Баардык жылкыларды нак майданда карантин кырып болгондон кийин тездик менен бекитилген айрылуу майданына отуруп, бүт барышты ачташтырышыдыр коопсуз тизгин болды. Арату уозу таможнясы көзөмөлдөп башкаруу 5-чи бөлүмүнүн бөлүм башчысы Шучунбо мындай деди. Чегарадан кирген тирүү айыбына тылаанын толук барыштуу маанилерин атайын кулаш айтып, чегара уозу жумушунда кылдаштыруу, ачташтыруу алып барып, качан келсе ошол кезде текшерүү, дароо текшерип, дароо түшүрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылдык. Мындай болгондо мамлекет каалгасындагы жандуулар коопсуздук төмөнчөгүн катаан кайтара алабыз. Ошондой эле 129 жылкынын чегарадан коопсуз чыдар кирүүсүн бүт күч менен камсыздай алабыз. Арату уозу Орто Азия, Кошин, айбанат өсүмдүктү айырып карантин кылуу тейлөө чектүү шериктиги бул жолку тирүү малды импорт кылган керхана болуп, шериктик 680 миллион юань каржыларып курган тирүү малды айыруу майданы жана союп иш кошуу түрүнүн жылдык айыруу союу курбаты 240 миң туяка жетип, ишке ашырган жылына орточо сатуу кирешеси болжолу менен 3 миллиард 900 миллион юанга жетет. Шериктиктин баш директору Каусоң мындай деди. Борочокто биз курулуп бүткөн айыруу майданы жана союп иш кошуу базасына сөнүп, импорт көлөмүн сызыл кеңиртип, Арату уозунун Орто Азия тирүү малды импорт кылуу, иш кошуу жана мүчөлөп сатуудагы зарыл түйүнгө айландырабыз. Арату уозу мамлекетибиздин темир жол, таш жол, куурду бир толкулаштырган кургактык чегара уозу. Эбак эле тирүү мал, эт түрүү, мөмө, муздак жашаган суу түшүмдөр сыяктууларын бекитилген чегара уозу саракатына ээ болгон.
0: Бүгүн 5-айдын 25-чи күнү түштөн мурда 2026 Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Станциябыз кабарчылары Лейминг, Ваң Йиңдердин кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмө акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну негизги тема кылган. Көргөзмө аянты 70 000 чарчы метрге жетет. 700-дөн ашуун кархананы катышууга эликтирип, көргөзмөлөгөн айыл чарба машиналары 11 000ден ашат. 6 чоң көргөзмө району: жер айдоо, үрөн себүү, башкаруу, жыйноо, ташуу, сактоо, иш кошуу толук калкагын каптаган болуп, быйыл дагы туңгуш жолу, жаңы энергия аралаш аракет энергиялуу трактор атайын районун тургузуп, мамлекет өндүргөн айыл чарба машиналарынын жашыл аракет энергия саласындагы техника жетишкендигин чагылдырган. Шандун, Ленгун, айыл чарба жабдуулары чектүү шериктигинен чет элге сатуу директору Чин Миңжин мындай деди. Биз 200 ат күчүнөн 600 ат күчүнө чейинки толук желелеш аралаш аракет энергиялуу тракторду толук каптаттык. Жалпы толку май коромжусу 25%-дан 30% айланасында төмөндөйт. Жумуш берекети 20%-дан ашуун жогорулайт. Бул кезектүү көргөзмө 5-айдын 27-чи күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмөлөп көрсөтүүдөн башка дагы жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба машиналары, айыл чарба машиналары технологиясы жоорулушуп, айыл чарба кесип системасын кайра куроого курбат ыгаруу маек жыйыны, Шинжаң мөмөлүү бак жана өзгөчө эгинчилик өндүрүшүнүн машиналашуу өнүгү жыйыны, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары кесиби өнүгү алмаштыруу жыйыны жана 6 курдуу аралаш аракет энергиялуу тайлоо ыңгайындагы пакта терүү машинасы жаңы түшүмүн жарыялоо жыйыны сыяктуу көп майдан жогору деңгээлдеги жыйын кыймылдары өткөрүлүп, жыйын аркылуу көргөзмөнү илгери сүрүү, жыйын аркылуу өндүрүштү илгери сүрүүдөй шай кешүү берекетин калыпташтырат. Шинжаң айыл чарба машиналары саласы коомунун башчысы Гоюн Шың мындай деди. Быйыл көргөзмөгө катышкандардан 13 мамлекет, 100-дөн ашуун чет элдик конок бар. Шинжаң жаңы энергиялуу трактору дагы ушул 2 жылда жаңы эле гүлдөнүп чыга келди. Алар эң эле көз тиккени Шинжаң базары. Биз дагы ушул көргөзмө аркылуу жаңы энергия түшүмдөрүбүз жана башка айыл чарба машина жабдууларын чет элге бет алдырып, карханаларга жакшы өрүш куруп берип, жакшы данекер болууну ойлойбуз. маданият эстеликтериндеги жуңха улуту ортак туусу.
1: Эле Казак Абдырын Оласы Коргоз ауданына жайгашкан Хуюян Байрак шаар урандысы болсо Чиң падышарлык доорундагы байрак уранды. Хуюян шаарчасы Жан шаар жана Көнө шаар эки бөлүктөн куралган болуп, орто түздүк менен Орто Азияны туташтыра турган стратегиялуу зарыл жер катары Чиң доорунда зарыл саясий аскердик иштер маңызын көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар.

0: басын толук калпына келтирди. Коргос Удандык Маданият Дене Тарбия Радио Телевизия жана Саякат Идарасы партия группасынын мүчөсү, Маданият Мурастары Жайыпкана Оордунун башчысы Ся Юнчан тааныштырып мындай деди. Куян шаарын куруп чыккандан кийин ал Шинжандагы биринчи чоң шаар болгон. Жазма материалдарда байыркы Куян шаары кудум Оордодой соодагерлер чогулган түрдүү буюмдар топтолгон деп эстелик алынган. Ошол кезде Шинжандын саясий, аскердик, экономика, маданият борбору болгон. Орто Азия таасир көрсөткөн зат жүгүртү борбору, ошондой эле зарыл көпүрө оочасы болгон. 2019-жылы мамлекеттик маданият эстеликтер идарасы атай түрүк арчысын ажыратып, урандыга карата куткарып бекемдүү алып барган. Анын мурдагы оордо кебетеси бойдон сызыл азырга чейин сактарган. Ошондой эле мамлекеттик түйүндү маданият мурастарын коргоо оордо эсептелет. Хуян жаң шаар көнү шаардын түндүгүнө 8 километр келүүчү жерине жайгашкан буруп, чиң доору илени кайтарып алгандан кийин кайта курган чек арадагы өзөктү зарыл шаарча саналат. 1881 жылы чиң өкмөтү илени кайтарып алып, экинчи жылы көнү шаардын жоспору боюнча жаң шаарды курган. Учурда жаң шаардын дубалдары иле жаң жүн мекемеси, саат, мунар, топ гана Чар Россиянын Хуянда туруштуу элчиканасы сыяктуу өзөктүү курулуштар бүтүн сакталган. Иле жаң жүнүнүн туруштуу орду катары Хуян шаары илгери чиң доорунда Шинжаңды бирөөнчөй башкарган аскердик акимчилик борбору болуп, батыш түндүктүн чек ара коргонусун бекемдөө, ар улут элинин карым каттоо, алмаштыруу, жуурдушусун илгери сүрүүдө маңызы орчундуу болгон. Эки байыркы шаар аябай жогору болгон тарых, аскериштер жана маданият наркына ээ болуп, Шинжаңдын чек арасы ичинде сактаруусу бүтүн эң өкүл мүнөзгө ээ чиң доорундагы чек ара шаарынын урандысы саналат. Бүгүнкү күндө жер жерлердин саякатчылары тарыхты түшүнүүдөгү зарыл терезеге айланды. Хэбэйлик саякатчы Ван Шиннон мындай деди. Иле жаң жүн мекемесинин орто мектептин сабагында билгемин, чиң өкмөтүнүн Шинжаңды башкаруусундагы даражасы эң жогору бир аппарат, бул жер тарыхтын күбөчүсү.
1: Жакында Кумул шаары 2026 жылдык балыкчылык боюнча көбөйтүү коё берүү кызматын баштап Эбургулук району Хуаюан суу сактагычы Жижи Тай суу сактагычында көлөмдөштүрүп балык чабагын коё берүү иштерин кулаш жайдырып, элми экологиялык арга менен шаар чөлкөмүнүн суу экологиясынын тепе теңдигин коргоду. Эми кабардан угуңуздар. Бул жолку көбөйтүп коё берүү кыймылы 210 миң юандык борбордун атайын түрү каржысына сөөнүп, кой балык, кара балык, чоң баш балык сыяктуу сапаттуу балык чабагынан 210 миңди коё берип, балык чабагынын өлчөмү бирдей 10 сантиметрден ашты. Комул шаардык айбанат алаңынын алдын алып тизгиндөө борборунун орун басары мудуру Ливин кабарчыга мындай деди. Бул жолку балыкчылык боюнча көбөйтүү коё берүүнүн өзөктүү максаты болсо суу тазалоочу жана чөпкор балык түрүн коё берүү аркылуу суу сактагычтардын суу сапатын тазартып, суу жандууларынын экология курулмасын жакшылап, суу жандууларынын түр тобун калыбына келтирип, суудагы жандуулардын көп түрдүүлүгүн бирдемчи жогорулатып, шаарыбыздын суу экологиясын коргоо жетишкендиктерин уландуу бекемдеп, балыкчылык байлыгынын жашыл сызыл өнүгүүсүн түртмөктө. 2019 жылдан бери Комул шаары караштуу райондогу түйүндүү суу сактагычтарда көбөйтүп коё берүү кыймылын уландуу жолго коюп, азырга чейин балык чабагынан 2,320 миңге жуукту коё берди. Сапаттуу балык чабагын коё берүү аркылуу суудагы жандуулардын түр тобу санын бирдемчи толуктап, ошондой эле балык түрүнүн өзүндүк экология адатынан пайдаланып, суунун экологиялык чөйрөсүн жакшыртууга өбөлгө болду. Комул чыгыш Тяншан суу иштери тобу тижарат башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Либин мындай деди. Коё бергенден кийин кыдырып текшерүү жыштыгын арттырып, араптада балык чабагынын өсүп жетилүү абалын күзөтүп текшерип, законсуз кармоо абалдары барбы жок деген белгилемеге кайчы абалдарды текшеребиз. Ошондой эле арайда суудан үлгү алып, суу сапатынын абалын текшерип, балык чабактарынын суу өсүп жетилүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарына бара айынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдөгү ачык болот абанын температурасы 11-25 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 5-22 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктөгү ачык болот абанын температурасы 7-27 Цельсий градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык болот абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык болот абанын температурасы 12-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 13-27 Цельсия градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Койтонда күн ачык болот, абанын температурасы 10-28 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 12-28 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 10-27 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 10-26 Цельсия градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 18-19

жетпіс сегіз Цельсия градус айлан астында сыйт, сырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болот, абанын температурасы 16-тан 29 Цельсия градус айлан астында сыйт, сырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 16-тан 29 Цельсия градус айлан астында сыйт, сырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат, абанын температурасы 15-тен 24 Цельсия градус айлан астында сыйт, сырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-тен 24 Цельсия градус айлан астында сыйт, сырым жел жүрөт. Котенде азыраак жаан жайт, абанын температурасы 16-тан 24 Цельсия градус айлан астында сыйт, 3-4 балл айлан астында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек, Гүлкада Акын. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө Мамет Турсун, Бакылоочу Өмүрбек Токтобек, Радиктордору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза, Жооп Радиктору Мамет Эмин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сыйлышы тең абонентер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл Телдин ырларынан уастары.

арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Сүйүктүү ормандар, күткөн кишиңер гүл алып келсин. Ар бир күнүңүздөр жагымдуулардын койтоосунда өссүн деген агдар тилек менен бирге Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы күтөмүн сени деген ырды гүл десте катары сунабыз. Канеки, жактырып тыңшаңыздар. Күтөмүн сени.

Сүйүктүү армандары угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү уйгурча учуу деген балдар ырын Гүлбанай Эркин Эркин Касымдын аткаруусундагы ыр менен улантабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жанасык болсун.

көркөм өлтүр көгүмдүн эркесисиң, айдыңымдын ажары эрке кушум, кызыгымсың, ырымсың, жомогумсуң, сый болупсуң, сырымсың, эртеңимсиң. Урматтуу армандар, эми Адылжан менен Нуркаттын аткаруусундагы Аккуу менен деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, обону жазган Даму. Аккуу менен.

Ардактуу армандар, эми Санжарандын аткаруусундагы тун сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Мөңгү Баатыр, обонун жазган Санжара. Булардын кыскача мазмуну мындай: тун сүйүүм жаздагы күн нурундай, мага мээримдүү нурун чачып турат. Тун сүйүүм кудум балдай таттуу сезилет.

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө Мамит Нур Түкөн уулу обонун жазып аткарган Суу боюнда деген ырды гүл беле катары назарыңыздарга сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар. Сөзүн жазган Жума Үмөт уулу.

Сүйүктүү армандар убакыты байланышы менен көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагы көптөлдөй турган койду 2 жылда 3 жолу төлдөтүп, жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырды. Ортала областтагы айыл чарба илим техника кызматчысы Маугуовун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандарды илимий экинчилик кылууга жетектеди. 2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Сылдышы тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Жакынкы жылдардан бери Хотен аймагы мал чарбачылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө үрүлүп, союз койдон 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырып, жөрөлгөлүү бакмачылык дагы көбөйүү акырын болуп, пайдасы төмөн болуу катарлык маселелерди чечип, илим техниканын күчүнө сөөнүп, союз кой кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып, байуу жолун уландуу кеңертти. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы, Төбөт айылы, Аксарай айылдарындагы көптөлдөй турган кой кесибин өнүктүрүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Бир жылда бир жолу төлдөй турган жөрөлгөлүү үлгүсүнө салыштырганда эки жылда үч жолу төлдөй турган көбөйтүү техникасы окшош мезгилде күйүүлөө, жасандырууктандыруу, кооздорду

саясат пайдасынан чыныгы баарланган бакмача түтүн Нурмамет Турсунтокту тааныштырып мындай деди. Үй бүлөбүз киргизген көптөлдөй турган койдун ар бирине 850 юан акча чыгардык. Калган 500 юан саясат толуктама жардам акчасынан төлөндү. Кой тобу азыр экинчи жолку тууш мезгилине кирип, кыска гана бир жылда кой саны 146-дан 352 көбөйүп, сапаттуу насыл менен бакмачылыктан камсыз болдум, келечеги кенен экен. Баштагы кирхана кесип аркылуу жетектөө маңыздуу милдетин аркалады. Каракаш ооданы Бийбаң кой кесибин өнүктүрүү чектүү шектиги санарыпта ишкен акыл жөндөмдүү бакмачылык үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, чөйрөнү акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндеп, тойту төп салууну бир тулкулаштырып башкаруу, кой короосунун чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, 13 өлчөмдөшкөн кой короосунун күнүмдүк багып башкаруусуна тек 12 адам жетти. Учурда кирканада багылып жаткан союз кой 12 миңден ашып, өзөктү көбөйтүлө турган соолук 2500 жетип, жылына орточо эсеп менен сыртка 6 миңден ашуун асыл насилдүү кой менен камдап, Хотен аймагындагы маңыздуу көптөлдөй турган кой насилин жетиштирүү базасы болуп калды. Киркананын жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 2000 ашуун асыл тукумду көптөлдөй турган соолукту жаңыдан көбөйтүп, бүт барышында замандашкан көбөйтүү техникасын колдонууну пландадык. Азыркы баскычта негизинен соолуктардан 2 жылда 3 жолу төл алуу, ар жолу төл алганда 2-3 чейин төл алууну туруктуу ишке ашырып, төл алуу салыштырмасын 95% арттырдык. Кооздордун катар кошулуу салыштырмасы 98% жетти. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү жөрөлгөлүү үлгүдөн кыйла ашып, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Учурда көптөлдөй турган койду жогору өнүмдүү багуу техникасы Хотен аймагында туруктуу кеңиртилип, союз кой түр тобун көбөйтүү көлөмү сызыл кеңиртилди. Быйыл жергиликте 80 миң көптөлдөй турган кой жаңыдан көбөйтүлүп, мал чарбачылык кесибинин көлөмүнүн туруктуу кеңирүүсү божомолдонду. Хотен аймактык мал чарбачылык техникасынын жайылтуу пункти кызматчысынын тааныштыруусунча, бул жер Хуян кою, Гума кызыл кою, Тиншин союз кою катарлуу сапаттуу көптөлдөй турган насилдерди түйүндө жетиштирип кеңиртип, көп жерде өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгү көрсөтүү базасын арт артынан курду. Кийинки карымда бул жер бакмачылык көлөмүн сызыл зоройтуп, мал чарбачылык кесипчилесин толуктап, узартып өзгөчө союз кой кесибин сызыл күчөтүп, дыйкан малчылардын киреше деңгээлин туруктуу өстүрүп, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө жалпы бетке күч кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Жакында Бортала шаарынын Белин Хармудун айылы Жөөкүн кыштагындагы туташ кеткен пахта атызында Маугофун кызматташтары менен атызда зоңолтуруп, пахтанын бүр чыгаруу жана өсүү абалын эничкелик менен текшерип, дыйкандарга бүр чыгаруу мезгилиндеги асыроо аргасы жана дарт курт кумурска зыянынын илимий алдын алып түзгүндө зарыл түйүндөрүн колмо кол үйрөттү. Маугофун мындай деди: Ар кайсы кыштак жерлеринин шарт жагдайы тегиз эмес. Айдалган дыйканчылык эгиндерди окшобойт. Ал баштан аяк дыйкандардын эгинчилик адаты жана кабылдоо даражасына биргелештирип, айыл кыштак техникасы боюнча жетекчилик кылууну кулаштырып, тейлөөнү дыйкандарга жеткирди. 2005 жылы 7 айда 22 жаштагы Маугофун Чиңдао айыл чарбадашөөсүн бүтүрүп, Батыш район план ыктыярчысы болуп тизимдетти. Маугофун эскерип мындай деди: Айылым Шандуңдан поезд колтуруп, Арашан ооданына барган ошол учурда көз алдымдагы көрүнүштөн терең таасирлендим. Заңкай бой тиреген карлуу тоолор, көз жеткис кыйрысыз жайлоолор, айкалышкан түстүү үйлөр жана меймандос дүкөн ээси сүт чайды көтөрүп бизди кызуу каршы алды. Ал Арашан ооданы Хуха Туха насылдуу мал чарбачылык фирмасында кызмат кылган бир жылда кызматташтар менен терең достук орнотту жана ошол жерде кишилердин ак көңүлдүүлүгүнөн абдан таасирленди. Ал тейлөө мөөнөттөшкөндөн кийин Чинжаңда тамыр тартып, жаштык мезгилин негизги катмарда жаркытууну чечим кылды. Маугофун мындай деди: Ата энем дыйкан, өзүмдүн кесибий билимим аркылуу дыйкандарга жардам бере алганыман сый мактанамын. Ал кичинесинен эле айылда чоң болгон, айдоо жерге карата терең мээр махабаты бар. Бүт көңүлүндө үйрөнгөн кесиптик билимдерине сүйөнүп, кызматта натыйжа жаратууну ойлойт. 2008 жылы ыктыярчылар тейлөө мөөнөтү тошкондон кийин ал кабылдоо сыноосунан шыдыр өтүп, Бортала областык айыл чарба техникасын жалпылаштыруу борборунун техниги болду. Маугофун ар аптада айыл чарба адистерине ээрчип атыз баштарына барып, түрдүү дыйканчылык эгиндерин асыроо аргасын кичипейилдүүлүк менен үйрөнүп, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерин жана чыныгы талаптарын ийгерди. Ар жолу атызда дарт жана курт кумурска зыяны көрүлгөндө ал дилгирлик менен дыйкандардын үйүнө барып, алардын абалын ээлеп, дароо илмий дары иштетүү аргасын түзүп, дыйкандардын зыянын азайтып, өздүк наркын үнөмдөөсүнө жардам берди. Маугофундун назарында ар жолу атыз башына баруу кымбаттуу өзүн такшалдыруу кезмет эле. Мындай болгондо чыныгы машгулат тажрыйбаларын жыйнагалы жана дыйкандар менен терең ой бөлүшүп, алардын муктажын билип, көпчүлүктүн илмий аргалада курт кумурсканын зыянынан сактанып, атызды коргоосуна жетекчилик кылгалы болот. Маугофун мындай деди: Биз дыйкандар менен бир ниет, бир максатта болуп, ар бир соң атызды көңүл коюп коргосок эле дыйканчылык эгиндери жакшы өсүп жетилет. Ар күнү атызда чуркап жүрүп, айланадагы дыйкандар менен тууган уруктай мээр махабат орнотуп, түрдүү айыл чарбачылык техникасын кеңейтүүсү дагы көңүлдөгүдөй болду. 2019 жылы Арашан ооданы Хуха Тоха насылдуу мал чарбачылык фермасындагы дыйкан Сы Чаңлей Миңмоо жүгөрүү жеринде күтүлбөгөн жерден кең көлөмдө курт кумурска апаты көрүлүп, жакшы өсүп жаткан эгиндердин түшүм аздап кетүү, ошондой эле түшүм мал албастык упурталына туш келип жатканын көрүп, ал дароо Маугофунга телефон чалды. Маугофун эч кандай сөз айтпай түн ичинде атызга барып, апат абалын текшерип, илмий дары иштетүү, алдын алып тизгиндөө долбоорун түзүп жана бүт барышта түйүндө туруп, Чаңлейнин алдын алып тизгиндөө жумушуна жетекчилик кылды. Дарт жана курт кумурска зыяны эрте эле тизгинделип, 100 000 000 жакын экономикалык зыяндын алдына алынды. Бортала шаарынын От Булак шаарчасы Гагызген Улас кыштагындагы Ли Ан Лоң мындай деди: 2 жыл мурда кыштагыбыздын пахта атызы мөндүрдөн күтүлбөгөн чабуулуна туш болуп, көптөгөн пахта массалары ошол жердин өзүндө эле сынып калган. Маугофун бул иштен кабар тапкандан кийин дароо Нак майданга жетип барып, айланада кыштак тургундарын жыйып өзүн куткарууга көмөктөшүп, апаттан кийинки атыздарды коргоо долбоорун түзүп, толуктап эгүү, коргоо, өндүрүштү калыбына келтирүүгө бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды. Көпчүлүктүн пактасы акыры түшүмченемин туруктуулаштырды. 2025 жылы эрте жазгы эгинчиликтин алгылыктуу

мезгилинде Маугофуң белең кармуудун айланып терең сиңип, техника жактан жардам берүүнү кулач жайдырып, айыл чарбачылык өндүрүшүнүн ар кайсы негизди түйүндөрүндө кең эгинчилик түтүндөрүнө бет алып, пахта атыз сабаканасын ачып, пахта атызын коргоо, эгиндердеги дарт жана курт кумурска апатынын алдын алуу ошондой эле тизгиндөө сыяктуу техника жактан тарбиялады. Жөкүн кыштагындагы пахта эгүүчү Люшө Көй мындай деди. Ал сабырдуу, аста айдыл болуп эле калбай, нак майданда биздин күмөндөрүбүздү чечип берип, дагы атызда зоңолтуруп, колмо кол нактылуу жумуш иштеп, зарыл түйүндөрдү сүйлөдү. Мындан мурда пахта эгүү жаң үлгүсүн жалпылаштырганда кыштак тургундары жаң техниканы түшүнбөгөндүктөн кабатырланып сынап көрүүгө батын албаган. Маугуфуң үлгү көрсөтүү атызынын бүт барышын эс чалып эстелик калтырып, дыйкандарды түркүмгө бөлүп атызга барып эгүү, коргоо жана жыйноонун бүт барышын көздөн кечирүүгө уюмдап, акырында көпчүлүктүн кабатырлануусун жойду. Бул түрдөгү пахта эгүү жаңы үлгүсү ошол жерде кең көлөмдө жалпылаштырылды. 20 канча жыл убакыт өтүп кетти. Маугуфуң Порталы шаарында мекендешип, үйлөнүп балалуу болду жана улгайып калган ата энесин жанына алып келип бирге турмуш өткөрдү. Бир үй бүлө кишилери бири-бирине шерик болуп, кубанышка бөлөндү.

Ардактуу оормандар, жогоруда Боорталы областындагы айыл чарба илим техника кызматчысы Маугофуңдун негизги катмарда тамыр тарткан аңгемесин айтып бердик. Эми ыр угуңуздар.

Ардақты ормандар берүүбүз улантабыз. Эми Хотен ооданы Эң Абат айылы Парчык кыштагындагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Осурдун кумду чөл жээгинде гүл өстүрүүчү үй салганын айтып беребиз. Учурда гүл керектүүсү аябай кызып, элдин турмушун кооздоп эле калбай дагы айыл кыштактын өзгөчө кесибине жаңы жарыш жолун ачты. Такшамакан кумду чөлүнүн түштүк кыласына жайгашкан Хотен ооданы Эң Абат айылы Парчык кыштагындагы 56 жаштагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ушур өзүнүн гүлгө болгон кызыгуусу менен бир канча жыл бери эле өстүрүп, колпурган гүлдөр менен байуу жолун таап чыкты. Мамат Абдулланын гүл өстүрүү базасына кирсеңиз, катар-катар ылымта бастырмалар реттүү тизилип, бастырма ичинде гүлдүн жыты буркурап турат. 150 канча түрдүү гүл колпуруп ачылып, роза гүлү көздүн жоосун алып, гардения гүлүнүн жыпар жыты аңкып, каңнайшин, анжир көчөттөрү сыяктуу түрдүү гүл майсалар абдан жакшы өскөн. Мамат Абдулла гүлдөрдүн арасында ары бери жүрүп, шактарын көңүл коюп бутап, өсүү абалын текшерип, мындай деди: мен кичине менен эле гүлдү жакшы көрөм. Айланамдагы кишилер дагы жаңы гүлдү жакшы көрүшөт. Бул менин гүл өстүрүүнү ойлошконумдун себеби. Мурда сыртка чыгып иштеп, көнүндө журтунун топурагын эстеп жүрдү. Жакын жылдардан бери гүл базарынын муктажынан өсүп жатканын көрүп жетип, келечегинин кенен экенин билип, ал журтуна кайтып чарба жаратып, кызыгуусун кесипке айландырууга бел байлады. Кесиптик негиз болбогондуктан ал китеп сатып алып, материал издеп, гүл өстүрүү чеберлеринен үйрөнүп, акырындык менен билимин молуктуруп, гүл майсаларын жетиштирүү, күнүмдүк карап өстүрүү, дарт, курт, кумурска зыянынын алдын алуу сыяктуу илимий билимдерди ээлеп, чыдамкайлыгы жана нактылуу иштөөсү менен гүл өстүрүүдөгү бир канча кыйын маселени чечти. Иштесең тиштейсиң дегендей, бир канча жыл көөнү коюп өстүрүү аркылуу анын өстүрүү көлөмү алгачкы чакан ийме ылымта бастырмадан өнүгүп отуруп, бүгүнкү күндөгү 7 өлчөмдөшкөн ылымта бастырмага көбөйүп, мунун ичинде 4-өндө түрдү гүл өстүрүп, 3-өндө көчөт жетиштирип, көлөмү жана сапатын тең жакшылоодой өстүрүү түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Мамат Абдулланын өзү көлөмдөштүрүп өстүрүп жетиштирген гүлдөрүнүн түрү көп, сапаты жакшы болуп, кооздугу менен ар кайсы базарларда туруктуу жакшы сатылды. Ушундай дүркүрөп өнүккөн гүл кесибине сөөнүп, ал ар жылы 100 000 юан айланасына киреше киргизип, күндөрү барган сайын жакшы өтүүдө. Ал байыганда журташтарын унутуп калбай дагы өз кыштагынын 2 тургунун жумушку орундаштырып, эшик алдында журташтарын туруктуу киреше менен камдады.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү бүгүн 5 айдын 25 күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Көргөзмө көлөмү 70 000 чарчы метр болуп, бүт жер шаарындагы 700 көбүрөөк керкананы катышууга электерди. Бул жолку көргөзмө акыл идриктүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айлык иштакты замандаштырууну негизги тема кылып, машиналашкан күчтүү айыл чарба менен санарыптешкен айыл чарбаны жуурлуштуудан турган эки чоң негизги линияга уюрүлөт. Катышкан айыл чарба машиналары кирканлары 11 000 көбүрөөк айыл чарба машинасын алып келип, эгинчилик, мал чарбачылык, мөмөлүү бак, жабдуулуу айыл чарба, суу түшүмдөр бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу сыяктуу салалардын бүт барышынан машиналашкан жабдууларын системалуу көргөзмөлөйт. Бул жолку көргөзмөдө уюштуруучу жак атайын жаңы энергия көргөзмө районун тургузуп, бир түркүм жаңы энергия аракеттендиргич күчү, акыл жөндөмдүү тизгиндөө, жогору уштагы жабдуу жасоочулугу саласындагы жаңылык жараткан түшүмдөрдү чордондо көрсөтөт.

Жакында Чыйку шаары сейри кезге турган жоголук обуна барып калган суу жаныбарларын көбөйтүп кое бери кыймылын өткөрүп, Күйтүн дайрасынын төмөнкү агынан дагы Ганжиаку сөксөөл токою мамлекет аражалуу жаратылыштык коргоо району Вудаучуан суу чөлкөмүнө 19 000 жасанды көбөйтүлгөн жунгар яалоо балык чабагын коюп берди. Жунгар яалоо балыгы катуу сөөктүү балык түрүнө таан, Шинжаңдын өзгөчө сорту Бурчун ооданы, Санжы шаары, Бортала шаары сыяктуу жерлерге кеңири таралган. Алдыңкы кылымда ашөпкө уулап сырттан сорт киргизгендиктен жабайы жунгар яалоо балык сортунун саны кескин азайып 1998 жылы Чүнгөнүн жоголук обуна барып калган жаныбарлардын кызыл туштуу китебине жоголук обуна туш болгон түр катары киргизилген. 2019 жылы автоном районубуз жагынан биринчи даражадагы суу жапайы жаныбарларын коргоо тизмесине киргизилген. Азыр жапайы жунгар яалоо балыгы тек гана Ибнур көлү, Күйтүн дайрасынын Ибнур көлүнө кирүү оозуна эле таралган. 2023 жылы Сиху шаары жунгар яалоо балыгын жасалма көбөйтүү базасын курду. Сиху шаардык айыл чарбайылык иштер идарасынын кызматкери Мыңфың тааныштырып мындай деди: азырга чейин Сиху шаары уланды 3 жыл бою жалпы 44 400 жунгар яалоо балыгын коюп берди.

Жакында 2026 жылдык Марал Башы ооданынын жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялап жетиштирүү түрүн башка жерде тарбиялоосу шаар ооданында шыдыр башталды. Марал Башы ооданынын ар кайсы шаарча айылдарынан келген 110 эгинчи чоң түтүн көмөктөштүк кооператив баш тактары жогору өлчөмдө атыз башкарып бар баштоо жөндөмүн өстүрүү классы жана көптөлдөй турган койду жогору берекеттүү багуу жөндөмүн өстүрүү классына бөлүнүп назариялык сабак окуу, нак майданда машыгуу үлгүсү аркылуу шаар ооданынын айыл чарба кесибинин өнүгүүсүнүн

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолукканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 23.
1: Арваңыздар ардақтуу армандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агыдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр билек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзү

Ралып, ынтымақтың гүлдерін ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, сүйүүдөн бакыттап, сүйүүдөн өмүр доорун сүрүңүз деген аруу тилек менен бирге Бактыгүл Осмон кызынын аткаруусундагы Тун сүйүү деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турсунбек Турсуналы уулу. Тун сүйүү.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөнөкөй сөздөрдөн куралган ыр текст эмес. Ал элдин турмушунан алынган көркөм сезим. Элдик ырларда ырдалып жатканы эң назик көңүлдөн чыккан, дагы бир назик көңүлдү черде турган күү. Эми Патыгүл сөйүн аткарган Лале Райханын болоюн деген жагымдуу уйгурча элдик ырга кулак төшөңүздөр. Лале Райханын болоюн.

сүйүктүү угармандар, эми көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга казакча аккуу арман деген жагымдуу ырды жулдуздун аткаруусунда гүл белек катары сунабыз. Аккуу арман.

Ардактуу армандар, эми Байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыга келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Кананда аталган ырга кулак төшөйлү.

сүйүктүү кагармандар эми Сыймык Чакышуулунун аткаруусундагы Ак Жоолук деген ырга кулак төшөңүздөр. Ак Жоолук.

Урматтуу каармандар, эми Турдугул Кадыр кызынын аткаруусундагы Кызыл суу деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, маанайыңыздарды жаркыртсын.

Сүйіктуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 25-күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 9-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Сербия зонтунун Жунгогу сапарга келгенин аземет көрүп тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Цзиньпин Пакистан зунглис менен жолугушту.
0: Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүн 5-чү томунун французча, орусча, арабча нускасы жана жунго жазуусу фэнтези нускасы басмадан чыгып таратылды.
1: Ли Чан Пакистан зунглисинин Жунгогу сапарга келгенин аземет көрүп тосуп алды. Эки мамлекет зунглилер маектешти.
0: Ван Хунинг мамлекеттик саясий кеңеш төрагалары жыйналышын башкарып ачты.
1: Цайчи Сербия алгалоо партиясы өкүлдөр тобу менен көрүштү.
0: Шенжоу 23 адамды адам кемесин ушуруу ойдогудай жеңишке жетип, эки алам учкучтар группасы мекиндикте жолугушту.
1: АКШ жак Иран менен келишим түзүүдө дагы толук тил табышпаганын айтты. Иран жак учурда Иран АКШ сүйлөшүүсүнүн зарыл түйүнү согушту акырлаштыруу өзөк маселеси жөнүндө талкуу алып барылбады деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 25-чү күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк чоң залында аземет көрүп, Сербия Республикасы зунтуңу Александр Вучичтин мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиянамен аянтында урмат очогору 21 жол

атылды. Төраға Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Ли Юэн тосуп алуу аземине катышты. Учич менен чогуу келгендерден Зунтундун айымы, биринчи орун басары Зун Ли, кошумча малия министри, орун басары Зун Ли, кошумча экономика министри катарлуулар бар. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук комитети ички иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ван Йи катарлуулар катышты.

Учич Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иш сапарына келген. Учич Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иш сапарына келген. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпинг зунтун Учич менен маектешти. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү. 2024 жылы Сербияда мамлекет иш сапарында болдум. Тараптар жаңы доор жүнгө Сербия тагдырдаш ортоктук толкусун куруунун жапжаңы баракчасын ортого ачты. 2 жылдан бери жүнгө Сербия тагдырдаш ортоктук толкуу курулушунда дилгири табылгалар колго келип, эки мамлекет элине бак жаратып эле калбай, дагы мамлекет менен мамлекет байланышындагы типик үлгүнү тургузду. Жүнгө Сербия эки уулу тең түйшүк жана шаңды баштан кечирген. Баары кажыбас, ийилбес, сынбас руху касиетке ээ. Баары өз алдынча өз өзүнө ээ болуу, улут оорагын коргоого бекем талпынат. Баары тыныч өнүгүдө бекем туруу, акыйкат адилеттүүлүктү бекем коргоого терең түшүнүгү бар. Тараптар карым каттоону күчөтүп, өз ара ишенимди бекемдеп, кызматташтыкты тереңдештирип, өз ара колдошуп, кол кармашып тагдырдаш болуп, ортоок гүлдөнүүнүн нурдуу даңгыр жолунда жүрүп, жүнгө Сербия жалпы бетке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын жаңы бийиктикке карай арым таштоосун түртмөктөсөк. Ши Цзиньпинг мындай бычыктады: жүнгө Сербиянын болоттой бекем достугу өзгөчө артыкчылыкка ээ. Терең тарыхый логика жана ишсиндүк негизи бар. Тараптар өз ара колдошууну уландоо бекемдесек, жүнгө жак Сербия жактын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда бекем жүрүүсүн колдойт. Сербия жак менен чогуу мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну каалайт. Жүнгөнүн 15-5 жылдык жоспорунда жогору сапатта өнүгүү нишаны жалпылай орнаштырылды. Тараптар өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, бир алкак бир жолду ортоок куруунун орто мезгилдик аракет планын жакшы түзөлөштүрүп, каттоо жана энергия сыяктуу салалардагы кызматташууларды уландоо жылыштатсак, жаңы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүү толкунуна карата тараптар жасанды акыл жөндөм, санарып экономикасы, жашыл энергия сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы кызматташтыкты орундаштырууну күчөтүп, жаңы артуу түйүндөрүн ачсак. Былтыр жүнгө Сербия эли достугунун 70 жылдык желелеш куттуктоо кыймылынын таасири күчтүү болгон. Тараптар жаштар жана адамгерчилик алмаштырууларын уландоо күчөтүп, виза кечирим кылуу кошулган, эркин соода кошулган, тикилей учуу стролук кандыргасынан жакшы пайдаланып, маданият, агартуу, дини тарбия сыяктуу кызматташтыкты жан жактуу кеңиртип, жүнгө Сербия элинин жөрөлгөлүү достугун улантып жана өрүш алдырсак. Учурда эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламанчылык чиелешти. Жүнгө Сербия эки мамлекет эл аралык иштерди шайкештирүү жана шайкешүүнү уландоо күчөтүп, чыныгы көп жактылуулукту үстүндө көрсөтүп, тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көйгүйлашуусун, жалпыга нарттуу, сыйымчыл экономиканын жер шарлашуусун жылыштатып, адамзаттын тагдырдаш ортоок толкусун куруунун түртмөктөө үчүн талыкпай чогуу чымыркансак. Учич мындай билдирди: жүнгөнүн 15-5 жылдык жоспорду ийгиликтүү түзүп, ары жолу коюуну баштаган

0: атайын. Өзіңіздің жетектеуіңізді Джунгоның ансайын зор өнігі жетішкендіктерін қолға келтіруісіне сенем. Сербия Джунго менен жалпы етке стратегиялық өнектөштік байланышты орнатқандан бері, екі мамкет байланышы айқын ілгерілілерді қолға келтіріп, арғайсы салалардың қызмат ашуысы үздіксіз тереңдешті. Сербия Джунго елінің бұлоттой бекем достығы бар. Сербия елі Джунго Сербияның өз алдынчалығы жана иелік құқығы, өнігі жолын өз білгіздеуісін қолдағанын түбелі ұнатпайды. Джунго керханларының Сербия мамлекет құрылышына қатысқандары зарыл салым қошқанына рахмат айтады. Сербия Джунго менен болгон байланышты өнүктүрүүгө өзгөлөң маани берет. Эч термелбестен Джунгонун өзөктүү таламын бекем колдойт. Джунго менен чогуу бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруу кызмат ашуусун тереңдетип, улуттуу түрлөр курулушун жылыштатып, адамгерчилик алмаштыруусун тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышын ансаң көптөгөн нактылуу табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөөнү күтөт. Джунго чоң мамлекет катары баштан акыры кичи мамлекеттерге тең барабар мамиледе болуп урматтап, эл аралык законго моюнсунуп, дүйнөгө үлгү болууда. Сербия өзүңүз орто койгон олуттуу жер шар демилгелерин колдойт. Джунго менен көп тараптуу көмөктөшүүнү уланды күчөтүп, эл аралык тынычтык, калыстык жана адилеттүүлүктү коргоону каалайт. Сүйлөшүүдөн кийин эки мамлекет башчылары саясий, экономика, соода, илим, техника, агартуу сыяктуу салалардагы 20дан көп кызмат ашуу үжөтүнө кол коюшууга күбө болду. Тараптар Жумхайл Республикасы менен Сербия Республикасынын жаңы доор Джунго Сербия тагдырдаш ортоктулуксун курууну сызыл жылыштатуу жөнүндөгү бирикме билдирүүсү жана Жумхайл Республикасы менен Сербия Республикасынын төрт чоң жер шар демилгесин түзөлөштүрүүнү чогуу түртмөктөө жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кечте Ши Цзиньпин менен Пэн Ли Юань эл сарайынын алтын түстүү залында Учич менен айымына тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Ваң И байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: 5-айдын 25-чи күн түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Джунгого расмий сапарга келген Пакистан зунлиси Шахбаз менен жолугушту. Ши Цзиньпин мындай билдирди. Джунго Пакистан дипломатиялык байланыш орноткон 75 жылдан бери эки мамлекет өз ара түшүнүшүп, өз ара ишенишип, өз ара колдоо көрсөтүшүп, бекем жөрөлгөлүү достукту орнотуп, тараптардын стратегиялык өз ара ишенүүсү жана нактылуу кызматташтыгы өз мамлекеттеринин өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрдү. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Джунго баштан аяк Джунго Пакистан байланышын өнүктүрүүнү айлана дипломатиясынын алдыңкы багытына коюп келет. Жакында мен Тенжин дашөөсүндө окуп жаткан пакистандык окуучулар жазган катты тапшырып алдым. Окуучулар Джунго Пакистан кызматташтыгынын куруучулары, алмаштыруусунун таратуучулары, достугунун коргоочулары болобуз деп мурат тургузуптур. Эки мамлекет достук иштерин улантуучуларын көрүп, аябай кубандым. Тараптар жаңы доордогу ансайын тыгыз Джунго Пакистан тагдырлаш ортоктулуксун бачым куруп, эки мамлекет дайымдуу кызматташтыгынын ансайын көп табылгаларды колго келтирүүсүнө өбөлгө түзүп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратып, район тынычтыгы, туруктуулугун илгери сүрүү үчүн салым кошуп, айлана тагдырлаш ортоктулуксун куруу үчүн үлгү тургузсак. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Джунго тарап Пакистандын өз алдынчалыгын, ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдойт. Пакистан тарап менен жогору катмар карым каттоосун сактап, стратегиялык байланышууну күчөтүп, эки мамлекет байланышынын туура өнүгү багытын ийгерүүнү каалайт. Тараптар Джунго Пакистан тагдырлаш ортоктулуксун куруу аракет планын тыңгылыктуу жылыштатып, орчундуу белги мүнөздүү курулуш жана чакан арык ооз эл турмуш түрү курулушун биргелки жоспорлоп, айыл чарбачылык, чарба, жасандакыл жөндөм, шимер жетиштирүү сыяктууларда жан жактуу кызмат таштыкты биргелки жоспорлосок. Тараптар ансайын жогору деңгээл, ансайын кеңейч өлкөмдө коопсуздук кызматташтыгын кулаш жайдырып, райондордун тыныч туруктуулугун орто коргосок. Джунго тарап Пакистандын бесемдүүлүк менен үстүнө алып, орто чыгыш райондордун тынычтыгын калыбына келтирүүгө элдештирүү ролун көрсөткөнүн куптайт. Тараптар тыгыз байланышуу жана шайкешүүнү уландуу сактап, бир тараптуулук жана суук мамилелер согушу ойорушуна орто каршы туруп, дүйнөнүн тең барабар тартиптүү көбөйүлдашуусу жана жалпылай нарттуу сыйымчылы экономиканы жер шаарлаштырууну орто жылыштатуусу керек. Шахбаз мыналарды билдирди. Сиз Пакистан элинин улуу досу. Ошондой эле дүйнөдөгү баардык тынычтыкты сүйгөн элдин улуу досусуз. Сиздин күчтүү жетекчилигиңизде Джунго экономикасы дүйнөнү жалт караткан жетишкендиктерди колго келтирип, дүйнө тынычтыгын коргоо, көп уюлдуу дүйнө курууну бекем кепилдик менен камдады. Пакистан Джунгонун болоттой достугун эки мамлекеттин алгымуун жетекчилери өз колу менен түптөгөн. Уакыт узарган сайын бекемделген. Салыштыргыз. Пакистан бир Джунго принцибин бекем аткарууда бекем туруп, Джунгонун өзөктүү таламына катыштуу баардык маселелерде Джунгонун майданын чечкен колдоп, түбөлүк Джунгонун жакшы досу, жакшы

0: Өнөктө шу болот. Пакистан Жунго менен чогуу дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттуктап, Жунгонун мамлекет башкаруу тажрыйбаларын үйрөнүп, бир алкак бир жол кызматташтыгын тереңдетип, Жунго Пакистан экономика коридору курулушун жылыштатып, Пакистан Жунго байланышын уландуу алга өнүктүрүп, эки мамлекет элине бакыт жаратууну каалайт. Жунгонун Пакистандын АКШ Иран сүйлөшүүсүн элдештиргенин колдогонуна рахмат айтат. Төрага Ши Цзиньпиндин Орто Чыгыш кырдаал жөнүндө ортого койгон 4 чактоосу тынычтыкты ишке ашыруудагы жетектөө мүнөздүү долбоор. Пакистан Жунго менен болгон шайкешүүн тыгыздаштырып, дүйнөнүн тыныч туруктулугун илгер сүрүүгө ортог салым кошууну каалайт. Ваң И жолугушууга катышты.
1: Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-чи томунун французча, орусча, арабча, испанча, португалча, немисче, жапончо жана жунго жазуусу фан тий нускасы сыяктуу 8 жазуудагы нускасы жакында чет эл жазуу басмасынан басылып чыгып, мамлекет ичи сыртына таратылды. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-чи томун борбордук үгүт бөлүмү Гоуян маалымат ишканасы, борбордук партия тарыхы жана жазма мурастарды изилдөө орду, жунго чет эл жазуусундагы басылымдарды басмадан чыгаруу таратуу кесиптик идарасы редакциялап түзгөн. Баш уже Ши Цзиньпиндин 2022 жылы 5 айдын 27 күндөн 2024 жылы 12 айдын 20 күнүнө чейинки мезгилдеги баяндама, сөз маеги, лексиясы, сүйлөгөн сөзү сыяктуу 91 парча чыгарма киргизилген. Дагы баш уже Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги сүрөтүнөн 41 киргизилген. Жалпы китеп 18 атайын темага бөлүнүп, катаң, татаал эл аралык чөйрө жана түйшүктүү оор мамлекет ичи ислаат өнүгү туруктуулук милдетине карата жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет мамлекет ичи эл ара эки чоң кырдаалды биргелик жоспорлоп, жаңы өнүгү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, жол жылыштатып, кыйынчылыктарды жеңип, эркиндүү алгылап, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпылай курууну түртмөктөө үчүн басмырт арым таштаган иссүнү жылыштатып, кыйынчылыктарды жеңип, эркиндүү алгылап, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпылай курууну түртмөктөө үчүн басмырт арым таштаган сүзүндүктү жандуу эстелик алып, экини бириктирүүдө бекем туруп, марксизмди жүнгөлөштүрүүдө орлоштурууну жылыштатуудагы эң жаңы табылгаларды чордондо көрсөтүп, партиябыздын адамзат тагдырдаш ортоктолкусун куруну түртмөктөгө кошкон акыл парасат долбоорун толук чагылдырган. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын эң жаңы табылгаларын жалпы элге системалуу чагылдырган берелдүү чыгарма. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-чи томун жунго тили англис тилиндеги нускасы 2025 жылы 7 айда басмадан чыгып таратылгандан бери мамлекет ичи сыртында кызуу таасир козгоду. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-чи тому французча, орусча, арабча сыяктуу тилдердеги нускада жана жунго жазуусу фан тий нускасында басмадан чыгып таратылып, эл аралык коомчулуктун Ши Цзиньпин жаңы доор жунгочо социализм идеясынын эң жаңы өнүгүүсү маалында түшүнүүсүнө жардам берип, жунго түшүнүгү, жунго долбоору, жунго акыл парасатына болгон түшүнүүнү тереңдетип, адамзат тагдырдаш ортоктук толкусун колго кармашып чогуу курууда зарыл маңызга ээ.
0: 5-чи айдын 25-чи күнү түштөн мурда Гоуян зуңлеси Ли Чанг Бийжиндеги сарайында Жунгого мамлекет иштер сапарына келген Сербия зуңтуң Вучич менен жолугушту. Ли Чанг мындай билдирди: быйыл Жунго Сербиянын жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. Төрага Ши Цзиньпин сиз менен жолугушуп, жаңы доордогу Жунго Сербия тагдарлаш орток толку курулушун жылыштатуу жөнүндө бирдемчи жоспор жасадыңар. Жунго тарап Сербия менен чогуу эки жактын өзөктүү таламын бекем колдоп, соода, карсы алуу сыяктуу салаларда кызматташууну тереңдетип, Венгрия Сербия темир жолу сыяктуу түйүндүү түрлөр жакшы жылыштатып, эки мамлекет эли үчүн ансайын көп бакыт алып келсек, тараптар көп тарап шайкешүүсүн күчөтүп, ансайын калыс жүйөлүү болгон жер шаар жөнгө салуу системасын курсак. Вучич мындай билдирди: Сербия жунго достугу терең, Сербия бир жунго принцибин бекем сактайт. Жунго менен жогору катмар карым каттоосун сактап, соода, экономика, адамгерчилик сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташуусун тереңдетип, көп тараптуулукту бекем коргоп, эл аралык калыстык адилеттүүлүктү коргоону каалайт.
1: 25-чи күнү түштөн мурда Гоуян зуңлиси Ли Чанг Бейжин эл сарайында Пакистан зуңлиси Шахбаздын мамлекетибизге расмий сапарга келгенин азамет көрүп тосуп алды. Мамлекет иштери мүчөсү кошумча Гоуян баш катчысы У Жонлоун катарлуулар тосуп алып аземине катышты. Аскер оркестр Пакистан жунго эки мамлекеттин мамлекеттерин аткарды. Артынан Ли Чандун коштоосунда Шахбаз Жунго эл азаттык армиясы ардак караулун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чанг Шахбаз менен маектешти. Ли Чанг мындай билдирди: быйыл Жунго Пакистан дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгы. 75 жылдан бери Жунго Пакистан баштан бойго бороон чапкынды чогуу баштан өткөрүп, өз ара жардамдашып, урабас терең достукту бекемдеди. Төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен көрүшүп, эки мамлекет байланышын бирдемчи тереңдетүүгө стратегиялуу жетектөө жасады. Жунго жак Пакистан жак менен ан сайын тыгыз ынтымакташып, жүрөлгөлүү

0: достукту бери чалдырып, өздөрү бекем колдошуп, нактылуу кызмат ачууларды токтоосуз бекемдеп, эки мамлекеттин тагдырдаш орток толкуу курулушунда ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Ли Чанг мындай көрсөттү. Жүнгө жак Пакистан жак менен чогуу Жүнгө Пакистан экономика коридору курулушун терең жылыштатып, эки мамлекеттин олуттуу жалгоо түрлөрүн уланды бекем кармап, чарба, кен сыяктуу салалардагы кызмат ашууларды күчөтүүнү каалайт. Жүнгө жак Пакистан жактын ан сайын көп асыл сапаттуу түшүмдөрүн импорттоп, Пакистан жак менен тараптар эркин соода келишиминин даражасы жогорулатылган нускасын тилгери куруп, эки мамлекет соодасынын токтоосуз сыйымдуулугун кеңиртип, сапатын жогорулатуусун илгери сүрүүнү каалайт. Жүнгө Пакистан менен чогуу адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү кызматташтыгын тереңдетип, ан сайын көп пакистандык жаш окуучулардын жүнгөгө келип үйрөнүп такшалуусун тосуп алат. Пакистандын уландуу керектүү иш-чараларды колдонуп, пакистандагы жүнгөлүктөр төр жана аппарат коопсуздугун коргоп, коопсуз туруктуу кызматташтык чөйрөсүн жаратуусун үмүт кылабыз. Шахбаз мындай билдирди. Жүнгө менен болгон байланышты өнүктүрүү Пакистан дипломатия саясатынын негизи. Пакистан бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө менен чогуу жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, Жүнгө Пакистан экономика коридору курулушун бачымдатып, соода, айыл чарба сыяктуу саладагы кызматташтыкты кеңиртүүнү каалайт. Жүнгө керханларынын Пакистанга барып карыз салып кесипти гүлдөндүрүүсүн тосуп алат. Пакистан уландуу күчтүү иш чараларды колдонуп, ан сайын коопсуз жакшы тижарат чөйрөсүн камдайт. Сүйлөшүүдөн кийин эки мамлекет зуңдилери чогуу экономика, соода, илим техника, дыйканчылык, ачтык, адам күчү байлыгы сыяктуу саладагы көп түрдүү кызматташтык бюджетүнө кол коюшууга күбө болду. Ужоңдоң жогорудагы кыймылдарга катышты. Ошол күнү түштөн кийин Пакистан зуңлиси Шахбаз Тиананмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитетинин 51-нчү жолку төрагалар жыйналышы 25-нчү күнү Бейжинде ачылды. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг башкардары сөз сүйлөдү. Жыйналышта баш шужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмө рухун жеткирип үйрөнүп сүздөштүрдү. Ван Хунинг мыналарды билдирди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин учурдагы экономика кырдаал жана экономика кызматы жөнүндөгү зарыл сөзүнүн рухун терең үйрөнүп сүздөштүрүп, идея жана аракетти ЖКП борбор комитеттин учурдагы экономика кырдаалына болгон илмий өкүмүнө жана экономика кызматына болгон чечим орундаштырууларына биртике келтирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн ЖКП борбор комитети орундаштырган зарыл милдетти эмерчиктеп текшерип иликтөө, кеңешүүнү күчөтүүгө жетектеп, алдын көрөгөн каратмалуу аткаруучулугу күчтүү пикир жана сунуштарды ортого коюп, ар сала журтчулугуна тереңдей барып, Ши Цзиньпин экономика идеясын жана мамлекетибиздин макролук экономика саясатын үгүттөп түшүндүрүп, идеяны биргелкилештирип, ишенчти арттырып, күч чогултуу керек. Баш шужи Ши Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышындагы зарыл сөздөр рухун тереңдей үйрөнүп сүйлөштүрүп, саясий кеңеш мүчөлөрүн жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп өзүн күчөтүү, илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын ишке ашырууга көз салып, төрткө бет алуу стратегиялык жетектөө багыты жана негиз изилдөөнүн негизги чабуул багытында бекем туруун эмерчиктеп, түйүндүү салаларда дилгерлик менен өкмөт иштерин кеңешип, кеп кеңеш берүүгө уюмдап жетектөө керек. Баш шужи Ши Цзиньпиндин апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу жөнүндөгү зарыл сөз рухун тереңдей үйрөнүп сүйлөштүрүп, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу сыяктууларды мерчиктеп текшерип изилдөөнү күчөтүп пикир сунуш берүү керек. Баш шужи Ши Цзиньпиндин философия коомдук илимди жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөө жөнүндө берген зарыл шилтеме рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын үйрөнүү изилдөө үгүттөөгө үйүрүлүп, саясий кеңеш мүчөлөрүн партиянын жаңылык жаратуу назария изилдөөсүн чечмелөөнү кулаш жайдырууга уюмдоо керек. Жыйналышта өзгөртүлгөндөн кийинки Жүнгө эл саясий кеңеш мамлекеттик комитети кош апталык кеңеш маек жыйналышынын кызмат эрежеси жана мамлекеттик саясий кеңештин саясий кеңеш мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги аркалоон күчөтүү жөндөгү пикир карап чыгып кабылданды. Төрагалар жыйналышы 2026 жылдык экинчи жолку коллектив үйрөнүү өткөрдү. Орун басар суу иштер министри Сун Жию чакырууга ылайык баянама жасады. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагаларынан Шен Хуй, Ван Дунфэн, Ван Гуанчен, Чин Бойюн, баш шужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмө рухун үйрөнүп сүйлөштүрүүнү эмерчиктеп сөз сүйлөдү. Ван Дунфэн катарлуулар байланыштуу талкуу темалар жөнүндө түшүндүрмө берди.
0: ЖКП борбордо комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 25-нчү күнү Бейжинде Сербия зунтуңу Вучич менен жолугушту. Ван Хунинг Вучичтин төрага Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Жүнгөгө сапарга келгендигин тосуп алды. Ван Хунинг мындай билдирди. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө жаңы доордогу Жүнгө Сербия тагдырдаш орток толкуу курулушунун башталуусу жакшы болду. Жүнгө Сербия достугу кишилер көңүлдөн терең орун алды. Ар саладагы кызматташтык табылгалары мол болуп, эки мамлекет элине нарп жеткирди. Жүнгө Сербия менен эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортак таанымды ортак түзөлүштүрүп, Жунго-Сербия байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Учич мындай билдирди. Сербия Жунго байланышы тарыхтагы эң жогору деңгээлде турат. Мейли эл арада кандай өзгөрүүлөр болсун, Сербия жак баштан бойго Жунгону эң ишенчиликтүү жакшы досу деп карайт. Жунгонун эл аралык иштерде көрсөткөн зарыл турактандыргычтык ролун жогору даражада куптайт. Сербия жак бир Жунго принцибин бекем сактап, Жунгонун 15-5 жылдык жоспору менен стратегиялык жалгоону

0: күчөтүп ансайын жакшы, ансайын тез өнүгүнү ишке ашырууну каалайт. Жоу Чаң Ван Донгфун катарлуулар жолугушууга катышты. Ошол күнү түштөн мурда Сербия зунтуңу Вучич Тиянамен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мундарына гүл чамгара тартуулады.
1: 5 айдын 25 күнү ЧКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбор комитет Шужи Чунун Шужи Сайчи Бейжинде Сербия алгалоо партиясынын төрагасы Вучевич баштаган өкүлдөр тобу менен жолугушту. Сайчи мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери төрага Ши Жинпинг жана зунтуң Вучичтин чогуу жетектөөсүндө Чунго Сербия эки мамлекет байланышы секирин ыңгайда өнүгүнү ишке ашырды. Чунго тарап Сербия менен чогуу партиялар арасындагы механизм дештирилген карым каттоону тыгыздаштырып, эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортак таанымды чогуу жакшы түзөлүштүрүп, өнүгүү стратегиясын жалгоо жана нактылуу кызматташууну тереңдештирип, БМУ сыяктуу көп жактылуу механизм ичинде пикир алмаштырып, шакешүүнү күчөтүп, жаңы доор Чунго Сербия тагдарлаш ортак толку курулушунда үздүксүз жаңы табылгаларды колго келтирүүнү түрткөктөн каалайт. Вучевич Чунго коммунисттик партиясынын Чунгону жетектеп дүйнөнү жалт караткан өнүгүү кереметин колго келтиргенин жогору даражада алкыштап, Чунго тараптан Сербиянын мамлекет эл укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдогонуна рахматын айтып, Сербия алгалоо партиясынын Чунго коммунисттик партиясынын мамлекет башкаруу тажрыйбаларынан өрнөк алып, эки мамлекет байланышынын бирдемчи өнүгүүсүн илгери сүрүүн кааларын билдирди. 5 айдын 24 күнү саат 23:08 өткөндө Шинжуу 23 адамдуу аалам кемесин жүктөгөн Чаңжың 2F Яо 23 ташуучу ракета Чоучан жасанды жандуу учуру борборунда оттуктандырылып учурулду. Чу Яңжуу, Чаң Чжиюан, Ли Жайин 3 аалам учкучу Чунго мекиндик пунктине ийгиликтүү керди. 24 күнү саат 20:16 Шинжуу 23 адамдуу ааламга учуу милдетин аткарган аалам учкучтар группасынын аттануу аземи Чоучан жасанды жандуу учуу борбору Вентиан сарайы Юан Мэнгюан аянтында өткөрүлдү. Аалам иштери илим техника кызматчылары, арлуу журчулук өкүлдөрү, ошондой эле Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү, илим техникада жаңылык жаратуу саласы жана жаштар окуучулар өкүлдөрү нак майданда аалам учкучтар группасын аябаттуу сапарга узатты.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 点火！
1: Саат 23:08 өткөндө ракетага от тутандырылып учурулду. Бул жолу 10 кийин аалам кемеси менен ракета ийгиликтүү бөлүнүп, алдын белгиленген орбитага кирип, учуруу ойдогудай ийгиликтүү болду. Шинжуу 21 аалам учкучтары жогоруга көтөрүлгөн борбордук радио теле баш станциясынын түз алып көрсөтүү сигнал аркылуу Шинжуу 23 учуруу толук барышын нак маалында көрдү. Бүгүн саат 2:45 өткөндө Шинжуу 23 адамдуу аалам кемеси мекиндик пункти Тенхэ өзөк бөлмөсү радиал багыттагы ооз менен ийгиликтүү жалганды. Бүткүл жалгоо барышына бол жолу 3.5 саат жумшалды. Шинжуу 23 аалам учкучтары Чунго мекиндик пунктинде Шинжуу 21 аалам учкучтар группасындагылар менен бекем кучакташты. Бул Чунго аалам иштер тарыхындагы 8-нчи жолку мекиндикте жолугушуу. Ары Тенгондун алгач жолу Шанганнан келген аалам учкучун тосуп алуусу. Шинжуу 23 аалам учкучтары орбитадагы мезгилде 100 илим жана колдонуу түрүн кулаш жайдырат. Ары бир аалам учкучун 1 орбитада туруу милдетин аткарууга орундаштырып, мамлекетибиздин алгачкы мейкиндиктеги адам денесин изилдөө планын жолго коет.
0: Күчтүү жамгырлуу аба ырайы мамлекетибиздин көп жерлерине уландуу таасир көрсөтүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар маалында чара колдонуп, дилгир теңдей алышты. Кече кечтен бүгүн таң саргача Жанши, Шаңжау, Ичүн сыяктуу жердеги 18 ооданда нөшөр кара нөшөр жаады. Уюан ооданында бир бөлүк жердеги эң чоң жаан чачын мөлчөрү 266.4 мм жетип, күчтүү жамгырда Раухы дарыясы Уюан бөлүгүнүн суу орду бир мезгил эскертүү сызыгынан ашып кеткен. Учургача жергилик 220 ашуун журчулукту коопсуз которду. Ошону менен катар жергиликтин 22 шаар айыл жүргүнчү ташмал кезекчи линиясы, шаарча кыштак автобус линия жолу убактылуу катуудон токтоду. Кече кечтен баштап Хубэй, Шаоган, Анлуу шаарында нөшөр кара нөшөр жаап, бир бөлүк жерде өзгөчө чоң нөшөр жаап, орточо жаан чачын мөлчөрү 227 мм ашты. Жергиликтеги түйүндүү суу сактагычынын бири Жефаңшан суу сактагычынын сыйымдуулугу суу чеги ордуна жакындады. Бүгүн түштөн мурда жамгыр абалы жана суу орду өзгөрүүсүнө негиз суу сактагычтын суу чыгаруу мөлчөрүн ийкемдүү тескеп, секиндеп сел чыгарып, селден сактануу сел мезгилинен өтүү коопсуздугуна кепилдик кылды. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын болжошунча, бүгүндөн баштап 27 күнгө чейин мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндө зор чөлкөмдө жамгыр буланды жайт. Жалпы эл буда күчтүү жамгыр же бир бөлүк жерлердеги күчтүү конвекциялык аба ырайы келтирип чыгара турган биологиялык апаттардан сергек туруусу керек.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 25 күнү Хайнан эркин соода порт закону, саякат законунун аткарылуусун текшерүүнү баштады. Хайнан эркин соода порт законунун аткарылуусун текшерүүдө нактылуу жеринде текшерүү менен арналуу темада текшерүү изилдөөнү биргелештирүү сыяктуу көп түрдүү

0: кай аргалар колдонулуп законду жолго коюу абалын жалпы элге тереңдей илгерет. Закон аткаруун текшерүүдө төмөндөгү 8 жактагы мазмун түйүндү текшерилет. Соода эркиндиги ыңгайлуулугун түзөлөштүрүү абалы, карыз салуу эркиндиги ыңгайлуулугун түзөлөштүрүү абалы, малия бажы киреше түзүмүн түзөлөштүрүү абалы, экологиялык чөйрө коргоо түзүмүн түзөлөштүрүү абалы, кесип өнүктүрүү жана ишмер төрөштүк түзүмүн түзөлөштүрүү абалы, унурсал иш чаралар түзөлөштүрүү абалы, закон менен телегейлештирилген акимчилик закон белгилеме, тармак эрежелер жана Хайнан эркин соода порт закон белгилемелерин түзүү абалы. Закондорду жолго коюуда сакталган башка маселелер, закондорду изчил жолго коюунун төртмөктөгү карата пикир сунуштар, саякат законунун жолго коюун текшерүүдө жергиликке барып текшерүү менен өлкө даражалуу эл курултай туруктуу комитеттеринин текшерүүсүнө табыштоон бириктирүү сыяктуу ыңгайлар колдонулат. Закон аткаруун текшерүүдө түйүндү 8 жактагы мазмун текшерилет. Түзүм механизмин тургузуп жолго коюу абалы, саякатчылардын укук талабын коргоо жана аракетин өлчөмдөштүрүү абалы, саякат кесбинин өнүгүүсүн илгери сүрүү абалы, саякат базар тартыбын өлчөмдөштүрүү абалы, саякат коопсуздук камсыздоосу, закон аткаруунун көзөмөл башкаруу жана ажырымдарды бир жактуу кылуу абалы, саякат законуна телегейлештирилген акимчилик закон эрежелер, тармак эрежелер жана жергилик мүнөздүү закон белгилемелери ары жергиликтүү өкмөт эрежелерин түзүү абалы, саякат законун жолго коюуда сакталган башка маселелер, закондорду изчил жолго коюуну жылыштатууга каратылган пикир сунуштар. Эми назарыңыздар Учкай жаңылыктарда болсун. 22-нчи кезектүү Жунго Шинжин эл аралык маданият чарба соода көргөзмөсү бүгүн жабылды. Ушул кезектүү көргөзмө маданият кошулган илим техниканы өзөк кылып, бир түркүм алдыңкы катарда техника жөндөм ыйгарган асгатмалуу түрлөр жана жаңылык жаратылган түшүмдөр чордондо көрсөтүлүп, 65 мамлекет жана райондогу чет элдик көргөзмө соодагерлерин көргөзмөгө катышууга электирди.
1: Бүгүн адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу 5 тармак биригип, жашы ашып кеткен эмгекчилердин негизги укук таламын камсыздоо убактылуу белгилемесин чыгарды. Бул мамлекетибиздин жашы ашып кеткен эмгекчилердин укук таламы айкындаштырылган тунгуч атайы белгилеме болуп, адам иштетүүчү орун менен жашы ашып кеткен эмгекчилердин укук таламы жана милдети айкындаштырылып, жашы ашып кеткен эмгекчилердин эмгек акы сыяктуу закондук укук таламдары кепилдикке ээ кылынды. Белгилеме 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: АКШ зунтуң Трамп 24-нчү күнү коомдук маалымат аралжыларында маалымат жарыялап, АКШ менен Ирандын келишими жөнүндө али толук сүйлөшүп бүтпөдүк. Байланыштуу сүйлөшүү тартиптүү ары тыңгылыктуу ыңгайда алып барылууда, деди. Трамп мындай билдирди. Иранга каратылган тороо чарасы келишим түзүлгөнгө чейин сызыл жалганат. Ал дагы Иран өзөк куралын ачып өнүктүрсө же ага ээ болсо болбойт, деди. Иран маалымат аралчылары бүгүн кабарлап, Иран АКШ тарапта дагы эле ээ бир тароолордо ажырымдуулуктар сакталган. Эгер тараптар түшүнүшүү эскертмесинде тил табышканын жарыяласа, АКШ жак Ирандын бир бөлүк тоңдотулган мүлктөрүн бошотуусу ары калыптуу иштетүүсүнө кепилдик кылуусу керек. Бул Ирандын сүйлөшүү төмөн чеги, деди. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи бүгүн азыр Иран АКШ сүйлөшүүсүнүн зарыл түйүнү согушту акырлаштыруу өзөк маселесин талкуулабадык, деди.
1: Орусия мамлекет коргоо министрлиги бүгүн өткөн түндө Белгород областы сыяктуу көп жерде Украинанын 173 адамсыз учагын тосуп калганын жана талкалаганын айтты. Орусия армиясы 24-нчү күнү Украина армиясы иштеткен нефть бурголоо жана негизги жабдуу сыяктуу
0: талкуулабадык, деди.
1: Орусия мамлекет коргоо министрлиги бүгүн өткөн түндө Белгород областы сыяктуу көп жерде Украинанын 173 адамсыз
0: талкуулабадык, деди.
1: Орусия мамлекет коргоо министрлиги бүгүн өткөн түндө Белгород областы сыяктуу көп жерде Украинанын 173 адам

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алуулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын курулуш саласында тарбиялап жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү 3 жылдык аракетин жолу койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Керия ооданынын жоңуй дары материалдары бүт кесип желесинин алгачкы формасы калыпташканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Кан Шаожиңди тааныштырабыз. Кардактуу уармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы абонтор терминалы сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында тоногуч кезектүү жуңгу жаңы маданият жаратуучулук базары жана сонор оюн бакчасы элде чогулушу Бейжин Чаоян бакчасында башталды. Синжаңы жайыпканасы 100 түрдөн ашуун маданият жаратуучулук түшүмүн Бейжин базарына алып барды. Жибек жоолук, китеп кыстаргыч, муздаткыч чаптамасы катарлуу 100 түрдөн ашуун маданият жаратуучулук сонун буюмдары Борбор калаа тургундарынын сумкасына салынып, китеп үстөлүнө коюлду. Бул кезектүү жаңы маданият жаратуучулук базары маданият аркылуу балкытуу, кууздук жаратуу, турмуштан баарлануу, сонор агымдан келечекке бет алууну

баш тема кылган болуп жөнгө маданият эстеликтер алмаштыруу борбору катарлуу орундар жетекчилик кылган маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн жеке керектөөдөн тереңдей чөгүү формасындагы туюнууга даражасын өстүрүүгө түрткү болуу максат кылынган. Бул майдан мамлекет даражалуу маданият жаратуучулук салтанаттуу мааракесинде Синжаң ажайыпканасындагы көргөзмө буюмдарында жакшы наам жана жаңылык жаратылган чыгармаларга тең маани берилди. Чыгыштан чыккан 5 жыл

2026 жылдык тилдештер мөрөйү Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси тоң тоң жана Синсинай келе жакында Үрүмчү чоң базар Жөөчөндөр көчөсүнө жайгашып көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды даака кылып сүрөткө түшүүгө иликтирди. Жакында Үрүмчү чоң базар Жөөчөндөр көчөсүнүн кирүү узунда Үрүмчү шаардык 9 башталгыч мектептин 12 кичик футболчусу Синжаң ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси тоң тоң Синсинай келинин жанына келип кызыктуу топ ойноп шык берүү кыймылын кулач айдырып Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышына шык берди. Үрүмчү шаардык 9 башталгыч мектептин окуучусу Абдысамат Ясын мындай деди: жакындан бери Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын маанай абдан кызуу болду. Синжаңдык өспүрүм болгонуман аябай сыймыктанып турам. Мындан ары мен дене аракетти улантып футболду кызуу сүйөм. Синжаң алга. Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси тоң тоң менен Синсин эки кичик анар ашынан жаралган. Уул бала тоң тоң башына ток кызыл анар баш каптамасы, кызыл чапан жана көк кыска шим кийген. Кыз бала Синсинге кызыл юбка жана эки өрүлгөн чач шайкештирилген болуп, жаштык жашоо күчү чагылдырылган. Тоң тоң менен Синсин айкелинин бүт тулкусуна анар кызылы негизги түс иштетилген болуп, ар кайсы улуттардын анардын ашындай тыгыз уюшуп, бир ниетте кызматташып, ынтымакта кайрат менен алга илгерилеп жаткандыгына сымоолугунанган. Кут белгисинен футбол тээп жаткан аракетчен турпаты, футбол дене аракетиндеги кызуу сезим жана жан өрөп күрөшүү руху чагылдырылган дагы бирлешме жарыштын күчүн үйрөлтүп, аңсоону орток ишке ашыра тургандыгынан дарек берет. Тоң тоң Синсин айкелинин жанында ар кайсы жерлерден келген саякатчылар арт артынан сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Жээлендик саякатчы Кын Лилияң мындай деди: нак майданга барып көрүп, бул Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарыш маанайын сезинип көрүүнү үмүт кылам. Синжаң футболу алга. Үрүмчү чоң базар Көрүк районунун универсал тейлөө борборунун орун басар мудуру Суу Шүөлүү мындай тааныштырды: бул жолку кут белгисин 8 айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошону менен бирге Көрүк району ичинде биз дагы соодагерлер менен биргелешип аракетке келип, Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын белет түбүнө негиз акыны кемейтүү, кечирим кылуу кыймылын жолго койдук. Достордон да келип даака кылып саякаттап ойносун күтүп алабыз.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0

Бирүүздү уланты азырдак туармандар, Имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын курулуш саласында тарбиялап жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү 3 жылдык аракетин жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Аптоном райондук Турак жай жана шаар айыл курулушу назараты, Аптоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук кепилет назараты Чогуу Шинжаңдын курулуш саласында тарбиялап, жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү аракет долбоорун 2026 жылдан 2028 жылга чейинди басып таратты. Келечек 3 жылда бүт Аптоном район боюнча Турак жай жана шаар айыл курулушу саласында 180,000 адам реттен ашуун жөндөм боюнча тарбиялоо кулаш жайдырылып, 120,000 эмгекчинин жакын айланада өз жеринде жумушка орундашууга күч кошууну пландады. Аптоном райондук Турак жай жана шаар айыл курулуш назараты курулушта энергия үнөмдөө жана илим техника агартуу башкармасынын орун басар башкарма башчысы Чи Шао тааныштырып мындай деди. Бул жолку аракетте тепкисиз мал кабаттарга бөлүп жетиштирүү үлгүсү атайын долбоорлонуп, жаңыча шаар, шаарчалаштыруу, кесиптердин даражасын өстүрүү жана эл турмушундагы жумушка орундашуу ажаты бекем көздү кармалып, абалга карай төп тарбиялап, шаар айылдардагы калың эмгекчилер жана кесип менен алектенүүчүлөрдүн тек негизги жөнөкөй өнөрдү эле биле турган абалдан жумуш ордуна кажаттуу болгон жогору деңгээлдүү жөндөм ээлеринин айлануусуна чыныгы жардам берилет. Тепкисиз мал жетиштирүү үлгүсү конкрет 3 катмарга бөлүнөт. Жалпыга нарып жеткирүү боюнча толук кепилеттендирүү, сыйымдуулугун кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айыл эмгекчилери, айыл кыштак курулуш усталары, өзгөчө жумуш иштөөчүлөр катарларга бет алып, нактылуу жумуш жөндөмү жана коопсуздук боюнча өлчөмдүү тарбиялоо толук капталып кулаш жайдырылат жана үй мүлүк тейлөөсү, күйүүчү газ, бактоо кою катарлуу эл турмушу жумуш орундары тарбиялоочу өлкөмүнө киргизилип, таянчылар күчөтүлүп, таянчылар бекем такшалат.

Анлардын адам тарбиялоо жоопкерчилиги бекемделип, буйрутмалуу тарбиялоо, даңктуу окутуучулар шагирт жетектөөнүн нактылуу жумуш окутуусу жолго коюлат. Белгилемеге ылайык келген кирканлардын кесиптик жөндөм даражасын баалоону өз алдына кулаш жайдыруусуна шык берилет. Жөндөм жарышы дайымдоолаштырылып өткөрүлүп, жогору деңгээлдеги жумушчу, техник, жогору даражалуу техниктик кемелдөө өстүрүү жолдору шыдырлаштырылат. Кесип тайыныч ишмерлер кошуну туруктуулаштырылат, үлгү тандап тургузуп, жогору даражалуулар жетектейт. Ар даражалуу жөндөм жарыштарында сыйлыкка ээ болгон чеберлер көп жыл биринчи чепте терең изденген техника таянчылар ичинен уста запас ишмерлерди тандап, маңыздуу курулуш нак майданда нактылуу иштеп, такшалууга таянып, мамлекет даражалуу жана өлкө даражалуу курулуш усталарын жетиштирип, кесип боюнча асыл сапаттуу баштамчы жөндөм ишмерлер кошуну жаратылат. Чисяо мындай тааныштырды. Кийинки арымда Бүт автоном райондогу турак жай жана шаар айыл курулушу системасы адам күчү байлыгы жана коомдук кепелет катарлуу көп тармак менен шайкешип күч жумшап, нактылуу маш базасы, асыл сапаттуу окутуу байлыгы шарты жана жумуш корундаштыруу жардам акчасы, Синжанга жардам берүү байлыгы жана бир сыноодо кош күбөлүк алуу катарлуу пайдалуу саясаттардан жакшы пайдаланып, кирканалардан чыныгы жумуш орду ажатына биргелештирип, төп тарбиялап, жумуш корундашууга карата бүт барыштуу из чалып тейлөө менен камдап, чыныгы түрдө турак жай жана шаар айыл курулушу саласындагы калың эмгекчилерди үйрөнө ала турган, иштете ала турган туруктуу болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Бир өздү улан тазардактуу армандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Керия ууданынан жоң идара материалдары бүт кесипчилесинин алгачкы формасы калыпташканы жөнүндө айтып беребиз.

2024 жылдардан бери Керия ууданы кумдан сактануу, кумду тизгиндөө жана кесип салаасы аркылуу элди байытуу сыяктуу кылыш нишанды такынчыктап, кумду райондо дарак менен чаткалды биргелештирүү, сугаттоо менен дары чөптү биргелештирүү сыяктуу эгинчилик үлгүсүн зор күч менен жалпылаштырып, өз жеринин жагдайына карай стролук кириштирип өстүрүүнү зор күч менен жайылтты. Жылгынга эти соңгуланы роза гүлүнө сиганды кириштирип эгип, бир моо кумдуу жерде бир жерден эки түшүм алууну иш жүзүнө ашырып, экологиялык калканын бекем орнотуу менен бирге калай калыктын кирешесин арттыруу жолундагы кеңиртти. Ушул сынактын алдыңкы чеби болгон Керия ууданы ой тогурак айыл алды менен күч салып, кумдуу жерге чоң ыйдар материалдарын эгүүнүн өнүмдүү жолун караштырды. Ой тогурак айылдык эл курултайынын төрагасы Алижан Обул тааныштырып мындай деди: биз мындай эсеп жасадык, азыр айыл боюнча роза гүлү майсасынын катары кошулуу мөлчөрү 90% ашты. Айыл боюнча 3000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө шиганды, 2000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө хуаңчинди кириштирип эгип, роза гүлү дары материалдары биргелешкен стролук эгинчилик түзүлүшүн калыпташтырдык. Базарды тизгиндөөдөн да кыйын болгону начар чөйрө. Кумдуу жерде өсүүгө шай келе турган жоң ыйдар материалдары сортун талдоо үчүн Синдиаң Тяньюань айыл чарба илим техника чектүү сериктиги Керия ууданынын кум кесип тажрыйба базасында 32 түрдүү жоң ыйдар материалдары сортун сынак иретинде эгип, кайра кайра тажрыйба жасап, сейин коюп башкарып коргоду. Керия уудандык токойчулук жана жайыт мекемеси кумдан коргоону кум тизгиндөө кол башчылык штабынын кадры Патүгилимин сортту талдоо өлчөмдү нактылуу, атап айтканда кумду чөл чөйрөсүнө шай келет. Дыйкандардын муктажына да жанашуу керек. Биринчи, кургактыкка шорго чыдамдуу; экинчи, башкаруу өзүндүк наркы төмөн; үчүнчү, базарда сатылуу жолу туруктуу болуу керек деди. Эң соңунда эрмен, жалпыз, хуаңчин, шиган, банлангын сыяктуу кумдуу жерге эгип өстүрүүгө ылайык келе турган 5 түрдүү сорт тандалды. Мунун ичинде эрмен 8 жылдан 10 жылга чейин уланды өсөт. Ар жылы көп ирет жыйнагалы болот. Башкаруу оңой, пайдасы узак убакыттык болгондуктан кумдуу жерде эгилген баасы арзан, сапаттуу өнүмгө айланды. Банлангын сыяктуу жаңы дар материалдарынын сатылуу жолу туруктуу, дардармек кирканаларынын сатып алуу тилеги күчтүү болуу сыяктуу абзелдүүлүккө сөөнүп, дыйкандардын кирешесин арттыруудагы көңүл турактандыргычка айланды. Ой тогурак айылынан түндүккө карай

Дууна менен канча 10 мүнөт жүрсөңүз, Ван Хуаюань гүл чөп бакчасы кумдан сактануу кум тизгинде үлгүрсөтөр айына жетесиз. Учкучсуз учак асманга көтөрүлүп, аппарат көзүндө көрүнүш кишине иликтирет. Сургулт сары түстүү кум деңизинин жээгинде сөксөөл менен жылгын реттүү тизилип, туташып кеткен эрмен көчөлө жайылган жашыл килимге окшоп, роза гүлү майсасы тамчылатып сугаруунун азыктандыруусунда жашыл түскө бөлөнгөн. Кумдан сактануу менен дарчеп өгүүнү ашташтыруудан калыпташкан ушул кум деңизиндеги жашыл жайык адам менен жаратылыштын ырашкер бирге бар болуп туруу үчүн айкинеледи. Кереэ аудандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Ву Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл соңуна чейин Кереэ аудандагы жоң ыйдар чөп эгилген жер көлөмү 420 миң моого жетти. Мунун ичинде эттүү суңгула 300 миң моо, роза гүлү 80 миң моо, башкалары Банланган, Таншин, Кансау, Хуанци сыяктууларды камтыйт. Жакында Синжаң Жыңюэн дары дармек чектүү шериктигинин көргөзмө залында шериктиктин бир жооптуусу ормолонгон эттүү суңгула тууралган дарысын колуна алып, жарыкка каратып астатил текшерди. 2023 жылы жыл соңунда Кэрия Тянжин өнөр жай бакча районуна кирген ушул кертканынын баш аягы 2 жылдан ашуун убакытта сыякты жаңылоо, техника даражасы жогорулатуудан дары дармек өндүрүү сапасын башкаруу өлчөмүн күбөлөндүрүүгө чейин жалпы барышты орундап тез арада ишке кириштирилди. Азыр шериктиктин 4 өндүрүш линиясы бүтүндөй ишке кириштирилип, жылына 2000 тонна калыптуу жоң ыйдарлары, 2000 тонна азыктык ден соолукту сактоо түшүмдөрү, 2000 тонна эттүү суңгула суюктугу, 5000 тонна жоң ыйдар материалдарынын жаңы абалда иш кошуп иштөө түшүмүн өндүрүп, жоң ыйдар материалдарынын тегинде даңктуу маркеден дайымдуу түшүмгө карай бурулуш жасоосун илгерилетти. 2025 жылдын соңунда Жыңюэн дары дармек чектүү шериктиги көлөмдөшкөн өнөр жай кертканалары катарына жеңиштүү кирип, жергиликтүү орундун кесип саласынын өнүгүүсүнө бир кыйла күчтүү жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр Кереэ ауданында жоң ыйдар материалдарынын туташ кесип тизмеси калыпташып, атызда эгүүдөн сехте иш кошууга, дыйкандар үй бүлө кирешесин арттыруудан кесип саласынын даражасын жогорулатууга чейин экологияга кошулган кесип кошулган эл турмушу өнүгүү жолу барган сайын айкындалды.

Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми таатык тубаттар турма көздү. 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Каң Шаудин менен таанышабыз. Отуз канча жылда Абдунум райондук эл доктурканасынын орун басар башчысы, тери оорулар бөлүмүнүн адиси Каң Шаудин алгачкы мүдөөсүнөн баш тартпай, мээримдүү доктурлук өнөрү аркылуу милдеттен иш жүзүндө айгинелеп, жаштыгын журтуна арнап, сололуктуу оокастарга берип, ар улут калай калкынын тери саламаттыгын үнсүз коргоп келди. Быйыл 4 айда ал 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды.

1989 жылы Алыши Ханзада шөсүнүн медицина шөөнүнө кабылданып, 1994 жылы кызматка катышат. Клиникалык биринчи жепте канчалык узак иштеген сайын алын уукастардын абалынан ушунча убайымдай турган болду. Анткени Синжаң ак оорусу, теңгед ак оорусу, капоосу эт өсмөсү көп көрүлө турган район саналат. Жергиликтүү кесиптик ишмерлери өтө аз. Көптөгөн оокастар оору айынан кедейлешет, оору айынан кайра кедейлешет. 1998 жылы ал уландуу китеп окуп, билимин толуктоон тандап, бир кыйла алдыңкы чептеги медициналык билимдерден пайдаланып, маселени чечүүнүн жолун издөөнү үмүт кылды. 2004 жылы ал Жунго Сехы медицина дашөөсүнүн азыркы Бейжин Сехы медицина шөяны тери оорулары илмий докторлук окуусун бүтүрүп, көптөгөн 3 даражалуу доктуркананын жакшы шарт жагдайында батымдуулук менен журту Синжаң кайтууну тандады. Кан Шаожиңдин окуучусу Синжаң медицина дашөөсүнүн доктор аспиранты Ши Жиньи Кан мугалим дайыма Синжаңдын дарылоо иштеринин өнүгүүсү жергиликтүү ишмерлердин бекем туруусуна муктаж. Үйрөнгөн билимдерибиздин баардыгын журтубузга жооп кайтарыбыз керек дейт. Ал бизден чек ара районго тамыр тартып, доктурлук өнөрү менен чек ара районду гүлдөндүрүү ишенимибизди бекемдеди деди. 2009 жылы Кан Шаожиң АКШнын Харвард медицина дашөөсүнө барып, постдокторлук изилдөө менен алектенип, көрүнүктүү натыйжаларга кол жеткиргенден кийин чет элдеги жогору маяна менен сунуш кылуудан баш тартып, алдыңкы техника менен түшүнүктү алып, автоном райондук эл доктурканасына кайтып келди. Анын билим изденгендеги изи канчалык терең болсо дагы, баштан акыры Тянь-Шань тоосунун этегине тамыр тартты. Кан Шаожиң эскерип, эсимде калышынча Хотенде кезимде теңге темиретке оорусуна чалдыккан бир ноокас менден бул оорунун дарылык ал болобу деп сурады. Анын мага карыган бейнеси бүгүнгө чейин эсимен кетпейт деди. Мындай таасиратка ээ болгон ал абалын аныктоо бекимине келди. Ал топту баштап Тянь-Шаньдын түндүк түштүгүндөгү 70 канча оодан шаарды аралап, көп улуттун тери оорулары биологиялык үлгү кампасын курду. Ал топ баштап бүт Синжаңдагы 9 райондогу ак оорусу теңге темиретке тукум кубалуу мүнөздүү тери сезген ичинен клиникалык тизмесин куруп 20,000 жуук үлгүгө сөөнүп, Синжаңдын ак оорусу менен тукум кубалуу факторунун байланышын тунгуч ирет айкындады. Катыштуу изилдөө табылгалары 22 кезекте дүйнөлүк тери оорулар жыйналышында колдоо сыйлыкка ээ болду. Ак ооруну эмдөө жагында Кан Шаожиң топту баштап, баштапкы кездеги жаракатсыз оору мүнөздөө системасын куруп,

өз денесинде кара пигмент клеткасын көчүрүү техникасын алды менен кулач жайдырып эмдөө кыйын болгон ак оорусун калыбына келтирүү мөлчөрүн күч сала жогорулатып эмдөөдөгү бөгөттү жойду. Каң Шаожиң дайыма бир адам канча күчтүү болгону менен күчтүн чеги жок. Ынтымакташып күч топтогондо гана жар тараптагы ноокастарды коргоого болот. Топ күчтүү болгондо гана дагы да көп ноокаска нарып жеткирүүгө болот деди. Анын жана ал жетекчилик кылган топтун чогуу чымырканусунда Синжаң тери ооруларын изилдөө түйүндүү тажрыйбаканасы менен Синжаң тери оорулары клиникалык медициналык изилдөө борбору тастыкталды. Бул илимдердин өнүгүүсүнө бекем күч кошту. Түштүк түндүк Синжаңдагы 62 доктуркананы камтыган Синжаң тери оорулары арналуу бөлүмүн өрнөктөшкөн куруп жасанды акыл идрак менен кошумча оору мүнөздөө системасын жумушка кириштирди. Ар жыл аймак областтарда шаарларда 10 канча ирет илмий кыймыл кулач жайдырып негизги катмардагы сапары негизги катмар сабакканасы сыяктууларды ачып жалпы 10 000 ашуун адам ирет тарбиялап 30 канча доктуркананын тери оорулары арналуу бөлүмүн курууга жардамдашып 1 000 ашуун арналуу ишмерлерди тарбиялап 80 канча доктор магистрди жетиштирди. Бул натыйжа Каң Шаожиңдин таралган күчтөрдү чогултуунун жандуу иш жүзүндөлүгү. 2024 жылга чейин Каң Шаожиң алдарды болуп мамлекеттик жаратылыштык илим түрүнөн 5 түрдү Абдунум райондор жолу илимий изилдөө түрүнөн 18 түрдү башкарып Абдунум райондун илим техникалык абасар сыйлыгынын 1 даражалуу сыйлыгына Гуян өкмөт өзгөчө кошумча жардам каражатына мамлекеттик ден соолук сактоо саламаттык системасы боюнча көрүнүктүү салым кошкон орто жаш адис сыяктуу ардактарга ээ болду. Атак даңк көп болгону менен Каң Шаожиң дагы эле клиниканын биринчи чебинде чапкылап жүрүүдө. Ал оору маселесин чечүү менен гана эмес, кайра ноокастарды үмүткө баштап кайрадан сулуулукка кенелтүүбүз керек. Мен бүт Синжаңдагы тери оорусуна чалдыккандарды сапаттуу кесиптик дарылоо тейлөөсү менен баарландырууну, суу денелүү өмүр сүрүүсүн үмүт кылам деди. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт пайдаланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө негизги катмар кан сүздүрүү тейлөөсү жаңы белгилемени күтүп алды деген жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында негизги катмар кан сүздүрүү борбору курулушу жана тейлөө көрсөтмөсү сынак иретинде жолго коюлууну жарыялап, негизги катмар кан сүздүрүү борборун тастыктоо өлчөмү, кызматчыларды тарбиялоо талабы, башкаруу мыйзамы, тейлөө тартибин калыпташтырууну ачыкташтырып, элдин күн сайын артып бара жаткан жакын айланада кан сүздүрүү тейлөөсү ажатын канааттандырды. Кан сүздүрүү борбору өнөкөтче чукул бөйрөк алсыздоо ноокастарын кан тазалап дарылай турган кесиптик оорубонт, анын тейлөө чөлкөмү эмонт мүнөздүү оорулар. Дарыдан уулануу сыяктуу көптөрдү кан тазалап дарылоого тийиштүү оору салаларына чейин кеңейтилди. Көрсөтмөгө негиз кан сүздүрүү борборун тастыктоого сөзсүз чөйрө саламаттык илими жана жугумдануну тизгиндөөнүн өзөктүү принцибине катаң моюн сунуп, орундаштырылуусу ылайыктуу болуу, функциялык райондорго айрылуусу ачык болуу, белгиси ачык болуу, таза болуу менен булганган нерселер кайчылашып кетпестик керек. Кан сүздүрүү борбору айыруу району салыштырмалуу өз алдынча болуусу, борбордоштуруп башкарылуусу керек. Кан кайнарлуу жугумдуу оору патогени текшерүү натыйжасы дагы бекитилбеген ноокастарга карата чукул сүздүрүү кылуу району болуусу керек. Жаңыдан курулган же өзгөртүп курулган негизги катмар кан сүздүрүү борборуда тынык жолу жугумданган ноокастарды чукул сүздүрүү үйү тастыкталуусу керек. Канды сүздүрүү дарылоо району негизги машгулат району болуу катары анын ички бөлүгүндөгү септемелер жугумданууну тизгиндөө жана дарылоо ажатын канааттандыруусу керек. Ар бир сүздүрүп дарылоо районунда аз дегенде бир жалпылык ноокастарды көзөтө ала турган БАП-эстөө кызмат пункти тастыкталуусу керек. Канды сүздүрүп дарылоо районунда жакшы болгон аба алмаштыруу жабдуусу жана өнүмдүү абаны дезинфекциялоо курулмасы болуусу, нурдун жетерлүү, абанын таза болуусуна, чөйрө сапатынын байланыштуу талапка жетүүсүнө кепелеттик кылуу керек. Андан башка сүздүрүү машинасы караватынын санына негиз медицина кызматчыларын ылайыктуу септөө керек. Доктурдан аз дегенде бирди, БАП-эстөө кызматчысынан ар бир үстөлгө аз дегенде экини тастыктоо ары тастыкталган сүздүрүү машинасынын санына негиз БАП-эстөө кызматчыларын ылайыктуу көбөйтүү сунушу берилет. Ар бир сүздүрүү машинасына 0.4 БАП-эстөө кызматчысын септөө сунушу берилет. Сүздүрүү машинасы карабат саны 10 асса 2 доктур септөөгө, 20 асса 20 көбөйткөндө 1 доктурду көбөйтүүгө туура келет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө негизги катмар кан сүздүрүү тейлөөсү жаңы белгилемени күтүп алды деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө калкансымал без бөлтөгүнө жолукканда кандай тейлаштыруу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бешинчи айдын 25-чи күнү дүйнөлүк калкансымал без күнү. Эми калкансымал безден турган бул маңыздуу ички ажыратма мүчөсү менен таанышып чыгалы. Биринчи, калкансымал без деген эмне? Калкансымал бездин формасы көпөлөк формасында болуп, моюн алды кекиртектин эки жагына жайгашкан. Оң сол жактагы бир жалбырак жана моюн бөлүгүнөн куралган. Адам денесиндеги аябай маңыздуу ички ажыратма без данчасы эсептелет.

Чаубинши калкансымал без сезгеничи, кайталай өткүр калкансымал без сезгеничи, түйүнчөк мүнөздү калкансымал без шишиги сыяктууларды өз ичине алат. Мунун ичинде эң көп учурай турганы калкансымал без бөлтөгү болуп ал жакшы сапаттуу бөлтөк жана жаман сапаттуу бөлтөк. Калкансымал без раги деп айырылат. 4. Калкансымал без ооруларынын кандай зыяны бар? 1. Метаболизм. Калкансымал бездин жөндөмү калпсыз болгондо шекер метаболизми, май метаболизми, белок метаболизми, витамин метаболизми жана суу туз метаболизмине зор таасир көрсөтөт. Калкансымал без күчөйдө ысыктан коркуу, арыктоо ары табити тартпоо же калкансымал без алсыздоо, сууктан коркуу, табити тартпоо, суулу шишик сыяктуу белгилер көрүлөт. 2. Өсүп жетилүү. Балалык мезгилде калкансымал без гормону кемчил болсо жетилүүсү акырын болуу, акыл жөндөмү төмөндө. Кенкелестик оорусу келтирип чыгаруусу мүмкүн. 3. Жүрөк кан тамыр системасы. Ноокаста жүрөк аракети артыкча тездешүү, жүрөк ыргаксыздыгы көрүлөт. Оор болгондору жүрөк алсыздоо сыяктуулар көрүлөт. Төртүнчү. Көбөйүү системасы. Аялдарда этеккир баш аламандашат, бойкат боло албайт. 5. Нерв системасы. Толкундануу, токтобой туталануу же депрессия, түпөйүлдөнүү сыяктуулар. 6. Тынык системасы. Моюн бөлүгү шишип кекиртекти басып алса тынык шыдыр болбойт. Оор болгондо тынык кыйындашат ары тумчугуп калуусу мүмкүн. 5. Кайсыл факторлор оңой эле калкансымал без оорусун пайда кылат? Калкансымал без оорусунун оору себеби татаал болуп азыр радиоактивдүү учурашуу, өздүгүнөн иммунитет, тукум кубалоо фактору, йодтун кабылдануусу артыкча көп же жетерлүү болбостук, кызмат жана турмуш басымы, узун мөөнөт депрессия сыяктуу факторлор менен байланыштуу деп каралууда. Калкансымал без жөндөмү бул 3 күмөндү ачып билип алыңыз. 6. Өзүнүн калкансымал без бөлтөгүнө чалдыккан чалдыкпаганына кандай өкүм кылынат? Кечек 1. Бөлтөк бир кыйла кичик болсо көбүнчөсүндө ачык жайсыздануу болбойт. Кичек 2. Бөлтөк чоңураак болгондордо тынык шыдыр болбостук, жутууда жайсыздануу, доошу буулугу сыяктуулар көрүлөт. Кичек 3. Моюн алды бөлтөгү жутуу аракетине ээрчип жогору төмөн жөткөлөт. 7. Калкансымал без бөлтөгү байкалса кандай оору мүнөздөлөт? Калкансымал без бөлтөгү байкалган замат көпчүлүктүн эң жакшы калкансымал без адис бөлүмү докторуна көрүнүп, калкансымал бездин түстү бий чаууда же калкансымал без жөндөмүн текшертүүсүн ан сайын туруктуулаштыруусун. Зарыл болгондо ичке ийне менен тешип клетка илими боюнча текшер аркылуу патологияны ачыкташтыруу сунушун беребиз. 8. Калкансымал без бөлтөгүн кандай бир жактылуу болуу керек? Кечек 1. Калкансымал без бөлтөгүнүн баарысын операция кылып дарылоого туура келе бербейт. Жакшы жамандыгын айырмаландыруу маңыздуу алка. Кичиги 2. Көп сандагы жакшы сапаттуу бөлтөктөрдү түстү бийчау. 6 айдан 12 айга чейинде мөөнөттү кайта текшертип туруу ары калкансымал бездин жөндөмүн өлчөп, текшерүү аркылуу дарыланганга болот. Операция кылып дарылоо ажассыз. Кичиги 3. Төмөндөгү шарттардын бирине шай келе тургандардын сырткы оорулар операциясы жасап алып жиберүүнү ойлошуусуна болот. А. Бөлтөк менен ачык байланыштуу болгон бир бөлүк оорун басып алуу белгилери көрүнсө. Б. Калкансымал без функциясы күчөйүп кетүү кошулуп кетсе, ички оорулар бөлүмүндө дарылоо өнүм бербейт. С. Шишик төс сөөгүнүн артына же тик басылган жерге жайгашкан болсо. Д. Бөлтөк уланды өсүп клиникада жаман сапаттык өзгөрүү мүнөздүү болсо. И. Сырткы көрүнүшү же идеалдык кабатыры оор болуп нормал турмушка таасир жеткирип, операция жасоону катаң талап кылгандар. Төмөндөгүдөй клиникалык өзгөчөлүккө ээ бөлтөк пайда болсо жаман сапаттуу болуу мүмкүнчүлүгүнө өзгөчө сергек болуу керек. Операция жасап дарылоо сунушталат. А. Бөлтөк катуу, формасы тартипсиз, айланасындагы тикандар менен чапташып, туруктуу болсо же аракеттенүү даражасы начар болсо. Б. Бөлтөктүн өсүүсү тез болсо. С. Моюн бөлүгүндө калыпсыз шишиген лимфа бөлтөгү болсо. Д. Улануу мүнөздүү үнү бүтүп калуу, жутуу кыйындашуу же тынык кыйындашуу абалы көрүлсө. И. Түстү бий чаа уюл мүнөздүү төмөн тескери көрүнүш бөлтөгү. Бөлтөк ичиндеги кан менен камдоо мол, кычыгы тартипсиз, микро калцийлешүү сыяктуулар болуп, бөлтөк түргө айрыуа эскертмеси 4C, 4B, 4A же 5 түрдү көрсөтүлсө. 9. Турмушта тескеп күтүнүү керек. Кичек 1. Калкансымал без оорусу жаат тарыхы бар кишилер жана жаштар өспүрүмдөр калкансымал бездин жөндөмү жана калкансымал безди түстү бий чаа аркылуу мөөнөттү текшертип туруусу керек. Бул калкансымал без бөлтөгүн мурда байкоо жана мурда дарылатууга пайдалуу. Кичиги 2. Маанайды эркин кармоо, жакшы рух абалды сактоо, тынчсыздануу, депрессия, ачуу

Берибизди улан таз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таман жарылып кетсе кандай асыроо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү кечте уктоодон мурда таманынын жарылган жерине бир кабат калың вазелин сүртүп, анан жаңы боюнча сактоо оролмосу менен ороп пахта пайпак кийип укто. Аба ысып кетсе көптөгөн киши салма кийип, бутунун таманы сыртка чыгып калат. Анын үстүнө кургак ташуу жана сүркөлүү болгондуктан оңой эле жарылып кетет. Вазелин нымдуулукту сактайт. Жаңы боюнча сактоо оролмосу бектүү чөйрөсүн жаратып, мүйүз заттуу кабатынын жумшап калыбына келүүсүн илгери сүрөт. Аргасы алды менен бутун жылман сууга 10 мүнөт чылап, түлөгөн терини сүркөп кургатабыз. Вазелинди буттун таманындагы жарыктын айланасына калың сүртүп, жаңы боюнча сактоо оролмосу менен бекем ороп, анан пахта пайпак кийебиз. Экинчи күнү эртең менен ачканда жарык көрүнүктүү жукалашып калат. Уланды бир апта иштесек таман сылыкташып калбына келет. Диабет оорусу бар бут же оор жарылып каноосу барлар алды менен доктурдан кеңеш сурашы керек. Бүгүндөн баштап таманыңызга кичик чаптак чаптаңыз. Канча уяндык вазелин канча 100 уяндык бут чаптагынан дагы асык атат. Таман сылык болсо, салмага бут кийим кийсе анан өзүн ишенет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таман жарылып кетсе кандай асыроо керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагы көптөлдөй турган койду 2 жылда 3 жолу төлдөтүү жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырды. Ортала областтагы айыл чарба илим техника кызматчысы Маугуовун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандарды илимий эгинчилик кылууга жетектеди. 2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы сулуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакын жылдардан бери Хотен аймагы мал чарбачылык кесибинен жогору сапаттуу өнүгүүсүнө өрүлүп, союз койдон 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырып, жөрөлгөлү бакмачылык дагы көбөйүү акырын болуп, пайдасы төмөн болуу катарлуу кыйын маселелерди чечип, илим техниканын күчүнө сөөнүп, союз кой кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып, байуу жолун уландуу кеңертти. Бүгүнкү айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы, Төбөт айылы, Аксарай айылдарындагы көптөлдөй турган кой кесибин өнүктүрүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Бир жылда бир жолу төлдөй турган жөрөлгөлүү үлгүсүнө салыштырганда 2 жылда 3 жолу төлдөй турган көбөйтүү техникасы окшош мезгилде күйүлөө, жасандыруктандыруу, козуларды алгачкы мезгилде сүттөн айыруу, илмий аргада топ кайрып багуу катарлуу аргаларга сүйөнүп, бакмачылык тартибин зор даражада кылдаштырып, союз койду көбөйтүү өнүмүн эселеп арттырып, короодон чыгаруу убактын тикелей 50% кыскартып, бакмачылык өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү. Хотен аймагы баштагы Кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган бакмачы чоң түтүн кошулган эгинчи түтүн көп кайнарлуу бирлешме аракет өнүгүү механизмин дилгир бардыкка келтирип союз кой кесибин өлчөмдөшкөн өндүрүш көлөмдөшкөн багуу маркелешкен өнүгүүнү системалуу илгери сүрдү. Элге нарып жеткирүү саясатынын түртмөктөсүндө кең бакмачы түтүндөрдүн бакмачылык дилгирлиги сызыл артты. Каракаш ооданынын Кара Сай шаарчасы Йоңан кыштагындагы саясат пайдасынан чыныгы баарланган бакмачы түтүн Нурмаамет Турсунтокту тааныштырып мындай деди. Үй бүлөбүз киргизген көптөлдөй турган койдун ар бирине 850 юан акча чыгардык. Калган 500 юан саясат толуктама жардам акчасынан төлөндү. Кой тобу азыр 2-жолку тууш мезгилине кирип, кыска гана 1 жылда кой саны 146-дан 352 көбөйүп, сапаттуу насыл менен бакмачылыктан камсыз болдум, келечеги кенен экен. Баштагы кирхана кесип аркылуу жетектөө маңыздуу милдетин аркалады. Каракаш ооданы Бийбаң кой кесибин өнүктүрүү чектүү шектиги санарып тешкен акыл жөндөмдүү бакмачылык үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, чөйрөнү акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндеп, тойутту төп салууну бир толкулаштырды.

башкаруу кой короосунун чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп 13 өлчөмдөшкөн кой короосунун күнүмдүк багып башкаруусуна тек 12 адам жетти. Учурда кирканада багылып жаткан союз кой 12 миңден ашып, өзөктүү көбөйтүлө турган соолук 2500 жетип, жылына орточо эсеп менен сыртка 6 миңден ашуун асыл насилдүү кой менен камдап, Хотен аймагындагы маңыздуу көптөлдөй турган кой насилин жетиштирүү базасы болуп калды. Киркананын жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 2000 ашуун асыл тукумду көптөлдөй турган соолукту жаңыдан көбөйтүп, бүт барышында замандашкан көбөйтүү техникасын колдонууну пландадык. Азыркы баскычта негизинен соолуктардан 2 жылда 3 жолу төл алуу, ар жолу төл алганда 2-ден 3-кө чейин төл алууну туруктуу ишке ашырып, төл алуу салыштырмасын 95%дан арттырдык. Кооздордун катар кошулуу салыштырмасы 98%га жетти. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү жөрөлгөлүү өлкөдөн кыйла ашып, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Учурда көптөлдөй турган койду жогору өнүмдүү багуу техникасы Хотен аймагында туруктуу кеңиртилип, союз кой түр тобун көбөйтүү көлөмү сызыл кеңиртилди. Быйыл жергиликте 80 миң көптөлдөй турган кой жаңыдан көбөйтүлүп, мал чарбачылык кесибинин көлөмүнүн туруктуу кеңирүүсү божомолдонду. Хотен аймактык мал чарбачылык техникасынын жайылтуу пункти кызматчысынын тааныштыруусунча, бул жер Хуян кою, Гума кызыл кою, Тинчин союз кою катарлуу сапаттуу көптөлдөй турган насилдерди түйүндө жетиштирип кеңиртип, көп жерде өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгү көрсөтүү базасын арт артынан курду. Кийинки карымда бул жер бакмачылык көлөмүн сызыл зоройтуп, мал чарбачылык кесипчелесин толуктап, узартып өзгөчө союз кой кесибин сызыл күчөтүп, дыйкан малчылардын киреше деңгээлин туруктуу өстүрүп, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө жалпы беткей күч кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de сылуу шитин 6:00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берисин уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитин 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Сату ормандар бир үздүл антабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Портал областындагы айыл чарбачылык илим техника кызматчысы Маугуо Фыңдын негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын илимий эгинчилик кылуусуна жетекчилик кылганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Жакында Бортала шаарынын Белин Хармудун айылы Жөөкүн кыштагындагы туташ кеткен пахта атызында Магофун кызматташтары менен атызда зоңолтуруп, пахтанын бүр чыгаруу жана өсүү абалын энечкелик менен текшерип, дыйкандарга бүр чыгаруу мезгилиндеги асыроо аргасы жана дарт, курт, кумурска зыянынын илимий алдын алып түзгүндө зарыл түйүндөрүн колмо кол үйрөттү. Магофун мындай деди: Ар кайсы кыштак жерлеринин шарт жагдайы тегиз эмес. Айдалган дыйканчылык эгиндерди окшобойт. Ал баштан аяк дыйкандардын эгинчилик адаты жана кабылдоо даражасына биргелештирип, айыл кыштак техникасы боюнча жетекчилик кылууну улашчайдырып, тейлөөнү дыйкандарга жеткирди. 2005 жылы 7 айда 22 жаштагы Маугофун Чиңдао айыл чарба даашөөсүн бүтүрүп, Батыш район планы ыктыярчысы болуп тизимдетти. Маугофун эскерип мындай деди: Айылым Шандуңдан поезд колтуруп, Арашан ооданына барган ошол учурда көз алдымдагы көрүнүштөн терең таасирлендим. Заңкай бой тиреген карлуу тоолор, көз жеткис кыйрысыз жайлоолор, айкалышкан түстүү үйлөр жана меймандос дүкөн ээси сүт чайды көтөрүп бизди кызуу каршы алды. Ал Арашан ооданы Хуха Туха насылдуу мал чарбачылык фермасында кызмат кылган бир жылда кызматташтар менен терең достук орнотту жана ошол жерде кишилердин ак көңүлдүүлүгүнөн абдан таасирленди. Ал тейлөө мөөнөттөшкөндөн кийин Чинжаңда тамыр тартып, жаштык мезгилин негизги катмарда жаркытууну чечим кылды. Магуфун мындай деди: Ата энем дыйкан, өзүмдүн кесиби билимим аркылуу дыйкандарга жардам бере алганыман сый мактанамын. Ал кичинесинен эле айылда чоң болгон, айдоо жерге карата терең мээр махабаты бар. Бүт көңүлүндө үйрөнгөн кесиптик билимдерине сүйөнүп, кызматтан натыйжа жаратууну ойлойт. 2008 жылы ыктыярчылар тейлөө мөөнөтү тошкондон кийин ал кабылдоо сыноосунан шыдыр өтүп, Бортала областык айыл чарба техникасын жалпылаштыруу борборунун техниги болду. Малгофун ар аптада айыл чарба адистерине ээрчип атыз баштарына барып, түрдүү дыйканчылык эгиндерин асыроо аргасын кичипейилдүүлүк менен үйрөнүп, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерин жана чыныгы талаптарын ийгерди. Ар жолу атызда дарт жана курт кумурска зыяны көрүлгөндө, ал дилгирлик менен дыйкандардын үйүнө барып, алардын абалын ээлеп, дароо илмий дары иштетүү аргасын түзүп, дыйкандардын зыянын азайтып, өздүк наркын үнөмдөөсүнө жардам берди. Маугофундун назарында ар жолу атыз башына баруу кымбаттуу өзүн такшалдыруу кезмети эле. Мындай болгондо чыныгы машгулат тажрыйбаларын жыйнагалы жана дыйкандар менен терең ой бөлүшүп, алардын муктажын билип, көпчүлүктүн илмий аргалада курт кумурсканын зыянынан сактанып, атызды коргоосуна жетекчилик кылгалы болот. Маугофун мындай деди: Биз дыйкандар менен бир ниет, бир максатта болуп, ар бир соң атызды көңүл коюп коргосок эле дыйканчылык эгиндери жакшы өсүп жетилет. Ар күнү атызда чуркап жүрүп, айланадагы дыйкандар менен тууган уруктай мээр махабат орнотуп, түрдүү айыл чарбачылык техникасын кеңейтүүсү дагы көңүлдөгүдөй болду. 2019 жылы Арашан ооданы Хуха Тоха насылдуу мал чарбачылык фермасындагы дыйкан С. Чаңлей миң моо жүгөрүү жеринде күтүлбөгөн жерден кең көлөмдө курт кумурска апаты көрүлүп, жакшы өсүп жаткан эгиндердин түшүм аздап кетүү, ошондой эле түшүм ала албастык упурталына туш келип жатканын көрүп, ал дароо Маугофунга телефон чалды. Маугофун эч кандай сөз айтпай түн ичинде атызга барып, апат абалын текшерип, илмий дары иштетүү, алдын алып тизгиндөө долбоорун түзүп жана бүт барышта түйүндө туруп, Чаңлейнин алдын алып тизгиндөө жумушуна жетекчилик кылды. Дарт жана курт кумурска зыяны эрте эле тизгинделип, 100 000 000 жакын экономикалык зыяндын алдын алынды. Бортала шаарынын От Булак шаарчасы Гагызген Улас кыштагындагы Ли Ан Лоң мындай деди: 2 жыл мурда кыштагыбыздын пахта атызы мөндүрдөн күтүлбөгөн чабуулуна туш болуп, көптөгөн пахта майсалары ошол жердин өзүндө эле сынып калган. Маугофун бул иштен кабар тапкандан кийин дароо Нак майданга жетип барып, айланада кыштак тургундарын жыйып, өзүн куткарууга көмөктөшүп, апаттан кийинки атыздарды коргоо долбоорун түзүп, толуктап эгүү, коргоо, өндүрүштү калыбына келтирүүгө бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды. Көпчүлүктүн пактасы акыры түшүм ченемин туруктуулаштырды. 2025 жылы эрте жазгы эгинчиликтин алгылыктуу мезгилинде Маугофун Белин Хармудун айылына терең сиңип, техника жактан жардам берүүнү кулачайдырып, айыл чарбачылык өндүрүшүнүн ар кайсы негиздүү түйүндөрүндө кең эгинчилик түтүндөрүнө бет алып, пахта атыз сабаканасын ачып, пахта атызын коргоо, эгиндердеги дарт жана курт кумурска апатынын алдын алуу, ошондой эле тизгиндөө сыяктуу техника жактан тарбиялады. Жөөкүн кыштагындагы пахта эгүүчү Лю Шөөкөй мындай деди: Ал сабырдуу, аста айдыл болуп эле калбай, Нак майданда биздин күмөндөрүбүздү чечип берип, дагы атызда зоңолтуруп, колмо кол нактылуу жумуш иштеп, зарыл түйүндөрдү сүйлөдү. Мында мурда пахта эгүү жаңы үлгүсүн жалпылаштырганда кыштак тургундары жаңы техниканы түшүнбөгөндүктөн кабатырланып сынап көрүүгө батына албаган.

Маугуфан үлгөрсөтү атызынын бүт барышын эс алып эстелик калтырып, дыйкандарды түркүмгө бөлүп атызга барып эгүү, коргоо жана жыйноонун бүт барышын көздөн кечирүүгө уюмдап, акырында көпчүлүктүн кабатырлануусун жойду. Бул түрдөгү пахта эгүү жаңы үлгүсү ошол жерде кең көлөмдө жалпыластырылды. 20-канча жыл убакыт өтүп кетти. Маугуфан Порталы шаарында мекендешип, үйлөнүп балалуу болду жана улгайып калган ата энесинин жанына алып келип бирге турмуш өткөрдү. Бир үй бүлө кишилер бири-бирине шерик болуп, кубанышка бөлөндү.

Ардактуу оормандар, жогоруда Боортала областындагы айыл чарба илим техника кызматчысы Маугофуңдун негизги катмарда тамыр тарткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.